0: de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță ștei. Apariția primelor simptome de hantaviroză s-a produs la puțin timp după externare, astfel că ipoteza luată în lucru este faptul că acesta s-a infectat în spital. Hantaviroza se transmite prin contactul cu excrementele rozătoarelor infectate. Conducerea spitalului se apără, spune că a făcut operațiunile de deratizare și deparazitare lunară. De precizat e faptul că această tulpină este una care circulă în Europa, nu are nicio legătură cu focarul de pe vasul de croazieră și este o tulpină care nu se transmite de la om la om.
1: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
2: Digi FM. Jason.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan a finalizat prima rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru deblocarea crizei politice actuale. Într-o declarație de presă, șeful statului a transmis că discuțiile de la Palatul Cotroceni vor continua până la găsirea unei soluții de premier care să formeze un nou executiv după căderea guvernului Bolojan. Nicu Șordan a precizat că vizează cristalizarea unei majorități parlamentare stabilă și pro-occidentală. Între timp, avem și primele nume de tehnocrați care ar putea să fie desemnați să formeze un nou guvern. Potrivit surselor, numele vehiculate sunt din sfera economiei. Ce variante de premier tehnocrat sunt acum pe masă, ne spune Amalia Dobre.
1: Cel mai nou nume care apare pe această listă scurtă ca posibil premier tehnocrat este chiar Eugen Toma. A fost la conducerea partidului Mișcarea Populară. În prezent este consilierul prezidențial al președintelui Nicu Șordan pentru relația cu românii de pretutindeni. Au fost și alte nume vehiculate, potrivit surselor, vedem că sunt nume care vin din sfera economiei. Aș menționa în primul rând pe Delia Velculescu, aceasta este o economistă, are o carieră de mai bine de 20 de ani în cadrul Fondului Monetar Internațional, în prezent este director adjunct. Un alt nume din sfera economică vine de data aceasta dinspre BNR și vorbim aici despre

0: Matei Șerban, actualul director al Direcției de Relații Internaționale, un apropiat al guvernatorului Muguri Sărescu. Aș mai menționa încă un nume care apare pe această listă scurtă și vorbim despre Radu Burnete, iată un alt consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan.
1: Proiectul Noi Lege a Salarizării, inițiat de Ministerul Muncii, nu a fost discutat în guvern, spune ministrul interimar al Educației într-un interviu pentru Digi24.ro. Mihai Dimian a declarat că unul din principiile de bază pe care s-a bazat legea a fost introducerea tuturor beneficiilor în salariul de bază al cadrelor didactice. Pe de altă parte, ministrul Educației mai spune că profesorilor li s-au făcut promisiuni care nu au fost respectate în totalitate.
2: Din păcate, această lege nu a fost discutată în guvern, nu a fost discutată nici între ministere, proiectul de lege respectiv. Am fost chiar surprins când la emisie domnul ministru a declarat că e gata proiectul, pentru că în discuțiile de cozi înainte, așa mai departe, cu secretari de stat, cu secretari, mi s-au spus că sunt 7 forme și că niciuna nu e agreată cu Ministerul de Finanțe. Asta sigur că s-a agreat într-o anumită perioadă, când probabil a fost greva respectivă și s-au promis anumite lucruri. Însă să nu uităm că s-au promis foarte multe lucruri și toate acele promisiuni, de fapt, s-au dovedit a fi susținute de împrumuturi și nu de economia românească.
1: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Prima zi de consultări de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern s-a încheiat fără rezultate concrete. PSD anunță că nu va susține varianta unui nou executiv condus tot de Ilie Bolojan. Socialdemocrații nu exclud pe de altă parte varianta formării unui guvern tehnocrat și susțin că pot face acest guvern minoritar fără AUR. De cealaltă parte, partidul lui George Simion a cerut oficial mandatul pentru formarea guvernului, iar PNL și USR l-au informat pe președinte că nu susțin un guvern în care se va regăsi PSD. Îi ascultăm pe Sorin Grindeanu, George Simion, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Chelemen Hunor.
1: Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
2: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
3: După ce PSD a făcut această majoritate cu Partidul Extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.
4: Varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă și ar trebui încercată o refacere a coaliției.
0: Ministrul interimar al educației vrea să combată consumul drogurilor în școli prin sport și voluntariat. Elevii trebuie îndrumați către activități extrașcolare din care să-și ia doza de fericire, spune Mihai Dimian într-un interviu pentru Digi24.ro. Potrivit acestuia, Islanda a implementat cu succes un astfel de model.
5: Modelul pe care eu personal l-am apreciat și l-am văzut cu rezultate a fost modelul islandez. Au reușit să reducă semnificativ acest consum prin lucrurile simple: sport, artă și voluntariat. Da? Și asta este ceea ce am încercat și la universitate și aici tot așa am zis, dom'le, hai să vedem cum oferim elevilor, da, activități extracurriculare, astfel încât să-și ia endorfinele din aceste activități, astfel încât să-și dea seama că, da, e o cale mai lungă către fericire, da, e o fericire adevărată, nu fericirea falsă dată de acea cale scurtă. Prin intervenția președintelui s-a introdus în acest an în buget o sumă pentru sportul în școală, 100 de milioane de lei. În ideea tocmai de a deschide bazele sportive în afara orelor pentru elevi, a-i încuraja să facă sport.
0: Bărbatul transferat de la spitalul Ștei a fost confirmat cu infecție cu hantavirus. E vorba însă de o tulpină care circulă în România și în Europa și care nu se transmite de la om la om, anunță autoritățile. Are detalii Bogdan Băcilă.
6: Analizele sosite de la Institutul Cantacuzino confirmă prezența hantavirusului la pacientul de 24 de ani. Acesta a fost externat din Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei. Apariția primelor simptome de hantaviroză s-a produs la puțin timp după externare, astfel că ipoteza luată în lucru este faptul că acesta s-a infectat în spital. Hantaviroza se transmite prin contactul cu excrementele rozătoarelor infectate. Conducerea spitalului se apără, spune că a făcut operațiunile de deratizare și deparazitare lunară. De precizat e faptul că această tulpină este una care circulă în Europa, nu are nicio legătură cu focarul de pe vasul de croazieră și este o tulpină care nu se transmite de la om la om.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Președintele Nicuș Ordan spune că discuțiile de la Palatul Cotroceni vor continua până la găsirea unei soluții de premier. Iar premierul Donald Tusk așteaptă explicații de la Statele Unite privind decizia de a suspenda transferul la 4.000 de soldați americani în Polonia. Și avem 6 grade acum în Râșița, 11 în capitală și Baia Mare și 16 grade în Sulina, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicuș Ordan a finalizat ieri prima rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru deblocarea crizei politice actuale. Într-o declarație de presă, șeful statului a transmis că discuțiile de la Palatul Cotroceni vor continua până la găsirea unei soluții de premier care să formeze un nou executiv după căderea guvernului Bolojan. Nicuș Ordan a precizat că vizează cristalizarea unei majorități parlamentare stabilă și pro-occidentală. Cu mai multe informații, Emma Stoica.
1: Președintele mai are să se mai întâlnească și cu acele grupuri neafiliate din Parlamentul României. Asta după ce ieri au discutat partidele politice și cu președintele, fiecare pe rând, undeva la 8 ore împreună. Președintele a pus cam aceeași întrebare: care este majoritatea politică, ce ar putea să dea un executiv. Până în acest moment însă nu pare să se contureze o majoritate politică, de aceea se fac foarte multe scenarii în jurul unui guvern minoritar sau în jurul unui guvern condus de un tehnocrat. În continuare, Partidul Național Liberal, dar și USR, nu vor să se așeze la masa discuțiilor cu PSD după ce acest partid a votat o moțiune de cenzură cu aur împotriva propriului executiv. Mai departe, PSD spune că este dispus să își asume orice guvernare, dar preferă o guvernare majoritară. Din informațiile noastre, Partidul Social Democrat a fost întrebat de președinte dacă este dispus să dea premierul într-un guvern chiar și minoritar, iar formațiunea condusă de către Sorin Grindeanu a răspuns afirmativ.
0: PSD i-a transmis președintelui Nicuș Ordan că ar putea forma o majoritate parlamentară, dar s-ar putea să nu se încadreze în cerințele sale. Șeful social-democraților, Sorin Grindeanu, a continuat atacurile la adresa președintelui PNL, pe care l-a numit la Antena 1 aseară zombie politic. Replica a venit de la prim-vicepreședintele liberal, Ciprian Ciucu, tot aseară, la Digi24. Amintim, PNL a anunțat că refuză refacerea coaliției cu PSD. Social-democrații ar vrea înapoi cu PNL, dar fără Bolojan.
2: Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă și se agață de această funcție. Eu văd de foarte mulți ani ceva de tipul următor. Atunci când ești impotent politic, spui, n-ai niciun fel de plan, n-ai absolut nimic, dar spui doar de PSD. Cât e de rău PSD-ul? Nimic altceva. Asta arată impotență politică. Asta arată că îți clădești. E foarte simplu să-ți faci o campanie electorală înjurând non-stop la ceilalți. Dar asta nu duce la o viață mai bună la români.
3: Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism. Apropo de zombii politici, Ilie Bolojan se bucură în aceste zile de încrederea românilor. Are, conform cercetărilor sociologice, destul de multă încredere din partea multor români. Zombie politic? Zombie politic este acela care are încredere cu o cifră, sub 10%. Acela este un zombie politic.
0: Polonia cere respect Statelor Unite după ce Washingtonul a suspendat brusc transferul la 4.000 de soldați americani pe teritoriul polonez. Premierul Donald Tusk a declarat că Varșovia este cel mai loial aliat al Americii. Însă relația trebuie să se bazeze pe încredere reciprocă. Niciodată în genunchi și întotdeauna cu fruntea sus, am citat. Oficialii polonezi s-au arătat surprinși de lipsa de transparență a Pentagonului, subliniind că Polonia investește sume uriașe în armament american. O delegație de la Varșovia va pleca în această săptămână la Washington pentru a cere explicații directe. Vă reamintim, la începutul lunii mai, Donald Trump afirma că ar putea muta trupele americane din Germania în Polonia. Asta după o serie de contre cu cancelarul german Friedrich Merz, care a criticat operațiunea militară a Statelor Unite împotriva Iranului și situația din strâmtoarea Ormuz. După ultima etapă a play-out-ului Superligii, Unirea Slobozia a retrogradat.

0: Gradat direct în Liga a doua alături de Metaloglobus, Hermannstadt și Farul vor trece prin emoțiile barajului de menținere sau promovare. Sibienii au bătut FCSB cu 2-0, în timp ce Farul a pierdut 0-1 cu Metaloglobus. Între timp, în fotbalul european se pregătește finala UEFA Europa League. Va fi mâine pe stadionul Beşiktaş Park de la ora 22 în direct la Digi Sport 1. Ne spune mai multe Ovidiu Pețenghea.
1: Pentru Unai Emery, antrenorul de 54 de ani de la Aston Villa, calificarea în finala Europa League după 4-0 cu Nottingham Forest i-a confirmat încă o dată statutul de rege al competiției. Este a șasea finală europeană în care este implicat. Acum o antrenează pe Aston Villa după perioada excepțională la Sevilla, acolo unde a reușit o serie istorică de 3 trofee consecutive între 2014 și 2016. Unai Emery a ajuns cu Arsenal în finala din 2019, pierdută însă contra rivalilor de la Chelsea, scor 1-4. Unai Emery a continuat evoluția la superlativ și a condus-o pe Villarreal la câștigarea trofeului, după celebra finală dramatică din 2021 împotriva lui Manchester United, partidă decisă după lovituri de departajare. Aston Villa Freiburg este miercuri de la ora 22 în direct la Digi Sport 1.
0: Vreme instabilă astăzi, cu ploi în zona Carpaților oriental și meridional, local în centrul și în sud-estul țării. Vor fi mai ales averse, însoțite de descărcări electrice și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, cu cel mult 24 de grade în capitală. 6 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: Este 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Aur a cerut oficial mandatul pentru formarea guvernului la consultările de ieri cu președintele. Și a fost sărbătoare cu 10.000 de oameni în stradă la Craiova după ce universitatea a făcut eventul. Ascultați știrile Digi FM. Consultările de la Cotroceni continuă astăzi cu reprezentanții grupurilor neafiliate din Parlamentul României. În continuare, calculele rămân extrem de complicate. După consultările de ieri cu președintele Nicu Șordan, PSD a transmis că nu susține varianta unui nou executiv condus de Ilie Bolojan. Socialdemocrații nu exclud varianta unui guvern tehnocrat și spun că pot forma și un guvern minoritar, însă fără AUR. De cealaltă parte, AUR a cerut oficial mandatul pentru formarea guvernului. Sorin Grindeanu și George Simion.
1: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru. Și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
2: Am cerut mandat pentru formarea noi guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
0: Pe de altă parte, PNL și USR l-au informat pe președinte că nu susțin un guvern în care se va regăsi PSD. Îi ascultăm pe Ilie Bolojan, Dominic Fritz și liderul UDMR, Kelemen Hunor.
3: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
4: După ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.
5: Varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă și ar trebui încercată o refacere a coaliției.
0: Scandalul legat de votul Republicii Moldova la Eurovision provoacă prima demisie la nivel înalt. Directorul general al companiei publice Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat retragerea din funcție după valul de reacții provocat de punctajul acordat României de juriul de specialitate de la Chișinău. Juriul moldovean i-a oferit Alexandrei Căpitănescu doar 3 puncte, în timp ce publicul din Republica Moldova a acordat punctajul maxim, 12 puncte. Vlad Țurcanu a declarat că își asumă responsabilitatea pentru situația creată, s-a subliniat că relația dintre Republica Moldova și România rămâne una strânsă. Anul acesta, Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 la Eurovision, iar cele mai multe puncte au venit chiar din partea României. Juriul din țara noastră a acordat 12 puncte, iar publicul român a oferit încă 10 puncte reprezentanților Republicii Moldova.
6: Despre decizia mea de a demisiona din funcția de director general al companiei Teleradio Moldova, chiar dacă ne-am disociat de deciziile juriului desemnat să noteze prestațiile artistice de la finala Eurovision de la Viena, am evitat să dau indicații juriului, iar ceea ce s-a întâmplat, un lucru ieșit din comun, grav, din punctul nostru de vedere, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între Republica Moldova și cei doi vecini ai noștri, România și Ucraina. Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de zero puncte, iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste. Când greșim, plătim.
0: Peste 15.000 de oameni au sărbătorit aseară la Craiova câștigarea cupei și campionatului de către universitatea. Jucătorii au venit cu autocarul în mijlocul fanilor după ce au traversat mai multe zone importante ale orașului. Sărbătoarea a continuat în piața Mihai Viteazul.

0: Superb, superb. Nu s-a mai întâmplat niciodată ceva de frumos.
1: De bucurie, de împăcare, împlinire, mare, mare, mare, mare fericire.
2: Avem o echipă campioană.
1: Avem, din fericire, și sunt foarte mândră de ei.
2: Nu aveți cuvinte.
3: Vedeți să plec. A luat cupa ei cu bănie.
4: Universitatea Craiova a bifat al treilea eveniment din istorie după cele din 1981 și 1991. Este 6:35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: reușit.
1: At the United Nations, the Security Council debate on Soviet charges of American aggression ends with a sharp final clash between Gromyko and Lodge. Ambassador Lodge counters repeated denials of Soviet spy activities with a concrete and dramatic example. He tells how the Soviet planted a listening device in America's Moscow embassy, concealed inside a wooden carving of the Great Seal, presented as a gift by the Russians.
2: Momentul la care se face referire în știrea de mai devreme a avut loc în 1960 în contextul crizei U-2, avionului U-2, U-2, un avion de spionaj american prins în spațiul sovietic și doborât. URSS a protestat și la Națiunile Unite, momentul fiind deosebit de stânjenitor pentru americani. Până când Harry Cabot Lodge Jr., ambasador al Statelor Unite la ONU, aduce în discuție cadoul pe care sovieticii l-au făcut americanilor în 1945, o reproducere sculptată în lemna Great Seal, stema Statelor Unite. În interiorul acesteia fusese ascuns un dispozitiv de ascultare sovietic extrem de sofisticat, The Thing, care a funcționat ani de zile la ambasada americană din Moscova, fără să fie detectat. Dispozitivul a fost descoperit în 1952, dar a fost păstrat secret până la cel scandal din 1960. Dezvăluirea în plenul Națiunilor Unite a fost un gest teatral, dar foarte eficient propagandistic. Crezi că asta i-a făcut pe sovietici să se cumințească? Ei, na. 4 ani mai târziu, pe 19 mai 1964, delegația americană la Națiunile Unite prezintă oficial dovezi suplimentare privind infiltrarea tehnică a ambasadei americane din Moscova. Au fost expuse public microfoane găsite în structura clădirii, dispozitive pasive activate de la distanță, exemple de interceptare sistematică. Au dorit americanii să se victimizeze? Nici de cum. Au căutat sprijin diplomatic în plin război rece, au dorit să demonstreze amploarea spionajului sovietic ca răspuns la acuzațiile URSS cu privire la activitățile americane, imperialiste, cum se spunea la Moscova.
3: Good evening. President Reagan said today US officials might have to tear down the $191 million US embassy in Moscow if there is no way to make it spy proof.
4: The United States will not occupy our new embassy building in Moscow unless and until I can be assured that it is safe to move into a secure embassy environment.
2: Jocul ăsta este un fel de cine zice ăla e. Sovieticii care îi convinseseră pe est germani să ridice un zid în centrul Berlinului căutau scuze pentru acest gest absolut abject, ca să nu mai pomenim de înăbușirea Revoluției Maghiare, când zeci de tancuri au invadat țara vecină României. Pe de altă parte, americanii căutau și ei să-și justifice comportamentul deloc regulamentar. Spionau URSS cu un avion care putea fotografia terenul de la altitudini mari și conducea operațiuni de spionaj în țările din Europa de Est. Am venit cu două momente în care americanii, dramatic, ca la Hollywood, au adus dovezi că sunt spionați chiar în ambasada lor de la Moscova, de parcă ambasada era o mănăstire de maici. Mai am un caz. Americanii încep construcția unei noi ambasade la Moscova în 1979, iar 8 ani mai târziu vin cu, normal, dovezi că noua structură, atenție, neterminată, era deja compromisă de dispozitive instalate de KGB în timpul construcției. S-au găsit microfoane și senzori încorporați în beton, grinzi și coloane, componente plasate înainte de turnarea betonului, greu sau imposibil de scos fără demolare. Drept pentru care Statele Unite decid demolarea parțială a etajelor superioare ale noii clădiri. După reconstrucția majoră și măsuri stricte de securitate, noua clădire este ocupată oficial și complet de americani. În ce an? 2000, adică la mai bine de 20 de ani de la începerea construcției. Oare se mai controlează în ziua de azi zidurile și structurile de siguranță ca în vremurile războiului rece?
5: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Noul antrenor de la FCSB și astăzi vor fi averse în special la munte. Vom avea până la 26 de grade. Ascultați știrile Digi FM. PSD anunță că poate găsi o majoritate în Parlament pentru susținerea unui guvern. Este declarația făcută de Sorin Grindeanu aseară la RTV și a venit după negocierile de ieri cu președintele Nicu Șordan. Teoretic, majoritatea ar fi garantată fără aur. Șeful PSD nu a precizat pe ce parlamentari s-ar putea baza.
1: Noi am spus că într-un final putem să strângem o majoritate în Parlament, că putem avea un guvern, doar că dovadă că am strâns 281 de voturi ca să schimbăm pe Ilie Bolojan, necesarul fiind de 233. Doar că această majoritate
2: ați votat împreună cu ea de la aur demiterea
1: guvernului. Nu se înscrie în criteriile cerute de domnia sa.
0: Pe de altă parte, vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu susține că PSD ar trebui să preia guvernarea. Într-o intervenție la Digi24, primarul Capitalei a declarat aseară că socialdemocrații trebuie lăsați să conducă executivul.
3: Domnul Grindeanu ar trebui, ca să fie foarte bine împuternicit, să formeze un guvern, să nu mai fugă de răspundere. În stilul lor foarte caracteristic laș, de fiecare dată, la greu, dau și fug. Deci asta e ce au făcut și acum și trebuie ca PSD să fie expus. PSD-ismul este o boală care se manifestă foarte nociv la guvernare. E o guvernare de extracție de resurse pentru interese personale. Înainte de alegeri, ei fug de răspundere. Stau bine și umplă buzunarele, stau pe poziții puternice la început de guvernare. Acum nu le-a mers cu Ilie Bolojan, cred că o să le meargă. Și oricei din cămară. După care, la sfârșit, ce fac? Dom'le, descurcați-vă voi. Dom'le, maturizați-vă. Asumați-vă consecințele propriilor acțiuni.
0: Instabilitatea politică și dificultățile de reducerea deficitului bugetar pot duce la o retrogradare a ratingului României. Avertismentul a venit azi noapte de la Fitch Ratings. Agenția a publicat un raport în care arată că există riscuri mari pentru eforturile de consolidare fiscală după căderea guvernului României. Imediat după apariția documentului, ministrul finanțelor a precizat că menținerea măsurilor prin care scad cheltuielile statului este singura soluție. Scăderea ratingului ar duce țara noastră în categoria junk. Fitch Ratings precizează că instabilitatea politică prelungită poate afecta economia și încrederea investitorilor, ducând la costuri de finanțare mai mari și la deprecierea leului. Același avertisment l-a lansat săptămâna trecută și agenția Standard & Poor's. Donald Trump amenință din nou Iranul cu un atac masiv. Liderul de la Casa Albă a arătat într-o postare pe platforma sa de socializare că a dat ordin armatei să fie pregătită în orice moment pentru un asalt la scară mare dacă nu se ajunge la un acord. În același mesaj, liderul de la Casa Albă a anunțat că forțele Statelor Unite aveau un atac planificat pentru astăzi, dar că acesta nu va mai avea loc după ce țări vecine Iranului ar fi cerut să amâne bombardamentul. Noile amenințări vin în contextul în care negocierile sunt în impas, iar strâmtoarea Ormuz e în continuare blocată. Mai mult, Teheranul a dat de înțeles că ar putea viza cablurile de internet submarine din regiune.
4: Ne pregăteam să lansăm un atac masiv. L-am amânat pentru o perioadă de timp, să sperăm pentru totdeauna, dar posibil doar pentru o perioadă scurtă de timp, pentru că am avut discuții importante cu Iranul și vom vedea unde vom ajunge cu ele. Am fost rugate de Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite și alte țări dacă putem să amânăm pentru 2-3 zile o perioadă scurtă de timp, pentru că ei cred că suntem foarte aproape să ajungem la un acord și dacă putem ajunge la o înțelegere prin care nicio armă nucleară să nu ajungă în mâinile Iranului și dacă sunt și ei mulțumiți, atunci vom fi probabil satisfăcuți și noi. Și se pare că există o șansă foarte bună să ne înțelegem cumva. Dacă putem face asta fără să-i bombardăm până când nu mai rămâne nimic din ei, aș fi foarte bucuros.
0: Ilie Dumitrescu a oferit aseară în direct la DigiSport primele reacții după numirea lui Marius Baciu, antrenor la FCSB. Ovidiu Pețenghia.
5: Primul meci al lui Marius Baciu ca antrenor la FCSB va fi în semifinala barajului pentru UEFA Conference League cu FC Botoșani. O partidă programată în direct la DigiSport pe 24 mai de la ora 20:30. Ascultăm reacția lui Ilie Dumitrescu în direct la DigiSport.
6: Probabil că este o soluție doar pentru barajul ăsta cu semifinala și finală.
7: Chiar 7 ani când Marius Baciu a antrenat ultima oară în România. Gol! Foarte aproape de victorie. Echipa lui Dorinel Munteanu.
8: Superbă fază. Totul începe cu această centrare cu exteriorul pe care o trimite Neguț și cu devierea subtilă a lui Sergiu Buș.
0: Vreme instabilă cu ploi astăzi în zona Carpaților orientali și meridionali, local în centrul și sud-estul țării. Vor fi mai ales averse cu tunete și fulgere și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade.

0: do.
1: Yes, we do. Și noi vă iubim pe voi pentru că sunteți atât de mulți care ne ascultați. E o bucurie, o onoare. Mulțumim celor proaspăt treziți. Dacă vin și alții după aia, le spuneți că iubim și pe ei. O să începem în forță programul de azi.
0: Da. Noi facem referire la vestea bună care a venit ieri, odată cu valul de audiențe. Am aflat că suntem cu 70.000 sau sunteți cu 70.000
1: peste,
0: în plus.
1: Peste 70.000, spre 80.000.
0: Mulțumesc că mă corectez, asta chiar e o mențiune importantă.
1: Păi, să spunem lucrurile.
0: 70.000 și ceva în plus.
1: Exact,
0: da?
1: Exact. Bă, noi nu știm ce scăderea de când am început programul ăsta, ne-a scăzut o singură dată.
0: Scuipați-ne să nu fie de ochi.
1: Da, devenim naiba dependenți de succesul ăla, de capul meu, de ce presiune e pe noi după aia.
0: Exact cum zice Gheorghe Hagi.
1: Da, m-am născut să înving.
0: S-a succes. S-a succes.
1: Bun, bă, ar fi culmea ca nici astăzi să nu se câștige nimic la te descurci și câștigi. Deci, practic, am avea 2000 dacă n-ar răspund. 2000, da. Ok. Mă, never say never, știi cum e. Balonul e rotund. Putem avea surprize. Bun, dragilor, păi haideți, cafeluță și să trecem la treabă, nu?
0: Da, hai să facem asta. Dăm cu premii, cu bani, adică.
1: Exact. Dăm

0: Ok, păi la Digi te descurci și câștigi.
1: Avem sute, astăzi chiar, cât avem? 1000 de euro. 1000 de euro de dat pe cunoștințele tale în dimineața asta, împreună cu Samus Electrocasnice, de 19 ani aproape de tine, acum și cu vehicule electrice.
0: Fii atent la detaliile, Samus, ca să-ți fie foarte simplu să răspunzi măcar la prima întrebare.
1: Scuterul electric Samus este alegerea ideală pentru deplasările rapide și confortabile prin oraș.
0: Cu un design modern, funcționare silențioasă și fără emisii poluante, acesta oferă o alternativă practică și economică pentru mobilitatea de zi cu zi.
1: Versiunea limitată la 25 de km la oră poate fi utilizată fără permis de conducere, conform reglementărilor aplicate acestei categorii de vehicule.
0: Datorită modului facil de utilizare, modelul se adresează unei categorii largi de utilizatori, inclusiv tinerilor cu vârsta de minimum 16 ani, cu respectarea normelor legale în vigoare.
1: În plus, oferă o autonomie de până la 60 de km și poate fi încărcat cu ușurință la o priză obișnuită din casă.
0: Ok, SMS chiar acum la numărul scurt 3815 cu textul Mă descurc.
1: Dacă te-am sunat, fii pornit pe câștigat.
0: Fiecare răspuns corect la întrebările noastre, bănuim noi că știți, va aduce câte 100 de euro.
1: Da, mai multe răspunsuri, mai multe sute de euro. Astăzi dăm 1000.
0: SMS chiar acum la 3815, număr cu tarif normal, cu textul Mă descurc.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la Digi FM. Ca să știi...
0: Credeți că ați scăpat de noi? N-a scăpat nimeni din programul ăsta.
1: Nu, pentru că este marți, nu? E marți dimineața.
0: E marți dimineața, e Dante cu noi.
1: Da.
0: E după... Băi, am rămas surprins. Stomatolog la 10 seara.
1: Da, Dan are un stomatolog după fusul lui orar, așa.
0: Da.
3: Dimineața.
0: Unde ți l-ai găsit? La discotecă?
3: Păi să știi că am oarecare recunoștință față de prietenul care mi l-a recomandat pe doctor.
0: Da,
3: este
0: criteriu,
3: exact ceea ce aveam nevoie.
0: Criteriul ăsta a fost cu cât mai târziu, cu atât mai bine.
3: Bă, da, am avut operații și la 1 noapte.
0: Băi, frate. Da, că cunosc vreo 2, cred că în toată viața mea.
1: Doi
0: medici care lucrau în special noaptea, că așa lucrau ei. Adică așa le plăcea lor.
1: Le plăcea lor, da. Și așa funcționau ei. Da,
0: și
1: deci
0: te-a rezolvat. Chetonal bun, de la bun.
1: Hai că nu te forțăm.
3: Un pic de amețeală, dar totuși avem două piese noi.
0: Ți-a dat originalul.
3: Da. Una este și cu semnificație. Dacă știți, în Italia se spune dai, dai.
1: Dai,
0: știu
1: ce
0: înseamnă. Păi dăm 1000 de euro.
3: Dăm și 1000 de euro. E un fel de let's go, e un fel de come on, adică hai odată. Și ăsta este titlul primei piese pe care vă aduc astăzi și reprezintă imnul oficial al Cupei Mondiale 2026.
1: Mamă, și italiană! 2020,
0: păi nu e în
3: Dar
0: America.
3: Nu e în italiană, tocmai. Nu e
1: păi
3: în...
1: și atunci?
3: Un joc de cuvinte.
1: Ce tare!
3: Cine credeți că e artista? Că mai trecut pe acolo.
1: Bine, hai să vedem.
3: E o artistă și un artist.
1: Din America?
3: Păi, sincer, nu știu de unde.
0: Dacă e cu Daie din Italia.
3: Dar pot să zic că e latinoamerican.
0: A, e de asta, din Columbia. Shakira?
3: Ea e.
0: Uite că am nimerit-o.
1: Hai să o zic.
0: Ia, dă-i.
1: Cine perfelește?

0: Da, totuși Shakira a redus durația față de piesele anterioare.
1: Dar e mai bine așa, sincer. Mai așezată.
0: Da. Poate merge la un campionat mondial de tenis.
1: Cu piciorul.
2: Deci asta o să fie toată vara.
0: Toată
2: peste
0: vara,
2: tot.
0: Da.
2: Da, deci ne așteptăm. Este dar deja...
1: Noi, hai să facem și un campionat de țurcă. Deci, nu...
2: Țurcă?
1: Țurca. Da.
2: Surca.
0: Melodia cum ar suna?
1: Știu. Dar sună oricum melodios. Surca, surca. Surca, oină. Uite, oina, na, na.
0: Oina, na, na.
1: Oina, na, na. Dar nu-l lasă pe Burna Boy să cânte deloc.
0: No.
1: Ia, ia toate microfoane.

0: consumat puține sunete pentru melodie.
1: Da. Bun.
0: Ok.
1: Shakira, Burna Boy, Dai Dai, piesă lansată ieri.
2: Și ieri?
0: Da,
2: ieri.
0: Mă, dar bă, da, ești prompt.
2: Geană pe ele.
1: Da, și am o piesă nouă, dar totuși are câteva săptămâni de la lansare, vreo 2-3 săptămâni. Vine de la Tyla. Mie îmi place foarte mult Tyla.
0: Cred că mi-a plăcut
2: asta
0: și
2: tot
0: mie
2: cu Afro...
0: ceva de la...
2: Da. Așa,
1: și e cu Zara Larsson de data asta.
2: Care vine la Untold.
0: Zara Larsson e simpatică. Cred că am căscat mai devreme.

0: Da, vă place.
1: Foarte tare.
2: Merge. No, nici nu m-au enervat, nici nu m-au duflit.
1: Da, adică, da, da. Elveția.
2: Sunt ok.
1: Neutru.
2: Neutre.
1: Da.
0: Și bonus, un scurt bonus.
2: Ia. Ia.
0: Da, vine din România, vine de la Tudor, și Fly Project.
1: Presimt că o să fie cel mai bun. Ia.
2: Probabil.
1: Ia.
2: Ia.
0: Depinde.
1: Hai
0: de gusturi.
1: Domne, dă,
0: da, gata, domnule. E de vară.
2: Da, e cover după ceva, a? Parcă știu versul.

0: aici e mai să o învârți un pic.
1: Îmi place. Asta chiar îmi place. E nouă?
2: E nouă, lansată în urmă cu 3 zile.
1: Nouă.

0: Îmi place nou look al lui Tudor de la Fly Project.
1: Ce-a făcut?
0: Barbă, așa.
2: S-a schimbat ceva?
0: Barbă căruntă, așa un pic. Interesant.
1: E moș Tudor.
0: Moș Tudor.
2: Mueșo.
1: Mueșo.
2: Mueșo Tudor. Bine, ceva pentru 1000 de euro.

0: cine avem, Oana, acolo?
1: Avem, îl avem pe Ștefan din Constanța. Ștefan,
0: neața.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ce faci?
2: Ride sharing.
1: Fii atent, vezi că am eu emoții pentru tine.
0: Noi facem money sharing.
1: Da, noi facem money sharing, bravo. Da, avem 1000 de euro să-ți dăm, ei?
2: Să sper cât mai mulți dintre ei, eu știu.
0: Hai că n-ai cum, adică din 10 întrebări ar fi chiar culmea. Cred că ar fi o șansă la 1.500.000 să nu câștigi
2: păi,
0: și tu nimic.
2: Ce s-a întâmplat ieri, am
1: uite
2: chiar
1: cine ascultă.
2: Bari.
1: Uite așa cine ne ascultă, Ștefan.
0: Câte, la câte întrebări ai fi răspuns tu ieri, Ștefan?
2: La 4, cred.
0: Ai fi luat 400, ok. Mm-hmm. Bun.
1: Bine, avem 10 întrebări pentru tine, fiecare valorează 100 de euro, 5 secunde la dispoziție să dai răspunsul corect. Începem?
2: Ok.
1: Bine, hai.
0: Haide să începem.
1: Hai, Ștefan, hai.
0: Ana.
1: Vlad.
0: Ok, bine. Ștefan, la ce viteză este limitat scuterul electric Samus?
2: 25 de km pe oră.
0: Bravo, Ștefan, ai 100 de euro.
1: Doamne, săracul se hiperventilează.
0: I-a dat emoții cel de ieri.
1: Ai 100 de euro, Ștefan.
0: Bravo.
1: Uite, chiar o să țin eu contabilitatea. Notez în dreptul tău de fiecare dată când răspunzi corect. Pentru 200 de euro, spune-ne așa. Dacă astăzi ar fi data de 19 mai 1789, în ce secol ar însemna că suntem?
2: În secolul 18.
1: Da.
0: Bravo, Ștefan, tu ai 200 de euro.
1: Nu, nici mă bucur pentru
0: bine,
1: el.
0: Nu. Hai, acum orice s-ar întâmpla, oricum ai luat 200 de euro, deci e bine. Pe partea muzicală să te luăm un pic la întrebări și nu, să ne spui tu...
1: Fii atent, e simplu, crede-mă.
0: Mai e unul celebru, mai celebru decât Adrian Copilu Minune. Ce compozitor celebru a surzit spre finalul vieții?
2: Mozart?
0: Mai dă una.
2: Nu știu.
0: Hai măi, tot de acolo din zona asta de celebrități imense. Ludwig?
2: Beethoven.
1: Ăla e. Da.
2: Emoțiile.
1: Știu, îmi dau seama că e emoții.
2: Dacă nu-i Mozart, e Beethoven. Dar
1: hai să vedem. Pentru 300 de euro... În mitologia greacă, zeii aveau o băutură miraculoasă care se credea că îi face nemuritori. Știi despre ce băutură e vorba?
2: Ambrozie?
1: Da, ambrozie sau nectar. Aia
0: da,
1: e.
0: Le
1: da.
0: Dădea aripi.
1: Aia e, bravo.
0: Bun. Băi, dar mergi aproape impecabil. Ai dat doar o greșeală până acum. Fii atent. Hai că mai e 100 pregătită pentru tine, sunt convins că vei ști răspunsul. Cum se numește vălul purtat de unele femei musulmane care acoperă părul, dar lasă fața vizibilă?
2: Hijab?
0: Da.
1: Hijab, da. Să zici mai tare, Ștefan, să te audă toată țara, că uneori nu se duce sunetul până la capăt. Da? Ok.
2: Da, da.
1: 400 de euro ai acum. Hai să vedem, facem 5?
2: Să sperăm.
1: Care e moneda oficială în țara vecină, în Bulgaria?
2: Euro.
0: Bravo!
1: Da, mă, că știe, mă, nu l-am păcălit. Se descurcă!
2: O secundă să coboare clienta, totuși.
0: Ok, no problem, așteptăm.
2: Dacă se poate.
0: Sigur. Pentru clienți facem orice.
1: Asta
0: rabat.
1: Este senzațională situația asta.
0: Ok. Să ne zici tu când a coborât.
2: Acum.
1: Așa.
0: O zi bună clientului.
1: Clienta. I-a purtat noroc.
2: La revedere.
0: Numai bine, doamnă, să rămână. Ok.
2: Așa să ieși offline.
1: Așa.
0: Bun.
1: Hai.
2: Gata.
1: Bun. Hai că te-ai mai liniștit acum.
0: Am uitat cine era.
1: Tu.
0: Eu?
1: Da, okay. Ești la punctul 7.
0: Ce tratat a pus capăt primului război mondial? Ăla l-a enervat pe Hitler maxim.
2: De la Versailles.
0: Da, ăla e.
1: 600 de eurași merg la tine în dimineața asta. Sunt ai tăi, indiferent ce se întâmplă de aici încolo. Pentru 700, îți zic așa că există un animal, mamifer, care nu poate merge cu spatele. Știi care e?
2: Nu știu.
0: Zici tu.
2: multe mamifere.
0: Kanguru.
1: Kanguru nu poate merge în spatele.
0: Dar nici eu nu știam că nu poate.
2: Da, dacă stai să te gândești logic, da.
0: N-are marș arier. Bun. Acum, pe partea de săbi, te pricepi?
2: Nu prea.
0: Hai că și Craiova, Constanța. Ar trebui să ai ceva cunoștință. Fii atent. Cum se numea sabia legendară a regelui Arthur?
2: Excalibur.
1: Uite, ai văzut că știi? Zici că știi, Dan? Zici că nu știi? Nu știe, da, știi. Deci ai 700 în momentul ăsta. Nu e rău deloc. Și ultima întrebare pentru tine, Ștefan.
2: Așa.
1: Un moment istoric și considerat unul dintre cele mai emoționante de la Jocurile Olimpice a fost cel din 1996, când un sportiv a aprins flacăra olimpică, doar că sportivul suferea de Parkinson și mâinile îi tremurau vizibil. Știi cine a fost sportivul acela?
2: Muhammad Ali.
1: Yes.
0: Băi, tu ești ceva...
1: Bravo, Ștefan!
0: Băi, de capul meu, ai mers perfect cât a luat. 900,
1: 800 de 800. Euro. 800 de euro. Ne-ai luat 8 dintr-o mie. Ce zici de asta?
2: Ce să zic? Ce foarte bine, să vină banii.
0: La băieți.
1: Ștefan, câți ani ai?
2: 47.
1: 47, ai voce de 20.
0: Da. Excelent, ai descurcat super. Ce să zicem, toată aprecierea noastră, bucură-te de bani, du-te în Turcia, în Bulgaria.
2: Am emoțiile, cred că acum trebuia să începem concursul.
1: A, nu.
2: Aș fi zis Beethoven și poate și Kangur.
0: La Kangur, nu știu ce să zic. Nu prea ai cunoscut asta cu Kangurul. La Beethoven te cred.
1: La Beethoven chiar cred că au fost emoțiile de vină.
0: Unde se duc constanțenii vara?
2: Eu nu mă duc nicăieri, eu fac bolt. La munte.
1: La munte.
0: La munte, ești cu muntele, da.
1: Acum cu banii ăștia poate stai o tură și te relaxezi.
0: Exact.
2: Da, câteva zile.
1: Măcar așa, da. Felicitările noastre, bravo Ștefan, bravo.
0: Felicitări. O zi superbă, sigur o să aibă. Bun, vin știrile peste noi, revenim după.

0: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
3: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
4: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
8: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
7: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
8: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 7:32 de minute, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, a fost emis mesaj ro alert azi noapte în județul Tulcea după un nou atac cu drone rusești asupra Ucrainei. Schimb dur de replici între șeful PSD Sorin Grindeanu și vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu după negocierile de ieri de la Cotroceni. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan a întrebat pe liberali ieri la consultări dacă ar agrea varianta unui premier tehnocrat. Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu spune că nu li se pare o idee bună pentru că s-ar repeta istoria Dacian Cioloș. Între timp, șeful social-democraților Sorin Grindeanu a continuat atacurile la adresa președintelui PNL, pe care l-a numit la Antena 1 aseară zombie politic. Replica a venit apoi de la prim-vicepreședintele liberal, primarul Capitalei.
2: Ilie Bolojan e un fel de zombie politic care se plimbă și se agață de această funcție. Eu văd de foarte mulți ani ceva de tipul următor. Atunci când ești impotent politic, spui, n-ai niciun fel de plan, n-ai absolut nimic, dar spui doar de PSD. Cât e de rău PSD-ul? Nimic altceva. Asta arată impotență politică. Asta arată că îți clădești. E foarte simplu să-ți faci o campanie electorală înjurând non-stop la ceilalți. Dar asta nu duce la o viață mai bună la români.
3: Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism. Apropo de zombii politici, Ilie Bolojan se bucură în aceste zile de încrederea românilor. Are, conform cercetărilor sociologice, destul de multă încredere din partea multor români. Zombie politic? Zombie politic este acela care are încredere cu o cifră, sub 10%. Acela este un zombie politic.
1: A fost alert în această dimineață la granița cu Ucraina. MAPN anunță că a ridicat două avioane F-16 și că radarele au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail din Ucraina. Un mesaj ro-alert a fost emis de altfel pentru județul Tulcea puțin după ora 2 noaptea. Nu s-au înregistrat însă încălcări ale spațiului aerian românesc. Și noi detalii privind victimele exploziei care a avut loc într-un poligon de distrugere a muniției din Botoșani. Militarii care au suferit multiple arsuri au fost duși cu un avion Spartan la Bruxelles. Vine cu detalii Ligia Pricopi.
4: Unul dintre ei a suferit arsuri pe 80% din corp, celălalt pe o suprafață de 50%, au 31 și 36 de ani. Pompierii au reușit să stingă incendiul izbucnit în urma exploziei în curtea unității militare, în timpul unor acțiuni de casare a muniției, niște cartușe, practic. Iar Ministerul Apărării Naționale a anunțat deschiderea unei anchete, astfel încât să se stabilească împrejurările care au dus la această explozie.
1: Un atac armat s-a produs într-un centru islamic din California. Cel puțin 3 oameni au fost uciși după ce 2 adolescenți au deschis focul în apropierea moscheei. Atacatorii aveau 17 și 18 ani. 100 de polițiști au pornit în căutarea lor. Asta în condițiile în care mama unuia dintre ei a sunat să anunțe că băiatul, care avea tendințe suicidale, a plecat de acasă după ce ar fi lăsat un bilet cu un discurs antimusulman. Mama a menționat că acesta i-a furat armele și mașina. Cei doi suspecți au fost găsiți ulterior morți în mașină. 7:36 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
5: Hey, bună dimineața, dragilor! Răcorică în momentul ăsta în București, dar o să se încălzească. Era a fost o zi bună. Dacă nu bătea vântul, cred că era perfectă.
0: Da, vântul ăla a fost un coșmar pentru toate femeile care ieșeau senine de la coafor.
5: Ai fost?
0: Da!
5: Ok. Am aflat și o noutate dimineața asta. Oana Zamfir a fost la coafor. S-a răsfățat după venirea ratingurilor. Excelent! Bun, da. Hai să ne răsfățăm și cu o discuție noi la 7:40.
0: Imediat, în câteva minute, vă așteptăm în direct cu un subiect care o să vedeți, o să vă placă. 031-400-2929, că e ceas aniversar.
5: Da, se face un an de când îl avem pe Nicușor Dan în funcția de președinte al României și a venit vremea bilanțului. Mm.

0: DGFM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
5: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă.
6: Și miliarde de idei.
7: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group.
8: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al Doilea Război Mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al Doilea Război Mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
9: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
10: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
12: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
13: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Ceri România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe ceriromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
14: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
15: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
16: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
17: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...
18: Avem rezultate în acest moment. Sondajul Exit Poll Avangard pentru ora 19 prognozează o victorie a lui Nicușor Dan, 54,9%, 45,1% pentru George Simion, ora 19 Exit Poll Avangard.
19: Și Exit Poll-ul curs valabil pentru ora 20 ne spune că dacă lucrurile rămân așa, dacă cei de la curs au estimat corect, Nicușor Dan câștigă alegerile în România cu 54,1%, pe locul 2 ar fi George Simion cu 45,9%.
3: Ai, le-am stricat dimineața unor
0: probabil susținători ai lui George Simion, au fost colegii noștri Lili Rusă și Cosmin Prelipceanu exact în ziua aia în care a fost ales Nicușor.
6: În seara,
0: exact.
6: Da, când au ieșit exit pollurile după ora 21, în seara de 18 mai 2025, ascultam rezultatele astea. Nicușor Dan era ca și declarat președinte. Mă rog, erau doar exit pollurile, nu erau rezultatele oficiale.
0: Și avem și o declarație de-a lui Nicușor Dan.
6: Bucuros.
0: Bucuros, normal. Tot din seara.
20: Nicușor! Alegerile nu sunt despre politicieni. Alegerile sunt despre comunități. Și în alegerile de azi a câștigat o comunitate de români care vrea o schimbare profundă a României. O comunitate care vrea funcționalizarea instituțiilor statului. O comunitate care vrea reducerea corupției. O comunitate care vrea un mediu economic prosper pentru români. O comunitate care vrea o societate a dialogului și nu o societate a urii. Vreau să vă asigur pe toți, și pe cei care m-ați votat, și pe cei care nu m-ați votat, și pe românii din România.

0: cetățenii acestei țări.
1: Ok, nu putem să omitem nici declarația domnului George Simion, tot din seara.
2: Sunt noul președinte al României. Suntem câștigătorii clari ai acestor alegeri. Revendicăm victoria în numele poporului român. Voi fi președintele tuturor românilor, după estimările noastre de peste 400.000 de voturi față de competitorul nostru, dar nu este victoria mea, este victoria poporului român, umilit, furat și mințit de atâtea ori până acum.
1: N-am înțeles niciodată de ce a spus asta, dar...
3: S-a grăbit.
1: Au mai făcut-o și alții
3: înaintea lui, da.
1: Am fost atent la declarațiile lui Nicușor, în special, mm-hmm. Da? Și am urmărit lista de promisiuni pe care le-a făcut el în seara cu pricina. Doar una pare că a bifat-o, cea cu dialogul. Vorbește, a avut ieri consultări, urmează FISA, mai bag o FISA, urmează alte consultări. Da, pe dialog... stăm bine, dar în rest, nu știu ce să zic.
3: Da. S-au împlinit așadar 12 luni de la acel moment, un an de mandat sub Nicușor Dan, președinte, și acum vă întrebăm la 031 400 2929, ce notă îi dăm, îi dați, ce așteptări aveți de la domn președinte?
1: Cum vedeți prestația dumnealui din acest an de zile? Da. Cred că avem liniile pline.
3: Avem,
1: simt.
3: Avem. Începem cu Andreea din Sibiu, care așteaptă de ceva timp. Andreea, ai legătura.
1: Neața.
4: Bună dimineața!
3: Neața.
4: Bă, ce să zic, eu, fără să jinez, spun așa, este ca un pătrunjel în supă pentru mine, nici nu strică, nici nu ajută, nu mi-aș fi dorit un președinte tătuc, dar mi-aș fi dorit să ia mai multă poziție câteodată, să fie într-adevăr un mediator, inclusiv în criza care a fost sau care suntem, la începutul ei. Nu neapărat să spune X sau Y e vinovat, pentru că lucrurile sunt mult mai complicate, dar să spună din informațiile mele, sau așa, sau să ia o poziție totuși. Am impresia că îl plătim degeaba, sincer vă spun, am impresia că îl plătim degeaba. Și mi se pare că soția lui este mai bună uneori. Mi-a plăcut de câteva ori când a fost în state, de câteva ori mi-a plăcut de ea.
3: Da, de doamna Mirabela Grădinaru, da. De partenera de viață,
4: da,
3: președintele.
4: Și am înțeles, cineva mi-a spus din interior că ea este foarte deșteaptă și că de multe ori îl salvează. Acum, poate sunt femeie, îmi pare rău și așa, dar de multe ori îl salvează.
3: Deci, notă? Ce notă îi dai?
1: Nu Mirabelei.
3: Domnului președinte.
4: Nu, îi dau 10 deocamdată. Okay. Lui, nu știu, nici nu știu dacă se dau o notă de trecere, un 5, probabil.
3: 5.
4: Nu mă deranjează sângăciile lui, că nu merge drept, că merge strâmb, că are ghiozdan, că, nu știu, că râde bizar sau... Nu, ăsta nu mă deranjează. Mă deranjează că nu ia poziție. Atât mă deranjează. Că nu ia poziție.
1: O părere pertinentă.
3: Bine, Andreea, bun. Mulțumim. Mergem la Târgu Mureș, la Nelu. Bună dimineața.
1: Neața, Nelu. Bună dimineața. Te rugăm să dai radio mai încet, oricum ne auzim pe telefon.
5: Da, bună dimineața.
1: Neața.
5: Acum avem un an în care, părerea mea personală, acum eu nu sunt, dacă după discursul ăsta poate a zice că suveranist, nu suveranist, eu am votat cu Călin Georgescu. Dacă era în locul lui Călin Georgescu, Gheorghe Vasile, pe ăla îl votam.
1: Okay.
5: Dacă era în locul lui Simion, Andrei Șaguna, pe ăla îl votam.
3: Deci, și practic, anul trecut, Nelu, tu ai votat cu George Simion, asta ne spui, da?
5: Nu, știi de ce am votat? Pentru că nu am vrut de 35 de ani să ajungă tot tâlharii ăștia de PSD la putere.
3: Bun, hai să rămânem la subiect.
1: Bun.
3: Vorbim despre Nicușor,
1: Nicușor
3: Dan.
1: Hai să...
3: Da.
5: Corect.
3: Cum a fost mandatul și ce notă îi dai?
5: Nicușor Dan, săracul, el a căzut, eu i-aș da nota 2, pentru că el a avut acolo curajul să se interpună. Acum noi toți știm că nu a fost un președinte ales. A fost pus acolo ca să facă alte lucruri și alte manevre. Acum, asta e părerea mea sinceră.
1: Fără părerea ta. Ginez,
5: nu mă interesează că umblă că ăsta, ca și persoană, să-l punem vis-a-vis cu alți președinți al altor țări europene, suntem departe. Fără să ginez. Exact cum a zis doamna dinainte.
1: Da, ok, părerea
5: lui,
1: ta.
5: O femeie simplă, o femeie care știe să vorbească, o femeie care știe să se comporte exact opusul lui. Din păcate, îmi pare rău. Asta am votat, asta avem. Așa conducător, așa popor.
3: Bun. Nelu, okay. Am notat, să știi că am notat și nota ta.
1: Mulțumim pentru părere.
3: Uh-huh.
1: Mergem mai departe.
3: Mergem la Timișoara, la Cristian. Neața, Cristi.
0: Bună dimineața. Eu am votat cu domnul Nicușor Dan, l-am susținut. Am susținut, cred că împreună, pe domnul Nicușor, cu ideea că va face o echipă bună cu Bolojan. Dar în momentul de față i-aș da un 4, l-aș băga în toamnă, în reexaminare, să pice examenul și în toamnă sper să-și revină. Știți? Uh-huh. Acum al pic, dar în toamnă, hai Nicușoară că poate poți. Dacă nu
3: corigență.
0: Poți, corigență, n-am ce să-ți fac.
1: Să-l motivez.
0: Dar revino-ți, că te-am votat cu toții. Te-am votat cu toții pentru o schimbare în țara asta și, din păcate, nu l-ai susținut pe domnul Bolojan.
1: Ok, notat.
3: Se întrevede așa o atmosferă și o stare de dezamăgire.
1: Este, nu știu, știi ce sper eu, Oana? Mm. Să fiu eu prost și să nu înțeleg care-i faza.
3: Să-ți dai seama după.
1: Da, să aibă un plan atât de elaborat pe care eu nu pot să-l pătrund. Și să aibă niște informații pe care eu nu le am și în momentul ăsta să fiu depășit și mai târziu să-mi demonstreze. Fraiere, ai crezut greșit.
3: Okay. Hai să vedem ce zice Emilian din București.
1: Asta sper.
6: Neața.
3: Bună dimineața.
1: Neața, Emil.
6: Eu cred că merită un 4-50.
3: 4-50?
6: Este la limita limitei.
1: Urcăm.
6: De ce? Pentru că îmi amintesc față de mulți care au sunat și pe cine am avut de ales.
1: Da, n-am prea avut de ales.
6: Deci nu se putea. Asta este punctul meu de vedere, ca George Simion să ne reprezinte. Am auzit și păreri că ne-a reprezentat bine.
1: Dar el oricum se contrazice.
6: O mașină Golf pe care a avut-o bunicuță în Germania. El este George Simion.
1: Acum două săptămâni zicea că, băi, ne vindem țara, sunt împotriva vânzării companiilor de stat și acum tot ei spun că vor listarea lor la bursă. Păi mai înțelegi ceva?
6: Păi da. Nici la Nicușor nu înțelegem, este o dezamăgire pentru foarte mulți votanți, sunt oameni care l-au votat, inclusiv din alte partide și l-au susținut pentru că au sperat în el. Eu nu l-am votat așa, eu am avut antivot.
1: Uh-huh. Okay.
6: Și niciodată nu m-a reprezentat cineva și am să spun acum, dacă mi se pare cineva din clasa politică care mă reprezintă în acest moment, se vede și în sondaje, este domnul Bolojan. L-aș vota pe orice punct.
1: Ok, notat.
3: Am notat, Emilian.
1: Cred că și echipa domnului Bolojan a notat.
3: Și încheiem discuția asta cu Vlad din Brașov. Mulțumim pentru răbdare. Vlad, te ascultăm.
1: Neața.
7: Bună dimineața, scurt pe doi, că nu e timp. Nota 6. Pentru domnul președinte. 6. 6. Pentru domnul președinte. Mai învățăm un pic la fermitate în luarea deciziilor. Mai învățăm un pic la transparență cu privire la informații. Mai scurtăm din timpul ăsta de luare a deciziilor, nu ca la examene, că după o oră începem să scriem și probabil și trecem sau luăm cu brio. Cam asta ar fi. Că vorba unui antevorbitor, rămânem pe vară. Uh-huh. Trebuie să dăm din nou. Revizuim materia din urmă.
3: Da, păi chiar rămânem pe vară pentru că, uite, am făcut o medie, media aritmetică a notelor pe care le-au acordat ai noștri și media e de 4,3, cu tot cu șasele lui Vlad.
1: Da, poate repetăm anul, frate.
7: Domnul președinte, puneți mâna pe carte. E musai. Puneți mâna pe carte.
3: Da,
7: cam atât.
3: Mulțumim tare mult, Vlad.
1: Mulțumim, 7:56 de minute.
3: Noi trecem.
1: Băi, am trecut.
8: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
9: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
11: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
13: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford! Prin programul RAB la dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro, TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 de bani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Bifa, iar ronțăi!
17: Vrei și tu? Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
16: Dulci pentru mine și sărați pentru tine?
17: Ca de obicei!
16: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
18: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
19: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
18: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
20: Ai 30% reducere la produsele selectate Corega până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
21: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la DGFM.
11: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu aburi Kärcher SC3 EasyFix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Ora 8, bună dimineața, știrea acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, schimbul dur de replici continuă între PSD și PNL și după prima rundă de negocieri de la Cotroceni pentru formarea noului guvern, iar regulile pentru e-factura s-au simplificat și avem 9 grade acum în

0: articulate sunt din sfera economiei. Ce variante de premier tehnocrat sunt acum pe masă, ne spune Amalia Dobre.
1: Cel mai nou nume care apare pe această listă scurtă ca posibil premier tehnocrat este chiar Eugen Toma. A fost la conducerea Partidului Mișcarea Populară. În prezent este consilierul prezidențial al președintelui Nicu Șordan pentru relația cu românii de pretutindeni. Au fost și alte nume vehiculate, potrivit surselor. Vedem că sunt nume care vin din sfera economiei. Aș menționa în primul rând pe Delia Velculescu. Aceasta este o economistă, are o carieră de mai bine de 20 de ani în cadrul Fondului Monetar Internațional. În prezent este director adjunct. Un alt nume din sfera economică vine de data aceasta dinspre BNR și vorbim aici despre Matei Șerban, actualul director al Direcției de Relații Internaționale, un apropiat al guvernatorului Muguri Sărescu. Aș mai menționa încă un nume care apare pe această listă scurtă și vorbim despre Radu Burnete. Iată un alt consilier prezidențial al președintelui Nicu Șordan.
0: Jurnaliștii și alte persoane fizice scapă deocamdată de obligația de a emite facturi. Ministerul Finanțelor a decis să simplifice regulile de utilizare a sistemului ROE factura și să reducă birocrația. Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților a adoptat ieri proiectul, ne spune mai multe George Vila.
2: Cei care obțin bani din drepturi de autor, cum sunt jurnaliștii, scriitorii sau artiștii, sau din activități agricole, pot răsufla ușurați deocamdată regulile pentru e-factura s-au simplificat. Astfel, toți cei care se identifică fiscal prin CNP, codul numeric personal, nu mai sunt obligați să folosească sistemul RO-e-factura, iar persoanele fizice din agricultură, care folosesc deja acele carnete de comercializare, scapă și ele de e-factură. Autoritățile au considerat că acele carnete conțin deja toate informațiile necesare și nu ar rost să-i pună pe oameni pe drumuri. De asemenea, cei care au fost înscriși în registrele ROE factura se pot retrage oricând dacă nu mai vor să folosească sistemul și pot cere radierea din bazele de date. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazar, a explicat că statul trebuie să fie dur cu cei care fac evaziune fiscală, dar rezonabil și previzibil cu oamenii corecți. Potrivit acestuia, digitalizarea NAF continuă, însă scopul ei trebuie să fie simplificarea vieții, nu inventarea unor obligații absurde pentru cei care nu fac afaceri în sensul comercial. Proiectul a trecut de comisie și merge acum în plenul Camerei Deputaților pentru votul final, care va transforma aceste simplificări în lege.
0: Scumpirea biletelor STB se amână în capitală. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că a cerut companiei să vină cu un plan de reorganizare și asta pentru că este profund căpușată. Abia după ce compania va fi reformată, va readuce în discuție scumpirea călătoriilor.
3: Acum avem 5.000 de șoferi și varman și încă 5.000 personal TESA, economiști, și la marketing sunt și la marketing vreo 24 de angajați. Nu le rușine un pic? La PR nu mai știu cât. Nu, să facă ori niște restructurări. Să mai dea afară din pile și relații, da? Nu din șoferi, muncitori și varman, să mai dea afară din pile și relații, pentru că a crescut și a fost căpușată structura STB, după care să vină să ceară majorarea biletului. Că nu vreau ca să le majorăm biletul numai așa ca să își umple unii buzunarele prin funcțiile pe care le ocupă.
0: 10 goluri s-au marcat aseară în Superliga de fotbal, ne spune mai multe Ovidiu Pețenghea.
4: Fărul Constanța a pierdut în fața echipei care a retrogradat deja Metaloglobus București, a fost 0-1. FC Hermannstadt și-a asigurat victoria fața echipei FCSB cu 2-0.
5: Superbă fază, centrare cu exteriorul pe care o trimite Neguț și cu devierea subtilă a lui Sergiu Buș.
4: Oțelul Galați s-a impus clar cu 5-1 în deplasare cu Petrolul Ploiești, iar Ruta s-a impus de asemenea în deplasare contra echipei Unirea Slobozia cu 1-0. Unirea a retrogradat.
0: Vreme instabilă astăzi, cu ploi în zona Carpaților Oriental și Meridionali, locale în centrul și în sud-estul țării. Vor fi mai ales averse, însoțite de descărcări electrice și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, cu cel mult 24 de grade în capitală. Este 8 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
6: DGFM.
7: Dragii noștri, ce ați spune voi de un prânz cu cel mai bun hot dog și cea mai aromată cafea?
8: Dar ce ai zice de 10?
7: Super! Pentru cine?
8: Pentru tine și toți colegii tăi.
7: E foarte bine.
8: Merge, nu?
7: Și ce ați zice voi să vă dăm și niște carburant ca să vă duceți să luați prânzul de la Fresh Corner?
8: Mall România face cinste la DGFM.
7: Câștigă zilnic 10 meniuri de hot dog și cafea plus carburant Evo Plus.
8: Fii cel mai popular din gașcă cu Mall România. Începem chiar de azi.
7: Astăzi, clar. Dar rămâneți pe recepție ca să aflați când le puteți câștiga.

0: motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
2: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule! Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tyron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant! Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere! Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește! Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
5: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
6: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării.
7: Un eveniment național online și gratuit
6: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
7: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
6: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
8: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță! În cazul în care și-au concediu.
9: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Sangyong Corando?
14: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate. Cu 5 stele euro în cap.
13: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
14: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
13: Born in Korea, built for the world.
14: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
15: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cerii cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
16: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
17: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi! DGFM.
18: Dragilor, o să avem o discuție pe teme medicale cu doamna doctor Cristina Constantinescu, medic specialist obstetrică ginecologie supra-specializat în infertilitate.
19: Pentru că ținem la natalitatea acestei țări.
18: Să creștem demografic, avem probleme, să ne plătească și nouă pensiile cineva la un moment dat.
19: Bună dimineața, doamna doctor Constantinescu, bine ați venit în studioul DGFM.
20: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
18: Discutăm despre cele mai frecvente mituri legate de fertilizarea in vitro și congelarea ovocitelor, despre când este indicată prezervarea fertilității, ce presupune concret procedura și de ce este important ca femeile să se intereseze de viitorul lor reproductiv, chiar dacă nu sunt pregătite să devină mame.
19: Asta e foarte important.
18: Da.
19: În ziua de azi ești preocupată de carieră, de multe ori te gândești că n-ai locuința potrivită, că n-ai partenerul potrivit.
18: De multe ori nu găsești momentul ăla în care să se alinieze astrele și să fie totul aranjat pentru a face un copil.
19: Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să te gândești. Doamna doctor, care sunt cele mai frecvente mituri pe care le auziți de la paciente în ceea ce privește fertilizarea in vitro?
20: Dacă începem direct cu subiectul mituri, îmi spuneți și cât timp avem la dispoziție sau îmi faceți un semn să mă opresc?
19: Da, clipim de două ori.
20: Sunt multe și dacă... Hai să începem cu miturile legate de procedura în sine. Cum că este o procedură foarte lungă, ceea ce de fapt nu este adevărat pentru că durează maxim 2 săptămâni, 12-14 zile în total, că este o procedură dureroasă, durere fizică, ceea ce iar nu este adevărat, pentru că presupune injecții, dar cu un ac aproape invizibil, se injectează subcutanat, imediat sub piele, în grăsimea de pe abdomen, o dată pe zi, în medie 10 zile, substanțele care ne ajută să creștem ovocite, pe care apoi le recoltăm cu sedare, da? Cu anestezie. Pacienta neavând niciun disconfort sau un disconfort absolut minim. Deci nu doare, nu e o procedură dureroasă, eroasă din punct de vedere fizic fertilizarea in vitro.
19: Mereu m-am întrebat dacă doare.
20: Nu. După care, sigur că sunt miturile legate de faptul că ne obligă cineva să facem gemeni dacă facem fertilizare in vitro, ori nu doar că nu e adevărat, ci evităm lucrul ăsta din ce în ce mai mult în ultimul timp, chiar și la cererea pacienților, pentru că sarcinile multiple sunt sarcini cu riscuri, deci e un lucru pe care îl putem controla, nu e hazard, dacă se întâmplă, se întâmplă pentru că facem asta voit și asumat.
18: Și eu dacă zic că vreau, doamnă, niște tripleți, puteți să...
19: Rezolvați.
20: Noi încercăm să vă explicăm că vă doriți copii sănătoși.
18: Okay.
20: Și atunci sarcinile gemelare au un risc mai mare de naștere premature sau de probleme ale copiilor, ceea ce dacă ne luăm timpul necesar să explicăm pacienților, nu-și mai doresc singuri, nici nu trebuie neapărat să insistăm foarte tare, de cele mai multe ori. După care că se obțin prin fertilizarea in vitro sarcini sau copii cu probleme mai multe de sănătate decât pentru o sarcină obținută pe cale naturală, lucru din nou total neadevărat, pentru că pe lângă faptul că se formează un embrion la fel cum s-ar fi format și în, da, la nivelul trompei, da, în burta mamei, pe lângă asta, dimpotrivă, prin fertilizare sunt tehnici medicale și de selecția embrionelor care au șanse mai mari la sarcină și la un copil sănătos.
19: Deci controlez totul și lași mai puțin la voia întâmplării.
20: Mai puțin la voia întâmplării, totul e mult spus, nu controlăm niciodată controlez totul în viața
19: mult.
20: Noastră.
19: Da.
20: Dar sigur că dai un tratament medical performant, la fel cum pentru multe alte probleme de sănătate există, nu face excepție, este medicină din anul 2026, ne bucurăm de clinici performante într-o țară care nu cred că greșesc dacă spun că chiar excelează la nivel european în domeniul fertilizării in vitro.
18: Pentru femeile care ne ascultă acum și nu sunt pregătite să devină mame din motive profesionale, personale sau medicale, dar se gândesc să facă asta în viitor, ce înseamnă congelarea ovocitelor?
20: În primul rând, le felicit și le admir pe pacientele noastre care vin să facă asta, pentru că înseamnă să încerci, cel puțin, să fii mereu cu un pas înainte, a sorții, da, sau a naturii. Înseamnă, se presupune, se suprapune, îmi cer scuze, procesul peste ceea ce am spus mai devreme, până la momentul recoltării de ovocite, moment în care ele sunt congelate și nu sunt fertilizate. Asta este diferența cu fertilizarea in vitro standard. Procesul este același nedureros, de o durată relativ scurtă și prin care putem să păstrăm șanse mai mari pentru o sarcină sănătoasă în viitor.
19: Bun. Care este vârsta la care recomandați femeilor, doamnă doctor, să se intereseze de rezerva ovariană? Da, celebra, că tot vorbeam mai devreme de analiza AMH și de opțiunile de prezervare a fertilității.
20: În jurul vârstei de 30 de ani este foarte bine să facem asta.
19: 30 de ani, ok.
20: Ideal până în 35 de ani.
18: Bun.
19: Și dacă se întâmplă să depășesc 35?
20: Întotdeauna există soluții. Niciodată. Nu. Aproape niciodată, ok? Să nu folosim termeni extremi, că nu e cazul. Dar aproape niciodată nu e prea devreme, aproape niciodată nu e prea târziu. Trebuie ca pacienta să știe exact ce soluție are, ce șanse are, pentru că, într-adevăr, apropo de mai devreme sau mai târziu, pot să difere șansele de reușită. De reușită de la o singură procedură sau de nevoie de mai multe proceduri. Scurtăm timpul, scurtăm eforturile financiare și de toate felurile dacă facem lucrurile acestea cât mai la timp.
18: Ce investigații simple pot arăta unei femei cum stă cu fertilitatea sau cu rezerva ovariană?
20: Consultul ginecologic și poate că în mod special într-o clinică de specialitate, de tratament al infertilității, e cel mai potrivit. Și în urma acestuia, ecografia transvaginală, numărăm folicul iantral, practic, vedem cât de active sunt ovarele raportat la vârsta pacientei, la situația medicală și deja celebru, credem noi sau vrem noi să credem, AMH, analiză de sânge, simplu de recoltat în orice zi a ciclului menstrual, la orice oră, neavând condiții de recoltare gen nemâncat, nebăut, nu fără nicio astfel de problemă, cu un rezultat în 3 zile maxim, prin care evaluăm cantitativ cel puțin, da, rezerva ovariană și pe baza ei discutăm cu pacienta opțiunile din momentul acela.
19: Pe finalul discuției v-aș întreba și despre programul național. Cum ați spus că se numește?
20: Programul Național de Susținere a Natalității.
19: Susținerea Natalității, exact.
20: Pentru că este despre natalitate, despre demografie, despre îmbătrânirea populației și toate celelalte. Da, este un program național care a fost aprobat pentru anul acesta, pentru anul în curs, care este în momentul ăsta în formele, da, de organizare, de metodologie, de norme, de ceea ce ține de decidenții noștri. Știm că în curând, însemnând probabil o lună, două, ne-am aștepta să înceapă înscrierile. Recomandăm pacienților să vină la consultul prin care aflăm în primul rând dacă e nevoie de o astfel de procedură, să poată beneficia de asta și să pregătim organismul, să pregătim dosarul medical, pentru că fertilizarea in vitro nu e un tratament care să se facă pe repede înainte sau pe grabă. Deci, pentru care noi recomandăm să avem totul pregătit, nu neapărat să așteptăm în ultimul moment să înceapă programul și să ne...
19: De câte proceduri grăbim, ați spus că beneficiază cele care reușesc să prindă loc în acest program?
20: De până la 3 proceduri în anul respectiv, în limita locurilor disponibile pentru înscriere.
18: Aveți amatoare multe?
20: Sigur că da, inclusiv numărul acesta de proceduri care se vor face cu decontare parțială este un număr mic față de nevoile unei populații, da, cum are țara noastră, însă inclusiv adresabilitatea către clinicile de specialitate este încă scăzută și atunci noi trebuie să ajungem cu ajutorul dumneavoastră, da, în casele cât mai multor oameni care nici nu știu că au șansa asta.
18: Bun. Păi noi vă ajutăm, că vrem să ne luăm și noi pensia,
19: da,
18: la un moment dat.
20: Vrem să ne luăm
19: și
20: pensia
19: și
20: vrem să,
19: cu apă,
20: să ne bucure copiii din jurul nostru. Da.
18: Bun, vă mulțumim pentru prezență. A fost alături de noi doamna doctor Cristina Constantinescu, medic specialist obstetrică ginecologie, supra-specializată în infertilitate.
19: Mulțumim frumos.
20: Mulțumim. Și eu mulțumesc. O zi bună!
1: DGFM.

0: DGFM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: hai la KFC.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
5: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
4: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
5: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
9: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
10: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
11: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
10: E ușor când ai cu cine.
11: Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: 8:31 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Copilul de 5 ani din Sibiu, care a rătăcit timp de 2 zile printr-o pădure, a fost externat și suveraniștii bulgari nu sunt deloc mulțumiți de victoria cântăreței Dara la Eurovision. Ascultați știrile Digi FM. PSD i-a transmis președintelui Nicu Șordan că poate forma o majoritate în Parlament care să susțină un guvern, cel puțin așa spune liderul socialdemocraților, Sorin Grindeanu. Matematic însă PSD ar avea nevoie și de voturi aur, ceea ce șeful statului respinge. Dan Dungaciu, vicepreședinte acestui partid, spune că ieri la negocierile de la Cotroceni au cerut clarificări despre ce înseamnă, în opinia șefului statului, un partid anti-european.
2: Discuțiile n-au fost legate neapărat de o logică foarte precisă parlamentară. Logica a fost mai degrabă de identificarea condițiilor în care se poate construi o majoritate, iar la noi a fost bazată această majoritate, mă rog, potențială teoretică, pe un program de guvernare asumat, pe care noi l-am schițat deja în liniile mari și pe un premier din partea partidului nostru. Au existat și alte clarificări pentru noi, sigur, amuzant, necesare.
3: Lămuriți-ne!
2: European, ce înseamnă pro-occidental și lucru de acesta. Și al doilea sentiment tot acut pe care l-am avut este că de fapt nu au soluții. Și că foarte simplu, dacă nu se fac anticipate, ne putem revedea sau reîntâlni la toamnă, în același mediu, în același cadru, sau în primăvară, să discutăm despre un alt guvern.
1: Copilul de 5 ani din Sibiu, care a fost găsit în pădure după 2 zile de căutări, a fost externat, dus la salvator la spital Alex, a fost diagnosticat cu pneumonie, transmite Bianca Venter.
4: Alexandru a fost externat de la spitalul de pediatrie din Sibiu împreună cu mama lui după mai multe zile în care a beneficiat de îngrijiri medicale și atenta supraveghere a medicilor de acolo, de la spital. Totuși, el va rămâne sub supravegherea medicului de familie și prin serviciul ambulator. Când a ajuns miercuri la spital, copilul avea o ușoară deshidratare și o pneumonie interstițială pentru care a primit tratament în tot acest timp. Vă reamintesc că băiețelul de 5 ani a dispărut lunea trecută de lângă tatăl său în Sebeșul de Jos din județul Sibiu și a fost găsit cu ajutorul unui elicopter abia miercuri, iar timp de 3 zile sute de oameni l-au căutat atât în curțile oamenilor, în râuri, dar și în zona împădurită.
1: Suveraniștii bulgari sunt supărați pentru victoria cântăreței Dara la Eurovision. Este o încercare de anihilare a identității noastre ortodoxe, spun aceștia pe rețelele de socializare. Asta deși majoritatea bulgarilor au salutat victoria istorică a țării la concursul european. Sunt însă discuții și în țara vecină cu privire la votul acordat de Ucraina Bulgariei. Dara s-a confruntat cu provocări încă din februarie, când a câștigat selecția națională. Cântăreața a fost nevoită să se mute în Grecia timp de 2 luni pentru a pregăti stația, a spus pentru știrile Digi FM jurnalistul bulgar Stilian Deianov.
5: Sunt foarte multe controverse ceea ce privește acest concurs de foarte mult timp, încă de când Dara a fost aleasă la selecție națională. Postări pe rețelele sociale din Bulgaria care întrebau de ce vorbește în engleză, cum reprezintă valorile tradiționale, ortodoxe și așa mai departe. Și într-adevăr s-a transformat cam mai toate în Bulgaria într-o problemă politică și acum, după ce s-a terminat concursul, pută continuă cu o nouă temă. Din faptul că Ucraina a dat foarte puține voturi Bulgariei. Site-urile și vocile pro-ruse din Bulgaria imediat au profitat de această ocazie și au spus cât de nerecunoscători sunt ucrainenii, că în Ucraina în ultima săptămână a fost răspândit un zvon cum că în spatele proiectului Dara sunt oamenii care au stat în spatele unor proiecte Eurovision legate de Rusia. Și de aceea ucrainenii nu au votat-o până la urmă pe Dara.
1: 8:35 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
6: Așa, stați așa, să ne așezăm și noi frumos, mai luăm o gură de cafea. Bun, am revenit.
0: Deci, cum e cu Bulgaria?
6: Fiecare țară cu stupizei ei, nu?
0: Dar nu m-aș fi așteptat la asta.
6: Cu matricea ortodoxă, cu toată...
0: Deci, practic, au silit-o pe biata fată să-și pregătească show-ul
6: în Grecia.
0: În Grecia.
6: Lasă că e mai cald, e mai bine. au și mare mai frumoasă în Grecia, da, decât în Bulgaria. Da, da, mă așteptam, dar în fine, se pare că e un trend mondial cu ăștia
0: nemulțumiți. Prin comparație cu ei, ei și la asta sunt mai buni decât noi. Vezi? Că noi am rămas la nivelul de controversă. Ce ciocmi, mă, ce mă sufoci acolo.
6: Da, da, da.
0: Am sărit un pic, ne-am făcut un pic de zgomot și ne-am liniștit.
6: Da.
0: La ei, next level.
6: Ce ai făcut, mai câștigat și n-ai promovat ortodoxia? Bai de capul meu. Doamne ferește, e plină lumea de ciudați.
0: Noi, fără ciudățenii și fără lucruri urâte în dimineața asta, sunt marți 3 ceasuri bune la DGFM și imediat facem o surpriză cuiva.
6: Exact, fiți atenți că înflorește ceva pe frecvența noastră.

0: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la Digi FM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta.
1: Haideți, copiii mei, că mai am 3 buchete aici de dat. Vă fac un buchet din ăla mare, frumos, și luați, da? Dar nu vi-l dau chiar așa, nu vi-l dăm chiar așa ușor.
2: Da, știți deja că în fiecare dimineață Digi FM împreună cu prietenii noștri de la florăriile Magnolia trimite un buchet de flori oriunde în România, acolo unde ne direcționați voi. Luăm 3 ascultători în direct.
1: Da, noi nu trimitem doar flori, trimitem gânduri, mulțumiri, iubiri, împăcări, surprize. Mi-au plăcut foarte tare poveștile alor noștri.
2: Da. 031-400-2929, sunați-ne chiar acum. Primii 3 vor intra în direct cu noi și așteptăm poveștile voastre.
1: E un buchet în valoare de 400 de lei, vă zic.
2: Pe care îl trimitem oriunde.
1: Nu e minciună. Ce e în mână nu e minciună.
2: Pentru că uneori un gest simplu spune mai multe decât 1000 de cuvinte. Alegem cea mai frumoasă și emoționantă poveste și voi nu aveți decât de făcut decât să ne sunați și să fiți sinceri și deschiși cu noi.
1: E simplu, nu, nu umblăm cu complicații.
2: Cu fofârlica.
1: Exact. Bun, 031-400-2929, ăsta e numărul de telefon cu ajutorul căruia intrați în contact cu noi. Iar noi, după aia, suntem puși în acea postură delicată în care va trebui să deliberăm. Ne-a fost foarte greu de câteva ori.
2: De fiecare dată, aproape.
1: De fiecare dată.
2: Când ne spuneți povestea, cred că e important să-i spuneți numele persoanei.
1: Da.
2: Căreia îi spuneți mulțumesc sau iartă-mă sau sunt recunoscător sau ce norocos sunt că ești în viața mea. Hai să începem caruselul poveștilor.
1: Haideți, domnilor!
2: Cosmin din Arad, bună dimineața, începem cu tine.
3: Bună dimineața! Am intrat și ieri în direct.
2: Da.
3: Și am avut foarte mari emoții. Uh-huh. Și n-am spus toată povestea de la cap la coadă. Pentru soția mea, Izabela, aș vrea buchetul acesta. Pentru că după ce am fost o perioadă picat într-o situație foarte rea, în lumea substanțelor interzise, a ales să rămână lângă mine și de aproape 8 ani sunt curat, am o familie, am o casă, am un servici, am un copil, totul datorită ei. Și în continuare mă iubește și mă arată cât de mult mă iubește și o face zilnic.
1: Practic,
3: din nou am lacrimi în ochi ca și ieri.
1: Viața ta normală de acum este datorată Izabelei.
3: 100%. 100%.
1: Nu știu cine te poate egala în dimineața asta.
2: Cosmin, rămâi cu noi, Doamne, mi-au dat lacrimile. Ce da. Ne faceți voi nouă, Doamne, Doamne? Hai să vedem, vorbim cu cineva din Prahova, Sița?
4: Da, bună dimineața. Nu știu dacă o să egalez povestea sau dacă am vreo șansă, dar eu în dimineața asta, prin intermediul vostru, aș vrea să-i mulțumesc fiicei mele. Aș vrea să primească alături de un buchet de flori toată dragostea mea, pentru că ea este acolo lângă mine în fiecare zi. Mi-amintește că trebuie, că am dreptul să fiu iubită, că merit să fiu iubită și în loc să fiu eu mamă pentru ea și să o ridic, rolurile se inversează. Și este ea mai puternică decât mine și nu mă lasă să...
1: Pare o situație complexă. Bine, dacă vrei doar, poți să ne explici contextul un pic?
4: Da. În urmă cu 10 ani, de fapt, m-am căsătorit la 18 ani, 2 copii, am lăsat cariera profesională pe planul 2 sau deloc. Și când ea era în clasa a 12, am hotărât să dau la facultate.
2: Wow!
4: Și...
2: Ați dat împreună aproape, nu?
4: Da, am dat împreună la facultăți destul de grele. Eu am făcut facultatea de farmacie și am vrut să intru pe un loc la buget și dacă se poate și cu bursă, ceea ce s-a întâmplat. Și trebuie să vă imaginați un om de la țară care are 2 vaci, care se trezește la 5 dimineața să mulgă vaca, să-și facă baie, să plece la serviciu, să muncească 12 ore, să se întoarcă înapoi la o gospodărie, după care să-și aloce timp să învețe pentru un examen la stat.
2: Foarte greu.
1: Și să înțeleg că te-a ajutat foarte mult compensând muncile pe care trebuia să le faci tu.
4: Și nu numai asta. Și m-a ajutat pentru că nu m-a lăsat să renunț. Pentru că atunci când credeam că gata, nu mai pot, mi-a spus că eu sunt cea mai puternică persoană pe care o cunoaște și că sunt modelul ei în viață.
2: Doamne!
4: Și că eu trebuie să reușesc pentru că așa am învățat-o, că întotdeauna reușesc și că pentru mine nu există, nu pot exista, nu vreau. Și că dacă îmi propun ceva, reușesc și așa o să fie și de data asta.
2: Okay. Și să știi că eu am nevoie să termin emisiunea în dimineața asta. Oh, mamă, stai așa, oprește-te un pic, avem nevoie de pauză. Stai așa un pic, că ne copleșești emoțional aici, e mult. E o poveste extraordinar de frumoasă, cea pe care ne-ai spus-o tu în dimineața asta. Zi tu, Vlad, zi, ajută-mă.
4: Atunci când din stânga și din dreapta primeam nu ești bună de nimic, nu poți, ea a fost singura care... M-a luat de mână, m-a îmbrățișat și a spus tu ești foarte bună și tu poți orice.
1: Frumos. Ok. Avem trei, nu?
2: Mai avem și pe Cristina din Craiova. Cristina, te ascultăm.
1: Mai luăm un telefon, că asta e regula. 031-400-2929, după care facem departajarea și aflăm care... poveste ne-a atins mai tare, emotional damage.
2: Eu sunt demagiuită în momentul ăsta. Mi-a intrat în concediu limba română din cap, pentru că m-am emoționat atât de tare și n-aveam centura de siguranță la mine, știi?
1: Te-a prins cu șildurile coborâte.
2: Jos. Da. Hai să vedem. Mai încercăm o dată la Cristina din Prahova.
1: Neața, Cristina.
2: Bună dimineața.
1: Iuhu.
5: Sau poate că...
2: Cristina, hai să vedem, a notat bine Denisa, ești Cristina din?
5: Craiova.
2: Okay. Bun. Perfect, te ascultăm.
5: Aproape de Prahova.
2: Da, te ascultăm, Cristina.
5: În primul rând vreau să vă mulțumesc că îmi faceți naveta frumoasă în fiecare dimineață. Nu adorm pentru că existați voi la radio. Și în al doilea rând, povestea mea nu este foarte impresionantă, nu este lacrimogenă, dar este o poveste frumoasă.
1: Vrem să o auzim.
5: Am construit-o alături de soțul meu, da, sigur. A început acum 8 ani, soțul meu este ardelean din Cluj, azi este ziua lui, face 48 de ani.
1: O, la mulți ani să-ți trăiască. L-ai luat în Craiova, stă cu tine acolo sau tu ai plecat?
5: S-a măritat să mă în Craiova. Oltenița nu poate să plece din Bănie.
1: L-ai oltenizat, ce să mă...
5: Sunt în proces. Este foarte greu aici printre olteni. După atâția ani încă nu se poate foarte bine acomoda. Iar azi aș dori să ofer un buchet, dacă mă puteți ajuta, de flori, minunat, pentru că este o ființă foarte sensibilă, este omul care îmi face viața mai frumoasă zi de zi și căruia îi mulțumesc zi de zi că rezistă în nebunia din Craiova.
1: Prin faptul că clujeanul s-a mutat de dragul tău în Craiova, eu zic că e o dovadă de iubire maximă.
2: Da,
5: Ioi, da!
2: Hai că a preluat și ea ceva de la el. Da.
1: Ce faci, Mona?
5: Toată școala mea vorbește cu Ioi.
2: Cristina, ai un tonus extraordinar și pentru că dimineața asta, cel puțin așa cum o simt eu în momentul ăsta și e posibil să mă fure emoțiile foarte tare, o să fac ceva atipic.
1: Ce faci tu, Ana?
2: Am nevoie de tine, Vlad.
1: Rezolvăm.
2: Eu nu mă pot hotărâ între povestea lui Cosmin și povestea Siței. Și atunci...
1: Ce facem?
2: Am o propunere pentru tine.
1: Dăm două buchete.
2: Să dăm două buchete. Și mi-asum eu în mod special asta. Îmi doresc să fac asta pentru că Sița m-a copleșit pur și simplu, iar Cosmin are o poveste atât de motivațională, povestea speranței, povestea că se poate, reabilitarea e posibilă, dacă ai oameni buni lângă tine și o soție, așa cum este Izabela. Sița, nu ne-ai spus cum se numește fiica ta.
4: Se numește Cristina Mihaela.
2: Cristina Mihaela. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să fiți mereu așa de apropiate una cu cealaltă. Mamă-fică. Pentru cei care ne-au ascultat, cred că înțeleg decizia noastră din dimineața asta.
1: Evident.
2: Da. Iar Cristina, care ne ascultă în fiecare dimineață, Cristina, mai sună și mâine, mai sună și poimâine, sună-ne în fiecare dimineață.
1: Perseverenți înving aici.
5: Ceva.
2: Te rog, Cristina.
5: Ador râsul tău îmi face ziua mai frumoasă și vocea radiofonică a lui Vlad este senzațională.
2: Mulțumim
1: frumos.
5: Dori să fiu colegă cu voi.
2: Oh, ce compliment frumos.
1: Da.
2: Chiar voi sunteți puși pe noi în dimineața asta, vreți să ne zăpăciți rău de tot. Deci să nu fie cu supărare, o să am discuția probabil cu colegii după emisiune. În dimineața asta fac eu această derogare.
1: Ok, vorbim cu marketingul, sunt convins că se
2: rezolvă. Vorbim cu marketingul, e ceva senzațional ce s-a întâmplat în dimineața asta. Poveștile voastre au fost atât de bune. Cosmin, ești cu noi? Ești acolo?
6: Da, aici sunt.
2: Zi ceva.
6: Încă ascult.
2: Păi ascult. Se duce un buchet de flori, sigur va ajunge la Izabela.
6: Vă mulțumesc din inimă.
2: Și noi.
1: Dragilor, să vă iubiți și să fiți sănătoși. Văd că e multă iubire în concursurile astea.
2: Și ne bucură foarte tare.
1: Exact. Bun.
2: Nu mai pot vorbi, gata.
1: Gata? Păi nu, atunci luăm o pauză.
0: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la Digi FM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta!

0: cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la Digi FM.
1: Ta-na-na. A venit momentul despre care vă povesteam mai devreme, momentul în care MOL face cinste.
2: Poți câștiga chiar acum 10 delicioși hot dogs, 10 cafele Fresh Corner plus carburant ca să ajungi la cea mai apropiată stație MOL să le iei.
1: Ce trebuie să faci? Să fii atent la vorba care aduce prânzul, anunțată imediat de noi. Dacă o reții și intri în joc, poți deveni omul care face cinste azi la birou sau în gașca de prieteni.
2: Fresh Corner înseamnă cafea cu gust intens, hot dog delicios și pauze care merită savurate până la ultima mușcătură.
1: Și care-i vorba aia, Oana?
2: Vorba care aduce prânzul, pe care trebuie să o țineți minte, pentru că imediat după știri trebuie să ne sunați, să ne o spuneți. Ascultați-l pe Vlad.
1: Hot dog cald îmi place mie, azi eu dau masa, se știe.
2: Nu vă mai zicem o dată.
1: Atât.
2: 031 400 2929, imediat.

0: DGFM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți cratița Miria, capacitate 5 litri, 26 cm, la doar 76,65 lei și set tigăi Miria, două piese, 26 cm, la doar 119,5 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC. La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
10: Renault. Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
11: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
12: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
13: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: 9:01, Digi FM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, un roi de drone rusești a trecut pe lângă frontiera noastră cu Ucraina azi noapte. Nou record de licitație pentru Brâncuș, singura Danaida Aurită a fost adjudecată pentru peste 107 milioane de dolari. Și astăzi mai avem ploi în aversă în centrul și sud-estul țării, dar și la munte. Ascultați știrile Digi FM. A fost din nou alert în această dimineață la granița noastră cu Ucraina. MAPN anunță că a ridicat două avioane F-16, iar radarele sale au urmărit un grup de drone care au lovit portul ucrainean Izmail. Transmite Ioana Corneev.
2: Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă au decolat în jurul

0: în timp real structurile aliate cu privire la situația generată.
1: Președintele PSD Sorin Grindeanu ar fi presat de partid să preia guvernarea, potrivit unor surse politice. De altfel și primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a transmis mesaje în acest sens. Deocamdată șeful PSD a precizat aseară la RTV că ar putea mobiliza o majoritate parlamentară care să sprijine un guvern.
2: Noi am spus că, într-un final, putem să strângem o majoritate în Parlament, că putem avea un guvern, doar că dovadă că am strâns 281 de voturi ca să schimbăm pe Ilie Bolojan, necesarul fiind de 233. Doar că această majoritate
3: ați votat împreună cu ea de la aur demiterea
2: guvernului. Nu se înscrie în criteriile cerute de domnia sa.
1: În replică, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu invită PSD să preia guvernarea într-o intervenție la Digi24. Primarul Capitalei a declarat că socialdemocrații trebuie lăsați să conducă executivul.
4: Domnul Grindeanu ar trebui, ca să fie foarte bine împuternicit, să formeze un guvern, să nu mai fugă de răspundere. În stilul lor foarte caracteristic laș, de fiecare dată, la greu, dau și fug. Deci asta e ce au făcut și acum și trebuie ca PSD să fie expus. PSD-ismul este o boală care se manifestă foarte nociv la guvernare. E o guvernare de extracție de resurse pentru interese personale. Înainte de alegeri, ei fug de răspundere. Stau bine și umplă buzunarele, stau pe poziții puternice la început de guvernare. Acum nu le-a mers cu Ilie Bolojan, cred că o să le meargă. Și oricei din cămară. După care, la sfârșit, ce fac? Dom'le, descurcați-vă voi. Dom'le, maturizați-vă. Asumați-vă consecințele propriilor acțiuni.
1: Danaida lui Brâncuș a fost vândută cu aproape 108 milioane de dolari într-o licitație spectaculoasă la Casa Christie's din New York. Este al doilea cel mai mare preț din istorie oferit pentru o sculptură. O altă sculptură a lui Brâncuș, prima realizată de marele artist după mutarea la Paris, poate fi văzută în aceste zile la Iași. Ana Maria Ivan.
5: Sculptura Danaida, un cap de bronz cu patină maro și foiță de aur, a fost realizată de Brâncuș în 1913 și o înfățișează pe Margie Pogani, o tânără artistă maghiară care a fost muza sa. Lucrarea a fost promovată luna aceasta inclusiv printr-un clip cu celebra actriță Nicole Kidman. Recordul anterior pentru o lucrare de Brâncuș data din 2018, când La Jeune Sophistiquée s-a vândut cu 71,2 milioane de dolari. Prețul la care s-a ajuns acum de aproape 108 milioane de dolari îl aduce pe Brâncuș în rândul artiștilor vânduți cu prețuri de 9 cifre. Recordul este deținut de o operă a lui Alberto Giacometti din 1947, vândută pentru peste 141 de milioane de dolari la Christie's în 2015. O altă operă a lui Brâncuș, Cap de copil, realizată în urmă cu 120 de ani, poate fi văzută într-o expoziție la Palatul Culturii din Iași. Lucrarea a fost estimată la 7 milioane de euro.
1: Îngrijorare maximă în Spania, Lamine Yamal ar putea rata startul Cupei Mondiale, Ovidiu Pețenghia.
6: Atacantul Barcelonei își continuă recuperarea după accidentare suferită la sfârșitul lunii aprilie. El s-a accidentat pe 22 aprilie la bicepsul femural al piciorului stâng. Spania va juca împotriva naționalei de fotbal a Capului Verde pe 15 iunie. Există riscul ca Lamine Yamal să nu joace nici împotriva Arabiei Saudite pe 21 iunie. El ar putea însă să fie disponibil împotriva naționalei de fotbal a Uruguayului pe 26 iunie în ultimul meci al Spaniei din grupă. Yamal va rata cele două meciuri amicale pregătitoare pentru Cupa Mondială pe care Spania le va juca împotriva Irakului pe 4 iunie și contra naționalei de fotbal din Peru pe 8 iunie.
1: Astăzi vom avea averse cu tunete și fulgere și izolat grindină, în special în zona Carpaților oriental și meridional și local în centrul și sud-estul țării. Temperaturile maxime urcă până la 26 de grade cu 24 în capitală. 9 și 6 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
7: Păi rămâneți cu noi și ar trebui să ne ocupăm în minutele următoare, după o melodie, să-i verificăm la cunoștință dacă au fost atenți la ce am spus noi cu vorba...
8: Vorba zilei.
7: Aia.
8: Da, exact. E cu skepsis vorba zilei.
7: Este...
8: Sper că v-ați notat-o.
7: Acum...
8: Sau ați reținut-o?
7: Om asculta, avem un premiu consistent. O să auziți mai multe imediat după o melodie. Atât.

0: la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la DGFM.
1: Ok. Începem acum verificările la vorba zilei. Să auzim dacă știu vorba noastră.
2: Mm-hmm. Da, suntem pregătiți să dăm hot dogii, cafelele și carburantul de la MOL România, aici la DGFM. Dacă știți vorba zilei, ai voștri sunt.
1: Exact. Avem pe telefon pe cineva?
2: Avem. Cornel din Târgu Mureș este cel care își încearcă noroc în dimineața asta, dacă știe vorba de gașcă e la el în birou sau acasă. Cornel, bună dimineața!
3: Bună dimineața! Bună dimineața!
1: Hai să te auzim. Dacă ai fost atent, ar trebui să știi.
3: Da. Hot dog cald, îmi place mie, azi eu dau masa, se știe.
2: Ce-ai băi, făcut, din prima. Mă, Cornel?
1: Bravo, Cornel!
3: Mulțumesc foarte frumos!
2: Ai reținut sau ți-ai notat? Cum ai făcut-o?
3: Am reținut-o.
2: Extraordinar!
1: Băi, cu ce te ocupi?
3: Deocamdată în șomaj.
1: Ok, ai memorie foarte,
2: foarte
1: bună.
2: Foarte bună. Cornel, ai câștigat 10 hot dogi, 10 cafele Fresh Corner plus carburant. Trebuie doar să te duci la cea mai apropiată stație MOL să le iei.
3: Super, vă mulțumesc.
2: E bine? Bravo,
3: e,
2: ne bucurăm
3: bine
2: pentru tine.
1: Astăzi o să fii starul
2: familiei,
1: găștii.
2: Da.
1: Sau al familiei,
2: da,
1: depinde.
2: Da.
1: Bun, hai că l-am rezolvat pe Cornel, 9 și 12 minute, ne pregătim pentru o discuție quiz de copilărie în câteva
2: abia
1: minute.
2: Aștept.
1: Vina.
0: Ai văzut? Cine ține minte face cinste și devine cel mai popular din gașcă. Doar cu MOL România la DGFM.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg, la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Mă aduci cu zahărele.
4: Ce dulceață de fată!
5: Vorba dulce, mult aduce.
6: I-a zis vreo două de dulce.
3: Numai lapte și miere.
4: Gata cu dulcegările.
7: De tot?
4: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe FitoDiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. FitoDiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
9: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
10: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
11: SsangYong Corando?
12: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
11: Mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
12: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
11: Born in Korea, built for the world.
12: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
13: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Bifa! Dar ești gospodină, nu glumă!
15: Cu Profiap, oricine e! Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
14: Atât de simplu!
15: Bineînțeles!
16: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
17: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV la dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
19: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la Digi FM. Ca să știi...
20: Bun, v-am prevenit. Avem o discuție quiz de copilărie. O să trezim copiii din voi, să știți. Vă activăm pe partea asta.
21: Am pornit de la o știre foarte, foarte simpatică, da, despre un copil de doar 2 ani. Măi, da, a scăzut nivelul, a scăzut limita de vârstă de la care copiii devin autonomi.
20: Digitalizarea pe cai mai Oana.
21: Din stadiu de fetus, cred.
20: Exact. Îi vezi pe ăștia la creșe cu un comandă biberoane cu lapte de la cine știe ce fermă preferată au ei. Da, vreau și eu 700 de două biberoane.
21: Fiți atenți ce a făcut piciul ăsta de 2 ani. I-a luat telefonul maică-sii, a început să-l butoneze și ce credeți voi că a comandat? Ce credeți că a comandat?
20: Băi, inițial eu am crezut că pe partea de jucării de astea, da.
21: Ar fi fost foarte plauzibil acest scenariu.
20: Da, dar n-au fost tocmai jucării. omulețul avea niște pofte.
21: Da, sau poate foame, poate îl rodea mățișorul.
20: Exact. Băuse cu o seară în urmă prea mult și a zis,
21: lăptic,
20: aciditate mare, hai să,
21: să
20: rezolvăm. Să ne dregem.
21: Doamne, a comandat niște cheeseburger, da?
20: Până aici, ok, cheeseburger.
21: Să zicem, doi anișori?
20: Da, ha, bine, mergi,
21: ok,
20: hai.
21: Nu judecăm. Dar câți credeți?
20: Asta e fabuloasă suma. Nu v-ați așteptat la așa ceva. Deci puștul de 2 ani a comandat,
21: da,
20: 31 de cheeseburgeri.
21: 31! 31 de cheeseburgeri. Avea foame, avea poftă, se antrena probabil pentru un campionat de cheeseburgeri. Nu? Poate, da, fi, cred că are potențial.
20: Cred că o să-l vedem în cartea recordurilor la ăia care mănâncă cei mai mulți hot dogi, uh-huh, sau hamburger, de ce nu și cheeseburger. Dacă a zis, mă, un 10 spre a puțin, 15, da, nu, nu ajung, hai 31 să fie treaba.
21: Eu nici nu știu ce aș face dacă aș fi maică sa.
20: Sau poate a luat și pentru vecinii de creșă.
21: Asta zic, poate pentru ceilalți pici, da, da.
20: A vrut să facă cinste la toată grădinița.
21: Da. Și de aici vă întrebăm și pe voi, ce ați fi comandat când erați copii, dacă ați fi prins portofelul, că nu erau telefoane pe vremea aia, să faceți comenzi online, dacă prindeați portofelul mamei sau tatălui, tu?
20: Am atât de multe opțiuni încât nu știu la care să mă opresc. Pentru că primul an în care a intrat pe piață, nu eram tocmai copil, a apărut băutura americană celebră.
21: Da.
20: Vreau să spun că făceam economii să beau cât
21: eu?
20: Mai multă din aia. Da.
21: Mamă.
20: Eram chitit pe ea. Mi se părea că nu mai, dacă beau aia, sunt occidental din stat, nu mai. Gata, sunt american acum.
21: Mamă, dar mereu mă întreba, la copii ce efect are când bei în cantități așa mari?
20: Te agiți, dar aveam unde să-mi consum energia. Aha. Pentru că erau, atunci nu stăteam pe telefoane, era mingea cu care te jucai până se întuneca pe afară.
21: Băteai bulevardul, băteai
20: alergai,
21: străzile.
20: Erau, mm-hmm, jocuri atinse, afugăritele, astea ascunsele. Bă, aveam cum să-mi consum energia. Dar într-adevăr te cam...
21: Era cam priză.
20: Cam după... Efectul ca acum după două expreso de alea tari.
21: Aha.
20: Cam, aha, pe acolo era.
21: Deci tu erai la băutură carbogazoasă.
20: De astea cred că aș fi cumpărat vreo 7 lădițe sau...
21: Niște suculeți.
20: Niște suculeți, da. Sau pe partea de jucării un tractoraș de la cu pedale. Mi-am dorit, n-am
21: Măi,
20: avut.
21: Mi-ai luat ideea!
20: Păi ce, și tu vrei tractoraș?
21: Asta, ce m-am gândit mult după ce am citit știrea asta? Ce aș fi comandat eu dacă era lumea copiilor, guvernul copiilor și mami și tati erau doar de decor?
20: Aha.
21: Și aș fi avut acces la fondurile lor. Nu!
20: Nu?
21: Vezi că mă judeci greșit!
20: Nu spune că și tu tot pe tractor.
21: Fii atent! Eu am prins vremurile când în Zărnești au apărut, anii 90, da? Uh-huh. Început de anii 90. Au apărut acei copii care aveau neamuri în străinătate.
20: Da.
21: Niște unchi prin Belgia, prin Germania, prin Olanda, care primeau cadou niște mașinuțe din alea cu pedală.
20: Uh-huh.
21: Deci mașini mari în care ei încăpeau, aveau volan și se dădeau prin fața blocului
20: am
21: cu mașinuțele alea.
20: Și n-am înțeles. Băi, erau unele românești, cred că mulți dintre ascultătorii noștri l-au. Mă, confirmați-mi, erau făcute degeaba, puteai să dai în pedalele alea până nebunei, că nu plecai cu mașinuțele
21: alea. Alea românești.
20: Da.
21: Astea străineze erau cât se poate de bă, deci semăna, da, cu mașină reală, doar că era miniatură.
20: Exact.
21: Și erau lucioase și erau frumoase. Băi, și am vorbit și cu Georgiana aseară, uh-huh, și am ajuns amândouă la concluzia că avem experiențe similare și ea mi-a furat vorba și a zis și m-am ofticat toată copilăria mea că nu împărțeau mă cu mine, niciodată nu m-au lăsat să urc în mașinuță.
20: Aș fi nesimțit dacă aș spune că nu mă lăsau. M-am dat cu tractorul ăla de jucărie, mi se părea fantastic.
21: Era adică fantastic, da.
20: Să am eu volan, să trag de ăla stânga-dreapta, uh-huh, să merg, doamne.
21: Ce tare ești că ai prins, da, măcar om de treabă, un copil de treabă.
20: Nu, au fost ok. Și fiica mie am cumpărat una mașinuță electrică.
21: Ce tare! Și s-a bucurat de ea?
20: Îi plăcea să iasă cu ea afară doar să o arate, dar nu să se... Că era una pe stil din ăla Oldsmobile vechi, deci, da, clasică. Uh-huh. Da. Asta, pe jucării și pe eventual, ce să zic? aș mai fi putut să-mi iau jocuri electronice sau așa ceva, da.
21: Da, și eu mi-am dorit un Sega. Toată copilăria mea mi-am dorit un Sega pe care l-am avut câteva luni de împrumut acasă. Nu știu, tata a avut un prieten șmecher.
20: Din primii bani de radio, asta mi-am luat.
21: Sega? Vai, și acum te invidiez, mor. Ia zi, Dane, tu ce ți-ai fi luat dacă dădeai iama în portofel?
0: Cam aceleași lucruri, eram un fan al jocurilor electronice, consolelor de jocuri și absolut și cheltuiam banii pe care îi strângeam cu greu în sările de jocuri ilegale dinaintea anului 1989 și mi-aș fi dorit un Nintendo NES sau Super NES. La vremea respectivă.
20: Acolo învățasei să pornești, să-ți dai credite cu cuarțul de la brichetă?
21: Ce?
0: N-am dat până
20: atunci. Scoteai cuarțul de la brichetă, îl puneai unde băgau ea cheița și dădeai impulsuri până când îți apăreau credite acolo. Mă învățase unul.
21: Mamă!
20: În sală, da.
21: Ok.
0: Să dea cineva timpul înapoi.
20: Da,
21: mă, să-mi cumpăr și o mașinuță aia.
20: Cele mai tari jocuri din astea de vorbește Dante erau în satul de vacanță. Pentru mine, acolo le-am găsit.
21: Da.
20: Aia a fost cea mai mare sală de arcade, un arcade room imens.
21: Mamă, ca în Stranger Things.
20: Da.
21: Fii atent că avem un telefon, e Ciprian din Brașov, cu noi, vrea și el să ne zică.
20: Hai, domne!
21: Ce-ar fi cumpărat? Ia zi, Cipriane.
1: De fapt, Ciprian este și din Zărnești.
20: Bă, voi vă știți.
21: Ia zim ceva.
1: Da, ce să zic. Da, și într-adevăr cu mașinuța. Și eu rămâneam la o mașinuță a unui coleg care, unui prieten care mergeam la țară.
21: Așa?
1: Dar cea mai tare fază a fost că mi-am cumpărat un tort. Într-o zi părinții mei au plecat la o nuntă și eu aș mâncat o prăjitură. Și am dus să-mi cumpăr de la Zărnești. Din centru erau încă o cofetărie.
21: Știu.
1: O prăjitură. Și când m-am dus acolo, cea de lângă brutărie, când am dus acolo, cineva a cumpărat două torturi mari pentru un majorat și am zis, doamnă, zic, vreau și eu un tort. Păi ce, mă cunoștea și doamna zice, Ciprian, dar nu am cum, nu pot să cânt. Nu știu, eu vreau un tort. Și ce tort vrei? Un diplomat. Ce vin atent, vină peste o oră, o oră jumate și să fac un diplomat. M-am dus după două ore, mi-a făcut un diplomat de un kilogram cam jumate.
21: Așa.
1: I-am dat-o unui prieten și restul am mâncat.
20: Dar câți ani aveai?
1: Hai să zic vreo 13-14 ani.
20: Bun. Da, uite, a fost și generos, că am împărțit,
21: măcar atât. Da.
1: Am venit un prieten și i-am dat și lui o felie.
21: Bravo, Ciprian. Mersi că ai sunat, mersi pentru povestea asta.
20: Păi, altfel îți luau atunci și ai tăi dacă îi ziceai vreau un tort azi, dacă nu era ziua ta sau un motiv din ăsta în temea. Nu. Așa că...
21: Eu sunt pentru libertate la copii.
20: Exact. Dați-vă cardurile copiilor, lăsați-i să facă ce vor.
21: Nu-i judecați.

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: SsangYong Corando?
7: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
6: Ah, mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
7: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
6: Born in Korea, built for the world.
7: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
8: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
11: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
13: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: 9:33 de minute, Digi FM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Zeci de locatari ai unui bloc din Arad s-au evacuat în această dimineață după ce imobilul a luat foc. Uniunea Europeană ar urma să ne dea bani pentru a repara stricăciunile produse de inundațiile de anul trecut. Ascultați știrile Digi FM. Incendiu puternic în această dimineață la Arad arde un apartament, cel puțin situat la etajul 4 al unui bloc. Zeci de locatari s-au autoevacuat, transmite Dana Costache.
2: Incendiul a izbucnit în această dimineață la etajul 4 al unui bloc de locuințe cu 8 nivele din municipiul Arad. În acest moment intervin pompierii militari de la ISU Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, autoscara, dar și o ambulanță SMURD de terapie intensivă. Când au ajuns la fața locului, pompierii au constatat că incendiul se manifesta în interiorul apartamentului, la nivelul bucătăriei și a altor două încăperi cu degajări mari de fum. 25 de locatari din imobil au ieșit singuri din apartamente fără a necesita îngrijiri medicale. Proprietara a fost ea evaluată medical la fața locului și a refuzat transportul la spital. Deocamdată nu se cunoaște cauza izbucnirii acestui incendiu.
1: Prima propunere de premier nu va trece de filtrul Parlamentului, cel puțin așa crede șeful UDMR după discuțiile de ieri de la Cotroceni. Kelemen Hunor e convins că nu vom vedea o rezolvare imediată a crizei politice, însă ar exista o șansă la a doua propunere de prim-ministru. Pe de altă parte, prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a dezvăluit la Digi24 că președintele i-a întrebat ieri pe liberali cum văd varianta unui premier tehnocrat.
3: Surprins și îngrijorat, cam așa l-am găsit. Ne-a cerut să ne exprimăm poziția partidului nostru, care era cunoscută încă înainte de declanșarea crizei și nu trebuia să ia pe nimeni prin surprindere. Și ne-a întrebat cum ni se pare varianta unui tehnocrat. Și am răspuns că proastă. Proastă pentru că un tehnocrat cu miniștrii PSD sau cu alți tehnocrați controlate de către PSD nu este o soluție. Am mai văzut filmul acesta când a fost Dacian Cioloș premier. În aceeași condiții, toată lumea a avut de pierdut atunci și nu avem încredere într-o astfel de formulă susținută împreună cu PSD.
1: România ar putea primi peste 14 milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru a repara infrastructura distrusă în inundațiile de anul trecut. Comisia Europeană vrea să aloce 144 de milioane de la Fondul de Solidaritate pentru a ajuta și Spania și Cipru, dar și țara noastră. Alexandra Grigoriță.
4: România s-a confruntat cu inundații severe în lunile mai și iunie anul trecut în regiunile centru, sud, Muntenia și nord-est. Salina Praid a suferit pagube semnificative atunci când apele din râul Corund au erodat o parte din albia râului, compromițând infrastructura hidrotehnică și provocând pene de curent majore. Comisia propune 14,3 milioane de euro pentru a ajuta la restaurarea zonelor afectate. Cea mai mare sumă, peste 120 de milioane de euro, ar urma să fie acordată Spaniei, care în 2025 s-a confruntat cu o serie de fenomene meteorologice extreme, inclusiv secetă prelungită, valuri de căldură intense și trei focare majore de incendii de vegetație. Cipru a fost afectat de două incendii majore în iulie, în principal în regiunile Limassol și Paphos, și ar putea primi 9,2 milioane de euro. De la înființarea sa, Fondul de Solidaritate al Uniunii a oferit peste 10 miliarde de euro în asistență pentru 25 de state membre și 6 țări în curs de aderare.
1: 9:37 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
5: Nu chiar. Cu Ana și Vlad și ar mai trebui să vină cineva în câteva minute.
0: Îl așteptăm pe Florin Negruțiu, avem multe de povestit, mai ales că, așa cum am discutat și cu voi la 7:40 de minute, s-a făcut anul, domnule.
5: S-a
0: anul
5: făcut.
0: Cu Nicușor Dan,
5: asta
0: președinte.
5: E, avem bilanț de stabilit.
0: Și consultări.
5: Și consultări și tot acâmul. Sunt curios ce părere are Florin de acest an. O să aflăm în doar, cred că, 3 minute.

0: Florin Negruțiu vine la DGFM. Întotdeauna cu un punct de plecare. Bine argumentat, ca să știi.
1: Păi, am auzit bine argumentat, avem pe cineva bine argumentat în tot ce spune aici, recunoscut pentru faptul că e bine argumentat și e bine să-l avem lângă noi. E bine să-l ai și lângă tine. Adică e vorba despre al nostru coleg Florin Negruțiu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața,
3: bună dimineața.
2: Bine ai revenit! A fost un an de Nicușor Dan, s-a împlinit. Azi dimineața am vorbit și cu ascultătorii noștri care au prins linie și au sunat la DGFM și să știi că n-a luat notă de trecere, domnule Negruțiu.
1: A, cât a fost?
2: 4,3 a fost media aritmetică.
1: Da, a compensat pe partea de
2: partenere de viață. Da, doamna Mirabela a luat 10.
3: Da, e cel mai reușit lucru la mandatul lui Nicușor Dan, familia și doamna Mirabela, dar și el amicu.
1: E simpatic,
3: care,
1: mie chiar îmi place.
3: În poze cu președintele.
1: Super carismatic.
3: Mai umanizează administrația prezidențială, care acum trebuie să recunoaștem, a fost foarte rece și distantă față de cetățeni în ultima vreme. Nici în timpul lui Nicușor Dan nu mi s-a părut că a dat pe afară de transparență, deși începuse bine să deschidă palatul pentru vizitator, pentru public. A încercat Nicușor Dan să schimbe puțin stilul și amprenta lui Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni, dar vezi tu cum old habits die hard. Până la urmă, Nicușor Dan, după un an de mandat, este într-un proces accelerat de clausificare.
2: Cum sună asta?
1: Ai fost dur.
3: Dur, dar ferm.
1: L-am văzut
3: dur, dur, dar categoric. De ce oamenii sunt dezamăgiți de Nicușor Dan? Păi, pentru că au sentimentul că a făcut și el pactul cu diavolul. Pentru alegătorii lui Nicușor Dan, diavolul are trei
2: diavolul se îmbracă de la...
1: Îmi venea și mie. Da.
3: Din Kiselev 10. Deci, diavolul are multe cutii de pantofi, hai să-i spunem
1: acolo
3: așa.
1: Acolo e Prada.
3: Acolo e Prada. Iar Nicușor Dan a pierdut voturile și susținerea celor care l-au dus la Palatul Cotroceni pentru că a făcut pactul cu PSD-ul.
1: Bine, acum hai să nu ne învinovățim. Eu am zis, poate... E omul foarte deștept, eu sunt destul de prost, nu am toate datele ca să... intuiesc care e mișcarea, unde vrea să ajungă, poate apare momentul ăla în care ne va demonstra că am fost niște fraieri.
3: Da.
1: Și că n-am știut noi.
3: Demonstrația la final va veni cu o argumentație, cu o demonstrație care ne va lăsa pe toți bușbe. Măi, nu cred că este chiar așa. Eu cred că dacă... Uite, eu aș da un bănuț pentru fiecare gând al lui Nicușor Dan. Să știu ce este în capul lui Nicușor Dan. Tare mie că în mintea președintelui e tot o lipsă acută de soluții. Nu cred că este un machiaverlâc de ăsta, o strategie, că știe el, că sare la final din dulap, că ne aduce o variantă de guvern, de premier la care nu ne-am fi gândit. Eu cred că nu sunt soluții acolo pentru că am mers la cacealma cu PSD-ul. Nicușor Dan, în momentul în care a acceptat această aventură în care l-a băgat PSD-ul, a mers pe variabila că în PNL se va produce un puci și că în două săptămâni se rezolvă BOS, da? Îl dăm jos pe Bolojan, vine Predoiu, facem din nou coaliția vieții. E, uite că nu le-a ieșit paciența și acum PSD-ul încearcă să se extragă din peisaj, cum îi știm, plin de responsabilitate și să lase pe Nicușor Dan să rezolve criza politică. Ei văzut ieri la Cotroceni cum le râdea fața lui Grindeanu și Manda și...
1: Se simțeau bine.
3: Erau, domnule, erau relaxați, erau fericiți,
2: erau în zona de
3: confort. Erau veseli.
1: Mi-a plăcut Simion care se uita pe acolo și îmi imaginam ce e în capul lui. Zicea, aici ar fi trebuit să fie casa mea. Cumva. Da, da, ce să... O jovială atmosferă.
3: Foarte fain. Foarte fain în lumea lor. Cred că se gândeau și ei la vacanțe, la d-astea, la pinsule, la avioane, la costume, la bikini. Adică, crede-mă, nu există o strângere de inimă față de ceea ce se întâmplă cu viața noastră. Eu vorbesc cu multă lume în general și în ultima vreme văd oameni foarte apăsați, foarte dezorientați. M-am întâlnit cu un domn în acest weekend care spunea că pleacă din țară, avea spre 45 de ani. Avea o familie și spunea, plec săptămâna viitoare, plec definitiv din România, îmi iau familia și plec.
2: Și l-ai întrebat de ce?
3: L-am întrebat de ce? Din cauza banilor? Uh-huh. Nu vă mai ajungeți cu banii? Zice, nu, nu văd niciun fel de orizont, nu viitor. Văd niciun fel de viitor în țara asta.
2: Și ți-a nominalizat vreun politician?
1: Din cauza căruia pleacă.
3: Măi, este vorba despre toți, cred că.
1: Tot pachetul, ok.
3: Cred că este vorba, în primul rând, de faptul că a fost un an greu cu Ilie Bolojan. Da, doamna Zamfir, a fost un an greu cu Ilie Bolojan, pentru că ne-a luat foarte mulți bani Ilie Bolojan. În schimb, PSD-ul și Nicușor Dan au creat această criză politică, uh-huh, care amplifică criza economică. Deci Nicușor Dan, cred că l-a supărat foarte tare pe acest domn. Cred că i-a supărat pe foarte mulți oameni. Uite un caz concret. Domnule, eu l-am votat, spune acest om, l-am votat, am sperat, a venit guvernul Ilie Bolojan, care ne-a împovărat de taxe și de impozite, el era antreprenor, avea un business. Am plătit, am înțeles că trebuie să plătim. Și acum ne trezim cu această criză politică, cu Nicușor Dan care sare, nu? Care defectează dincolo la PSD, și această criză politică se prelungește. Pare să că oamenii ăștia au tot timpul din lume, iar noi nu mai avem timp. Eu pentru businessul meu, pentru familia mea, pentru copiii mei, noi nu mai avem timp. De asta, cred că sunt două imagini, Vlad, fundamental opuse și care îți arată, practic, cât de rupt sunt oamenii ăștia de lume. Imaginea asta de la Cotroceni, cu ei toți zâmbind. Toți erau veseli.
1: Ce faci
3: vesel.
1: În concediu? Te duci?
3: Mă uitam la domnul Grindeanu, îi râdea fața. Manda, zici că era pe stadion, știi? Tocmai venise de la meci.
1: A fost pe stadion.
3: Apropo, l-au filmat fumând, înțeleg că e mare scandal.
1: După ce s-a luat Olguța de Oana Gheorghiu, că stătea la lujă, dar și el stătea la lujă și mai mult l-au filmat fumând.
3: Da, și pe stadion nu se fumează.
1: Da.
3: Pe vremea mea se fuma.
1: Se și bea.
3: Se și bea. Și se scuipau semințe. Mamă, erau tone de semințe. Da. Cred că se înjură în continuare.
1: Tradiția.
3: Cred că se înjură și când te uiți la Cotroceni, la întâlnirile astea de la Cotroceni. Ci că probabil. Consultări. La ce s-au consultat?
1: Păi s-au întâlnit degeaba ieri, concluzia.
3: Absolut degeaba.
1: Mai bag o fisă, mai fac o întâlnire până când.
2: Și ce urmează dacă spui că s-au întâlnit degeaba?
3: Dumnezeule mare, să ne spună ei. Știi? Asta mă enervează cel mai tare la PSD-iști. Mă mai întâlnesc cu PSD-iști. Da? Ne întâlnim cu PSD-iști. Domnule Negruțiu, dar ce credeți că se va întâmpla cu țărișoara noastră? Doamnă, sunteți în toate mințile?
1: Păi ei te întreabă pe tine. Nu sunt.
3: Doamnă,
1: la
3: nu sunteți în PSD? Domnule, nu sunteți în PSD? Nu, că noi nu suntem...
1: Păi știi? Să-ți plătească consultanță dacă tot va destea.
3: Nu voi ați declanșa mai criza politică? Mă întrebați pe mine ce se întâmplă cu țărișoara?
1: Știi la ce m-am mai gândit? La Nicușor să fie atât de diabolic încât să vi zici, hai să-i vedem pe PSD cum își frâng gâtul, gata, facem moțiunea, nu
3: știu
1: ce.
3: Nu e.
1: Și după aia să-și dea cu stâncul în dreptul și să revenim la matcă.
3: Da. Eu nu-l bănuiesc pe Nicușor Dan de machiavelicuri de astea. Astea mai degrabă erau ale lui Băsescu, știi? El era mai... Nicușor Dan, pentru că revin la tema voastră și la întrebarea pe care mi-a spus-o, mi se pare un om depășit de sistem, e prins în sfori, este captiv acolo la Palatul Cotroceni, din păcate l-au încălecat serviciile, sistemul.
1: Emil Constantinescu 2.
3: Nici măcar, pentru că Emil Constantinescu a avut tăria să ducă România spre NATO.
1: Da.
3: Deși țara se opunea. Erau seri la rândul la televiziunile astea poporului de pe vremea aia, în care se făceau duplexuri România-Belgrad. Cum adică să mergem noi cu americanii și să-i trădăm pe frații noștri sârbi? Și Emil Constantinescu, împotriva voinței unei mari părți din popor și împotriva presei de pe vremea aia, a spus, domnule, luăm decizia asta, dăm drept de survol Statelor Unite și ăla a fost, de fapt, motivul pentru care noi am fost acceptați în NATO. Nu eram calificați pentru NATO, fuseserăm respinși, adică noi nu eram pentru NATO.
1: Corect.
3: Cum n-am fost la momentul ăla nici pentru UE. A fost o șansă istorică pentru țara asta să intre în NATO și nu e. Și a fost o, dincolo de tot ce, de toate complicitățile, toată lăcomia, toată ticăloșia clasei politice, ăsta a fost un proiect de țară pe care nu l-au trădat. Politicienii de atunci nu l-au trădat. Nicușor Dan este în momentul ăsta în poziția de a accepta tot ce îi se pune pe masă. Este cumva fascinat de golanii clasei, de derbedeii clasei. El, tocilarul, are ceva din fascinația tocilarului față de derbedeii
1: clasei.
3: Vrea
1: la discotecă cu ei.
3: Vrea la discotecă cu ei. Are impresia că este în gașcă, știi? Are impresia că e în gașcă. Dar, de fapt, ei nu dau două parale pe Nicușor.
1: Zici că îl trimit după țigări?
3: Eu așa cred.
1: Și ce ar trebui să facă Nicușor Dan ca să-și mai spele din păcate, în opinia ta?
3: Eu zic că nu mai are
1: nicio
3: ce
1: șansă.
3: Face, pentru că mandatul lui este, cred că, nu mandatul, cred că mandatul 2 este compromis, adică dacă vrea să se realeagă, nu știu cine îl va mai alege pe Nicușor Dan. Dacă trebuia să facă niște schimbări, trebuia să le facă în primele 3 luni de mandat. Deci după un an de zile are toate restanțele începutului de mandat. N-a pus șef la servicii. Deci noi avem de 3 ani un militar la conducerea SRI. Un militar, nu un civil, de 3 ani de zile. Și avem la SIE un PSD-ist de pe vremea lui Adam Baba Adam.
2: Uitat pe acolo.
3: Nu a făcut niciun raport, nicio investigație, nicio anchetă privind modul în care s-au comportat serviciile în ajunul alegerilor prezidențiale. Cel mai mare șoc pentru democrația din România după 1989, anularea unor alegeri. Și noi ar trebui să credem pe cuvânt Serviciul Român de Informații, care spune a fost un actor statal. Și cu asta, basta, s-a închis.
1: Și grăbit.
3: Un actor statal grăbit și nu există niciun fel de explicație. Nici măcar n-au pronunțat Rusia în raportul ăla desecretizat din CSAT. Deci, nu există o explicație privind anularea alegerilor, nu există șef civil, noi, la serviciile de informații, a acceptat toate propunerile PSD-ului privind șefii din parchete, plus că a mers la puci cu PSD-ul. Pentru că asta a făcut Nicușor Dan acum, a mers la un puci cu PSD-ul și a creat o criză politică. Nu el a creat-o, dar el a mers cu ei, pentru că este fascinat de golanii clasei. A mers cu ei, în loc să pună piciorul în prag, să le spună până aici, nu puteți arunca țara în criză, este o aventură a unor oameni irresponsabili, putea să facă lucrul ăsta. Sunteți irresponsabili, sunteți niște irresponsabili veseli. Ne duceți la balamuc. Economia suferă, trebuie să luăm niște măsuri urgente, pierdem bani, miliarde de bani europeni și pe voi vă aia grija de Bolojan în momentul ăsta, că nu vă mai curg vouă nu știu ce, banii de la Angel Salini. Deci în loc să pună piciorul în prag și să le spună nu accept criza asta politică, merg până la anticipate dacă faceți așa ceva, Nicușor Dan a dat-o așa, mediator. Dom'le, om vedea. Ceai de tei. Liniște, trecem și până asta. Cu pace și prietenie. Păi nu merge cu pace și prietenie. PSD-ul nu știe de pace și prietenie. PSD-ul știe de frică. Știe de frică.
1: Băta de bambus.
2: Da, Florin, îți mulțumim
1: și
2: mult.
1: Și o notă pe final? Hai să-i facem.
3: Din partea mea nu are notă de trecere.
1: Deci, nu-l lași în examen, practic.
2: Îl lasă pe vară. Îl lasă
1: pe vară,
3: toamnă. Hai să vedem până în toamnă.
1: Ok.
2: Mulțumim, Florin.
1: Mulțumim. 9:56 de minute, Oana Zamfir.
2: Vlad Craioveanu.
1: Aceeași mâine, la aceeași oră, pe aceeași frecvență.
2: Vă pupăm!
0: Oana și Craioveanu la DGFM. Pentru încă o dimineață reușită. DGFM.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și Blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
13: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.

0: Ora 10, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Guvernatorul BNR este așteptat să prezinte astăzi prognoza asupra inflației, iar autoritățile din Turcia nu reușesc să dea de urma bărbatului care ieri a ucis 6 persoane într-un atac armat. Și avem 14 grade acum în Timișoara și Suceava, 18 în capitală și 20 de grade în Tulcea. Ascultați știrile Digi FM. Banca Națională a României va prezenta o nouă prognoză de inflație în această dimineață. Guvernatorul BNR va arăta cifrele probabile pe care le vom regăsi apoi la produsele de la raft. Și asta în condițiile în care analiștii se așteaptă ca rata inflației să ajungă la 12% peste două luni. Ne spune mai multe Sebastian Boldea.
2: Banca Națională va anunța prognoza inflației pe anul acesta pentru că majoritatea economiștilor susțin că ținta spusă inițial de către Banca Națională, aceea de 3,9% pe finalul acestui an, nu mai poate fi atinsă. Ne uităm la ce anume s-a întâmplat de la ultima conferință de presă și până acum, la faptul că a izbucnit un conflict în Orientul Mijlociu, motiv pentru care toate prețurile de la raft au crescut, precum și prețurile

0: Nicușor Ordan că poate forma o majoritate în Parlament care să susțină un guvern. Cel puțin asta spune liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu. Matematic însă PSD ar avea nevoie și de voturi AUR, ceea ce șeful statului respinge. Dan Dungaciu, vicepreședinte AUR, spune însă că ieri la negocierile de la Cotroceni au cerut clarificări despre ce înseamnă un partid anti-european.
1: Discuțiile n-au fost legate neapărat de o logică foarte precisă parlamentară. Logica a fost mai degrabă de identificarea condițiilor în care se poate construi o majoritate, iar la noi a fost bazată această majoritate, mă rog, potențială teoretică, pe un program de guvernare asumat, pe care noi l-am schițat deja în liniile mari, și pe un premier din partea partidului nostru. Au existat și alte clarificări pentru noi, sigur, amuzant, necesare.
2: Lămuriți-ne!
1: European, ce înseamnă pro-occidental și lucruri de slogă acesta. Și al doilea sentiment tot acut pe care l-am avut este că de fapt nu au soluții. Și că foarte simplu, dacă nu se fac anticipate, ne putem revedea sau reîntâlni la toamnă, în același mediu, în același cadru, sau în primăvară, să discutăm despre un alt guvern.
0: Pasajul Basarab intră în această vară în reparații. Sunt necesare în condițiile în care structura de 2 km din capitală este plină de rugină și mizerie. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat la Digi24 că în timpul lucrărilor se va circula pe o singură bandă.
3: Podul Basarab nu a fost recepționat de 20 de ani. Împreună cu funcționarii pe care i-am găsit aici, am convins și eu mi-am asumat să recepționăm această importantă lucrare de infrastructură din București. Problema a fost că în lipsa recepției, că ea n-a fost niciodată recepționată, nimeni nu a mai asigurat mentenanța. Și acum o parte din lucrare va fi suportată bugetar de către noi, de către primărie, și o parte din lucrare va fi suportată bugetar de către constructor. În această vară, pentru că ne apucăm de el, nu se va circula decât pe o bandă. Adică vor fi mai multe astfel de blocaje în trafic, dar lucrurile sunt atât de întârziate încât, efectiv, avem doar aceste două opțiuni. Să nu facem nimic, să pierdem bani, sau să fac apel la înțelegerea bucureștenilor, să aibă încredere că șantierele vor fi la timp finalizate.
0: Autorul atacului armat de ieri din Turcia este căutat și acum de autorități. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. 6 oameni au fost uciși, iar alți 8 sunt răniți. Mă rog la Dumnezeu să le dăruiască mila celor care și-au pierdut viața și le urez însănătoșire gramnică celor care sunt încă spitalizați, a declarat șeful statului turc Recep Erdogan într-o declarație televizată. Atacatorul a deschis mai întâi focul într-un restaurant unde i-a ucis pe proprietarul localului și pe un angajat. A continuat să tragă în timp ce fugea de la locul faptei și a ucis și rănit și alte persoane. Autoritățile au descoperit că anterior atacului, bărbatul de 37 de ani și-a ucis fosta soție. Acesta fusese internat în trecut pentru dependență de droguri și a fost diagnosticat cu mai multe afecțiuni psihiatrice. Jacqueline Cristian va juca în optim la turneul de tenis din Franța programat la Strasbourg, ne spune mai multe Ovidiu Pețenghea.
4: Jacqueline a trecut în runda inaugurală de sportiva americană McCartney Kessler, locul 47 mondial, după 6-1, 6-1. Meciul a durat o oră și 17 minute. În optim, Jacqueline Cristian va evolua cu sportiva daneză Clara Towson, favorita numărul 4 și locul 21 mondial, contra candidata Soranei Cârstea pentru a intra în top 20. Calificarea în turul 2 la Strasbourg este recompensată cu 15.960 de euro și 60 de puncte WTA. Conform ierarhiei WTA Live Ranking, Sorana se află pe locul 18, dar ierarhia oficială va fi publicată lunea viitoare.
0: Vreme instabilă cu ploi în zona Carpaților oriental și meridionali, local în centrul și în sud-estul țării. Vor fi mai ales averse însoțite de descărcări electrice și izolat grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, cu cel mult 24 de grade în capitală. 10 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
5: Mulțumim, Ana Maria! Mars plus Alex Vidie egal 3 ceasuri bune. Începem cu Andra, Beyoncé și cel mai bun Sugar, Maroon 5.

0: Andra, distrate, nu te mai sună o piesă de nota 10 sau cum ar spune jurul din Moldova, o piesă de nota 3. Dar ce credeți că am uitat? În cel mai geopolitic sistem de jurizare, voi ați ales brusc să jurizați artistic. Aha, nu n-am uitat. Dar Alexandra Căpitănescu, uite, foarte absolut diplomată, zice, nu ne-am supărat pe ce a făcut jurul din Moldova. E bine, noi da. Nu e restul lumii.
1: Ca să știi de la Alex Vidia.

0: Second Voice pentru tine, Let Me Be, și vin știrile tale de la și jumătate când vorbim despre Donald Trump, care amenință cu un atac masiv. Iranul s-a terminat, gluma. Și despre perspective economice de marți, așa. De marți, multe ceasuri complicate. Ne auzim după știrile tale. DGFM.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaid la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
3: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
2: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
3: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sangion Corando?
6: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
5: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
6: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
5: Born in Korea, built for the world.
6: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
7: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
8: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
9: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță! În cazul în care și-au concediu.
10: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
11: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Mâine, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digisport 1.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
13: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealer din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 10:30, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Ministrul Finanțelor afirmă că menținerea măsurilor care scad cheltuielile statului reprezintă singura soluție pentru ca România să-și mențină ratingul de țară. Iar Donald Trump amenință Iranul cu un atac masiv. Asculta știrile DGFM. Instabilitatea politică și dificultățile de reducere a deficitului bugetar pot duce la o retrogradare a ratingului României, avertizează Fitch Ratings. Agenția a publicat un raport în care arată că există riscuri mari pentru eforturile de consolidare fiscală după căderea guvernului României. Imediat după apariția documentului, ministrul finanțelor a precizat noaptea trecută că menținerea măsurilor prin care scad cheltuielile statului este singura soluție. Scăderea ratingului ar duce țara noastră în categoria junk. Fitch Ratings precizează că instabilitatea politică prelungită poate afecta economia și încrederea investitorilor, ducând la costuri de finanțare mai mari și la deprecierea leului. Același avertisment a fost lansat săptămâna trecută și de agenția Standard & Poor's. Jurnaliștii și alte persoane fizice scapă deocamdată de obligația de a emite facturi. Ministerul Finanțelor a decis să simplifice regulile de utilizare a sistemului ROE Factura și să reducă birocrația. Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților a adoptat ieri proiectul. George Vila cu detalii.
2: Cei care obțin bani din drepturi de autor, cum sunt jurnaliștii, scriitorii sau artiștii, sau din activități agricole, pot răsufla ușurați deocamdată regulile pentru e-factura sau simplificat. Astfel, toți cei care se identifică fiscal prin CNP, codul numeric personal, nu mai sunt obligați să folosească sistemul RO-e-factura, iar persoanele fizice din agricultură, care folosesc deja acele carnete de comercializare, scapă și ele de e-factură. Autoritățile au considerat că acele carnete conțin deja toate informațiile necesare și nu are rost să-i pună pe oameni pe drumuri. De asemenea, cei care au fost înscriși în registrele ROE Factura se pot retrage oricând dacă nu mai vor să folosească sistemul și pot cere radierea din bazele de date. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazar, a explicat că statul trebuie să fie dur cu cei care fac evaziune fiscală, dar rezonabil și previzibil cu oamenii corecți. Potrivit acestuia, digitalizarea NAF continuă, însă scopul ei trebuie să fie simplificarea vieții, nu inventarea unor obligații absurde pentru cei care nu fac afaceri în sensul comercial. Proiectul a trecut de comisie și merge acum în plenul Camerei Deputaților pentru votul final, care va transforma aceste simplificări în lege.
1: Donald Trump amenință Iranul cu un atac masiv. Liderul de la Casa Albă a arătat într-o postare pe platforma sa de socializare că a dat ordin armatei americane să fie pregătită în orice moment pentru un asalt la scară largă dacă nu se ajunge la un acord. În același mesaj, liderul de la Casa Albă a anunțat că forțele Statelor Unite aveau un atac planificat pentru astăzi, dar că acesta nu va mai avea loc după ce țări vecine Iranului ar fi cerut să amâne bombardamentul. Noile amenințări vin în contextul în care negocierile sunt în impas, iar strâmtoarea Ormuz este în continuare blocată. Mai mult, Teheranul a dat de înțeles că ar putea viza cablurile de internet submarine din regiune. Donald Trump.
3: Ne pregăteam să lansăm un atac masiv. L-am amânat pentru o perioadă de timp, să sperăm pentru totdeauna, dar posibil doar pentru o perioadă scurtă de timp, pentru că am avut discuții importante cu Iranul și vom vedea unde vom ajunge cu ele. Am fost rugate de Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite și alte țări dacă putem să amânăm pentru 2-3 zile o perioadă scurtă de timp, pentru că ei cred că suntem foarte aproape să ajungem la un acord și dacă putem ajunge la o înțelegere prin care nicio armă nucleară să nu ajungă în mâinile Iranului și dacă sunt și ei mulțumiți, atunci vom fi probabil satisfăcuți și noi. Și se pare că există o șansă foarte bună să ne înțelegem cumva. Dacă putem face asta fără să-i bombardăm până când nu mai rămâne nimic din ei, aș fi foarte bucuros.
1: 10:34, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la DGFM.
0: Mulțumim, Ana Maria, să continuăm noi cu Aya's Replay și o piesă absolut specială, So Far Away, Martin Garrix.

Aș vrea să pun pe replay toată ziua informația asta. Ai de câștigat 500 de euro mâine dimineață la Oana și Vlad. 500 de euro pentru tine la concursul tău. Te descurci și câștigi. Mâine dimineață te descurci pentru 500 de euro. Mult succes! DGFM.

Cherry Save Tonight, vreau să spun că s-a salvat situația, totul este bine, președintele și liderii partidelor nu au ajuns la nicio soluție pentru a pune capăt crizei politice. Operația a reușit, pacientul poate fi îngropat. Ai mai multe detalii la știrile tale de la 11, fix între acolo, Jason Derulo și Matthew Coma.

0: Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei! Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Casa Paleologu, cursurile sunt pentru cei care vor să înțeleagă mai bine lumea și să gândească mai limpede. Istorie, filozofie, retorică, artă și teme care pun mintea la lucru. Online sau în salonul casei, pentru oameni curioși și dialog adevărat. Mai multe pe paleologu.com. 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
3: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
4: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience, By the Rivers, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august.
8: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velvitar.
7: Pentru că e mai fain împreună.

0: Digi FM cu Samus Electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
4: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 € fiecare. KFC.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Blocaj pe scena politică. După consultările de ieri de la Cotroceni, nu s-a conturat o majoritate care să formeze guvernul. Uniunea Europeană va avea creșteri economice mai slabe, iar inflația se mărește, anunță Comisarul European pentru Economie. Sunt 18 grade acum la București și Pitești, 20 în Buzău și Brăila. Ascultați știrile Digi FM. Președintele și liderii partidelor parlamentare nu au ajuns la nicio soluție pentru a pune capăt crizei politice. Au fost aproape 8 ore de discuții, fără niciun compromis. PSD a transmis că nu face alianță cu AUR și nici cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan. PNL și USR nu mai intră în guvern alături de PSD, iar AUR vrea la guvernare, dar cu premierul și programul său. Seria de consultări va continua până la cristalizarea unei variante de majoritate solidă pro-occidentală, a anunțat Nicu Șordan. Șeful statului le-a cerut partidelor să dea dovadă de maturitate și responsabilitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile. E foarte greu să construiești o majoritate în acest moment, având în vedere cât de fragmentat este acum Parlamentul, a explicat la Digi24 Cristian Preda, analist politic și profesor la Universitatea București.
2: E foarte greu să alcătuiești o majoritate, cu atât mai mult cu cât există tensiunea asta produsă de răsturnarea cu voturile PSD, AUR și cu voturile unora dintre ceilalți naționaliști a guvernului Bolojan. Deci va dura foarte mult, mai ales că președintele refuză soluții care sunt perfect democratice, care sunt practicate în caz de criză peste tot în democrații, și anume guvern minoritar sau, dacă nu, alegeri anticipate.
3: Dar de ce refuză aceste două scenarii, președintele?
2: În opinia mea, dânsul e lipsit de o experiență politică semnificativă. Nu cred că se aștepta ca președinția să fie atât de diferită de primărie. Acolo avea un buget pe mână, aici n-are un buget pe mână și putea să construiască majorități negociind direct.
1: Inițiativa legislativă inițiată de AUR, care obligă toate organizațiile neguvernamentale să-și declare anual toate veniturile și sursele de finanțare, indiferent de proveniența lor, a fost adoptată de Senat cu voturile PSD și AUR. Proiectul prevede sancțiuni drastice pentru asociațiile și fundațiile care nu depun listele la termen, mergând până la suspendarea activității sau

0: ar expune România unui risc real de procedură de infringement. Documentul ajunge în Camera Deputaților, care este for decizional. Uniunea Europeană va revizui în scădere prognoza de creștere economică și va majora estimările privind inflația, susține Comisarul European pentru Economie. Temerile privind stagflația, care este combinația dintre creștere economică slabă și inflație ridicată, s-au accentuat în ultimele săptămâni, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu nu dă semne de detensionare, iar strâmtoarea Ormuz rămâne blocată. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
1: Oficialul european a declarat pentru CNBC că raportul economic de primăvară al Comisiei Europene, care va fi publicat în această săptămână, va include prognoze de creștere mai slabe și estimări mai ridicate pentru inflație. Ne confruntăm cu un șoc stagflaționist, a spus Comisarul European pentru Economie. El a avertizat că marja de manevră a guvernelor și băncilor centrale este acum mult mai limitată decât în perioada pandemiei de coronavirus, când statele europene au putut adopta măsuri fiscale ample pentru susținerea economiei. Acum, în opinia sa, eventualele măsuri de sprijin trebuie să fie temporare și țintite și nu trebuie să stimuleze suplimentar consumul de combustibil fosili. Comisarul european a precizat că Uniunea Europeană continuă să utilizeze rezervele strategice de petrol pentru a atenua efectele crizei energetice, dar confirmă că există deja îngrijorări privind eventuale penurii în anumite segmente ale pieței energetice.
0: Statele Unite prelungesc cu încă 30 de zile derogarea acordată Rusiei de la sancțiunile care vizează exporturile de petrol. Astfel, Washingtonul continuă să permită achiziționarea țițeiului rusesc blocat pe mare. Secretarul Trezoreriei Americane a explicat pe X că măsura urmărește să reducă presiunea de pe piața energetică, dar și să permită accesul statelor vulnerabile la resurse de petrol. În paralel, Iranul a anunțat înființarea unui nou organism responsabil de gestionarea tranzitului prin strâmtoarea Ormuz, inclusiv de aprobarea trecerii navelor și colectarea taxelor de tranzit. Mandatul lui Guardiola la Manchester City ar urma să se încheie la finalul acestui sezon, potrivit informațiilor publicate de Daily Mail. Știe mai multe Ovidiu Pețenchea.
2: Conform sursei citate, oficialii lui City și-ar fi informat deja o parte din sponsorii clubului că anunțul despărțirii este iminent. Guardiola ar putea fi celebrat apoi la parada programată luni după câștigarea Cupei Angliei 1-0 cu Chelsea, gol Semenyo. Ajuns la Manchester City în vara lui 2016, Guardiola a transformat clubul într-o forță dominantă a fotbalului european. City a cucerit inclusiv primul trofeu de Liga Campionilor din istorie și a reușit o performanță unică în Anglia, 4 titluri consecutive în Premier League.
0: Vreme instabilă astăzi în zona Carpaților oriental și meridional, în centrul și sud-estul țării, vor fi averse, fenomene electrice și izolat grindină. Contăm pe maxime între 18 și 26 de grade, cu 24 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
3: Mulțumim, Adina, despre soluția nebănuită a preoților ruși. Discutăm în curând, mai precis după Shimza și Margaret, acum Cool Me Down.

0: Fire, fire, foc, foc. Apropo, preoții ruși au făcut o slujbă cu icoane pentru a alunga dronele ucrainene care le fac probleme din când în când, da? Cred că niciun strateg militar nu s-a gândit la soluția asta pentru drone. Busuioc cu apă.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Tu crezi că există vreun sistem Patriot care rezistă la tămâie?

0: 11 și 19 minute. Vorbeam de ruși mai devreme. Păi Federația Internațională de Gimnastică a ridicat restricțiile impuse sportivilor, gimnaștilor ruși și belaruși după invazia rusească în Ucraina, fără să dea nicio justificare. Ai mai multe detalii proba fond la știrile de la și jumătate. Până acolo, Mark Morrison și Topic Away.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Scuze, atins microfonul cu nasul.
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
5: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
6: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
2: Și cu un pas înainte, scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
1: Mă înveți și pe mine?
2: Scanează ProfiApp!
3: Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 11 și 30 de minute, Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Scumpirea biletelor STB se amână până după reorganizarea societății. Federația Internațională de Gimnastică a ridicat restricțiile impuse sportivilor ruși și belaruși după invazia Ucrainei. Sunt 14 grade acum la Sibiu și Brașov, 18 în Timișoara și Iași, 20 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Scumpirea biletelor STB se amână. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că a cerut companiei să vină cu un plan de reorganizare pentru că, citez, este profund căpușată. Abia după ce compania va fi reformată, va readuce în discuție scumpirea biletelor.
2: Acum avem 5.000 de șoferi și varman și încă 5.000 personal TESA, economiști, și la marketing sunt și la marketing vreo 24 de angajați. Nu le rușine un pic? La PR nu mai știu cât. Nu, să facă niște restructurări. Să mai dea afară din pile și relații, da? Nu din șoferi, muncitori și varman, să mai dea afară din pile și relații, pentru că a crescut și a fost căpușată structura STB, după care să vină să ceară majorarea biletului. Că nu vreau ca să le majorăm biletul numai așa ca să își umple unii buzunarele prin funcțiile pe care le ocupă.
1: Zona de liberă circulație este pregătită pentru provocările viitoare datorită eforturilor colective depuse atât la nivelul Uniunii cât și la nivel național, se arată în raportul Comisiei Europene privind starea spațiului Schengen. Documentul evidențiază realizări semnificative obținute în ultimul an, printre acestea regăsindu-se o mai bună protecție a frontierelor externe și o scădere cu 26% a trecerilor ilegale ale frontierei în 2025, comparativ cu 2024. Raportul enumeră și prioritățile Uniunii pentru spațiul Schengen în perioada 2026-2027. Alexandra Grigoriță.
3: În primul rând va fi revizuit codul de vize și se va acorda prioritate parteneriatelor cu țări cheie pentru a atrage talente pentru inovare și pentru a spori competitivitatea Uniunii la nivel mondial. Procedurile vor fi digitalizate odată cu continuarea punerii în aplicare a noului sistem de intrare-ieșire și cu lansarea noii autorizații de călătorie pentru cei exonerați de obligația de a deține viză. Raportul vorbește și de consolidarea cadrului operațional pentru cooperarea în materie de securitate internă printr-un dialog facilitat de coordonatorul Schengen cu toate statele membre în cauză sau afectate de controlele la frontierele interne în vederea eliminării treptate a controlelor. De asemenea, la nivelul Uniunii, lucrările ar trebui să continue pentru a finaliza aderarea Ciprului la spațiul Schengen, pentru a ajunge la punerea în aplicare deplină a normelor Schengen relevante pentru securitatea internă în Irlanda și pentru a continua colaborarea strânsă cu țările implicate în procesul de aderare.
1: Federația Internațională de Gimnastică a ridicat restricțiile impuse sportivilor ruși și belaruși după invazia Ucrainei. Comitetul executiv a restabilit astfel culorile și imnul gimnaștilor din ambele țări. Nu a oferit însă nicio justificare pentru această decizie, care se abate de la recomandările recente ale Comitetului Internațional Olimpic. Pe 7 mai, Organizația Olimpică a sfătuit federațiile internaționale să-i reintegreze complet pe belaruși, dar nu și pe ruși. Gimnaștii din ambele națiuni sunt acum scutiți de condițiile impuse sportivilor neutri, adică limitarea la probe individuale, să nu fi susținut activ războiul din Ucraina și să nu fie sub contract cu armata sau serviciile de securitate. Atât la știri, 11 și 34 de minute, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, continuăm cu noua piesă a Raluca, Queen in Puerto Rico.

0: I'm only human. 11 și 40 de minute, astăzi la matinal am discutat despre fericire fără limite. Ia.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Avem o discuție quiz de copilărie.
3: Am pornit de la o știre foarte, foarte simpatică, da, despre un copil de doar 2 ani. Măi, dar a scăzut nivelul, a scăzut limita de vârstă de la care copiii devin autonomi. Fiți atenți ce a făcut piciul ăsta de 2 ani. I-a luat telefonul maică-sii, a început să-l butoneze și ce credeți voi că a comandat? Ce credeți că a comandat?
2: Băi, inițial eu am crezut că pe partea de jucării, de
3: astea, da. Ar fi fost foarte plauzibil acest scenariu.
2: Da, dar n-au fost tocmai jucării, omulețul avea niște pofte.
3: Da, sau poate foame, poate îl rodea mățișorul.
2: Exact. Băuse cu o seară în urmă prea mult și a zis,
3: lăptic,
2: aciditate mare, hai să
3: să
2: rezolvăm.
3: Treaba aici,
2: să ne dregem.
3: Dom'le, a comandat niște cheeseburger, da?
2: Până aici, ok, cheeseburger.
3: Să zicem, 2 ani. Anișori?
2: Da,
3: ha,
2: merge,
3: ok, hai, nu judecăm. Dar câți credeți?
2: Asta e fabuloasă suma. A comandat...
3: Da?
2: 31 de cheeseburgeri.
3: 31 de cheeseburgeri. Avea foame, avea poftă, se antrena probabil pentru un campionat de cheeseburger. Și de aici vă întrebăm și pe voi, ce ați fi comandat când erați copii dacă ați fi prins portofelul, că nu erau telefoane pe vremea aia să faceți comenzi online, dacă prindeați portofelul mamei sau tatălui, tu?
2: Am atât de multe opțiuni încât nu știu la care să mă opresc. Pentru că primul an în care a intrat pe piață, nu eram tocmai copil, a apărut băutura americană celebră.
3: Da.
2: Vreau să spun că făceam economii să beau cât mai multă din aia. Da.
3: Mamă.
2: Eram chitit pe ea. Mi se părea că nu mai, dacă beau aia, sunt occidental din sală, numai. Gata, sunt american acum.
3: Deci tu erai la băutură carbogazoasă.
2: De-astea, cred că aș fi cumpărat vreo 7 lădițe sau...
3: Niște suculeți. Ceva.
2: Niște suculeți, da. Sau, pe partea de jucării, un tractoraș de la cu pedale. Mi-am dorit, n-am
3: Măi,
2: avut.
3: Măi, mi-ai luat ideea!
2: Păi ce, și tu vrei tractoraș?
3: Asta, ce m-am gândit mult după ce am citit știrea asta? Ce aș fi comandat eu dacă era lumea copiilor, guvernul copiilor și mami și tati erau doar de decor?
2: Aha.
3: Și aș fi avut acces la fondurile lor. Nu!
2: Nu?
3: Vezi că mă judeci greșit!
2: De, nu spune că și tu tot pe tractor.
3: Fii atent! Eu am prins vremurile când, în Zărnești, au apărut, anii 90, da? Uh-huh. Început de anii 90. Au apărut acei copii care aveau neamuri în străinătate, care primeau cadou niște mașinuțe din alea cu pedală.
2: Uh-huh.
3: Deci mașini mari în care ei încăpeau, aveau volan, și se dădeau, mă, prin fața blocului
2: am
3: cu mașinuțele alea.
2: Și n-am înțeles. Băi, erau unele românești, puteai să dai în pedalele alea până nebune, că nu plecai cu mașinuțele
3: alea. Era... românești.
2: Da.
3: Astea străineze erau cât se poate de băi, deci semăna cu mașină reală, doar că era miniatură.
2: Exact.
3: Și erau lucioase și erau frumoase. Fii atent că avem un telefon, e Ciprian din Brașov cu noi, vrea și el să ne zică.
4: De fapt, Ciprian este și din Zărnești, din Brașov.
2: Bă, voi vă știți.
3: Ia zim ceva.
4: Da, ce să zic, da, și într-adevăr cu mașinuța, și eu rămâneam la o mașinuță a unui coleg, unui prieten care mergeam la țară.
3: Așa.
4: Dar cea mai tare fază a fost că mi-am cumpărat un tort. Într-o zi părinții mei au plecat la o nuntă și eu aș mâncat o prăjitură. Și am dus să-mi cumpăr de la Zărnești, din centru, era încă o cofetărie.
3: Știu.
4: O prăjitură. Și când m-am dus acolo, cea de lângă brutărie, când am dus acolo, cineva a cumpărat două torturi mari pentru un majorat. Și am zis, doamnă, zic, vreau și eu un tort. Păi ce, mă cunoștea și doamna, zice, Ciprian, dar nu am cum, nu pot să cânt. Nu știu, eu vreau un tort. Și ce tort vrei? Un diplomat. Ce, vin atent, vină peste o oră, o oră jumate și să fac un diplomat. M-am dus după două ore, mi-a făcut un diplomat de un kilogram cam jumate.
3: Așa.
4: Și i-am dat-o unui prieten și restul l-am mâncat.
2: Da, uite, a fost și generos, că am împărțit,
3: măcar atât.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Chris Cornell, Pardon Me, și vin știrile tale de la Fix Prânz când discutăm despre BNR, care a muncit, dar a și intervenit în cursul tău, în cursul cu euro. Ai mai multe detalii după Pitbull și Alice acum în Schimbul Iubirii.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea

0: Digi FM.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tyron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
6: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: E provocator.
8: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
7: Și îi place să fie contrazis.
9: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați, ca să poți să le eficientizezi timpul.
10: Cine e cel mai bogat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
11: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
7: ca să audă toată România ce ai de zis.
8: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
11: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
12: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Stabilitatea cursului de schimb depinde de cât de repede vom avea un guvern, avertizează guvernatorul BNR. Și Vladimir Putin ajunge astăzi în China la 4 zile de la vizita lui Donald Trump. Sunt 22 de grade acum la Brăila, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Banca Națională a intervenit asupra cursului de schimb în sensul că a cumpărat valută, recunoaște guvernatorul BNR. Dar față de acum un an, investițiile au fost mult mai mici și nu am ținut cursul artificial, a declarat Muguri Sărescu. Oficialul BNR a atras atenția că piețele sunt foarte sensibile la stabilitatea politică, dar și la continuarea corecției fiscale.
2: Am intervenit pe piață, dar am intervenit în principal cumpărând valută și evitând ca leu să se aprecieze. Grosul cumpărărilor le-am făcut nu direct din piață, ci de la Ministerul de Finanțe. Ce am făcut și de ce am făcut? Loc să vândă Ministerul de Finanțe direct în piață, vându băncii naționale. Este adevărat, am creat lichiditate și am evitat variațiile foarte mari ale cursului. Cursul a fost ținut artificial în sensul că nu s-a apreciat. Că spre osebire de aprilie-mai anul trecut, intervențiile noastre au fost mult mai mici. Mult, mult mai mici. Și cursul, se pare că și-a găsit un nivel de echilibru posibil să fie aici. Pentru că rezervele sunt la nivel adecvat, piețele sunt foarte sensibile la ambii factori. Stabilitate politică, să avem cât mai repede un guvern și continuarea corecției fiscale.
1: Prima propunere de premier nu va trece de filtrul Parlamentului, susține șeful UDMR. Kelemen Hunor este convins că nu vom vedea o rezolvare imediată a crizei politice, însă ar exista o șansă la a doua propunere de premier. Pe de altă parte, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a dezvăluit la Digi24 că președintele i-a întrebat pe liberali cum văd varianta unui premier tehnocrat.
3: Surprins și îngrijorat, cam așa l-am găsit. Ne-a cerut să ne exprimăm poziția partidului nostru, care era cunoscută încă înainte de declanșarea crizei și nu trebuia să ia pe nimeni prin surprindere. Și ne-a întrebat cum ni se pare varianta unui tehnocrat. Și am răspuns că proastă. Proastă pentru că un tehnocrat cu miniștrii PSD sau cu alți tehnocrați controlați de către PSD nu este o soluție. Am mai văzut filmul acesta când a fost Dacian Cioloș premier. În aceeași condiții, toată lumea a avut de pierdut atunci și nu avem încredere într-o astfel de formulă susținută împreună cu PSD.
1: Vladimir Putin ajunge astăzi în China la 4 zile de la vizita lui Donald Trump. Este de așteptat ca agenda discuțiilor să fie dominată însă de criza energetică. China a devenit cel mai mare cumpărător de petrol și gaz rusesc, iar blocajul din strâmtoarea Ormuz ar putea forța Beijingul să crească importurile din Rusia. Relațiile dintre Rusia și China au atins un nivel cu adevărat fără precedent. Caracterul lor special se reflectă în atmosfera de înțelegere reciprocă și

0: luni, FRF a comunicat oficial lista echipelor care au primit licență pentru a evolua în Superliga în sezonul următor. Ovidiu Pățingea cu detalii.
1: FC Bihor și Steaua București nu au primit licență pentru Superliga. Locul de baraj revine astfel Chindiei Târgoviște, ultima clasată din play-off-ul Ligii a doua. Chindia a înregistrat 9 înfrângeri și o victorie în play-off. Astfel, Farul Constanța o va întâlni pe Chindia Târgoviște, iar Hermannstadt va juca împotriva echipei FC Voluntari. Miza este participarea în ediția viitoare din Superliga de fotbal.
0: Vreme instabilă astăzi în zona Carpaților oriental și meridional, în centrul și în sud-estul țării vor fi averse, fenomene electrice și izolat grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, cu 24 de grade în capitală. 12 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
2: Mulțumim, Roxana, în curând discutăm despre tinerețe. Până acolo, Dave Thames, Duffy și acum French Montana.

0: Dave și Thames, dansul ploii pentru tine, Rain Dance. Da, mai ușor cu ploaia, că uite, reumatismul. S-a făcut un studiu lung de 50 de ani. Oamenii de știință voiau să afle la ce vârstă cu exactitate începe omul să îmbătrânească și au aflat, vom lăcrima împreună, se pare că de la 35 de ani încolo începe bătrânețea. Sigur, știam chestia asta cumva din sport, nu? Nu prea vezi oameni de 60 de ani făcând fotbal, bătându-se la box acolo. Sau cum scriam săptămâna trecută pe Facebook, dacă ai dat din cap la concertul Metallica, nu uita să iei un unguent, ceva pentru cervicală și să faci repaus câteva luni.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: 19 și 23 de minute, scrie Oana pe WhatsApp-ul nostru. Credeam că simți bătrânețe atunci când oasele îți fac cric-croc, nu la 35 de ani. Ei, oasele fac cric-croc din cauza și din tineretului care stă foarte mult pe telefon, este foarte sedentar. Eu am ajuns de două ori la kinetoterapie și fac exerciții pentru îndreptarea spatelui, pentru că pe telefon toată ziua. Deci oasele fac cric-croc și de la TikTok, pur și simplu. Asta legat de știrea de mai devreme care spunea că încep să bată tacheții omenești pe la 35 de ani. Vine știrile de la 30, 12 și 30 de minute, până acolo tânărul Bruno Mars.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: să dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
4: La DGFM cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la DGFM.
5: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting, alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și

0: Ascult și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 12:30, Roxana Horghidan.
1: Bun găsit! Plata parcării la aeroportul Otopeni se poate face de acum și online, detalii imediat și avertisment al serviciilor secrete germane. Iranul recrutează tineri pe rețelele de socializare pentru atacuri teroriste în Europa. Ascultați știrile DGFM. Pasajul Basarab intră în această vară în reparații. Sunt necesare în condițiile în care structura de 2 km este plină de rugină și mizerie. Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat la Digi24 că în timpul lucrărilor se va circula pe o singură bandă.
2: Podul Basarab nu a fost excepțional de 20 de ani. Împreună cu funcționarii pe care am găsit aici, am convins și eu mi-am asumat să recepționăm această importantă lucrare de infrastructură din București. Problema a fost că în lipsa recepției, că ea n-a fost niciodată recepționată, nimeni nu a mai asigura mentenanța. Și acum o parte din lucrare va fi suportată bugetar de către noi, de către primărie, și o parte din lucrare va fi suportată bugetar de către constructor. În această vară, pentru că ne apucăm de el, nu se va circula decât pe o bandă. Adică vor fi mai multe astfel de blocaje în trafic, dar lucrurile sunt atât de întârziate încât, efectiv, avem doar aceste două opțiuni. Să nu facem nimic, să pierdem bani sau să fac apel la înțelegerea bucureștenilor, să aibă încredere că șantierele vor fi la timp finalizate.
1: Plata parcării la aeroportul Otopeni se poate face de acum și online pe o platformă dedicată. Compania Națională Aeroporturi București a precizat că este vorba despre parcare.nab.ro, unde se poate crea rapid un cont. Astfel, utilizatorii pot achita imediat tichetul de parcare. Aeroportul dispune în prezent de peste 1500 de locuri de parcare. Iranul recrutează tineri pe rețelele de socializare pentru atacuri teroriste în Europa, avertizează serviciile secrete germane. Țintele vizate ar fi instituțiile evreiești și orice persoană considerată de regimul de la Teheran drept trădătoare. Iar în acest context, autoritățile germane avertizează că Europa ar trebui să fie pregătită. Alexandra Grigoriță cu detalii.
3: Potrivit unei anchete Euractiv, Agenția de Informații Interne a Germaniei a avertizat că Iranul ar putea intensifica operațiunile teroriste pe teritoriul european, odată ce presiunea militară din conflictul cu Israelul și Statele Unite se va diminua. Ceea ce face analiza deosebit de îngrijorătoare este descrierea metodelor folosite deja de Iran în Europa. Începând din martie, regimul operează printr-o rețea de recrutare cunoscută sub numele HAI. Tinerii infractori, uneori chiar minori, sunt contactați prin Snapchat sau Telegram și plătiți cu sume modeste pentru a executa atacuri. Acestea sunt minore, dar volumul lor riscă să sufoce serviciile de securitate europene, forțate să monitorizeze simultan sinagogi, școli și centre comunitare, piste de investigații și activitate online în creștere. Ancheta Euractiv dezvăluie și că zeci de persoane cu reședința în Germania au călătorit în Iran, unde au participat la antrenamente militare, ori s-au pus în slujba regimului.
1: 12:33, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, continuăm, avem Kate, John, Rihanna și Calvin Harris să cânta acum How Deep Is Your Love.

0: Riana este miliardară, deci nu are voie la concursul de mâine. Mâine dimineață la Te descurci și câștigi concursul tău. Poți câștiga 500 de euro. Asta e potul de mâine de la Oana și Vlad. Mâine dimineață la De partea bună a dimineții, 500 de euro pentru tine. Baftă multă!
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

Kate and John și vin știrile tale de la 13 fix când vorbim despre o moțiune inutilă, despre somări și Mugurii Sărescu iau pauză de la semnat pe bani ca să vorbească despre inflația noastră. Lia, Briana și Coil Ray înainte de știrile tale. După știrile de la fix, audiența națională, sunt Alex Vidia, rămâi aici. DGFM.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame, la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs, 80 ml, la 15,99 lei și la vin Glamour, 0,75 litri, la 40,99 lei. Carrefour.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți cratița Miria, capacitate 5 litri, 26 cm, la doar 76,65 lei și set tigăi Miria, două piese, 26 cm, la doar 119,5 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Informații cu impact. Jurnaliști care explică.
5: Va urma o perioadă cu siguranță turbulentă.
6: Comentarii clare. Discuții directe.
7: Ce mai? Festival. Ne pregătim din nou de ce? La primărie începem cu zilele comunelor. Din nou curge lapte și miere pe șanțuri. Din nou ne bucurăm.
4: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
8: Singurul lucru benefic este că probabil populația se va lămuri. Că votând AUR, au votat tot timpul PSD. Și că votând PSD, au votat AUR. Sunt același partid.
6: De la 1 la DGFM, ca să știi.
9: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boni M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
9: 31 iulie, 2 august.
6: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
9: Pentru că e mai fain împreună.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Inflația va atinge pragul de 11% în această vară, avertizează guvernatorul BNR. Rusia amenință că va ataca Letonia, care este stat NATO, dacă va permite Ucrainei să lanseze atacuri de pe teritoriul său. Și sunt 15 grade acum la Sibiu, 18 la Oradea și 22 de grade în capitală. Ascultați știrile Digi FM. Inflația va continua să crească în următoarele luni, avertizează guvernatorul BNR. Mugur Isărescu spune că va atinge pragul de 11% în această vară pe fondul crizei provocate din Orientul Mijlociu. În plus, nici criza politică de la noi nu ajută, spune guvernatorul Băncii Centrale.
1: Avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Probabil crește în mai și iunie așa cu 0,1, 0,2, 0,3 sau va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici, pentru că apoi iulie, august, în septembrie să avem deja o inflație de 6% și spre sfârșitul anului 5 și ceva, cu datele de acum și cu proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu. Și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
0: PNL cere PSD să vină cu o propunere de premier sau să admită că nu poate conduce România. Într-o postare pe Facebook, liberalii acuză pe socialdemocrați că au generat actuala criză politică și refuză să își asume responsabilitatea guvernării. Potrivit acestora, România este ținută într-o stare de incertitudine politică din cauza lipsei totale de responsabilitate a lui Sorin Grindeanu și a celorlalți lideri ai partidului. Formațiunea liberală mai susține că socialdemocrații au tratat consultările convocate de președintele Nicu Șordan într-o manieră superficială, complet neserioasă, fără să vină cu o propunere concretă de premier. PNL a subliniat și că respinge varianta unui tehnocrat susținut de PSD. Un premier tehnocrat nu va avea forța politică necesară pentru a promova măsuri dificile, uneori nepopulare, iar cu participarea PSD la guvernare riscă să devină doar un paravan pentru o guvernare PSD pro-privilegii și antireforme, mai spun liberalii. Între timp, aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură un act politic inutil. Cel puțin asta arată un sondaj InScope care analizează părerile românilor privind impactul căderii guvernului. Datele arată că cei mai mulți cred că această acțiune va înrăutăți lucrurile în țară. Cu detalii, Roxana Horchidan.
2: Aproape 49% dintre români consideră că moțiunea depusă de PSD și AUR a reprezentat un act inutil care va înrăutăți lucrurile. La polul opus, 44% sunt de părere că a fost un act necesar care va îmbunătăți lucrurile. Votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din rural, cred într-o proporție mai mare că moțiunea a fost un act politic necesar. De cealaltă parte, cred că a reprezentat un act inutil care va înrăutăți situația, votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară și locuitorii din urbanul mare. Aproape 34% cred că Bolojan a fost înlăturat pentru că a încercat să reducă privilegiile, corupția și cheltuielile inutile din sectorul public. Asta în timp ce aproape 58% sunt de părere

0: minte când afirmă că Letonia permite oricărei țări să utilizeze spațiul aerian și teritoriul leton pentru a lansa atacuri împotriva Rusiei sau a oricărei alte țări, a reacționat președintele Letoniei pe X. Și ministrul de externe leton a acuzat Rusia că minte și că desfășoară o campanie de dezinformare împotriva țării sale. FCSB va fi antrenată de Marius Baciu, are detalii Ovidiu Pețenghea.
1: Primul meci al lui Marius Baciu ca antrenor la FCSB va fi în semifinala barajului pentru UEFA Conference League cu FC Botoșani. O partidă programată în direct la Digisport pe 24 mai de la ora 20 și 30 de minute. Ascultăm reacția lui Ilie Dumitrescu în direct la Digisport.
2: Probabil că este o soluție doar pentru barajul ăsta, semifinala și finală.
3: Chiar 7 ani când Marius Baciu a antrenat ultima oară în România. Gol!
1: Aseară FC Hermannstadt a învins-o pe FCSB cu 2-0.
0: Vreme instabilă astăzi în zona Carpaților oriental și meridional, în centrul și sud-estul țării. Vor fi averse, fenomene electrice și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, cu 24 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 6 minute. Rămâneți cu Digi FM.
4: Subiectele importante sunt în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță. Ca să știi.
5: Bine v-am găsit în audiența națională. După o lungă zi de consultări la Cotroceni, fără un rezultat concret, partidele foste, aliate până în urmă cu 2 săptămâni, în prezent aflate pe poziții politice complet opuse, au reluat conflictul. Liberalii au început ziua cu un îndemn dur către socialdemocrați: preluați guvernarea, rezolvați problema pe care voi ați făcut-o sau dați-vă bătuți, recunoașteți public faptul că nu reușiți să adunați o majoritate. O majoritate se conturează, spun de cealaltă parte socialdemocrații, care s-ar înhăma inclusiv la o guvernare minoritară. Fac calcule și încearcă să dea de cap unei ecuații complicate din punct de vedere politic, ce presupune multe concesii pe care actorii implicați ar trebui să le facă, astfel încât în România să fie instalat într-o perioadă rezonabilă un nou guvern cu puteri depline, mai ales că urgențele sunt presante și termenele sunt tot mai aproape, mai ales că au venit și estimările economiștilor, estimările băncii naționale, care arată că ce e mai rău din punct de vedere al efectelor economice încă nu a venit. Vara va arăta cel mai rău din punct de vedere al creșterii prețurilor, dar dacă nu apar alte neprevăzute, alte crize, alte probleme, din toamnă lucrurile ar trebui să înceapă să arate ceva mai bine. Un factor important însă e dat de criza politică pe care o traversăm în aceste zile, în această perioadă, și de cât de mult se va întinde aceasta în timp. Ne uităm la concluziile zilei de ieri, ne uităm și la avertismentele venite de la Banca Națională, foarte interesantă și mărturisirea făcută de Muguri Sărescu, unul dintre primii premieri tehnocrați ai României, despre cum a fost la Palatul Victoria în anul în care de la Banca Națională s-a dus la guvern pentru a traversa tot așa o perioadă complicată din punct de vedere economic, social și politic timp de un an. Ion Meioniță, te salut!
6: Bun găsit! Bun găsit tuturor!
5: Un mesaj dur din partea liberalilor într-un comunicat transmis în această dimineață către PSD: să își asume rezolvarea crizei politice, să înainteze o propunere concretă de prim-ministru din rândul propriilor membri. Vine mesajul ăsta în condițiile în care cei de la PSD au spus: da, ne asumăm guvernarea, nu fugim de guvernare. Neoficial spun că ar putea aduna o majoritate necesară pentru a instala un astfel de guvern ultra-minoritar dintr-un singur partid, pentru că cei din UDMR au spus: nu ne băgăm într-o guvernare doar cu PSD, dar nu a exclus susținerea instalării guvernului în Parlament. De cealaltă parte, chiar dacă nu recunosc cu inima deschisă, socialdemocrații ar prefera mai degrabă un guvern măcar cu o conducere tehnocrată.
6: Eu cred că îi arată pisica președintelui Nicu Șordan. PSD spune: noi

0: putem să facem guvernul singuri? Adică, ce e în spate? Noi putem să facem guvernul cu aur. Fără să luăm aur în guvern, direct.
1: Da, uite, există o variantă matematică prin care aur ar putea fi evitat.
0: Cum?
1: Dacă aduni voturi de la UDMR și de la toate celelalte partide mici, plus minoritățile, plus neafiliații. Maxim se duc la 240 de voturi.
0: Bun.
1: Dar asta nu însemna ca nimeni să votează, nu calce pe
0: că
1: lângă
0: unii nu vin
1: rând
0: la Parlament, că nu vin.
1: Uite,
0: din
1: să știi că un semnal interesant a venit de la doamna Gavrilă ieri, după audierile, după
0: că
1: negocierile de la Palatul Cotroceni. A zis că ei ar vota un guvern pro-occidental.
0: Acum, PSD trebuie să-și asume guvernarea. Ei nu s-au dus la Palatul Cotroceni să-i spună președintelui l-avem pe Sorin Grindea, nu președintele nostru, vă rugăm să-l nominalizați că noi ne asumăm, am dat jos guvernul Bolojan, am făcut praf coaliția de dinainte și pe cale de consecință noi vrem să guvernăm pentru a face și a repara tot ceea ce am acuzat noi că a făcut rău guvernul Bolojan. De pildă să vină domnul Grindeanu să spună scădem taxele, nu? S-a supărat România că au crescut taxele. Bun, să vină, eu vreau să-l văd pe domnul Grindeanu la guvernare și să spună că vor scădea impozitele alea care au crescut foarte mult. Pe bună dreptate, au crescut mult. Adică nu pe bună dreptate în sensul că e real, că au crescut foarte mult. Nu că e justificată măsura. Așa încât să vină să spună asta. Să vină să spună că va scădea TVA-ul. Să vină să spună că nu știu ce măsuri ia el prin care românii să fie protejați de inflația de 10%, nu? Să vedem cum face toate chestiile astea. Pentru că e ușor să dai un guvern jos. Vino și pune un guvern în loc. Vino tu, domnul Grindeanu, doamna Olguța Vasilescu, Manda, Paul Stănescu, și să facă reforme în România. Asta este urmarea logică a moțiunii de cenzură. Bineînțeles, nu vor să se asocieze cu aur pe față.
1: Și președintele Nicușor Dan a spus clar că nu va accepta o astfel de formulă guvernamentală.
0: O formulă cu Sorin Grindeanu, premier și PSD la guvernare, nu poate să o refuze președintele.
1: El dar a nici spus, n-a spus că va face asta.
0: Nu, și atunci, de ce se codesc? De ce să tot invită? Hai mai vin eu, mai cu jumătate de gură. De ce? Ieri n-au venit să spună, domnule președinte, PSD vă solicită mandatul pentru că noi suntem partid serios, noi știm ce facem, noi ne-am gândit la consecințele moțiunii și ca atare, pentru binele patriei noastre, dragi, scumpe, minunate, frumoase și bogate, vă rugăm să ne dați nouă mandatul. Mai aveți vreo altă solicitare de mandat? Nu, spune Nicușor Dan. Mă gândesc într-un scenariu, pentru că n-are. I-a mai solicitat cineva în afară de aur. Dar aur n-a venit cu premier. A spus premier aur ieri?
1: Nu a spus premier, a spus că ei au cerut mandat ca să preia guvernare.
0: Da, nu merge așa. Când te duci la președinte, nu spui vreau eu aur, că președintele îmi decret când scrie, nu scrie, nominalizez aur. El zice Gigel, Georgel, cutare, este alegerea mea. Și atunci aur, dacă era serios, venea și spunea, domnule președinte, vă rugăm să ne dați nou mandatul pentru persoana X, Călin Georgescu, de exemplu. N-a spus Simion că îl vrea pe Călin Georgescu prim-ministru, spune de un an, jumate, chestia asta. A făcut meeting-uri cu Georgescu. Păi să vină la domnul președinte să-i spunem, îl avem pe Georgescu.
1: În mod evident vom mai avea convocate astfel de discuții, de consultări oficiale la Palatul Cotroceni.
0: Șosete roșii. Îl avem pe șosete roșii. Hai să ni-l dați nouă premier. Deci, nimeni n-a venit. Deci vedeți că nu se bagă nimeni. Când e vorba de suflecat mânecile și de luat cartoful fierbinte în brațe, nu vrea nimeni. De da jos să poate. Pentru că asta era logica de ieri. Să fi PSD-ul după aia a zis așa, sigur nu fugim de guvernare. Dar ei sunt fugiți de mult. sunt plecați, sunt în gara, au luat trenul, sunt la Brașov deja. Nici vorbă de guvernare, nici nu se învârt pe lângă guvernare. Spun doar cu jumătate de gură ca să zică lumea, a, stai domne, că nu fug de guvernare. Cum nu fug? Păi ieri trebuiau să fie la prima oră la președinte, bună ziua domnul președinte, da, cu ce ocazie pe la noi, ca să solicităm postul de prim-ministru. Vă mulțumim, la revedere. Noi putem să facem o majoritate. Așa putea să decurgă discuția, 5 minute și am plecat. Ce să mai irosim timpul oamenilor care au treabă, sunt prinși cu tot felul de lucruri. Mergeți și rezolvați criza, domnule Grindeanu, ar fi spus președintele Nicu Șordan. De ce mai discutăm noi de tehnocrați? Avem și nume de tehnocrați. Nu i-a întrebat cineva pe oamenii ăștia? Întreb și eu la rândul meu. I-a întrebat, v-a dat vreunul telefon, v-a spus, v-a dat un SMS, vreun WhatsApp și vă întrebe domnul de la bancă, vreți, domne, să fiți premier tehnocrat? Că doar nu-l pui pe unul trăznit, așa, omul se duce la lapte să-și ia lapte și iaurt dimineața și, pac, să uită la televizor și să vede acolo, pozat frumos, noul premier tehnocrat al României, să-i sară omului inima din piept, îi să taie picioarele, îi dă telefon nevasta. Ce faci, Costică? Te-au făcut ăștia premier și eu nu știu. Vă dați seama ce consecințe poate să aibă o asemenea atitudine? Tot felul de nume vehiculate că gata, sunt premier tehnocrați în România. Nu, dar pe ei a întrebat cineva. Că avem și noi oamenii bine informați care dau știri pe surse. Păi da, pe ăla când îl ai, pe subiectul. Te-a întrebat, mă, nene, cineva, doamna Velculescu, cum o cheamă? Delia.
1: Delia Velculescu,
0: de la femeie. Hello! Că vorbim în română. Spuneți, doamnă, v-a sunat cineva de la Cotroceni să vă întrebe de sănătate, dacă puteți, aveți concediu vara asta? Sau plecați pe undeva, prin vreo insulă, pe undeva, prin la plajă? Sau vă anulați concediu să veniți premier în România? Mi se pare normal. Dar noi alergăm după tot felul de momeli din astea cu premierul tehnocrat în România, că votează PSD premier tehnocrat. S-o văd și eu pe asta, că votează premier tehnocrat sau premier tehnocrat în sensul în care sforile sunt la noi și pe tine te punem în vitrină să iei pensia, bunicii. Bun, dacă vrem un premier care să stea în vitrină să-i vină pensia PSD-ului din spate, da, n-ai decât să-l pui. Dar cine ar accepta așa ceva, mă întreb și eu. Că un om întreg la toate lucrurile lui cognitive, nu știu dacă ar accepta să fie chiar așa păpușa sistemului politic din România. Că doar să te dai ca să scrii CV premier. Bun! O conta și asta pe la vreo corporație. Să zici, bă, a fost premier într-o țară. Cât asta? 2 luni. Aha, bun. E competent. Săracul n-are nicio vină, poate să fie foarte competent, dar ce să faci în 3 luni, în 4 luni? Nu cred.
1: Uite, apropo de asta, cred că declarația de astăzi a guvernatorului Băncii Naționale, Muguri Sărescu, unul dintre premierii tehnocrați ai României, e edificatoare apropo de ce poate să facă și ce nu poate să facă un prim-ministru venit din afara partidelor politice, care ar cădea, să spunem, de acord să susțină o astfel de formulă guvernamentală. Și spune Muguri Sărescu așa, trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunoști, să te cunoască, altfel vorbești în gol, în deșert, apropo Absolut. De politicieni. Și a vorbit și despre ultimele săptămâni, ultimele luni ale mandatului, cred că a avut un an de mandat, dacă țin bine minte.
0: Un an, 99, da, în 2000.
1: În 1999, an preelectoral, cum ar veni. Da. Spune așa Muguri Sărescu, spre sfârșitul mandatului meu vorbeam și eu acolo singur. Mai rămăsesem eu cu domnul președinte Constantinescu, mai aveam dialog cu toate celelalte partide și număram ca un deținut câte zile mai am până plec de la Palatul Victoria.
0: Corect. Și spune foarte bine și e bine că zice chestiile astea. Ce înseamnă să fii un premier doar de fațada.
1: Și mai e ceva foarte, foarte interesant. Se aplica în 99, sigur se aplică și în 2026. Ca premier trebuie să ai ochi nu numai în față, și în stânga, și în dreapta, și mai ales ochi în spate, să vezi cine te înjunghie pe la spate sau cel puțin să te ferești.
0: Foarte bună descriere. Foarte bună. Într-adevăr, cred că cel mai experimentat om din România, domnul Muguri Sărescu, unii îl plac, unii nu îl plac, nu despre asta e vorba. E vorba că în 1999, când a, într-o situație disperată pentru România, atunci majoritatea a apelat la el, fuseseră două guvernări eșuate, Ciorbea și Radu Vasile, ale Convenției Democratice din România, cu un program foarte reformist. Atunci s-au făcut privatizări, restructurări de companii de stat după 6 ani de guvernare PSD. 6 ani de guvernare PSD din 90 în 96.
1: PDSR,
0: nu se chema, asta voiam să zic,
1: da.
0: Nu se chema PSD, dar vreau să spun
1: strămoșul
0: că e același partid și a schimbat inițialele. Dar, da, se chema PDSR pe vremea aia, se rupsese din fostul FSN în două, cine își mai aduce aminte din vremea antichității politice din România post-decembriste, FSN-ul lui Iliescu s-a rupt în două aripi, a rămas aripa Iliescu și aripa Roman, care de fapt a păstrat și numele FSN, s-a transformat în PD, Partidul Democrat, și FSN-ul s-a făcut PDSR-ul ăsta, care s-a făcut PSD, de-l cunoaștem până în ziua de azi. Și atunci era foarte rău, pentru că s-au luat niște măsuri, economia trebuia restructurată, PSD a lăsat în 96, după 6 ani de guvernare neîntreruptă, a lăsat o economie falimentară, ca astăzi, care nu se mai susține. Cu niciun ban în trezorerie sau în conturile băncii naționale, mereu câteva milioane de dolari, ceva, nimic, zero, zero, zero, zero. Și nu mai aveam bani să finanțăm plata pensiilor și a salariilor. A fost groaznic. Iar singura șansă a fost acordul cu FMI, prin care să ne dea niște bani să facem plățile și să facem și reforme. Iar Muguri Sărescu a venit pe acest fundal foarte, foarte tensionat din punct de vedere politic. PDSR-ul era în opoziție, făcea ca acum. Dom'le, dar nu se schimbă nimic. Când te uiți retrospectiv, așa, îți dai seama că nu e nimic nou sub soare. Dar exact ce s-a întâmplat cu Bolojan s-a întâmplat atunci cu convenția. S-au certat și ei între ei. S-au rupt. A fost, Băsescu era ministrul la transporturi și a rupt guvernarea, l-a dat jos pe Ciorbea. Deci ce haloi măs era acolo, te durea capul. Și a venit Mugur și a calmat lucrurile pentru un an de zile și a organizat alegeri care au fost organizate normal, fără scandaluri, fără probleme. A venit Ion Iliescu, a venit guvernarea Năstase 2004. PRM-ul a intrat în turul 2 cu Iliescu, Vadim Tudor.
1: Deci e același fond al greutăților sociale, al nemulțumirilor.
0: Seamănă. Să vedem că nu ni se întâmplă mare lucru nou, dar repetăm niște clișee.
1: Și niște greșeli până la urmă.
0: Greșeli că n-am făcut reforme până la capăt. Noi încercăm să facem reforme, vine un guvern reformist, e dat jos. Vine după aia
1: face reforme când nu mai avem încotro, de
0: în
1: fapt.
0: În ultima secundă. Și din cauza asta nu le terminăm. Noi
1: păi
0: nu terminăm reforme.
1: E un pic mai bine cum? A.
0: Da,
1: păi
0: înapoi.
1: Greu. Hai să fie bine.
0: După care vine o grupare la putere, adică PSD-ul antireformist. Așa s-a întâmplat. 90-96 nu s-a făcut nimic, România a înghețat. 96-2000 o seamă de reforme s-au făcut cu costuri sociale. 2000-2004 iar sau și așa mai departe.
1: 2004 a fost și perioada de aderare la Uniunea Europeană, exact. Când reformele s-au făcut împinse de la spate de presiunea venită din partea Uniunii și până la urmă scopul pe care și-l stabilise România de a adera și de a fi integrată în Uniune, în NATO și așa mai departe.
0: A venit guvernarea Băsescu, adică au venit cele două mandate ale lui Băsescu, cu ce crezi? Cu două suspendări de președinte. Cine le-a făcut? PSD-ul le-a făcut. Bun, mergem mai departe, Iohannis și așa mai departe. Dar acum că spuneai de avertismente, ce spunem acum Gurui Sărescu? Deci un premier tehnocrat n-are mari șanse, e vai de capul lui și el îi cunoștea. El e de acolo. Adică nu cred că există om în România într-o funcție importantă care din 90 până acum să nu știe cine e Gurui Sărescu. Indiferent cum ai dau. Deci avea, când dădea un telefon cuiva, era altă relație, nu era venit de peste ocean, din mai știu eu de unde, sau dintr-un birou.
1: Era conectat la realitățile
0: era
1: din România.
0: Era foarte conectat la realitățile din România.
1: Apropo, că asta e condiția pe care o pun socialdemocrații când vorbesc despre scenariul ăsta al unui tehnocrat. N-ar fi ideal, dar în ultimă instanță am susține și un astfel de guvern. Parafrazez din ce spunea aseară niște interviuri Sorin Grindeanu, președintele PSD, dar ar trebui să fie o persoană conectată la realitățile din
0: Sigur
1: România.
0: Sigur că da, adică să facă ce spune PSD. Dar nu cred nici eu că poți să aduci pe cineva și cu Fondul Monetar Internațional, niciun fel PSD nu se va lipi de o asemenea etichetă. Nici mort, mă scuzați, e o expresie, nu înseamnă nimic, n-ar face așa ceva PSD-ul. Nici pe departe. Să spui, după ce au revitalizat lozinca, nu ne vindem țara, acum să vină că vine femeiul și ne ia praful de pe drum? Doamne Dumnezeule! Ferească!
1: Da, e o situație tare complicată pentru socialdemocrați și pentru România, dar mai ales ca urmare a faptului că această acutizare a crizei politice, care a tot crescut, a tot rostogolit de prin iarnă încoace, nu face altceva decât să adâncească și mai mult prăpastia din societate. Prăpastia dintre cei care țin cu unii și cei care țin cu ceilalți. Ne uităm puțin peste datele celui mai recent sondaj în partea a doua a emisiunii. Luăm o scurtă pauză pe frecvențele Digi FM. Ne întoarcem imediat după știri. Rămânem însă pe YouTube și pe TikTok, pe canalele Digi FM.
2: Ești în audiență națională la Digi FM. Ca să știi...

0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 13:30. Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Muguri Sărescu respinge acuzațiile privind un curs euro ținut artificial, detalii imediat în jurnal. Și toate facturile la telefonie, bănci și pachetele turistice vor fi calculate la cursul BNR. Ascultați știrile Digi FM. Banca Națională a intervenit asupra cursului de schimb în sensul că a cumpărat valută, recunoaște guvernatorul BNR. Dar față de acum un an, intervențiile au fost mult mai mici și nu am ținut cursul artificial, a declarat Muguri Sărescu. Oficialul BNR a atras atenția că piețele sunt foarte sensibile la stabilitatea politică, dar și la continuarea corecției fiscale.
1: Am intervenit pe piață, dar am intervenit în principal cumpărând valută și evitând ca leul să se aprecieze. Grosul cumpărărilor le-am făcut nu direct din piață, ci de la Ministerul de Finanțe. Ce am făcut și de ce am făcut? În loc să vândă Ministerul de Finanțe direct în piață, vându băncii naționale. Este adevărat, am creat lichiditate și am evitat variațiile foarte mari ale cursului. Cursul a fost ținut artificial în sensul că nu s-a apreciat. Că spre osebire de aprilie-mai anul trecut, intervenția noastră au fost mult mai mici. Mult, mult mai mici. Și cursul se pare că și-a găsit un nivel de echilibru posibil să fie aici. Pentru că rezervele sunt la nivel adecvat, piețele sunt foarte sensibile la ambii factori. Stabilitate politică, să avem cât mai repede un guvern și continuarea corecției fiscale.
0: Iar Banca Națională a anunțat astăzi un curs de 5,22 lei pentru un euro. Dacă euro rămâne în jurul valorii de 5,20 lei, este cel mai bun scenariu la care putem spera în acest moment, spune Cristian Năsulea, profesor de economie.
2: Ar fi fost foarte bine să rămânem undeva pe la 5, unde ne obișnuisem, unde și investitorii se obișnuiseră cu niște randamente ale titlurilor de stat care sunt într-un mod foarte important legate și de cursul leu-euro. Investitorii, creditorii statului român se uită la randamentul titlurilor de stat pornind de la ideea că un leu și un euro sunt într-o relație, într-o proporție destul de fixă de foarte, foarte mult timp, ceea ce ne ajută să ne finanțăm destul de ușor în ciuda problemelor din zona politică, în ciuda riscurilor pe care investitorii și le asumă în momentul în care vin să împrumute bani țării noastre.
0: Toate facturile pentru bunuri și servicii exprimate în euro sau în alte valute vor fi calculate la cursul oficial al Băncii Naționale din ziua precedentă emiterii. Senatul a adoptat un proiect USR în acest sens, cu 73 de voturi pentru, 39 împotrivă și o abținere. Noua regulă ar urma să fie aplicată în toate situațiile în care prețurile sunt exprimate în valută, de la achiziții de mașini și locuințe până la pachete turistice externe. Scopul este de a elimina costurile suplimentare neprevăzute pentru consumatori. Proiectul ajunge acum la votul final în Camera Deputaților. Atât pentru moment, la știri este ora 13:33. Rămâneți cu Digi FM.
3: Asculți Audiența Națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță. Ca să știi...
4: Ne-am întors în Audiența Națională, vorbim în partea a doua a emisiunii despre cel mai nou sondaj publicat de InScope, făcut săptămâna trecută, imediat după votul pe moțiunea de cenzură prin care guvernul Bolojan a fost demis. Un sondaj care arată că peste 74% dintre români se consideră foarte îngrijorați sau destul de îngrijorați de ce se întâmplă din punct de vedere politic în țară și... Aproape 49% spun că moțiunea de cenzură depusă, promovată de PSD și AUR, care a dat jos guvernul, a reprezentat un act inutil care va înrăutăți lucrurile în România. Mai interesant este și că o bună parte dintre români, tot peste 40%, consideră însă că moțiunea a fost un act politic necesar, care va îmbunătăți lucrurile în România. 44% mai exact consideră acest lucru, în timp ce peste 7% dintre cei care au răspuns întrebărilor sondajului fie nu știu să dea un răspuns, fie au preferat să nu răspundă. Aproape egale proporțiile între cele două părți ale românilor, care arată cât de polarizată e până la urmă societatea din punct de vedere politic și din punct de vedere al perspectivelor pe care românii le au asupra măsurilor luate de politicieni, după un an de la prezidențialele de anul trecut și, dacă îmi amintesc bine, în campanie electorală și după ce a câștigat alegerile, Nicușor Dan la asta se angaja. să reducă falia din societate. Nu
5: n-a
4: pare
5: reușit.
4: Că i-a ieșit prea bine în acest prim an.
5: Nu, președintele n-a reușit să reducă falia, deși a încercat să se apropie de acest electorat. Un electorat mai atras de mesajele aur, să spunem, de tipul aur, că nu sunt numai aur. Vin și de la PSD mesaje de tipul ăsta. Și președintele a încercat mișcarea asta, să se apropie, considerând în mod corect că e președintele tuturor românilor, că nu trebuie să neglijeze pe nimeni. Numai că s-ar putea să fi căzut în propria capcană, adică nu capcană, ci să se fi împiedicat în pașii pe care i-a făcut. Adică apropierea lui și impresia pe care a lăsat-o că îmbrățișează mesajele astea venind din sfera naționalistă, a creat acest lucru, a creat nedumerire în propria lui tabără. El are 6 milioane de votanți. Orice politician din lume, în primul rând, trebuie să se gândească să nu-și piardă votanții lui, să nu-și piardă nucleul lui de votanți. Ei l-au adus la putere. Deci dacă vrei să aduni și alte tipuri de votanți, trebuie să o faci în acea fel încât să nu-ți dezamăgești proprii votanți. Pentru că intri într-o fractură logică. Promovezi un mesaj și după aia începi să dai mesaje contrare. Tu ai fost ales de oamenii ăia care s-au identificat cu tine ca mesaj politic.
4: Da, dar ești președintele tuturor.
5: Sigur, și nu zic să-i abandonezi pe ceilalți, dar este o marjă foarte fină. În momentul în care i-ai dezamăgit pe ai tăi, tu nu ești sigur că îi câștigi pe ceilalți. Ceilalți ar putea să rămână alături de, să spunem, aur, pot, sos și așa mai departe. Deci nu vin la tine. Nu o să te consideră de-al lor. Și dacă s-ar pune de o suspendare, nu cred că ar vota cu Nicușor Dan, numai pentru că Nicușor Dan a dat niște mesaje de apropiere față de ei. Nu spun că nu trebuie să te gândești cum să unifici societatea, să calmezi lucrurile.
4: Să o reconciliezi.
5: Da, să o reconciliezi, pentru că într-o societate fragmentată e foarte, foarte periculos să ai o asemenea societate foarte fragmentată. Dar ceea ce se întâmplă în România în momentul de față arată așa, 2 segmente importante. Centru aproape că nu există, cu aceste zone total diferite, zona modernă, care vrea reforme, care trăiește în orașe mari, care are un nivel de viață mai ridicat, care e conectată la Europa, și zona izolată, menținută în sărăcie, nu spun săracă, ea a fost menținută în sărăcie.
4: N-a avut oportunități.
5: Ca oamenii să fie dependenți de puterea locală, adică votul. Una e să guvernezi la Vaslui, la Teleorman, alta este la București, la Constanța, la Timișoara, la Arad, la Iași, orașe care se dezvoltă. Sunt 2 lucruri diferite. Oamenii care au oportunități nu sunt dependenți de primar, de jupânul local. Votează cum vor ei. Pe când acolo unde nu ai oportunități economice, depinzi de primar, depinzi de partid. Pentru că primarul vine și spune, eu dau alocații sociale, eu te țin, eu am pâinea și cuțitul, tu votezi cum spun eu. De aceea a fost mare puterea primarilor în România, până de curând. Acum începe să nu mai fie așa de mare. Nu pentru că s-au schimbat lucrurile la nivelul relației cetățean-primar în zonele defavorizate, sărăcite sau care n-au primit oportunități, ci pentru că oamenii s-au radicalizat acolo și nu mai așteaptă indicația primarului. Știu ei cu cine să voteze, cu mesajele cele mai dure, mai radicale. Pentru că
4: validează ceea ce cred și ceea ce simt.
5: Absolut.
4: Că au fost abandonați, că politicienii nu fac nimic pentru
5: absolut.
4: Ei.
5: Absolut. Pe fundalul ăsta crește radicalismul. Da. Cum și mulți au rămas foarte surprinși de ce s-a votat cu naționaliștii anti-europeni în cadrul diasporii. Pare ciudat, nu? Tu trăiești în Germania, în Franța, în Anglia, oriunde, muncești acolo, deci trebuie să te integreze acolo și tu votezi invers. Adică dacă o forță politică de acel tip ar veni la putere în țara în care tu te afli, te-ar da pe tine afară și te-ar trimite acasă.
4: Deci, eu cred că mulți nici nu se simt integrați în țările unde s-au dus forțați de împrejurările din România.
5: Și știi de ce? Mulți dintre ei consideră nu că ei au plecat, că au luat o decizie personală. Deci ne-am gândit la un moment dat, ce facem? Stăm aici, în satul ăsta, unde n-avem nicio posibilitate? Sau plecăm în Germania, de exemplu, și ne angajăm acolo la Sparanghel sau mai știu. Câștigăm mai bine sau mai rău? Mai bine. Și au plecat. E, acolo, neintegrat în societate, neștiind limbă, într-o altă cultură, ce ți se pare? Că trebuie să spui, am luat eu decizia asta? Nu. Am fost forțat. De cine? De politicieni care nu mi-au dat oportunități și m-au rupt de țară. Și eu sufăr acum departe de ai mei, de familie, pentru că e cineva de vină. Nu că am luat eu o decizie. Cineva e de vină pentru decizia pe care am luat-o eu. Și atunci sunt ăștia de la putere. Și atunci mă duc în tabăra radicală și spun jos, Uniunea Europeană nu ne place. Deci specularea acestor sentimente de frustrare, de ură, duce la radicalizare. Și sunt două românii. Două românii, total, toate sondajele. Poți să crezi că unele sunt mai apropiate de realitate sau nu? Poți să pui cifre să vezi unde diferă și ce interese sunt în spatele acestor sondaje de opinie. Dar toate sondajele de opinie arată această falie profundă în societatea românească. Iar dacă această falie nu este într-un fel luată în seamă și evident de la nivel de președinție, s-ar putea să ne ducem foarte mult în mură. Ura uneia dintre părți față de cealaltă. Pentru că partea care trăiește în România în orașe are un nivel de viață mai bun. Călătorește. Românii călătoresc. Cei care își permit cheltuiesc sume foarte mari pentru concedii în străinătate. Miliarde de euro. Știi? Românii cheltuie foarte mult. În Grecia se duce toată lumea. Nu mai e ceva deosebit să te duci în concediu în Grecia. Față de ceilalți care n-au posibilitățile astea. Și atunci cei care sunt la un nivel european, pentru că sunt români, mulți, aproape jumătate, care trăiesc la un nivel quasi egal cu ce se întâmplă la media europeană. Adică nu lipsește mare lucru. Dacă ai un job bun într-un oraș, Timișoara sau București, nu trăiești foarte diferit de media europeană. Nu. Adică nu-ți lipsește nimic.
4: Nu pot spune că ai un trai decent.
5: Ai un trai decent.
4: Nu ai neapărat grija zilei de mâine.
5: Nu. Și ai unde sta, ai mașină, ai concedii, îți duci copiii la școli. Nu. Adică ceea ce nici în Occident nu a fost ușor. Adică să o familie medie să-și permită să țină copiii în școală, în facultate... Nu a fost simplu, deși noi avem sistemele astea prin care educația este practic gratuită.
4: E o discuție care cred eu că merită o emisiune separată,
5: da,
4: gratuitatea.
5: Da, sigur că plătești, nu. Însă în America, de exemplu, fără $100,000 pe an pentru un an de facultate, nu prea te descurci. 60, 70, 80, 90.
4: Da, adevărat. Adevărat, adică, în Statele Unite, câți? Finanțarea studiilor superioare este
5: bani,
4: în sarcina celor
5: părinților.
4: Care
5: da.
4: Exact.
5: Familie.
4: Vor să urmeze acest curs.
5: Adică dai banul, te duci la facultate. N-ai banul...
4: Celebrele împrumuturi pentru studii,
5: da,
4: pe care tinerii le plătesc an bun după ce termină școala și intră pe piața muncii.
5: Ori acești oameni care trăiesc la un nivel, în România, la un nivel european, să spunem, decent, cum spui tu, ei se tem că dacă cealaltă parte din România preia puterea prin partidele cu care votează, ei pierd toate aceste avantaje pe care le-au câștigat cu griji, uite, cu muncă.
4: Situația asta nu e ok să ne fie frică de ceilalți.
5: Da,
4: ar trebui să avem pretenții mai mari de la politicienii pe care, cum spui tu, partea asta a societății care o duce mai bine,
5: da,
4: astfel încât acești politicieni să facă eforturi să fie bine pentru,
5: corect,
4: o parte mai mare din societate.
5: Da. Dacă sunt responsabili și își dau seama de consecințe. Dar dacă nu sunt responsabili și vor numai să călărească valul de ură și de nemulțumire, se duc în mesaje radicale, care nu favorizează, nu reprezintă o soluție mesajele radicale. Întotdeauna mesajele de centru sunt cele care salvează o societate. Întotdeauna clasa de mijloc a reprezentat stabilitatea într-o societate. O societate polarizată este instabilă. Este ca un pendul din ăsta care se duce dintr-o extremă în alta. A avea o clasă de mijloc puternică și mulțumită este cheia stabilității sociale. Altfel te duci în revoluții. Și unele dintre revoluții pot fi violente. Dacă nu ții cont de asemenea derapaje care pot apărea, te duci într-o stare de revoluție, adică de explozie socială necontrolată. Și nu știi ce să alege praful dintr-o asemenea situație. De-aia trebuie să ai oameni responsabili. Nu să te duci, îl vezi pe unul nemulțumit, ce se întâmplă în România? Îl vezi pe unul nemulțumit, băi, uite, am plecat de acasă. Și tu îi spui, fii și de 10 ori mai nemulțumit. Nenorociții, ce ți-au făcut, ce ți-au dres, te-au furat, te-au jos cu ei, au venit străinii, l-ai văzut pe ăla cu motoreta care cară mâncare în spate, el e de vină că ți-a luat, a venit din Nepal și tu nu mai poți să stai în țara ta. Deci aceste forțe care amplifică și storc ură din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, pentru a obține voturi. E ca pe rețelele sociale, cu cât creezi mai multă emoție negativă, cu atât ai mai mult reach, cu atât ai mai mult angajament. Că așa se măsoară. Că ai văzut peste tot. Ce angajament ai la postarea ta? A, mi-a dat 2 like-uri. A, n-ai nimic.
4: Nu există.
5: Nu există, zero. Dacă pui ceva foarte încărcat de emoție negativă, o, să vezi atunci, se viralizează. Așa funcționăm. Ori asta este rețeta sigură să distrugi societatea. Unii se tem că pierd ceea ce au obținut, adică drepturile și libertățile fundamentale. Dreptul de a călători. Și aducem aminte cineva cum este să stai la coadă la vize? Vreau să-i întreb pe toți cei care regretă timpurile de demult. Se stătea la coadă la viză ca să te duci până în Austria. Te duceai la ambasadă, dormeai pe scări.
4: Și dacă nu aveai anumite condiții...
5: Da, dar numai umilința de a sta la poartă. Stăteai pe trotuar la poartă și așteptai ore și ore și ore. O umilință absolut șocantă. Așa vrem să facem, din nou? Dar nu ne mai gândim la chestia asta. Mi se pare... Dom'le, ni se cuvine. Acum am intrat și în Schengen. Mai știe cineva cum era înainte de Schengen și nu e de mult de atunci. Când te urci în mașină și treci orice frontieră. Acum, bine, din Uniunea Europeană. Dar n-a fost așa până acum de curând. Știi că nu puteai să pleci fără pașaport și să nu faci control vamal. Controlul la trecerea de frontieră. În sfârșit. Dar aceste două părți ale României se tem una de alta, ceilalți se tem că partea asta pro-europeană, să spun, le afectează drepturile și libertățile în sensul în care permite că o temă foarte mult folosită este asta cu migrația, că vine nu știu cine și săracul ăla cu motocicleta care duce sacul ăla de mâncare în spate... De ce nu faci tu slujba aia dacă te temi că ți-a slujba? Dar nu o face nimeni. Și așa merg lucrurile. Până la urmă, din această bătălie dintre cele două Românii se va decide viitorul nostru al tuturor. Să sperăm că vor fi oameni responsabili care înțeleg chestia asta și nu vor pune gaz peste foc, dar nu văd că se întâmplă așa ceva. Din contră, văd că se întâmplă invers. Și am văzut oameni care fac analogii și spun, dacă nu iei măsurile de reformă, despre care noi tot vorbim aici, administrația, comunele care sunt, au primării care au bugetul de 5 ori mai mare decât produce comuna respectivă pentru salariile celor din primărie. E, dacă nu încerci să rezolvi probleme, nu rezolvi anul ăsta. N-ai rezolvat-o nici acum 10 ani. Nu o rezolvi nici peste 2 ani, că îți convine situația de acum, în care primăria aia trebuie să existe, să ia banii, bun.
4: Și să aducă voturi la momentul potrivit.
5: Și să aducă voturi, că asta e schema. Măi, dacă cândva se va prăbuși, pentru că nu e un sistem funcțional.
4: Te va înjunghia în spate.
5: În spate, evident, foarte bine. Te va înjunghia în spate.
4: Uite,
5: sistemul.
4: Exact cum am ajuns la nivel național. Am ajuns tot împrumutând pentru obligațiile curente ale statului în situația de a plăti numai pe dobândă 1 miliard de euro pe lună.
5: Pe lună, 12 miliarde pe an. Pe dobândă, nu scazi creditul, ci numai dobânda. Deci nu se mai plătești din carnea datoriei, știi, să mai scazi
4: data. La asta se adaugă și suma pentru rată, cum rată. Ar veni.
5: Bun. Și vrem, adică nu o să fii viabil, cândva vei crăpa. Și sunt exemple de lângă noi. Grecia e cel mai recent exemplu, falimentul grec. Așa a funcționat. Și altă soluție nu există, falimentezi. A fost Argentina, de N ori au falimentat argentinienii în anii 80, în anii 90. Și-au ținut așa, n-au vrut să schimbe sistemul. Deci l-au ținut perfect. Falimentau-o, l-au de la capăt datorii. Știi ce făceau? Devalorizau moneda. Mamă, o făceau praf. 100%, 200% de valori, hiperinflație, știi? Fugeai repede dimineața să-ți iei pâine, că seara aia se dubla prețul. Nici așa nu cred că am vrea să ajungem vreodată. Și atunci nu e mai bine să faci măsuri? Să iei măsuri ca să nu ajungi în situația aia? Noi tot vorbim. Păi când au mărit salariile și pensiile în 2024 înainte de alegeri, nu a spus o grămadă de lume, oameni cu creionul pe hârtie, nu politicieni. Păi nu e bine că n-avem bani ăștia. De unde să mărești pensiile cu 40%? De unde să mărești salariile în sectorul bugetar cu 24%? De ce să fie salariile în sectorul bugetar mai mari decât în salariul în privat?
4: Problema e că guvernarea respectivă, în loc să caute alte soluții de finanțare, în loc să încurajeze și investițiile ca acei bani să se întoarcă în economie și să fie bani de plătit pensii mai mari, salarii mai mari, pentru că adevărul ăsta e și nu ne putem ascunde după degete. Era nevoie de majorarea unor pensii, era nevoie de egalizarea plății în sistemul public, pentru că erau inechități.
5: Da, dar ei nu pentru asta au făcut-o, au făcut-o pentru voturi.
4: Problema e că au făcut-o pe bani împrumutați.
5: Exact. Și dacă tu n-ai banii tăi și tot împrumuți și tot împrumuți, nu o să mai poți să-i dai înapoi niciodată. Și atunci te execută. Ce se întâmplă, Andreea, dacă, uite, o spune Muguri Sărescu, dar o spun cei de la agențiile de rating. Ce se întâmplă peste o lună, și putem să-l întrebăm și pe președinte, dacă ia în calcul asemenea posibilitate, foarte probabilă, ca peste o lună, agențiile de rating să spună România nu este sustenabilă, e într-o criză politică din care n-are soluții și atunci nu recomandăm investiții. Pentru că agențiile de rating ce fac? Îți dau un calificativ, dar nu pentru tine ca țară, ci pentru cei care vor să-ți investească în țara respectivă. Eu am bani. Sunt bancă internațională, sunt mare șmecher. Și întreb agențiile de rating. Mă duc să investesc în țara Ouagadougou? Și ăla îmi spune, băi, pe baza expertizei mele, nu te duci să investești acolo, că s-ar putea să fie instabilitate politică și ăia nu-ți mai dau banii înapoi. Dai banii și iei o țeapă. Asta fac agențiile de rating. Te sfătuiesc și tu ții cont sau nu ții cont. Dar dacă tu vezi că țara aia e junk, adică e la gunoi, te mai duci să bagi banii în ea? Trebuie să fii puțin ciudat. Așa și cu finanțarea. Păi dacă agențiile astea de rating vor spune investitorilor, băi, nu vă recomand să băgați bani în România, că nu știm dacă îi mai luați înapoi, ei nu mai bagă bani în România și nu mai ai de unde să mai plătești pensii și salarii. Este simplu. Poți să iei în considerare că e probabil un asemenea scenariu într-o lună dacă nu se rezolvă criza? Poți. Și atunci te întreb, domnul președinte, cât vrei să ne mai consultăm? Ai văzut ce a spus președinte? Ne consultăm până găsim o soluție. Da, da.
4: Până cedează primul.
5: Fitch și Moody's și ceilalți poate au altă perspectivă.
4: Da, pare deja tot mai urgentă nevoia găsirii unei soluții guvernamentale, nu doar pentru instalarea guvernului, ci și pentru menținerea cursului până la urmă. Asta e de fapt esența mesajului pe care l-a dat și guvernatorul Băncii Naționale a României astăzi, care a vorbit despre scenariul în care va fi puțin mai rău în următoarele luni, dar dinspre toamnă ar putea fi mai bine.
5: Dacă se rezolvă
4: criza. Cu o condiție,
5: criza.
4: Să se rezolve criza și să se mențină parcursul, apropo de reducerea diferenței ăsteia dintre cât cheltuie statul român și cât produce statul român. Pentru că acolo e până la urmă sursa problemelor financiare care ne-au adus în această situație. Audiența națională de azi a ajuns la final. Ion Meioniță, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Ne reauzim pe frecvențele DGFM și mâine, imediat după știrile de la prânz. Pe curând!
3: DGFM, la radio, dar și pe TikTok, Facebook sau Instagram. Ca să știi. DGFM. Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
8: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării.
9: Un eveniment național online și gratuit
8: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
9: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
8: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
10: În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
11: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
12: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
11: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
13: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
14: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
15: Așa e! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
17: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
18: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! România nu are nevoie de noi taxe. Guvernatorul BNR avertizează că reducerile de impozite ar afecta credibilitatea țării. Europol a blocat peste 14.000 de conturi și postări asociate gărzilor revoluționare din Iran în 19 state. Sunt 22 de grade acum la București, 20 în Bacău și Craiova, 16 la Cluj-Napoca. Ascultați știrile Digi FM. România nu are nevoie de noi taxe, dar nici de reduceri de impozite în acest moment, avertizează guvernatorul BNR. Muguri Sărescu susține că țara noastră trebuie să continue corecția fiscală și să evite măsurile care ar putea afecta încrederea piețelor.
2: Deci noi taxe nu, continuarea nivelului actual, da, reduceri de impozite sunt nicio formă până când nu ne atingem obiectivele. Asta în primul rând ar crea o mare problemă de credibilitate. Că ce fac bă românii ăștia? Cam așa vă spun acum, atâția ne-am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. Să joacă bani sus, bani jos. Nu sunt bune nici discuțiile. În momentele actuale trebuie să fim foarte serioși în a înțelege că această corecție fiscală este o necesitate. Că altfel piețele vor penaliza, vom fi nevoiți să strângem curoa mult mai mult.
1: Guvernatorul BNR a ținut să precizeze și că România nu se află în situația de a nu mai putea plăti pensii și salarii.
3: Există practic un risc real pentru România să ajungă într-o imposibilitate de plată cu salarii, cu pensii?
2: Nu suntem aici. În general, încetarea plăților se referă la plățile externe, că nu îți plătești obligațiile externe. Nu. Avem o asemenea situație pentru că nu toată datoria ajunge la scadență în același timp. Sub nicio formă nu suntem într-o asemenea situație să încetăm plățile. Pe plan intern avem deficit bugetar. Dacă încasările în bugetul care a fost proiectat cu anumite date nu se realizează sau dacă plățile sunt mai mari, e posibil să ai dificultăți. Dar pe plan intern, un stat se descurcă, nu? Se împrumută, mai strânge curau în altă parte.
1: Scumpirea biletelor STB se amână. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că a cerut companiei să vină cu un plan de reorganizare pentru că, citez, este profund căpușată. Abia după ce compania va fi reformată, va readuce în discuție scumpirea călătoriilor.
4: Acum avem 5.000 de șoferi și varman și încă 5.000 personal TESA, economiști și la marketing sunt și la marketing vreo 24 de angajați. Nu le rușine un pic? La PR nu mai știu cât. Nu, să facă ori niște restructurări. Să mai dea afară din pile și relații, da? Nu din șoferi, muncitori și varman, să mai dea afară din pile și relații, pentru că a crescut și a fost căpușată structura STB, după care să vină să ceară majorarea biletului. Că nu vreau ca să le majorăm biletul numai așa ca să își umple unii buzunarele prin funcțiile pe care le ocupă.
1: Europol a anunțat o amplă operațiune internațională împotriva infrastructurii online asociate gărzilor revoluționare din Iran. Anchetatorii au eliminat peste 14.000 de conturi și postări asociate conducerii de la Teheran. La acțiune au participat autorități din 19 state. Asta în contextul în care și Uniunea Europeană a desemnat recent gruparea drept organizație teroristă. Roxana Horchidan.
5: Potrivit autorităților europene, anchetatorii Europol au eliminat peste 14.200 de postări, conturi și link-uri asociate iranienilor, inclusiv principalul cont de pe platforma X al organizației, care avea peste 150.000 de urmăritori. La operațiune au participat 19 state, printre care Franța, Germania, Italia, Spania, Suedia și Statele Unite. Investigatorii spun că gruparea dezvoltase o rețea digitală complexă, extinsă pe platforme sociale, servicii de streaming, bloguri și site-uri independente. Conținutul identificat era distribuit în arabă, engleză, franceză, persană, spaniolă și indoneziană și combina mesaje politice cu discursuri despre martiri. Potrivit Europol, anchetatorii au găsit inclusiv videoclipuri generate cu inteligență artificială care glorificau corpul gărzilor revoluționare. În acestea se cereau represalii în numele fostului lider suprem iranian, Ali Khamenei.
1: Casa fotbalului a găzduit astăzi tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii meciurilor din baraj. Are detalii Ovidiu Pețenchea.
6: În prima manșă, Chindia Târgoviște va primi vizita echipei Farul Constanța.

0: Dacă ai deschis radioul acum, ești unde trebuie.
1: Ești la Digi FM cu Antonia Stancu și Alex Mocanu și timp de 3 ore îți aducem cele mai fresh informații,
0: cea mai bună energie, cele mai tari hituri. Rămâi cu noi până la ora 17 ca să te convingi.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu, 2 până la 5.

0: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
1: Împreună cu tine, ca să știi.
2: Asta este piesa cu care m-am trezit eu în această dimineață. Și m-am gândit să îi dăm un play la radio. Ia uzi. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. M-am trezit cu un vibe din ăsta romantic. Aveam și doi porumbei la geam care cântau așa frumos. Zic, mamă, romantism până la capăt. Și merge la fix, fix. Să vă mulțumim și vouă că ne ascultați în număr atât de mare și că sunteți alături de noi în fiecare zi. În momentul ăsta Alex se uită la mine și nu știu dacă mă înjură sau îi place piesa.
3: Îmi place piesa. Eu am altă stare.
2: Nu te-ai trezit romantic astăzi?
3: Nu, eu am fost la sală, am înotat, am făcut saună, eu sunt pompat și înfierbântat. Sunt sânge la tine astăzi. Dar mă bucur de... mă bucur și foarte bună asta cu dragostea, mai ales pentru ascultătorii noștri care sunt din ce în ce mai mulți, după cum au arătat și audiențele. N-ai văzut așa ceva, ar spune Stevie Wonder.
2: Eu sunt semnalul tău pentru tine, Alex. Să-i dedici piesa aceasta Andrei.

Noi nu te-am sunat să spunem că te iubim, noi am venit la radio și să-ți mulțumim și să-ți spunem că te iubim, că ești zilnic aici alături de noi, că ne ajuți, că ne susții, că ne asculți în primul rând și pentru asta îți mai dedicăm această piesă.

0: Astăzi, 19 mai, este ziua expunerii la razele solare, adică ziua de stat la plajă. La noi în București bate un pic așa soarele, ar fi o idee bună să stăm și noi un pic, să mai luăm vitamina D. Dar noi vrem să te întrebăm altceva. Te-a ars vreodată soarele? Care e povestea ta? Pentru că eu am două povești de râsul plânsului. Într-un an am fost la mare, m-am pus la plajă, clasic, cum se întâmplă, doar că n-am vrut să rog pe nimeni să mă dea cu cremă pe spate, că am zis, nu mă, sunt femeie independentă, mă descurc eu, ajung să mă dau.
1: Doamne, de când eu nu te știu de foarte mult timp și ai zis de vreo 86 de ori femeie independentă de când te știu.
0: Pe așa m-a învățat tata. Să fiu independentă, să nu depind de nimeni.
1: Să știi că dacă tot repeți chestia asta, nu devii femeie independentă.
0: Fake it till you make it.
1: Ok, bine. Hai să vedem povestea asta. Hai să vedem dacă e mai bună decât aia când ți-au căzut în lac cheile.
0: M-am dat pe spate, am reușit așa. Să mă dau cu cremă pe spate. Doar că n-am acoperit toată zona și m-am ars. În ultimul hal, pe spate, pe mijloc, doar că pe laterale se vedea așa urmă de palme. Zici că cineva mi-a tras doar palme cu SPF. Și mai am încă o poveste tare. Nu e de la soare, este de la solar. Prima dată și singura dată în viața mea când am zis că mergeau fetele, eram prin liceu, hai că mă duc și eu odată la solar. Doar că nu m-a dus capul, că eu aveam la gât un lănțișor cu un pandantiv cruciuliță. Bine, cruce, era mare.
1: Ți-ai tatuat, practic, cruce pe...
0: S-a lipit, îți dai seama, am transpirat. Eu, dacă n-am mai fost în viața mea la solar, s-a lipit crucea fix pe mijlocul pieptului. Am plecat de la solar, o oră, două, încep să mă înroșesc. Încep să devin rac, roșie rău. Doar că aveam și crucea albă la gât. Am dat-o jos când am ajuns acasă, că mi-am dat seama. Și am stat vreo săptămână roșie ca racul, dar cu cruciulița albă la gât. Îți dai seama ce miștouri mi-am luat.
1: Da, normal, îți mai trebuia tatuajul cu... Decât Dumnezeu mă poate judeca.
0: Eu mă gândeam că trebuia un inri deasupra sau ceva.
1: Hai de capul meu.
0: Nu, dar eu la asta cu arsul de la soare, acum și la solar, am la povești o grămadă și sunt sigură că nu sunt singura. Tu n-ai nicio poveste de genul ăsta când ai stat la soare și te-ai ars?
1: Nu așa.
0: Te-a dat Andreea cu cremă, recunoaște.
1: Nu, bre, noi ne ardeam. Și așa era, mă, ce SPF. Acum 30 de ani se vorbeam noi de cremă de soare.
0: Hai, mă, cremă de protecție, nu te dădeau ai tăi?
1: Nu, la mare, minte. Eu nu țin minte. Acum 30 de ani?
0: Da.
1: Eu nu țin minte așa ceva.
0: Mă îmbălsăma mama din oră în oră.
1: Spuneți, dragi ascultători, pe lângă poveștile pe care le trimiteți cu ce s-a întâmplat cu voi cu soarele, ia să-mi spuneți dacă acum 30 sau mai mulți ani aveți cremă de protecție solară, eu nu țin minte.
0: Dar vrem neapărat să ne spuneți dacă aveți și voi vreo poveste când v-a ars soarele, v-ați ars cu vreun model anume. 0774-601-601, facem schimb de povești amuzante aici la Digi FM.
2: Antonia Stancu e cu Alex Mocanu la Digi FM. Dar e bine.

0: DGFM. Oboseală inexplicabilă? Sete excesivă? Atenție! Poate fi diabet! Prin campania națională Fără Diabet, Asociația Caravana cu Medici aduce prevenția în satul tău. Diagnosticăm și conectăm pacienții din mediul rural la servicii medicale, depășind distanțele. Ai grijă de sănătatea familiei tale și cere ajutorul comunității. Fă-ți analizele anual. Află mai multe pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Miercuri la KFC ai 1 plus 1 la 5 crispy strips sau dublu booster. La așa ofertă, oricine-ți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC! Hai.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: DGFM cu Samus Electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice. DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting! Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 14:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Ferma de bizon din Cluj, unde animalele au fost lăsate să moară de foame, a fost închisă de Ministerul Mediului. Uniunea Europeană va avea creșteri economice mai slabe, iar inflația se mărește, anunță Comisarul European pentru Economie. 16 grade la Sibiu, 25 în Tulcea, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! Emil Gânj a fost condamnat în lipsă la detenție pe viață pentru uciderea unei femei din Miheșu de Câmpie. Crima a avut loc în iulie anul trecut și a fost urmată de incendierea locuinței în care se afla victima. După comiterea faptei, bărbatul a dispărut fără urmă. De atunci, poliția română îl caută pe Emil Gânj, considerat unul dintre cei mai periculoși fugari ai momentului. Este recidivist și, potrivit anchetatorilor, cunoaște unele dintre metodele folosite în investigații. Ferma de bizon din Cluj, unde peste 200 de animale au fost lăsate să moară de foame, a fost închisă de Ministerul Mediului. Autorizația de funcționare a fost anulată, iar animalele care mai sunt la fermă vor fi mutate, transmite Bianca Timșa.
2: Ministerul Mediului a retras autorizația de funcționare a fermei de bizoni și a complexului de vânătoare din Recea Cristur, județul Cluj. Administratorii trebuie acum să mute animalele și să elibereze terenul îngrădit în cel mult 30 de zile. Decizia vine după mai multe controle, în urma cărora au fost descoperite nereguli grave, lipsa evidenței animalelor, condiții sanitare proaste și exploatații comasate ilegal. Autoritățile spun că animalele erau ținute în stare precară, iar documentele obligatorii nu au fost transmise. În paralel, administratorii ar fi încercat să obțină o intrare în legalitate chiar în timp ce Ministerul Mediului pregătea retragerea definitivă a autorizației. Scandalul de la Recea Cristur a devenit cunoscut după ce sute de animale, printre care bizoni, bivoli, cerpi și căprioare, au murit de foame și boală, iar unele au fost lăsate să se descompună pe câmp. Ferma ar fi acumulat și datorii mari, inclusiv de sute de mii de lei către medicul veterinar.
1: Europeană va revizui în scădere prognoza de creștere economică și va majora estimările privind inflația, susține Comisarul European pentru Economie. Temerile privind stagflația s-au accentuat în ultimele săptămâni, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu nu dă semne de detensionare, iar strâmtoarea Ormuz rămâne blocată. Alexandra Grigoriță.
3: Oficialul european a declarat pentru CNBC că raportul economic de primăvară al Comisiei Europene, care va fi publicat în această săptămână, va include prognoze de creștere mai slabe și estimări mai ridicate pentru inflație. Ne confruntăm cu un șoc stagflaționist, a spus Comisarul European pentru Economie. El a avertizat că marja de manevră a guvernelor și băncilor centrale este acum mult mai limitată decât în perioada pandemiei de coronavirus, când statele europene au putut adopta măsuri fiscale ample pentru susținerea economiei. Acum, în opinia sa, eventualele măsuri de sprijin trebuie să fie temporare și țintite și nu trebuie să stimuleze suplimentar consumul de combustibili fosili. Comisarul european a precizat că Uniunea Europeană continuă să utilizeze rezervele strategice de petrol pentru a atenua efectele crizei energetice, dar confirmă că există deja îngrijorări privind eventuale penurii în anumite segmente ale pieței energetice.
1: Atât la știri, 14:34, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim, Adina, pentru informații. Te întrebam mai devreme dacă tu ai stat la soare vreodată și te-ai ales cu o arsură sau mai exact cu vreun model. Eu am avut model de degete, model de cruciuliță.
4: Dacă ai stat la soare și te-ai ales cu o poveste, asta este întrebarea.
0: Noi vrem să știm povestea. 0774-601-601. Așteptăm pe WhatsApp.
5: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
6: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: sărbătorim Ziua Internațională a Statului la Soare cu poveștile noastre de când am stat la soare și ne-am ars, prăjit sau cum vrei tu să spui.
1: Perpelit la foc mic. Bine făcut. Da. Uite-mă, Antonia, unde zici că aveam noi creme acum 30 de ani? Eu ți-am zis, ia uite ce zic oamenii. Fărind din Brașov, nu existau, Alex, așa ceva pe vremurile noastre, creme pentru soare. După ce veneam de la plajă, ne dădeam cu iaurt. Aia era tot. Exact.
0: Mai găsisem un mesaj în care ne spunea un ascultător că, l-am pierdut. Zicea că se dădea și cu albuș de ou, dădea bunica.
1: Da, albuș de ou și iaurt, îl aveam.
0: Două zile și după începea năpârlirea.
1: Lapte covășit, în Ardeal se dădeau, ca așa se spunea la ei, la lapte, cred că e bătut așa ăsta covășit. Da, gata, hai la povești. Nu erau, că aveam noi cremă de protese pe fe, auzi, când eram eu copil.
0: Măi, ții minte că mă dădea mama cu o cremă. Acum ce cremă? Mama,
1: dă
0: mesaj că nu mai știu. Ce sunt copil, mă, fac 30 de ani acum? Acum 30 de ani, na. Bine, nu acum 30 de ani, acum 29 de ani.
1: 28. Hai la povești.
0: Hai la povești. În 2013, a doua zi după nuntă, am plecat cu soția la mare. Ne-am încazat la hotel și apoi am mers pe plajă unde am dormit amândoi până seara. Eu sunt blond și am tenul foarte deschis, deci m-am făcut roșu complet. Câteva zile am stat în luna de miere, am petrecut romantic între ghirimele doar cu iaurt. Uite că tot ziceai tu, este mesajul de la George. Pare rău pentru experiența voastră, dar măcar aveți ce povesti nepoților.
1: Am și eu o poveste, Luminița are o poveste. De 1 mai în 86 am ieșit cu părinții și logodnicul pe atunci, acum soț, la plajă ca tot românul de 1 mai. Doar că autoritățile nu ne-au informat despre accidentul de la Cernobâl. Am făcut plajă, am jucat diverse jocuri cu mingea, soarele a ars atât de tare încât toată vara s-au văzut urmele șosetelor pe picioare. Chiar și la nuntă, în iulie, aveam urmele șosetelor. Norocul a venit de la dresurile cu buline și de la rochia lungă de mireasă.
0: Să mergi toată vara. Bine, mai știu povești. Am prieteni care sunt șoferi și de la condus se bronzează doar pe mâna stângă și stau așa mult, mult, mult și bine. Uite, avem o poveste de la Ane.
1: Și cu ceas.
0: Da, și cu ceas, clasic.
1: La fel.
0: Clasic.
1: Cu ceasul...
0: Cu vereghetă, cu inele de logodnă.
1: Cu vereghetă.
0: Da.
1: Și cu vereghetă și cu... Fii atent. Cu crăceliță la gât. Scuze-mă, Antonia, nu pot să mă abțin, ce să fac?
0: Să fie pachetul până la capăt, da.
1: Toată vara la câmp, vă dați seama ce ne ardea soarele. O zi la câmp am prins în viața asta mea, de copil privilegiat, practic, și nu mai vreau în viața mea vara la câmp. Uai, de capul.
0: Credeam că zici că a plouat sau ceva.
1: Nu.
0: Avem mesajul acesta de la Ane, care este superb, deci atenție. Ea și-a ars posteriorul, voi spune elegant, da, și în seara respectivă, că a dormit pe plajă, iar în seara respectivă, ghiciți cine îmi sufla în popou la propriu și mă dădea cu iaurt trece toată noaptea. Fostul soț, săracul. Uite ce înseamnă iubirea adevărată.
1: Hai, de aici doar în jos cu povești.
0: Hai, tu nu ai făcut asta pentru Andreea dacă s-ar fi ars?
1: Serios, asta mă întreb, spun la radio, dacă ai fi suflat în fund, Andrei?
0: Doamne. Zi, da sau nu?
1: Hai că de aici la nu ne ducem decât în jos.
0: Hai să dăm și un mesaj vocal.
2: Salutare, mistere! Salutare, Salutate. Antonia!
0: Bună, bună!
2: Mamă, cel mai frumos model la soare este când te duci la pescuit. Șapcă în cap, ochelari de soare, stai pe scăunel, pantaloni scurți, papuci în picioare. Înțelegi? Te ia soarele până la genunchi, așa un pic mai sus. Te ia pe la brațe, așa, mai sus de coate. Și cel mai mișto e când scoți picioarele din papuci, acolo să vezi ce model.
1: Dacă poți.
0: Am pățit.
1: Să scoți
0: picioarele
1: din papuci.
0: Am pățit, am avut model de sândăluță toată iarna trecută, dar am bifat. Deci nu sunt singura care a avut model în viața asta de la soare.
1: Da.
0: Sunteți și voi, dragi ascultători, și vă mulțumim că ați fost drăguți și v-ați împărtășit poveștile cu noi. Dăm drumul la muzică.
1: Stați la soare astăzi.
0: Și de preferat dați-vă cu SPF, că acum avem.
1: Da. DGFM e Music Radio.

0: Revenim cu câteva update-uri foarte drăguțe legate de băiețelul de 5 ani care a dispărut în Sibiu acum ceva timp, dar a fost găsit viu, teafăr, nevătămat.
1: Puștulețul nostru din Sibiu care a fost, care s-a pierdut, s-a rătăcit în natură și a fost salvat în urma unei mobilizări impresionante. Tocmai a fost externat de la Spitalul Clinic de Pediatrie. Starea lui de sănătate este foarte ok, a evoluat foarte bine, e declarat maxim de sănătos.
0: Analizele sunt perfecte.
1: Sănătate, Alexandru, sănătate familiei și multă sănătate tuturor oamenilor care s-au implicat în acțiunea asta pentru a-l găsi pe Alexandru.
0: Salvatorilor. Uite, da, am găsit o chestie foarte interesantă. Tu știai că atunci când a fost salvat Alexandru, a fost salvat și un cățel?
1: Nu.
0: În timpul căutărilor,
1: da,
0: au zărit la un moment dat un cățel care se luptase să iasă din noroi. El rămăsese blocat în râul Sebeșul de jos, mm-hmm, undeva pe margine. S-a luptat să iasă în noroi. Săracul era plin în noroi. Era și bătrân. A obosit și a cedat, se resemnase. Probabil aștepta, știm cu toții, da, ce.
1: Doar inevitabilul.
0: Că, da, inevitabilul. Doar că l-au văzut salvatorii în timpul misiunii, până să-l găsească pe Alexandru, l-au luat, l-au dus la mașină, l-au dus undeva în siguranță. După ce l-au găsit pe Alexandru, au luat cățelul, l-au dus la un veterinar și i-au oferit o a doua șansă la viață. Mi se pare fascinant.
1: Ce tare ar fi să-l adopte familia lui Alexandru.
0: Ar fi superb.
1: Ar putea să-i spună cineva lui Alexandru, că se face un pic mai mare, mă, dacă vrei să vezi partea plină a paharului, cât de puțin plină este din faptul că ai trecut prin experiența asta, presupun, traumatizantă, este că, uite, căutările au dus la salvarea unei vieți.
0: Au mai salvat o viață. Mie mi se pare foarte, foarte tare că oamenii ăștia, că cred că se ghidează după motoul ăsta, să salvezi o viață nu contează a cui. Au văzut cățelul, l-au luat, l-au dus la veterinar, l-au salvat. Uh-huh. Nu s-au lăsat nici până nu l-au găsit pe Alexandru teafăr și nevătămat.
1: L-au dus la veterinar?
0: Nu, nu! Tocmai ce am zis, că Alex. De fiecare dată sunt impresionată.
1: Chiar a fost o glumă pe care nu trebuia să fac. Așa este. Chiar este o poveste frumoasă și eu sunt emoționat, dar n-am cum român, triez din mine chestiile astea. Să fac un pic de haz. Așa trecem noi peste chestii.
0: Bine, bine. Hai să vedem ce iese din Ed Sheeran. Azizam, cred că, piesa asta.
1: Azizău.
0: Da, Azizău, pe care o ascultăm acum, iar la fix avem știri, ca să știi.

0: DGFM.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale. La DGFM.

0: 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la DGFM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Ora 15, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Avertisment de la guvernatorul BNR. Un premier tehnocrat nu ar fi o soluție pentru România. Și Iranul va vota o lege care oferă o recompensă pentru uciderea lui Trump și Netanyahu. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Muguri Sărescu pune sub semnul întrebării capacitatea unui premier tehnocrat de a înțelege rapid problemele și de a impune o direcție în guvern. Întrebat dacă un astfel de premier ar fi o soluție pentru România, guvernatorul BNR susține că un premier are nevoie în primul rând de credibilitate.
2: Considerați că un premier tehnocrat ar fi o soluție în acest moment pentru România?
3: Nu neapărat. Eu am fost premier tehnocrat, însă lumea uită că atunci erau alte condiții. Unu, până în anul când am ajuns premier, am participat la aproape toate ședințele de guvern. Deci am cunoscut absolut toată clasa politică, și de stânga, și de dreapta, și de centru. Al doilea lucru, am negociat alături de ei acordurile cu Fondul Monetar Internațional. Nu știu cât de ușor ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme rapid și mai ales să îi influențeze pe toți membrii guvernului. Nu? Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunosc, să te cunoască, altfel vorbești în gol, în deșert.
1: Muguri Sărescu a dezvăluit și ce lecții a învățat atunci când a fost premier. Pentru a conduce un guvern ai nevoie de ochi la spate, să vezi de unde vin cuțitele, a avertizat el.
3: Spre sfârșitul mandatului meu, număram ca un deținut câte zile m-am până când plec de la Palatul Victoria. Și la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă, unde credeți că e mai greu ca guvernator sau ca premier? Și ce să-i răspund? Numai ca premier îți trebuie să ai ochi, nu numai în față, ci în stânga, în dreapta și mai ales ochii în spate. Să vezi cine te înjunghe pe la spate. Poți să te ferești. Mult mai greu să fii premier. Un job extrem de solicitant.
1: România nu are doar cea mai scumpă energie electrică, ci și un sistem care scumpește artificial facturile. Este avertismentul Asociației Energie Inteligentă, lansat în urma unei analize. Potrivit acesteia, deși România produce energie din surse relativ ieftine, facturile sunt majorate odată cu dezechilibrele din piață, reglementările instabile și costurile suplimentare de distribuție și furnizare. Președintele Asociației Dumitru Chiseliț a explicat la Digi24 că într-un sistem energetic eficient, facturile românilor ar putea fi cu până la 45% mai mici.
4: Acest lucru are niște cauze foarte bine determinate. Din ceea ce înseamnă acest plus de 45%, noi am identificat undeva 5 elemente. Deficiențe tehnice și investiționale reale au cea mai mare pondere din cei 45%. Distorsiuni de piață și un design care nu a fost realizat în conformitate cu cerințele și cu necesarul de energie actuală. Aici putem vorbi de regenerabile, putem vorbi de prosumatori, putem vorbi de lipsa stocării. Speculații și diverse oportunități comerciale care sunt fructificate puternic în momentul de față în piața de energie. Băieții deștepți, diversele construcții care au fost realizate și sunt în continuu realizate și, în ultimul rând, blocaje administrative sau regulatorii. Toate aceste 5, practic, fac ca prețul în România să fie cu 25-45% mai mare decât ar trebui să fie.
1: Parlamentul iranian va vota un proiect de lege care oferă o recompensă de 50 de milioane de euro pentru uciderea lui Trump și Netanyahu. Potrivit liderilor de la Teheran, acțiunea este o represalie, citez, necesară pentru asasinarea fostului lider suprem, Ayatollahul Ali Khamenei. Adina Leoveanu cu detalii.
5: Proiectul de lege prevede acordarea unei sume de 50 de milioane de euro oricărei persoane care îi ucide pe președintele american Donald Trump, pe premierul Benjamin Netanyahu sau pe șeful Comandamentului Central al Statelor Unite, Brad Cooper. Anunțul a fost făcut chiar la televiziunea de stat de către președintele Comisiei pentru Securitate Națională a Iranului, scrie The Jerusalem Post. El a precizat că acțiunea este o pedapsă necesară pentru asasinarea fostului lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei. Președintele Statelor Unite trebuie să fie pedepsit de orice musulman sau persoană liberă, a mai indicat oficialul iranian. Proiectul este unul dintre numeroasele acte legislative menite să oficializeze amenințările adresate de regim liderilor mondiali. Un cleric șiit iranian și membru al Parlamentului a confirmat de asemenea declarația cu privire la viitorul vot.
1: Metalo Globus continuă să producă surprize în Superliga de fotbal, chiar dacă a retrogradat. Alexandru Soare, în vârstă de 21 de ani, portarul echipei, a făcut un meci mare ieri, reușind 14 parade, după cum relatează Ovidiu Pățânghea.
6: Metaloglobus a avut doi fotbaliști în echipa etapei, pe Zakir și pe Soare, în timp ce adversara Farul Constanța l-a avut pe Furtado în echipa etapei. Dacă Metaloglobus este deja retrogradată, Farul Constanța va juca la baraj. În prima manșă, Chindia Târgoviște va primi vizita echipei Farul Constanța, în timp ce Hermannstadt va evolua pe teren propriu împotriva celor de la Voluntari. Meciurile din retur se vor disputa pe terenul echipelor din Superliga de fotbal, astfel că Farul va juca împotriva Chindiei, iar Voluntari va întâlni Hermannstadt în

0: lui Constantin Brâncuș, Danaida, care urma să fie scoasă la licitație la New York. Estimările inițiale erau deja amețitoare, 100 de milioane de dolari.
1: Nu-mi spune.
0: Iar licitația a avut loc chiar ieri, opera fiind vândută cu suma de 107,6 milioane de dolari, cu toate comisioanele incluse.
1: Wow, asta da sumă.
0: 107,6 milioane de dolari. Aproape cât cheltuie Antonia anual pe shopping online.
1: În gând. Aproape. În gând, că real nu. No.
0: Achiziția asta confirmă încă o dată că Brâncuș este unul dintre cei mai valoroși artiști care au trăit vreodată. Doamne, ce frumos! Antonia ne încântă și ea cu muzică de milioane aici la DGFM. Ce ascultăm, exact, Antonia?
1: Mai exact, DJ Snake, avem Paradise și Stroma, Aleron Dance, ca să știi.
2: Antonia Stancu e cu Alex Mocanu la DGFM.

0: Auzi, Antonia, ți-am zis eu chestia asta cu shopping-ul online, făceam mișto, dar știi ce am observat? Că eu mă uit, știu că nu se sună bine, dar eu mă uit în telefoanele oamenilor de lângă mine când sunt la metrou. Că
1: ești din ăla.
0: Da, sunt din ăla, da. Nu mai am social media. Am văzut că mulți au folie din aia privacy, să nu
1: văd. Pentru oameni ca tine, Alexandru Mocanu.
0: Dar știi ce am observat? Lăsând la o parte că sunt un ciudat. Da, am observat că noul social media pentru unele dintre femei este shopping-ul online. Băi, deci
1: subscriu,
0: dau...
1: Da.
0: Da. Și tu?
1: Da.
0: Eu,
1: da,
0: făceam, da. Eu glumeam mai devreme cu shopping-ul online. Băi, deci dați scroll pe magazine, n-are mai ceva pe TikTok. Uh-huh. Cum dai pe TikTok, așa dați la produse. Nu, asta nu, bluzița asta nu, cizmele astea nu. Sau dați swipe dreapta, știi ce? Tinder. Adaugă în coș, nu?
1: Dăm direct inimioară. Pentru când intră salariul.
0: Dar ai observat, acum te întreb pe tine, că tu ești mai mult pe magazine astea. Ai observat că nu mai e nicăieri online un preț neredus?
1: Sunt două, trei, dar...
0: Deci oriunde intru online, pe orice magazin, haine, electronice, orice, toate prețurile pe care le văd eu și când zic toate, eu mă refer 100%, sunt reduse.
1: Da, da, da, așa este.
0: Deci urmăresc uneori cât un produs 4 luni și el timp de 4 luni are aceeași reducere, între ghilimele. Deci s-au prins oamenii că noi suntem avizi de reduceri și au zis, hai mă, să reducem tot. Și noi știm, dar nu ne pasă.
1: Ne pâlpâie ochii când vedem reducerea acolo. Da, mamă, da, mamă, da. Redus, îl iau, trebuie să-l iau neapărat.
0: Suntem casino, deci suntem casino cu miețele astea.
1: Dacă tot tu ești comedian și tot ești tu cu glume, ce-ai putea să spui despre un produs online, dar nu și despre iubita sau iubitul tău? Hai să ne jucăm cum vă jucați voi acolo la stand-up.
0: Ce-aș putea să spun despre un produs online, dar nu despre iubită? Mm-hmm. Vin mai...
1: Prostii,
0: ce ieftine,
1: zi,
0: ce ieftine. La prețul ăsta mi-au două.
1: Nu sau știu. Uite, eu îmi iau pe mai multe mărimi.
0: Au...
1: E made in China.
0: Ce tare. Știi ce aș zice? Retur în 14 zile, super. Mă iau să încerc.
1: Hai să ne jucăm asta cu ascultătorii noștri.
0: E bună, bravo,
1: sigur
0: Antonia.
1: O să le placă. Dragilor, da. Ce ați putea spune despre un produs online, dar nu și despre iubitul sau iubita voastră? 0774-601-601. Hai să vedem, să ne punem creativitatea la contribuție.
2: Deja de mentirte.

0: ai putea să spui despre un produs online, dar nu despre iubita sau iubitul tău.
1: Excelent.
0: Nu avem nevoie de altă introducere. Întrebarea asta face tot. Să vedem la ce v-ați gândit voi.
1: Deci, auzi, am unul care este puțin mai deep, așa, trebuie să stai un pic să te gândești.
0: Ia, hai, uite, să fac fundal.
1: Adaugă în coș.
0: Desenează. Desenează.
1: Că e coșul de pe site și coșul de acasă. Aruncă la coș.
0: Aruncă. Oh. Ți-am zis că trebuia să-mi desenez de la început. Uite ce ne spune Cosmin. E cumva second hand?
1: Foarte bune mesajele, foarte bune.
0: Superbe, superbe.
1: Ce ai putea să spui despre un produs online, dar nu și despre iubit, iubită? Oare vine și cu instrucțiuni de folosire?
0: Îmi poți arăta mai bine. Asta ne-a spus Ionela. E trist și amuzant în același timp, pentru că e adevărat.
1: Când poți arăta mai bine?
0: Ne-ai auzit cazuri, mamă, poze și la femei și la bărbați. Și în realitate...
1: De la Cosmin din Pitești. Oare e nou sau resigilat? Ai mai dat așa ceva? A, e dat cu second hand. Nou sau resigilat, foarte bun.
0: Ia să vedem ce review-uri are. Cum ar fi când îți iei iubit, iubită? Hai să vedem ce review-uri are.
1: Da.
0: Zice de el că e bun la casa omului, face de mâncare, cam umblă din floare. Next.
1: Două stele, nu recomand.
0: Două stele.
1: Auzi aici ce pot spune despre un produs online, dar nu despre iubită sau iubit. Ăsta e cu un număr mai mic, cred că o să mă strâng.
0: Doamne, mi-am imaginat! Are defect de fabrică. Cum să spui asta de iubitul tău care, sau iubita ta care are defect de fabrică? De ce râzi așa? Ce ai văzut?
1: E un mesaj pe care nu pot să-l citesc.
0: Bine, atunci citesc eu unul, că este lot bun, ca să fim și optimiști.
1: Lot bun, da.
0: Lot bun. Miliau.
1: Mesajul era, citesc și o jumate, ar trebui să o probez mai întâi. S-ar putea să nu-mi vină. Gen.
0: Ok, uite, tot din aceeași arie, câți kilometri are la bord?
1: Nu, băi, cu ai stricat-o. Era mult, nu. De capul meu. Cred că nu mai vreau să mai citesc.
0: Hai să ne oprim.
1: Da, hai să ne oprim
0: să ascultăm pe ei.
1: Am mai dat click pe un mesaj pe care nu vreau să-l citesc.
0: Sunt câteva de necitit, dar sunt foarte bune. Vă mulțumim, dragilor.
1: Lucian, nu mai plastici. Băi, foarte tare sunt. Deci, de fiecare dată când jucăm un joculeț din ăsta, sunt surprins. Nu știu de ce încă sunt surprins.
0: Alex, e defectă, nu merge butonul de pauză. Spune Răzvan. Vă mulțumim, dragilor. La noi foarte nu merge tare butonul de pauză. Mergem mai departe cu Ina și Rehab, I'll Be Waiting. Iar la și jumate avem știri. Vă mulțumim pentru mesaje. Sunteți geniali.

0: Digi FM.
1: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
2: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Asculți și câștigi! Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
2: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margite la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: 8:15. Roxana Hurchidan ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit! Sunt restricții de circulație în capitală în contextul în care pasajul Basarab intră în reparații de luna viitoare. Și Laura Codruța Chioveși anunță că dosarul Pfizer Gate ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului. Ascultați știrile Digi FM. Traficul va fi blocat parțial pe pasajul Basarab de luna viitoare. Podul intră în reparații după ce timp de 15 ani nu a fost recepționat. E nevoie de lucrări urgente la structura care leagă trei sectoare și care se află într-o stare avansată de degradare. Șoferii se așteaptă la un trafic de coșmar în condițiile în care se va circula pe o singură bandă pe sens.
2: Acum e foarte, foarte rău. Când o să înceapă lucrurile, cred că o să fie și mai rău. Cred că o să stăm câte 2 ore aici.
3: E nevoie de reparații, chiar dacă traficul este greoi în București. Ar trebui mult mai des să se facă mentenanța și verificările necesare pentru a nu ne lăsa mașina în gropi.
4: Cum se circulă acum pe pasaj?
5: Oribil. Pe unde să găsești rutul? O ocolitoare că e tot București aglomerat. Ținând cont de degradările care au apărut în timp, da, lucrarea nu pot să zic că a fost făcută ca la carte, de la bun început.
6: Zilnic arată groaznic, e o mizerie de nedescris.
7: Oricum este foarte mult zgomot, podul este foarte vechi, neîntreținut, curge apa peste tot.
1: De la 1 septembrie, drepturile la pensie vor putea fi cumulate în cazul românilor care au lucrat și în Statele Unite, anunță ministrul interimar de externe. Oana Țoi a precizat că acordul politic existent între cele două țări privind recunoașterea reciprocă a beneficiilor și contribuțiilor sociale nu era suficient.
8: Înseamnă că perioadele de contribuție în România vor putea fi luate în calcul la stabilirea limitei pentru beneficii și în Statele Unite ale Americii, precum și perioadele lucrate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii vor putea fi luate în calcul în România la stabilirea pragului de eligibilitate pentru vechimea muncă și pentru contribuții pentru pensii. Aceste perioade de contribuții au un factor cumulativ doar în condițiile în care nu se suprapun. Practic, vorbim de ani și perioade diferite care pot fi luate în calcul pentru stabilirea eligibilității pragului necesar pentru pensii. Acest element este foarte important și pentru generația de acum, nu doar pentru cei care au atins vârsta care le dă dreptul la pensie.
1: Dosarul Pfizer Gate, care vizează achizițiile de vaccinuri anticovid, ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut de șefa parchetului european, Laura Codruța Chioveși. Într-un interviu pentru G4 Media, a declarat că investigația durează de aproape 3 ani din cauza complexității cazului, dar și a lipsei de resurse.
9: Nu investigăm oportunitatea încheierii unui astfel de contract și dacă a fost legal sau nelegal. Am încercat în anchetă să implicăm toate instituțiile la nivel european care ar putea ajuta. Este un dosar în care cumva legăturile nu sunt numai pe teritoriul statelor membre, ci avem o conexiune cu un stat terțe, în Statele Unite ale Americii. Aici avem aceleași instrumente de cooperare pe care le au și procurorii naționali și face cumva un pic mai dificilă viața noastră pentru că trebuie să așteptăm atunci când solicităm diverse informații. Ancheta este în desfășurare, este în lucru la colegii din Belgia. Ancheta este supervizată de o cameră permanentă din care eu nu fac parte, dar cu siguranță acest dosar va fi închis, sper, în acest an.
1: 15:34, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații, dăm drumul la muzică și revin cu o poveste tare drăguță care m-a impresionat foarte, foarte, foarte tare. Sper să te impresioneze și pe tine. Până atunci, ascultăm Charlie Put Attention și Alexia, Două Linii, aici la Digi FM.

0: Am avut o revelație astăzi. Mi-am dat seama că suntem atât de preocupați de muncă, avem atât de multe griji, stres și câteodată uităm de lucrurile mărunte care chiar fac diferența. Fii atent ce mi s-a întâmplat.
1: Eu m-am pus să ceiuț, sunt pregătit pentru povestea dumitale. Hai
0: perfect,
1: să vedem.
0: Perfect, perfect.
1: Da, stai să dau drumul la șemineu, stai.
0: Ai dat drumul?
1: Da.
0: Suflă, suflă ca să ia foc mai repede.
1: Nu, șemineul ăla de la televizor, știi că e canalul ăla de la televizor.
0: Oh, mă. Ok, lasă-mă.
1: Scuză-mă,
0: lasă-mă,
1: te rog,
0: da? te rog frumos, da? M-a impresionat foarte tare vecina prietenei mele. Am fost zilele trecute la ea, da. Și stăteam noi liniștite în casă, mai chicoteam, na, fete, îți dai seama, o bârfă bună, mai râdeam, mai glumeam. Vecina tocmai avusese petrecere pentru fetița ei, fusese ziua ei, și a venit la noi la ușă, cu o farfurie imensă, plină cu prăjituri de casă, pentru că ne-a auzit că eram în casă, chicoteam și a zis, hai să ne aducă și nouă. Draga de ea, ce m-a impresionat foarte tare, s-a scuzat că nu a mai rămas și tort să ne aducă. Uitați, sunt 4 sortimente de prăjituri, 4, îți dai seama cât a muncit femeia, și n-a mai avut domne să ne aducă tort. Eu am rămas cu gura căscată. Doar pentru că ne-a auzit în casă și ea nu avea nicio obligație să facă asta. Nu ne știa nici pe prietena mea, adică doar se salutau când intrau în bloc, când ieșeau, adică nu aveau vreo relație de prietenie apropiată. Ea ne-a auzit și s-a gândit, hai mă să le duc și la fete. Hai să le duc și lor prăjituri, să le fac și lor seara mai frumoasă. Am rămas complet impresionată. Pe vremuri oamenii erau mult mai uniți, mai buni și la țară și la bloc, adică nu era o diferență. Exista o comunitate mult mai unită, se ajutau, se vizitau. Dacă cineva făcea ceva bun de mâncare, hai să-i duc și lui vecina, că sigur o să-i placă lui ăla mic. Și tot așa, acum mi se întâmplă de multe ori să ajung acasă, văd vecinii pe care n-ai cunosc de ani de zile, peste 10 ani, dau bună ziua, bună seara și să nu mi se răspundă. Se fac și că nu mă văd. Și am rămas așa, încă mai există bunătatea aia. Suntem mult prea preocupați de grijile noastre.
1: Haide să fim mai buni.
0: Pe bune, nu facem mișto. Nu facem mișto.
1: Vrei să-ți stric povestea?
0: Nu, te rog, chiar te rog, nu. Hai să fim mai buni. Uite, tu ești exemplul. Tu ești exemplul. Contra, anti, anti-exemplul în cazul ăsta.
1: Nu, mă, nu, mie doar nu-mi place. Nu că nu-mi place. Mie doar chestia asta cu hai să fim mai buni, să fim... Păi, suntem. Sunt oameni, da, uite, sunt oameni...
0: Hai să mai facem și gesturi mici, să dăm un bună ziua, un bună seara. Hai să ne mai gândim și la cel de lângă noi.
1: Da, dar tu crezi că faptul că tu te plângi cum ar veni că cineva nu-ți răspunde, nu e... Adică tu ai dat bună ziua, nu contează când ți-a răspuns. Tu ai dat bună ziua, tu ți-ai făcut treaba. Nu ai de ce să te plângi, nu ai de ce să fii, te simți jignită în vreun fel.
0: Dar nu e vorba că mă simt jignită.
1: Dat-o ca exemplu negativ că nu mai răspund oamenii. Poate nu.
0: Înainte, da, pentru că înainte, din punctul meu de vedere, erau mult mai uniți, mai prietenoși, mai relaxați. Era altfel comunitatea. Acum mi se pare că suntem prea ancorați în griji, în stres și nu ne mai uităm și în stânga, da, și în dreapta.
1: Păi da, dar suntem toți, și tu, sunt și eu.
0: Și cu toate astea?
1: Suntem, din așa s-a dus viața și nu ne schimbăm pur și simplu. E un amalgam de motive pentru care așa e viața, agitată, grăbită, adică avem nevoie de 2 joburi, mulți dintre noi, ca să putem să ne întreținem casa, familia. Nu
0: și
1: mai
0: asta
1: există...
0: înseamnă că trebuie să te schimbi tu ca om și să devii rece, răutăcios.
1: Asta înseamnă că te schimbă mediul.
0: Dacă vrei
1: ăsta,
0: tu și dacă permiți tu.
1: Nu e chiar așa.
0: Ba da.
1: Dacă tu ai două, dacă tu Antonia ai 2 joburi.
0: 3.
1: Și așa,
0: așa
1: și
0: vorba lui despot.
1: Te văd de multe ori că ești epuizată, obosită, vii la radio și eu știu ce poți tu și cum ești tu și te văd că nu ești cum ești tu.
0: Ești obosit, da, da, dar asta nu înseamnă că nu poți să fii mai bun cu cei din jurul
1: ba
0: tău.
1: Ba da, de asta nu ba da. Înseamnă că uneori tu, care știu ce...
0: Vezi, nu te rămâi microfonul, văd că te-ai...
1: Ok, ești. Tu ai momente în care nu poți să oferi ce ai de oferit pentru că ești epuizată, pentru că ești obosită, pentru că ți-e greu să te descurci în lumea asta în care trebuie să muncești mai mult decât ar trebui. Nu mai
0: dacă sunt
1: familie.
0: Mai rezervat, asta nu înseamnă că nu pot să fac un gest frumos sau să spun o vorbă bună, să... Îi fac ziua mai frumoasă cuiva. Dragi ascultători, okay, ajutați-ne puțin, dați-ne o părere. Te definește până la urma urmei stresul, grijile, munca sau putem în continuare să aducem o vorbă bună, un gest, o prăjitură la ușa unui vecin,
1: nu,
0: dacă
1: e ușor
0: auzi
1: de spus.
0: Putem
1: și
0: să facem
1: oamenii
0: asta?
1: Oamenii sunt minunați.
0: Super.
1: Asta putem să concluzionăm. Doamna care a adus prăjituri extraordinar.
0: Vă mulțumesc frumos, să știți că nouă ne-a schimbat starea și încurajez pe cât mai multă lume să mai facă cât un gest mic.
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Împreună cu tine, ca să știi...

0: Dacă din întâmplare ai uitat, îți reamintim noi, te descurci și câștigi concursul nostru Tradiție, a revenit la Digi FM și colegii noștri Ioana Zamfir și Vlad Craioveanu au de dat mâine dimineață 500 de euro. Bineînțeles, asta dacă te descurci, răspunzi corect la întrebările lor, după și câștigi.
1: Iar dacă nu i-ai prins azi dimineață pe Ioana și Vlad, urmează să ascultăm un moment super tare din matinalul de astăzi.

0: Craioveanu.
1: Avem o discuție quiz de copilărie.
2: Am pornit de la o știre foarte, foarte simpatică, da, despre un copil de doar 2 ani. Măi, dar a scăzut nivelul, a scăzut limita de vârstă de la care copiii devin autonomi. Fiți atenți ce a făcut piciul ăsta de 2 ani. I-a luat telefonul maică-sii, a început să-l butoneze și ce credeți voi că a comandat? Ce credeți că a comandat?
1: Băi, inițial eu am crezut că pe partea de jucării, de
2: astea, da. Ar fi fost foarte plauzibil acest scenariu.
1: Da, dar n-au fost tocmai jucării, omulețul avea niște pofte.
2: Da, sau poate foame, poate îl rodea mățișorul.
1: Da, băuse cu o seară în urmă prea mult și a zis,
2: Lăptic,
1: aciditate mare, hai să
2: să
1: o rezolvăm.
2: Să te înferezi treaba aici.
1: Să ne dregem.
2: Dom'le, a comandat niște cheeseburger, da?
1: Până aici, ok, cheeseburger.
2: Să zicem, doi ani. Anișori?
1: Da, ha, bine, mergi,
2: ok,
1: hai,
2: nu judecăm. Dar câți credeți?
1: Asta e fabuloasă suma. A comandat...
2: Da?
1: 31 de cheeseburgeri.
2: 31! 31 de cheeseburgeri. Avea foame, avea poftă, se antrena probabil pentru un campionat de cheeseburgeri. Și de aici vă întrebăm și pe voi, ce ați fi comandat când erați copii, dacă ați fi prins portofelul, că nu erau telefoane pe vremea aia, să faceți comenzi online, dacă prindeați portofelul mamei sau tatălui, tu?
1: Am atât de multe opțiuni încât nu știu la care să mă opresc. Pentru că primul an în care a intrat pe piață, nu eram tocmai copil, a apărut băutura americană celebră.
2: Da.
1: Vreau să spun că făceam economii să beau cât
2: serios?
1: Mai multă din aia. Da.
2: Mamă.
1: Eram chitit pe ea. Mi se părea că nu mai, dacă beau aia, sunt occidental din stat numai. Gata, sunt american acum.
2: Deci tu erai la băutură carbogazoasă.
1: De asta cred că aș fi cumpărat vreo 7 lădițe sau...
2: Niște suculeți.
1: Niște suculeți, da. Sau pe partea de jucării, un tractoraș de la cu pedale. Mi-am dorit, n-am
2: Măi,
1: avut.
2: Măi, mi-ai luat ideea!
1: Păi ce, și tu vrei
2: asta,
1: tractoraș?
2: Asta, ce m-am gândit mult după ce am citit știrea asta? Ce aș fi comandat eu dacă era lumea copiilor, guvernul copiilor și mami și tati erau doar de decor?
1: Aha.
2: Și aș fi avut acces la fondurile lor. Nu!
1: Nu?
2: Vezi că mă judeci greșit!
1: Nu spune că și tu tot pe tractor.
2: Fii atent! Eu am prins vremurile când în Zărnești au apărut anii 90, da? Uh-huh. Început de anii 90. Au apărut acei copii care aveau neamuri în străinătate, care primeau cadou niște mașinuțe din alea cu pedală.
1: Uh-huh.
2: Deci mașini mari în care ei încăpeau, aveau volan, și se dădeam prin fața blocului
1: am
2: cu mașinuțele alea.
1: Și n-am înțeles. Băi, erau unele românești, puteai să dai în pedalele alea până nebunei, că nu plecai cu mașinuțele
2: alea. Era... românești.
1: Da.
2: Astea străineze erau cât se poate de băi, deci semăna cu mașină reală, doar că era miniatură.
1: Exact.
2: Și erau lucioase și erau frumoase. Fii atent că avem un telefon, e Ciprian din Brașov, cu noi vrea și el să ne zică.
3: De fapt, Ciprian este și din Zărnești, oh, numai din Brașov.
1: Wow, bă, voi vă știți.
2: Ia zim ceva.
3: Da, ce să zic, da, și într-adevăr cu mașinuța și eu rămâneam la o mașinuță a unui coleg, unui prieten care mergeam la țară.
2: Așa.
3: Dar cea mai tare fază a fost că mi-am cumpărat un tort. Într-o zi părinții mei au plecat la o nuntă și eu aș mâncat o prăjitură. Și am zis, mă duc să-mi cumpăr de la Zărnești, din centru, era încă o cofetărie.
2: Știu.
3: O prăjitură. Și când m-am dus acolo, cea de lângă brutărie, când am ajuns acolo, cineva a cumpărat două torturi mari pentru un majorat. Și am zis, doamnă, zic, vreau și eu un tort. Păi ce, mă cunoștea și doamna zice, Ciprian, dar nu am cum, nu pot să cânt. Nu știu, eu vreau un tort. Și ce tort vrei? Un diplomat. Ce vin atent, vină peste o oră, o oră jumate și îți fac un diplomat. M-am dus după două ore, mi-a făcut un diplomat de un kilogram ca jumate.
2: Așa.
3: Și i-am dat-o unui prieten și restul am mâncat.
1: Da, uite, a fost și generos, că am împărțit,
2: măcar atât.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
4: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
7: O întrebare des auzită în ultimii ani, răspunsuri de care avem nevoie. Ce ne facem cu atâția proști? Noua carte a lui Teodor Paleologu pornește de la o întrebare incomodă și ajunge la o temă cât se poate de serioasă. Prostia omenească, în formele ei vechi și noi, scrisă cu umor, cultură și luciditate. Mai multe pe paleologu.com.
8: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
9: Da, e simplu.
0: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
11: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce cele mai noi informații. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Un avion militar românesc a doborât în Estonia o dronă ucraineană intrată în spațiul aerian al NATO. Detalii imediat. Uniunea Europeană va avea creșteri economice mai slabe, iar inflația se mărește, anunță Comisarul European pentru Economie. Și 25 de grade acum la Brăila este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Un avion F-16 românesc a doborât o dronă intrată în spațiul aerian NATO. S-a întâmplat în Estonia, iar potrivit ministrului apărării de acolo, sistemele radar au detectat aparatul fără pilot chiar înainte ca acesta să ajungă în spațiul aerian estonian. Decizia privind doborârea dronei reprezintă o premieră, potrivit Mediafax. Autoritățile estone au anunțat că aparatul de zbor doborât de piloții români aflați în misiunea de poliție aeriană era unul ucrainean. Ministrul român al apărării a lăudat reușita forțelor aeriene române. Colonel Cristian Popovici, șeful Direcției Informare și Relații Publice.
2: Două aeronave F-16 din detașamentul Carpathian Vipers au fost ridicate de la sol în urma unei alerte transmise de Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate NATO de la UDEM. După identificarea țintei și parcurgerea procedurilor de siguranță și autorizare, unul dintre avioane a lansat o rachetă aer-aer care a distrus drona.
1: Este un exemplu clar privind capacitatea noastră de a asigura securitatea colectivă, a comentat ministra de externe Oana Țoiu.
3: Ministrul apărării l-a sunat pe ministrul Radu Miruță să-i mulțumească pentru contribuția României. Este, iată, un exemplu al performanței piloților noștri, în acest caz un pilot român pentru F-16, și este și un exemplu clar privind capacitatea noastră de a asigura securitate colectivă. Când vorbim despre NATO, vorbim despre aportul pe care apartenența noastră la NATO îl are privind elementele de descurajare și de securitate în dreptul României, al Mării Negre și al flancului estic, dar și despre contribuția României în cadrul misiunilor comune.
1: Inflația va continua să crească în următoarele luni, avertizează guvernatorul BNR. Muguri Sărescu spune că va atinge pragul de 11% în această vară pe fondul crizei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu. În plus, nici criza politică de la noi nu ajută, spune guvernatorul Băncii Centrale.
4: Avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Crește în mai și iunie așa cu 0,1, 0,2, 0,3 sau va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce până la 11%. Creșterile sunt mici, pentru că apoi, iulie, august, în septembrie să avem deja o inflație de 6%. Și spre sfârșitul anului 5 și ceva, cu datele de acum și cu proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu. Și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
1: De altfel, Uniunea Europeană va revizui în scădere prognoza de creștere economică și va majora estimările privind inflația, susține Comisarul European pentru Economie. Temerile privind stagflația s-au accentuat în ultimele săptămâni, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu nu dă semne de detensionare, iar strâmtoarea Ormuz rămâne blocată. Alexandra Grigoriță.
5: Oficialul european a declarat pentru CNBC că raportul economic de primăvară al Comisiei Europene, care va fi publicat în această săptămână, va include prognoze de creștere mai slabe și estimări mai ridicate pentru inflație. Ne confruntăm cu un șoc stagflaționist, a spus Comisarul European pentru Economie. El a avertizat că marja de manevră a guvernelor și băncilor centrale este acum mult mai limitată decât în perioada pandemiei de coronavirus, când statele europene au putut adopta măsuri fiscale ample pentru susținerea economiei. Acum, în opinia sa, eventualele măsuri de sprijin trebuie să fie temporare și țintite și nu trebuie să stimuleze suplimentar consumul de combustibili fosili. Comisarul european a precizat că Uniunea Europeană continuă să utilizeze rezervele strategice de petrol pentru a atenua efectele crizei energetice, dar confirmă că există deja îngrijorări privind eventuale penurii în anumite segmente ale pieței energetice.
1: Miercuri seară vom afla dacă Aston Villa sau Freiburg câștigă trofeul Europa League, însă competiția are deja o istorie bogată și câteva nume grele pe lista câștigătoarelor, după cum relatează Ovidiu Pețenghea.
6: Sevilla este regina competiției, cu numai puțin de 7 trofee. Europa League sau Cupa UEFA, toate au venit într-o perioadă de doar 17 ani. Clubul andaluz a cucerit primul mare trofeu european în 2006, iar al șaptelea a venit în 2023. În spatele andaluzilor se află echipe cu 3 succese, Tottenham Hotspur, Atletico Atletico Madrid, Liverpool, Inter Milano și Juventus Torino. Benfica și Marseille dețin un record nedorit, au pierdut de câte 3 ori finalele competiției, fie că vorbim de Europa League sau de Cupa UEFA. Ambele au un palmares triumfuri în cea mai importantă competiție continentală, Liga Campionilor. Marseille a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1993, iar Benfica în 1961 și 1962.

0: Mai știi când ți-am povestit că s-a urcat Andreea pe cântar și avea 50,7 kg și băiețelul nostru a zis: wow, 507 kg, nu vine să cred, și a plecat nonșalant? Ei bine, se întâmplă și la mezon mai mari.
1: Mai exact, în Franța, un șofer care conducea o mașină obișnuită, genul acela de mașină care nu depășește, real vorbind, 130 de kilometri pe oră, a primit o amendă pentru că a fost prins de radar cu 696 de kilometri pe oră și a primit o amendă de 6597 de euro. Uh-huh. Cum au calculat-o, nu-mi dau seama, dar cum au calculat viteza?
0: Păi, cred că vin 10 km, vin cam 10 euro pe kilometru dacă stai să te uiți. 696 de kilometri pe oră și amenda e aproape 6600, e pe acolo, nu?
1: Dar săracul, așa calculez. La ce mașină avea 696 de kilometri? Nici mașinile alea italienești, alea nu cred că prind atât de mult.
0: Îți dai seama că omul și-a pus amenda aia în ramă. 6.500 de euro, dar scrie negru pe alb că mașina lui merge cu 696 de km pe oră. Îți dai seama, mai râdeau, se mai cea la prieteni: unde râdeați, mă, voi de mine, mă, că am eu mașină
1: cam
0: din asta?
1: Cam tigaie, că...
0: Da. Unde ziceți voi, mă, cazan mașinii mele, că bate, că troncă, ne iau-te, 696 de km pe oră.
1: În urma unui proces amănunțit, în care, sigur, jurații, doamne, judecătorul a râs, oricine ar fi râs când ar fi văzut acest kilometraj, s-a dovedit că a fost o eroare de sistem și bărbatul circula cu aproape 70 de kilometri pe oră, real vorbind, iar limita era de 50 de kilometri pe oră.
0: Da, de asta eu am presupus că în loc de 696 era 69,6, tocmai că zicea că...
1: Este palpabil.
0: Aproape 70. Și probabil a fost o chestie din asta.
1: Vezi ce diferență face o virgulă, un punct.
0: Da. Era... Hai bă că zic, era un Opel Astra. Pe mine mi se pare ironic că era un Opel Astra, pentru că la viteza aia acolo e locul, printre astre.
1: La propriu și la figurat.

0: Finlandia, aș fi iubit-o, am ascultat-o chiar acum la Digi FM, într-o frumoasă zi de 19 mai 2026. Pe aceeași dată, în 19 mai, doar că în 2018, la capela St. George de la Palatul Windsor, a avut loc căsătoria prințului Harry cu Meghan Markle.
1: Avem o porție de istorie servită de Cetin Rashid din 1964, tot 19 mai, bineînțeles, când americanii arătau la ONU cum rușii le-au cam umplut ambasada din Moscova de microfoane. Hai să-l ascultăm pe Cetin.
2: Digi FM, ca să știi, de la Cetin Rashid.
3: At the United Nations, the Security Council debate on Soviet charges of American aggression ends with a sharp final clash between Gromyko and Lodge. Ambassador Lodge counters repeated denials of Soviet spy activities with a concrete and dramatic example. He tells how the Soviet planted a listening device in America's Moscow embassy, concealed inside a wooden carving of the Great Seal, presented as a gift by the Russians.
4: Momentul la care se face referire în știrea de mai devreme a avut loc în 1960 în contextul crizei U-2, avionului U-2, U-2, un avion de spionaj american prins în spațiul sovietic și doborât. URSS a protestat și la Națiunile Unite, momentul fiind deosebit de stânjenitor pentru americani. Până când Harry Cabot Lodge Jr., ambasador al Statelor Unite la ONU, aduce în discuție cadoul pe care sovieticii l-au făcut americanilor în 1945, o reproducere sculptată în lemna Great Seal, stema Statelor Unite. În interiorul acesteia fusese ascuns un dispozitiv de ascultare sovietic extrem de sofisticat, The Thing, care a funcționat ani de zile la ambasada americană din Moscova, fără să fie detectat. Dispozitivul a fost descoperit în 1952, dar a fost păstrat secret până la acel scandal din 1960. Dezvăluirea în plenul Națiunilor Unite a fost un gest teatral, dar foarte eficient propagandistic. Crezi că asta i-a făcut pe sovietici să se cumințească? Ei, na. 4 ani mai târziu, pe 19 mai 1964, delegația americană la Națiunile Unite prezintă oficial dovezi suplimentare privind infiltrarea tehnică a ambasadei americane din Moscova. Au fost expuse public microfoane găsite în structura clădirii, dispozitive pasive activate de la distanță, exemple de interceptare sistematică. Au dorit americanii să se victimizeze? Nici de cum. Au căutat sprijin diplomatic în plin război rece, au dorit să demonstreze amploarea spionajului sovietic ca răspuns la acuzațiile URSS cu privire la activitățile americane, imperialiste, cum se spunea la Moscova.
5: Good evening. President Reagan said today US officials might have to tear down the $191 million US embassy in Moscow if there is no way to make it spy proof.
6: The United States will not occupy our new embassy building in Moscow unless and until I can be assured that it is safe to move into a secure embassy environment.
4: Jocul ăsta este un fel de cine zice ăla e. Sovieticii care îi convinseseră pe est germani să ridice un zid în centrul Berlinului căutau scuze pentru acest gest absolut abject, ca să nu mai pomenim de înnăbușirea Revoluției Maghiare când zeci de tancuri au invadat țara vecină României. Pe de altă parte, americanii căutau și ei să-și justifice comportamentul deloc regulamentar. Spionau URSS cu un avion care putea fotografia terenul de la altitudini mari și conducea operațiuni de spionaj în țările din Europa de Est. Am venit cu două momente în care americanii, dramatic, ca la Hollywood, au adus dovezi că sunt spionați chiar în ambasada lor de la Moscova, de parcă ambasada era o mănăstire de maici. Mai am un caz. Americanii încep construcția unei noi ambasade la Moscova în 1979, iar 8 ani mai târziu vin cu, normal, dovezi că noua structură, atenție, neterminată, era deja compromisă de dispozitive instalate de KGB în timpul construcției. S-au găsit microfoane și senzori încorporați în beton, grinzi și coloane, componente plasate înainte de turnarea betonului, greu sau imposibil de scos fără demolare. Drept pentru care Statele Unite decid demolarea parțială a etajelor superioare ale noii clădiri. După reconstrucția majoră și măsuri stricte de securitate, noua clădire este ocupată oficial și complet de americani. În ce an? 2000, adică la mai bine de 20 de ani de la începerea construcției. Oare se mai controlează în ziua de azi zidurile și structurile de siguranță ca în vremurile războiului rece?
2: Digi FM, ca să știi, de la Cetin Rashid.

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. We'll be right back.

0: hai la KFC.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
6: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Toate facturile în euro vor fi calculate la cursul BNR din ziua precedentă emiterilor. Proiectul de lege a fost aprobat de Senat. Avertisment al serviciilor secrete germane. Iranul recrutează tineri pe rețelele de socializare pentru atacuri teroriste în Europa. Ascultați știrile Digi FM. România nu are nevoie de noi taxe, dar nici de reduceri de impozite în acest moment, avertizează guvernatorul BNR. Mugurisărescu susține că țara noastră trebuie să continue corecția fiscală și să evite măsurile care ar putea afecta încrederea piețelor.
2: Deci noi taxe nu, continuarea nivelului actual, da, reduceri de impozite sunt nicio formă până când nu ne atingem obiectivele. Asta în primul rând ar crea o mare problemă de credibilitate. Că ce fac bă românii ăștia? Cam așa vă spun acum, atâția ne-am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. Să joacă bani sus, bani jos. Nu sunt bune nici discuțiile. În momentele actuale trebuie să fim foarte serioși în a înțelege că această corecție fiscală este o necesitate, că altfel piețele vor penaliza, vom fi nevoiți să strângem curoa mult mai mult.
1: Guvernatorul BNR a ținut să precizeze și că România nu se află în situația de a nu mai plăti pensii și salarii.
3: Există practic un risc real pentru România să ajungă într-o imposibilitate de plată cu salarii, cu pensii.
2: Nu suntem aici. În general, încetarea plăților se referă la plățile externe, că nu îți plătești obligațiile externe. Nu. Avem o asemenea situație pentru că nu toată datoria ajunge la scadență în același timp. Sub nicio formă nu suntem într-o asemenea situație să încetăm plățile. Pe plan intern avem deficit bugetar. Dacă încasările în bugetul care a fost proiectat cu anumite date nu se realizează sau dacă plățile sunt mai mari, e posibil să ai dificultăți. Dar pe plan intern, un stat se descurcă, nu? Se împrumută, mai strânge curaua în altă parte.
1: Toate facturile pentru bunuri și servicii exprimate în euro sau în alte valute vor fi calculate la cursul oficial al Băncii Naționale din ziua precedentă emiterii. Senatul a adoptat un proiect USR în acest sens cu 73 de voturi pentru, 39 împotrivă și o abținere. Noua regulă ar urma să fie aplicată în toate situațiile în care prețurile sunt exprimate în valută, de la achiziții de mașini și locuințe până la pachete turistice externe. Scopul este de a elimina costurile suplimentare neprevăzute pentru consumatori. Proiectul ajunge la vot final în Camera Deputaților. Iranul recrutează tineri pe rețelele de socializare pentru atacuri teroriste în Europa, avertizează serviciile secrete germane. Țintele vizate ar fi instituțiile evreiești, dizidenții iranieni din diaspora și orice persoană considerată de regimul de la Teheran drept trădătoare. Iar în acest context, autoritățile germane avertizează că Europa ar trebui să fie pregătită. Alexandra Grigoriță.
4: Potrivit unei anchete Euractiv, Agenția de Informații Interne a Germaniei a avertizat că Iranul ar putea intensifica operațiunile teroriste pe teritoriul european, odată ce presiunea militară din conflictul cu Israelul și Statele Unite se va diminua. Ceea ce face analiza deosebit de îngrijorătoare este descrierea metodelor folosite deja de Iran în Europa. Începând din martie, regimul operează printr-o rețea de recrutare cunoscută sub numele HAI. Tinerii infractori, uneori chiar minori, sunt contactați prin Snapchat sau Telegram și plătiți cu sume modeste pentru a executa atacuri. Acestea sunt minore, dar volumul lor riscă să sufoce serviciile de securitate europene, forțate să monitorizeze simultan sinagogi, școli și centre comunitare, piste de investigații și activitate online în creștere. Ancheta Euractiv dezvăluie și că zeci de persoane cu reședința în Germania au călătorit în Iran, unde au participat la antrenamente militare, ori s-au pus în slujba regimului.
1: Ora 16:35, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Îți mulțumim, Mihaela, pentru informații.
5: Eu mai am ceva din sport. Mi-am dorit foarte mult să fiu și eu la știri și o să spun că Craiovenia... Nu o să fiu de la știri. Craiova, Oltenia a sărbătorit câștigarea titlului de către Universitatea Craiova. Ieri și că s-au strâns peste 15.000 de suporteri în piață în Craiova, care au cântat. Ne dai, Antonia, un play să-i ascultăm cum au cântat?

0: ce frumos mi s-a zbârlit pielea pe mine când am auzit prima oară cum, cum s-a cântat. Mi-e dor să ieșim în piață să cântăm noi ca români toată țara, nu doar, doar pentru câștigarea campionatului, dar mă bucur pentru ei, au sărbătorit frumos. Bravo, Craiova!
1: Antonia Stancu și Alex Mocanu la DGFM.
2: Pentru că așa se poate, ca să știi.

0: Astăzi revenim la rubrica noastră populară, zi să-i zic, pregătește telefonul, scoate-l, da?
1: E populară.
0: Da, da, fix. Pregătește WhatsApp-ul 0774 601 601. Așteptăm să ne trimiți mesaj. Asta în cazul în care te prinzi despre cine este vorba, zi să-i zic astăzi. Ai 13 secunde și 3 secvențe muzicale pentru a ne spune cine este zi să-i zic.
1: Vrei să dai întâi mixul și mai spun după aia una alta despre zi să-i zic?
0: Hai că dăm acum.

0: Te-ai prins? Cine i-a zis să-i zic? 0774-601-601.
1: Este născut pe 19 mai, adică astăzi împlinește o frumoasă vârstă, este născut la Londra. În 2015 a primit un Grammy pentru debut. Iar era să zic el, dar zis să-i zic nu se consideră nici bărbat, nici femeie. Noi însă îl considerăm o voce bună, bună de tot.
0: Și mai am un indiciu. Anul trecut a fost pe scena Untold, pe main stage, și a făcut un show de mare senzație. Poate te prinzi despre cine e vorba, la zi să-i zic. Și te-ai prins. Ne uităm acum pe WhatsApp-ul Digi FM și avem avalanșă de mesaje. Hai să dăm așa, ușor, ușor. Loredana, ai ghicit. Mai avem de la Andy același mesaj, felicitări, ești perspicace. Mai avem mesaje de la Ștefan, mai avem mesaje de la, de la Mihai. E de la,
1: Mihai.
0: Avem mesaje, toată lumea a ghicit. Bravo, dragilor, sunteți foarte tari. Sărbătoritul nostru de astăzi, zi să-i zic, Alex, este nimeni altul decât...
1: Sam Smith, într

0: Eu totuși țin să zic asta. În cazul în care ne ascultă Sam Smith pe noi aici în România, la mulți ani, te respectăm, ai o voce minunată.
1: Dacă ne ascultă Sam Smith și știe și română,
0: ar

0: Vă mulțumim frumos, dragilor, că ați luat parte la joculețul nostru, zi să-i zic, preferatul nostru. Vă mulțumim că ne-ați trimis atât de multe mesaje și că sunteți mereu pe fază aici cu noi.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ne apropiem ușor, ușor de ora 17, ceea ce înseamnă că îi spunem bună ziua lui Lucian Mândruță. Pardon, Cetin Rashid, salut! Cetin, ce faci?
1: Lucian Mândruță, c'est moi, ca să vorbesc și pentru cunoscătorii de franceză, cât și istorie, la școală. Pentru că școală, am un catalog azi,
2: okay,
1: cu o singură pagină, pe care scrie Nicu Șordan.
2: Ai de capul meu. Deci dacă deschizi la mici oriunde, iese tot la Nicușor.
1: Exact. Și care, deocamdată, elevul Nicușor Dan nu are notă de trecere după un an de mandat. Dimineața colegii, da, Oana și Vlad au vorbit atât cât le-a permis timpul, adică foarte puțin cu ascultătorii, au cerut note pentru actualul președinte. A dat notă și colegul Florin Negruțiu.
2: Ce notă a dat? N-am prins.
0: Și la ce materie?
1: 4,7?
2: 4,7.
1: Deci nici măcar 5.
2: Da.
1: Atenție. Eu acum spun media generală, da?
2: Da, știu că am ascultat și, dar n-am...
1: Și aș vrea să continuăm această dare de note și dare de seamă. De? Și uite că s-a potrivit. Lucian Mândruță a fost la inaugurare, sarmale, chestii socotel. Eu vin și trag ponoasele după un an de mandat. Drept pentru care 031-400-2929 dăm note la președinte.
2: Doamne, tare mi-e frică. Tare mi-e frică că rămâne pe toamnă.
0: Rămâne de văzut ce o să se întâmple. Îți mulțumim frumos, Cetin, că ai fost alături de noi.
2: Hai, vă rog, dați un 5. Dați un 5 de trecere.
0: Vă mulțumim frumos, dragilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Noi suntem Antonia Stancu,
2: Alex Zucanu.
0: Ne reauzim mâine de la ora 14, așa cum te-am obișnuit. Stai o după amiază minunată. Te îmbrățișăm.

0: campanele din Kaufland Card Extra. Între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei 29. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Pui, 2, 3 și...
3: Vini!

0: că vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la puiul de Crăiești.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
6: La Digi FM, cine ține minte, face cinste. Mol România.

0: cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la Digi FM.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc zâmbet.

alegeri. UEFA Europa League își pregătește trofeul. Mâine, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digisport 1.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Guvernatorul BNR avertizează, inflația va crește în această vară până spre 11%, detalii imediat la știri, iar Italia va prelungi reducerea accizelor la carburanți, programată să expire pe 22 mai, din cauza exploziei prețurilor la energie alimentate de conflictul din Orientul Mijlociu. Mâine temperaturi maxime cuprinse între 19 și 26 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Inflația va continua să crească în următoarele luni, avertizează guvernatorul BNR. Muguri Sărescu spune că va atinge pragul de 11% în această vară pe fondul crizei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu. În plus, nici criza politică de la noi nu ajută, spune guvernatorul Băncii Centrale.
1: Avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Probabil crește în mai și iunie așa cu 0,1, 0,2, 0,3 sau va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici, pentru că apoi, iulie, august, în septembrie să avem deja o inflație de 6% și spre sfârșitul anului 5 și ceva, cu datele de acum și cu proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu. Și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
0: Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu cere o reformă profundă la Metrorex și propune o echipă cu experiență reală în restructurare. Oficialul a atras atenția că deficitul companiei a depășit 1 miliard de lei în ultimii ani din cauza unui management rigid și a unor contracte păguboase. Gheorghiu a subliniat că transportul public trebuie subvenționat, însă e inacceptabil ca deciziile administrative să fie blocate de sindicate. În plus, înainte de orice scumpire a biletelor, e obligatorie eliminarea costurilor absurde din interiorul sistemului, spune aceasta. Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite rămâne deocamdată fără o dată oficială. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că va discuta despre întâlnirea cu Donald Trump la reuniunea NATO de la sfârșitul acestei săptămâni. Între timp, șeful statului a clarificat că prioritatea actuală e finalizarea listei de livrabile ce vor fi negociate cu partenerii americani în domenii cheie, precum energia, economia, securitatea și investițiile comune.
2: Există această decizie clară între România și Statele Unite ale Americii privind întâlnirea între cei doi președinți. Așa cum știți, președintele Donald Trump a și transmis o scrisoare de apreciere pentru organizarea de către România și Polonia, de către cei doi președinți a summitului B9, dar urmează să avansăm aceste discuții și pe parcursul acestei săptămâni. Până la finalul acestei săptămâni, așa cum știți, este o întâlnire a miniștrilor de externe al statelor aliate în format NATO. Președintele Nicușor Dan a clarificat că, din perspectiva dumnealui, este foarte important să fie finalizată lista livrabilelor care să fie negociate în domenii cheie, precum energia, economia, securitatea, investițiile comune. Președintele este cel care va anunța în momentul în care va avea loc această vizită.
0: Italia va prelungi reducerea accizelor la carburanți programată să expire pe 22 mai. Decizia vine în încercarea de a tempera explozia prețurilor la energie alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu. Deși măsura a costat deja 1 miliard de euro, iar Comisia Europeană a refuzat să ofere Italiei derogări bugetare, guvernul de la Roma caută fonduri suplimentare. Presiunea e uriașă și pe plan intern, unde transportatorii amenință cu o grevă națională, considerând sprijinul actual insuficient. Corvinul Hunedoara a revenit în prima ligă din România după 34 de ani de absență. Fotbaliștii nu pot însă deocamdată evolua în fața propriilor fani și vor juca meciurile de acasă la Arad, după cum relatează Ovidiu Pețenghe.
3: Cum orașul Hunedoara nu are în momentul de față un stadion care să îndeplinească regulile pentru prima ligă de fotbal, oficialii de la Corvinul au fost nevoiți să se reorienteze. După ce varianta Sibiu a căzut, iar lucrările la arena din Petroșani mai durează, echipa antrenată de Florin Maxim va putea să evolueze la Arad. Aproximativ 65 de milioane de euro va costa noua arena celor de la Corvinul Hunedoara. Stadionul ar urma să fie gata în 2029.
0: Mâine va mai ploua la munte, în Transilvania, Muntenia, Dobrogea, Moldova și local în celelalte zone. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. În capitală, după amiaza și noaptea, vor fi ploi de scurtă durată, iar maxima va ajunge la 24 de grade. Ora 17:05, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Cetin Rașit.
4: Asculți Digi FM cu Cetin Rașit, ca să știi.
5: Avem rezultate în acest moment. Sondajul Exit Poll Avangard pentru ora 19 prognozează o victorie a lui Nicușor Dan, 54,9%, 45,1% pentru George Simion, ora 19, Exit Poll Avangard.
6: Și Exit Poll-ul curs, valabil pentru ora 20, ne spune că dacă lucrurile rămân așa, dacă cei de la curs au estimat corect, Nicușor Dan câștigă alegerile în România cu 54,1%, pe locul 2 ar fi George Simion cu 45,9%.
7: Așa s-a încheiat seara de 18 mai a anului trecut. Pe 18 mai 2025, conform voturilor exprimate în turul 2 al alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan a devenit președintele României. Da, a fost investit o săptămână mai târziu, pe 26 mai 2025, dar tehnic pe 19 mai era președintele ales al României. Știu, într-un univers paralel, președintele ales este altcineva, abia aștept să fiu contrazis. Azi dimineață, colegii mei, Oana și Vlad, au deschis catalogul cu o singură pagină, pagina Nicușor Dan.

0: acum cu Adi din Timișoara. Salut, Adi!
1: Salut, Cetin!
0: S-auzim.
1: Am ascultat azi dimineață emisiunea.
0: Așa.
1: Și să știi că le dau dreptate celor care au intrat în direct.
0: Ok.
1: Dar eu, acum, cu președintului nostru, nota 10.
0: Motivația, te rog.
1: Cu remarca. Domnul președinte, trezește-te. Ai 10 de la mine pentru a te încuraja.
0: Adi, ești în contradicție cu doamna Codruța Căveși, care recomanda somn.
1: Nu. Cetin, dacă procedăm și noi, ca la fel cum procedează guvernul, parlamentarii, ne dăm la picioare unii altora, unde vom ajunge? Măi, ești președinte, trezește-te, la figurat vorbind, dă cu pumnul masă. Ești președinte? Din partea mea, ai un 10.
0: Totuși nu mi-ai spus pentru ce este acel 10.
1: Pentru stimulare. Doar pentru stimulare.
0: Ok.
1: Acum, pentru nimic altceva.
0: Știi, mă simt
1: ești președinte, dă cu pumnul masă.
0: Mă simt ca în școala generală, când eu fiind undeva între pământ de flori și scândură de gard la matematică și fizică, mai primeam câte un 7 de încurajare, știi?
1: Ca și mine, eram un elev mediocru și mă durea al dracu de mult când zicea, primești 6 pentru încurajare. Vă dăm 5, dar nu mai spune pentru încurajare. Ai un 10, domnul președinte, pentru încurajare. Trezește-te. Cetin, lași pe alții o seară frumoasă să avem.
0: Mulțumesc, uite, trag nota aici. La finalul celor 2 ore voi face, evident, media. Mergem mai departe la George din București. Salut, George!
2: Salut, salut!
0: Ești pe hands-free, se aude cam rău, să știi.
2: Sunt în mașină.
0: Okay.
2: Încerc să merg mai încet.
0: Așa, e ok. Te ascult.
2: Da, ok. Eu i-aș da un 7, chiar 8.
0: Trec 7 sau trec 8? Tu să-mi spui. Trec 7 sau 8?
2: Nu, hai să zic 8.
0: Ok.
2: Condițiile în care, din punct de vedere constituțional, n-a greșit nimic până acum.
0: Așa.
2: Faptul că noi ne-am obișnuit cu un președinte jucător de la Băsescu cu Coace și tot avem speranțe că vom avea unul, ne duce pe ideea că, într-adevăr, nu și-a făcut treaba nici ușor, dar el, strict constituțional, ce-i dă voie Constituția să facă, el a făcut mare, mici, cafe, le învață.
0: Să înțeleg că cele 2 puncte pe care le-ai scăzut din nota maximă sunt pentru gafe. Numește-mi una. Ce spui tu că a fost o gafă?
2: Păi, nu știu, prestanța lui la nivel internațional am fi avut mai mari așteptări, zic eu.
0: Din adică, prestația lui internațională europeană sau occidentală, cum spune el?
2: Nu, prestația se ca om. Adică am fi avut pretenția să fie un pic mai, nu știu, poate mai puternic, să dea o impresie așa mai puternică. El e prea cu minte.
0: Ok. Am notat, George, nota ta, ai pus 8, Adi a pus 10, mergem mai departe. Mergem la Costel din Pașcani. Salut, Costel!
3: Vă salut! Nota mea este cât se dă pentru copiat. 1.
0: Ok.
3: Da, pentru că el nu a participat la alegerile din noiembrie și dacă avea bun simț și era un om, un politician mare, își vedea de treaba lui, rămânea primarul Bucureștilor. Avea și referendum să-l ia banii, să facă ce vrea cu ei. Putea să facă orice. Să nu arate că este un om avid de putere, care oricum nu se poate face nimic, pentru că nu are cum să facă ceva, nu ține nici cureaua, nici creții din păr și nici calitățile sale de mare bărbat de stat. Deci nu este un conducător ca fiind un bărbat de stat, este un om care a intrat pe ușa, nu știu de unde să spun mai corect, dar dintr-un subsol urât, tenebros. Nu vrea să clarifice nimic ce s-a întâmplat cu alegerile.
0: Așa.
3: Este un om fals, rămâne un om fals. Ăsta care o dau este unul curat.
0: Unul curat. Spune-mi de ce este fals. Dă-mi un motiv. Unul singur.
3: Pentru că este fals

0: pentru că nu reprezintă teoretic un partid politic, teoretic, nu reprezintă un sistem de politicieni, nu reprezintă un stat, ci reprezintă un sistem oligarhic și un sistem care, de fapt, prin programul său de guvernare, a spus că îl demolează. Ori el nu face nimic
1: altceva. Astfel, hai să facem, hai să avem o conversație, vrei?
0: Da, vă rog.
1: Spui că el reprezintă un sistem oligarhic. Eu, din câte știu, nu a avut afaceri cu statul, nu a câștigat de pe urmă.
0: Nu, așa se pune problema.
1: Dar cum se pune
0: problema? El a fost omul, păi atâta timp cât ești angajat la stat, din când ai deschis ochii, la Academia Română, ca mare, ca o inteligență slăbitoare, primești banii din prima, pe degeaba, fără să faci nimic, absolut nimic pentru Academia Română, pentru România, pentru cineva, ceva, în afară de faptul că a mers pentru investitorii imobiliari să-i încurce sau să-i șantajezi în București la procese, ce mare altceva a făcut acest om?
1: Se pare că, în opinia ta, într-un an de zile, nu a făcut nimic, ca președinte.
0: Nu, anul acum discutăm. Ca președinte este nul, nul total.
1: Deci, Costel, tu ai amestecat jobul lui de primărie cu imobiliare și așa, cu jobul de președinte. Eu am întrebat succint nota pentru președinte, așteptam o motivare strict pentru președinte, nu și pentru ce a fost ca primar, ce a făcut el primar fiind.
0: Caritatea lui de președinte are izvorul dintr-o anulare nedemocratică de alegeri. Iar el nu are acea caritate de candidat, pentru că în noiembrie 2024 nu a fost pe lista de candidați. Deci el este profitorul acestui sistem.
1: Nici domnul penelist, fost penelist, Crin Antonescu, n-a fost la alegerile din noiembrie.
0: Păi, dar n-am spus nimic despre el. Nici el n-a meritat, de asta sistemul l-a dat jos. Nu l-a primit. Asta însemnând că Victor Ponta a făcut jocurile ca să ridice pe domnul... Adică noi discutăm aici de o făcătură, de un joc efectiv murdar al unor oameni care n-au reușit să facă nimic, ci ne-am trezit cu ei ca fiind opțiunile singulare.
1: Dă-mi un motiv pentru care, Costel, și cu asta încheiem, mulțumesc pentru opinia ta, am trecut unul aici, da? Dă-mi un motiv pentru care alegerile din noiembrie au fost curate. Un singur motiv.
0: Alegerile din noiembrie au fost curate pentru că cel mai mare visător, cel mai mare om al zilei, respectiv Ciolacu, cel mai puternic om al zilei, respectiv Ciolacu, nu a reușit să intre în turul 2. Atâta timp cât Ciolacu, cel mai potentat individ politic la acea vreme, nu a reușit să intre în turul 2, înseamnă că alegerile au fost corecte.
1: E un punct de vedere pentru care îți mulțumesc, Costel, mergem mai departe. 031-400-2929 la Cluj mergem, la Ciprian. Salut, Ciprian!
2: Salut, Cetin! Cred că nota mea este...
1: Te aud rău, ai un semnal cam slab. Deci te miști, ești în mișcare, stai într-un loc și să încercăm să purtăm o conversație. Ciprian, poate revii cu un telefon. 031-400-2929. Rămânem la Cluj, dar mergem la Nicu. Salut, Nicu!
3: Salut, Cetin! Înainte de a-ți da nota mea, că îmi place foarte mult demersul ăsta care a început de dimineață cu Vlad și Oana, pornim și de la ce a spus Costel mai înainte. Mi se pare un demers foarte interesant, dar în același timp niște oameni care nu reușesc să facă diferența între ce-i factual și ce este foarte, foarte greșit și manipulat, să dea niște note unui președinte care a încercat tot ce a putut să facă în perioada asta, având în vedere că în jurul lui a avut numai și numai hiene și toate animalele alea urâte pe care le găsești în pădure, mi se pare așa o...
1: Aici este un semn de întrebare, Nicu, pentru că aș încerc să fiu cât de imparțial pot, legat de ce ai spus mai devreme, că a făcut tot ce a putut face, înconjurat de hiene. Nu cumva mare parte din ce a făcut, e o întrebare, da? Nu e o afirmație, este o întrebare, nu cumva parte din ce a făcut, a făcut pentru el, nu pentru că era înconjurat de hiene, ci pentru că el își dorea un anumit lucru sau anumite lucruri?
3: Poate... poate fi și asta o interpretare. Ce pot să zic și ce observ ca și, mă rog, votant și ca și cetățean al țării, e că nu cred că nimeni, absolut nimeni, în momentul de față nu putea face mai mult. Ce mi-aș fi de aia, nota mea pentru el în momentul de față este un 8-50. Pentru simplu fapt că nu a fost mai ferm în unele situații, dar ca și...
4: Dă-mi una, te rog, una adică situație.
3: Măi, mi-a fost de ajuns să văd videourile, imaginele de ieri, cum efectiv a dat noroc cu niște oameni care ar vinde mâine pe bucată țara și...
4: Te referi la consultări. Te referi la consultările pentru guvern. Okay.
3: Modul acela simplu, contact vizual care a lipsit, n-a existat nicio fermitate, niciun băi. Până la urmă eu sunt președintele țării și voi ați venit la mine să ne consultăm. Puteam să nu vă chem. Dar atitudinea lui de așa, de un pic moale în situații în care ar putea fi mai ferm, mi se pare că a încercat foarte mult să respecte fiecare punct pe care îl are în Constituție, în dreptul președintelui. Nu mi se pare că a fost un om, plus că mi-aduc aminte de am mai multe informații decât voi. Nu știu ce ar face toți cei care dau astăzi note, inclusiv eu, în situația în care este el în momentul de față, a primit, a fost girat de peste 6 milioane de oameni, da, să se ocupe de funcția asta, dar în continuare enorm de mult rahat există în jurul lui, pe care toată lumea acum îl blamează, dar uităm foarte repede lucrurile care sunt cauza a ce se întâmplă în țara asta, tocmai, nu știu, mă duc foarte, foarte multe, multe detalii. Ideea e că aș da un 8-50 pentru simplu fapt că nu e mai ferm. În rest, mi se pare că a încercat să facă tot posibilul să-și respecte job description-ul, da? Rolul lui. Cât a putut de mult. Că astăzi îl aud pe domnul Muguri Sărescu spunând că parcă din august deja inflația o să fie 6%. Opa, oare inflația e pentru că nu s-a ocupat Bolojan, care a fost cel adus de Nicușor Dan să se ocupe de finanțele țării și de tot binele, nu datorită mișcărilor și acțiunilor sale, din august începem să avem o inflație normală, decentă și tot mai mică? Nu, o să zică lumea că noi am venit. Am venit noi și am schimbat totul. Asta va fi tot ce se va întâmpla în următoarele luni. Mi se pare absurd pentru un președinte să aibă nevoie să se ocupe de astfel de lucruri când rolul lui, până la urmă, este total alt în momentul de față, dar el trebuie acum să gestioneze, să medieze un rahat pus pe tavă foarte frumos de știm noi ce politicieni, care, până la urmă, n-au avut niciun plan. Doar să zguduie țara și să spună, în august, datorită nouă, ne revenim ca și țară, ca și...
4: Am mai avut planul ăsta, dacă mă duc aminte, după căderea guvernului Ponta, dar asta este o altă discuție. Nicu, exact. Îți mulțumesc mult pentru răspuns. Mai am timp pentru un singur telefon. Mergem la Balotești, la Sebastian. Salut, Sebastian!
5: Salut, Cetin! Eu să fiu foarte de acord cu ceea ce a spus antevorbitorul meu. Eu îi voi da nouă președintelui. Într-adevăr, a făcut cam tot ce putea să facă legat de atribuțiile sale. Am o mică paranteză. Noi suntem obișnuiți să fim conduși de un singur om și ne așteptăm ca el să ne dea și să ne facă tot. Totuși, atribuțiile președintelui României în momentul de față sunt oarecum mai restricționate față de cum știm și mai mult de atâta față de cum vedem în alte țări. Tot timpul ne comparăm cu alte țări. Asta este Constituția României. Președintele desemnează un prim-ministru care are puterea să ia legi, să ia măsuri, să...
4: Cel mai puternic om din Germania este un cancelar, cel mai puternic om din Ungaria este un premier.
5: Exact. În România noi ne așteptăm ca președintele să fie. Da? Dar nu este adevărat. Este total neadevărat. Foarte multă lume care a dat note mici, tocmai de aceea au dat note mici. Că noi am avut... Bine, avem aici... pot să mai zic ceva, că ne-am obișnuit cu Băsescu, care era săracul, un om foarte drept și era, el ieșea în față și el spunea, dar nu erau atribuțiile lui acelea. Ne-am obișnuit cu el. Hai, acum vrem totul de la Nicușor Dan să ne salveze. Hai să întâi și întâi să ne salvăm noi. Hai să vedem întâi și întâi unde punem noi ștampila pe buletinul de vot. Hai
4: de ce vedem... ai acordat nota 9 și nu 10, Sebastian?
5: Pentru că, într-adevăr, mă aștept un pic la mai mult de la el. Dar, totuși, e o notă foarte bună.
4: Păi, mi se pare, acum aș fi un pic cărcotat să spun că mi se pare prea bună. Nu foarte bună, prea bună.
5: Hai să zicem că 10 ia doar Dumnezeu. și noi nu suntem puterea economică gen Germania, Franța sau alte state. Poate dacă am fi ajuns acolo, ar fi meritat 10, dar nu suntem.
4: Note mari, Sebastian, 10, 8, avem și un 1, e adevărat, 8,5 și de la tine 9. Îți mulțumesc pentru telefonul. Apropo, uite, ca să mai am un pic de timp și vreau să lămuresc cu tine și problema asta. Peste un an, probabil că se va face emisiunea din nou cu mine sau cu Lucian, când vom trece în anul 3 de președinție, asta în cazul în care nu se întâmplă mișmașuri de genul, știu eu, suspendări și alte drăcii de genul ăsta. Peste un an, ce ai vrea să se întâmple anul viitor, până anul viitor, pe 19 mai?
5: În principiu, direcția europeană pe care a luat-o România să se păstreze, să se poată să scăpăm în primul și în primul rând de această instabilitate politică care atrage după sine instabilitate economică și o posibilitate ca România să treacă în junk, plus de asta na,
4: un junk pe care l-am evitat după alegerile de anul
5: trecut. Pe care l-am evitat cu niște costuri foarte mari pentru toți. Pentru toți, pentru că toți am plătit, indiferent că eram angajat, indiferent că eram patron, indiferent că eram șomer, fiecare a simțit chestia asta, dar am evitat-o.
4: Dacă mă uit în cutiile de pantofi ale unora, nu se prea simțea.
5: Da. Da, eu folosesc pentru altceva cutiile de pantofi. Și eu și familia mea și soția și așa mai departe. Dar nu asta este important. Deci mă aștept în primul și în primul rând să păstrăm această direcție care ne-a adus foarte mult. Totuși putem să ne uităm. Și un indicator foarte important este PIB pe cap de locuitor. România are un PIB pe cap de locuitor pe care nu l-a avut niciodată. Nouă ne place să ne uităm în grădina celuilalt, că lui ăla i-au crescut 10 cireșe în plus. Dar uite-te, frate, în grădina ta. Vezi de ce nu-ți crezi și ție 10 cireșe.
4: Ai mai dă și tu cu sapa de încă 5 minute în plus pe zi și poate o să ai mai multe cireșe, nu?
5: Perfect.
4: Sebastian, mersi. Uite, încheiem cu niște sfaturi, să spun așa, horticole. Prima jumătate de oră din cele 2 ore pe care le avem la dispoziție, catalog deschis, Nicușor Dan, unicul examinat astăzi, cu note pentru primul an de mandat. Cetin sunt, ne reauzim după știri. Digi.

0: magia. Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Împui, împui, 2, 3 și...

0: asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează Puterea Mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți for mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelnițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic! Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
5: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vremerea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
6: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows, și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
7: Gazul, întreținerea, meditațiile,
8: vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Sangion Corando?
11: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
10: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
11: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
10: Born in Korea, built for the world.
11: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
12: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
14: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ora 17:30, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Două românce aflate în Germania sunt date dispărute după ce apartamentul în care locuiau a fost distrus, detalii imediat la știri. Iar traficul va fi blocat parțial în București pe pasajul Basarab de luna viitoare, podul intră în reparații. Ascultați știrile DGFM. Este informația momentului. Două tinere românce aflate în Germania sunt date dispărute după ce apartamentul în care locuiau a fost distrus de o explozie, iar clădirea s-a prăbușit. La fața locului au fost mobilizați inclusiv câini special antrenați pentru astfel de operațiuni de căutare. Andrei Negusiu cu mai multe informații.
1: Tragedia a avut loc în estul Germaniei, într-un oraș de la granița germano-poloneză, pe nume Görlitz. Poliția germană spune că sunt căutate în continuare trei persoane dispărute, două femei în vârstă de 25 și 26 de ani de naționalitate română și un bărbat de naționalitate germană și bulgară. Alte două persoane se aflau pe lista celor dispăruți, dar între timp autoritățile s-au urmărit că nu erau în clădire în momentul exploziei și al prăbușirii acesteia. Este preferată o anumită metodă, aceea cu câinii de urmă, pentru a vedea dacă aceștia simt sau aud vreo mișcare sub aceste resturi. Nu vor să intervină altfel momentan autoritățile, pentru că se tem pe de-o parte că ar putea face rău persoanelor care sunt prinse acolo sub dărâmături, pe de altă parte nu se știe exact din conductele secționate în urma exploziei dacă nu cumva se poate declanșa o altă deflagrație.
0: Traficul va fi blocat parțial pe pasajul Basarab de luna viitoare. Podul intră în reparații după ce timp de 15 ani nu a fost recepționat. E nevoie de lucrări urgente la structura care leagă trei sectoare și care se află într-o stare avansată de degradare. Șoferii se așteaptă la un trafic de coșmar în condițiile în care se va circula pe o singură bandă pe sens.
2: Acum e foarte, foarte rău. Când o să înceapă lucrurile, cred că o să fie și mai rău. Cred că o să stăm câte două ore aici.
3: E nevoie de reparații, chiar dacă traficul este greoi în București. Ar trebui mult mai des să se facă mentenanța și verificările necesare pentru a nu ne lăsa mașina în gropi.
4: Cum se circulă acum pe pasaj?
5: Oribil. Pe unde să găsești rutele ocolitoare, că e tot București aglomerat. Ținând cont de degradările care au apărut în timp, da, lucrarea nu pot să zic că a fost făcută ca la carte, de la bun început.
6: Zilnic arată groaznic, e o mizerie de nedescris.
7: Oricum este foarte mult zgomot, podul este foarte vechi, neîntreținut, curge apa peste tot.
0: Doi medici ortopezi de la Spitalul Municipal Câmpul Lung Moldovenesc au fost reținuți în urma unui flagrant pentru luare de mită în formă continuată. Anchetatorii au stabilit că unul dintre specialiști a primit bani, alimente și bunuri de peste 60 de ori, în timp ce al doilea e acuzat de 18 fapte similare. Procurorii au solicitat astăzi arestarea preventivă a primului medic, în timp ce colegul său a fost plasat sub control judiciar. Ora 17:34, atât pentru moment la știrile DGFM, sunteți cu Cetin Rașit.
8: Am început după știrile orei 17 o operație pe catalog deschis. La un an de la alegerea în funcția de președinte a lui Nicușor Dan, cer note de la ascultători. De fapt, este o continuare a ceea ce au făcut colegii mei matinal, Oana și Vlad. Ce note ai da președintelui la un an după ce a fost ales? Azi dimineață, media a fost una dureroasă, precum media pe care, dacă mi-aduc eu bine aminte, am avut-o prin clasa 10-a la fizică. 4,3. După prima jumătate de oră astăzi, deci după ora 17, după prima jumătate de oră în care s-au dat 5 note, media este 7,3. Deocamdată, mai avem 3 jumătăți de oră. Drept pentru care 031-400-2929 în direct spune-mi ce notă i-ai da președintelui după un an de la încheierea turului 2 a alegerilor prezidențiale. La Brașov mergem, Brașov, cred. Radu?
9: Da, da.
8: Radu,
9: da,
8: salut!
9: Salut, Cetin! Alo?
8: Te ascult!
9: Așa. Deci, eu, nu știu, care e cea mai mică notă posibil?
8: 1. S-a și dat, de altfel.
9: Se poate și mai puțin? În fine. Cu minus nu se poate, nu.
8: Măcar de prezență. Știi? Unul e de prezență.
9: Da, pentru că a livrat ce nu trebuia și n-a livrat ce trebuia. Ăsta este motivația.
8: Spune-mi la fiecare câte un exemplu. Ce a livrat și ce nu a livrat?
9: de ce a livrat cu cel mai mare succes posibil. Deci eu nu cred că am mai văzut cineva care să livreze cu atât de profundă, eu știu, competență, așa, a fost ridicolul.
8: Ok. Deci
9: s-a livrat cel mai mare ridicol posibil, cred că, din istoria președinției române din ultimii, nu știu, de când s-a ființat statul român.
8: Și când spui ridicol, te referi la?
9: La orice. Începând de la prestanță până la săltatul pe vârful picioarelor ca să vezi ce se vede peste mașina, dacă ți-aduce aminte. Da? Deci, ridicolul este în orice. Nu cred că au existat, nu mi-aduc aminte să fie vreo apariție de-a lui publică la vreun eveniment unde să nu existe ceva ridicol. Deci, e livrat cu o perfecțiune extremă.
8: Și dincolo?
9: Așa.
8: Ce, un alt motiv?
9: Ce nu a livrat. N-a livrat anularea alegerilor, nu a livrat... stai că mai era o chestie care n-a livrat-o fantastică. L-a întrebat lumea de diplome și nici până acum nu se știe cum a ajuns el în anul 4, în anul 5, care Sorbonă a făcut-o, deci este o nebuloasă completă și foarte nasoală. Și mai sunt. Deci are nelivrate, nelivrarea TVA-ului, unde a semnat. Deci acolo pot să-i spun și altfel, nu numai că n-a livrat, dar să fim finuți.
8: Radu, deci, mulțumesc pentru opinia ta.
9: Dar eu aș mai face ceva foarte mișto.
8: Te rog.
9: Eu aș da o notă, știu că nu e de față, dar aș putea și am o motivație fantastică. Eu aș da o notă lui Lucian. Și hai să spun de ce. Deci e o motivație fantastică. Și sunt cuvintele lui. Deci el l-a susținut pe Iohannis, a dat-o în bară. El l-a susținut pe Nicușor Dan, a dat-o în bară. Pe cine ar trebui să mai susțină ca să o dea în bară? De ce notă crezi că ar trebui să-i dăm și lui? L-aș adăuga al doilea pe...
8: Păi atunci Radu, facem altfel. O să îi spun lui Lucian să, la următoarele prezidențiale, să spună nu-l susțin pe și poate iese cine trebuie, nu?
9: Eu zic să se abține pentru că el în clipa în care îi se spunea nu sunt de acord cu tine, ori închidea telefonul, ori te făcea securist, putinist, georgist sau mai știu eu cum, și cu asta basta. Deci ar fi bine să își controleze puțin ca să nu dea, dar să nu greșească. Știi?
8: O să-i deci trimit acest sfat chiar cu vorbele tale și cu vocea ta printr-o înregistrare a emisiunii. Îți mulțumesc mult, Radu. E ok?
9: Da, salut.
8: Mersi. 031-400-2929 la Pitești mergem. Iulian, ești în direct.
10: Salut, salut. Sper că mă aud, nu?
8: Sigur că da.
10: Bun. Aș avea o rugăminte la tine, în primul rând. Când persoanele intră în direct, te rog frumos să întrebi ce rol și ce atribuții are un președinte. Am văzut notă de 1, băiatul dinainte dă notă de minus. Băi, fraților, stați puțin așa, că este un președinte care are un anumit rol și...
8: Iulian, este o opinie, o luăm ca atare.
10: Okay. Ok, este o opinie, dar înainte, hai să învățăm și noi rolul și atribuțiile președintelui. Nu să mai dăm note de 1, 2 și habar n-au ce... ei habar n-au ce atribuții are un președinte. Crede-mă! Îl vedeam pe om, am ascultat mai devreme cu domnul acela, cu Georgescu, s-a anulat alegerile. Păi s-a anulat pe bune alegerile, că omul era top 9 mondial pe TikTok, să citească rechizitoriu. Mai mă rog de un prieten, am un prieten care mă rog de el de 2 luni. Bă, tată, caută cu un search pe Google și scrie rechizitoriu Călin Georgescu. Și sunt vreo 280-300 de pagini. De ce nu le citești să vezi ce s-a întâmplat acolo?
8: E mai simplu cu să vezi, e mai simplu să vezi reel-ul pe TikTok decât să citești, știi?
10: Da, este foarte simplu, deci te rog din suflet. Care mai dau note de 1 și de 2? Care este rolul și ce atribuție are un președinte? Să vezi dacă măcar unul dintre ei știe o atribuție a președintelui. Îți spun sincer, nu, asta este România. Din punctul meu de vedere, ar trebui în școli să fie educație civică și educație financiară. Nu ne lipsește foarte mult acest aspect.
8: Da, pentru că, uite, și aș mai, apropo de ce spui tu, hai să învățăm ce rol are președintele, poate ar trebui să învățăm și ce rol, ce... cât de importante sunt alegerile parlamentare la care două treimi din români lipsesc de obicei. Și se duc la alegerea președintelui, dar nu se duc la parlament, care contează mult mai mult.
10: Tocmai de asta este nevoie de voi, în primul rând, deci de voi, că lumea ascultă radio, să explicați oamenilor că alegerile parlamentare sunt cele mai importante alegeri și nu președintele, au rămas după timpul comunismului. Nu mai este, fraților, așa. Nu mai este așa. Președintele are niște atribuții mici.
8: Dar nu mi-ai spus nota, Iulian.
10: Nota pentru Nicușor Dan este, din punctul meu de vedere, undeva 8 sau 9.
8: Zi-mi-o, facem o medie, 8-5?
10: 8,5? 8,5.
8: Ok. Trec aici, 8-5. Iulian din Pitești, mulțumesc și evident voi repeta și o recomandare. Fraților, puneți mâna pe Constituție, puneți mâna pe carte să aflați ce rol are un premier, un președinte, un parlamentar și ce obligații au toți aceștia, fie că vorbim despre parlamentari, premieri și președinți. Mergeți la vot, la tot ce înseamnă vot, da? Și parlamentare, chiar și europarlamentare, că nu doar președintele se alege în țara asta sau nu doar primarul care, nu știu, a dat și el o chermeză în sat și hai să-l facem mare gospodar. În fine, am rămas dator lui Marius de la Târgu Mureș din jumătatea trecută a orei. Marius, cu iertare, ești în direct.
11: Salut, salut, ce țin, nicio problemă. Da, acum cu cititul Constituției e cu
8: e greu.
11: Mare... Nu știu dacă e greu să nu știți. De ce? Pentru că și citiți asta Constituție, dacă ai văzut începând cu președinția lui Băsescu, toată Constituția asta s-a interpretat. De câte ori ne-am întors noi la Curtea Constituțională că și pe urmă continuând cu Iohannis, am interpretat Constituția cum am vrut-o noi. Dacă vă amintiți cu legea care n-a vrut să o publice Iohannis zicând că nu scrie când, în cât timp, după ce s-a aprobat în Parlament. Doamne, nu știți, scrie de îndată. De îndată poate să fie când decid eu. Deci, iar e așa, noi suntem un popor care, by default, noi interpretăm totul. Cum ne convine, când ne convine. Și dacă la nivelul ăla s-a creat acel precedent, interpretarea Constituției și legilor, după bunul plac a fiecărui președinte ce-o fi premier, aici am ajuns și aici vom ajunge. Revenind la subiectul tău, nota lui Nicușor Dan. Nicușor Dan, nu... Da, a fost luat cam din oală, ne trebuie un președinte, că vine Georgescu, l-am pus pe Nicușor Dan. Nicușor Dan nu era pregătit de președinție.
8: De ce nu l-am votat pe Crin Antonescu, de exemplu?
11: Nu știu de ce nu l-am votat pe Crin Antonescu. Habar n-am de ce nu l-am votat
8: era, pe ar fi fost mai bun? Te întreb așa, ca între amici la bere.
11: Nu cred, nu okay. cred. Eu cred că ar fi fost mai experimentat în jocul ăsta politic. E un politician mai abil. A trecut printre ei ca idee. Dar... ce pot să spun, greșeala mare pentru care eu i-aș da o notă mică. Ce face orice președinte când ajunge? Numește șefi de servicii. Aici este slăbiciunea lui și aici a pierdut parlamentul și politicienii. Știm foarte bine că de la Băsescu încoace, iar de la Băsescu cetire, preluat și de Iohannis, și-au numit șefi de servicii, șefi de parchete și de aici s-a condus România în liniște și pace. Pentru că la fiecare consultare nu s-a mai dus, cum zicea un antevorbitor de al tău, domnule, s-a dus și au răsânat un Nicușor Dan. Nu, nu, nu se
8: stai
11: mai
8: un pic, eu nu aș duce înapoi, și nu m-aș opri la Băsescu, m-aș duce chiar până la Ilescu, care a desemnat un șef de serviciu secret, SIE, dacă nu mă înșel, a fost desemnat un vechi, foarte vechi securist. Nu-i dau numele, exact, că exact, i-aș face reclamă. Exact.
11: Bine, acum credeam că totuși să nu mai ajungem până la Ilescu, atunci înseamnă că nu s-a reformat România un gram. Nu s-a reformat România un gram. Și atunci, eu zic că aici a fost călcâiul lui Ahile pentru Nicușor Dan. Nu avea ce să facă, a scăpat totul din mână, având în vedere, Cetin, că am avut niște alegeri.
8: A scăpat din mână pentru că i-a fost teamă pentru a nu fi suspendat sau pentru că nu se pricepe?
11: Nu se pricepe, da, este mai început, primul mandat, nici nu s-a așteptat, nu a candidat. El n-a candidat. L-au luat acest băie nenică, tu ești președinte de mâine. Și așa a fost. Și o ia și el de unde poate.
8: Stai un pic, hai să clarificăm asta. A fost luat și tu ești președinte de mâine, adică cele două tururi prin care a trecut au fost...
11: Nu, a fost singurul eligibil, dar nimeni
8: okay, nu okay.
11: Din
8: eu voiam să lămuresc acest aspect. Da,
11: nu,
8: okay.
11: Nu s-a înscris, bineînțeles că lumea l-a votat, având în vedere alternativa nu avea, era clar tăiasă Nicușor Dan. Nu aveai, alternativa nu aveai de votat, nu? Și mai ales cu... temerea în spate că vine Georgescu, pe cine puteai să votezi?
8: Până de ce n-ai fost nouă frică de Georgescu, Marius?
11: Nu știu de ce, mie și de ce mi-a fost frică personal, mie mi-a fost frică și mie frică și nici cu Bolojan nu sunt de acord, nu mai cred în figura mesianică, Cetin. Noi ne întoarcem mereu la figura mesianică care salvează 20 de milioane de români, ceea ce este total fals și greșit. Nu poate să vină. Așa a fost Băsescu, așa a fost Iohannis, România lucrurile bine făcute, acum Bolojan. Dom'le, nu poate să stea țara în stat un singur om, e oameni buni. Nu poate să stea țara asta într-un singur om. Că atunci suntem pe Dâmbovița.
8: Știi, o vorbă veche care spune așa că până și un pentru creșterea unui copil e nevoie de un sat întreg. Știi?
11: Ai văzut.
8: Marius, nota.
11: Nota, ce să zic, 5.
8: 5.
11: Cu părere de
8: trecem
11: rău.
8: Aici, trecem aici, nota 5, Marius Târgu Mureș. Îți mulțumesc pentru apelul tău, 031-400-2929. Mergem la Arad, la Ovidiu. Salut, Ovidiu.
12: Salut, Cetin.
8: Te ascult.
12: În primul rând, un antevorbitor te-a spus să întrebi pe cei care intră dacă știu Constituția, dacă au citit. Ok.
8: Nu, probabil știu, că făcea, Ovidiu, făcea referire, antevorbitorul, făcea referire la faptul că unii ascultători, în speță cei care au dat note mici, pe care le-am trecut aici în catalog, da. Nici măcar nu, dar de ce 1, dar de ce 1, 2 de 1 până acum, de altfel, și-au spus opinia. Să-i trimit-o la Cărticică, dacă n-au făcut-o ei până acum, știi cum e.
12: Da. Eu aș vrea să întreb, oare Nicușor a citit Constituția, o cunoaște? Pentru că nu putea să dea un răspuns când a fost întrebat de către un jurnalist în campania electorală, tot de la, nu știu, Digi Europa FM, mă rog, Antena 3, ce-o fost, dacă în mandatul lui va crește TVA-ul, dacă în atribuțiile lui nu intră politica internă. Înseamnă că nici el nu știe Constituția, nu știa nici acel jurnalist care a adresat această întrebare.
8: Putem spune, lui, cu amară ironie, că a fost, cum îi spune, marketing?
12: A, marketing politic.
8: Amară ironie, de altfel, da.
12: Aș avea două note.
8: Facem o medie.
12: La subiect. Aș avea o dată, pentru că a făcut două promisiuni mari pentru populație care nu le-a respectat. Prima cu TVA-ul, a doua cu desecretizarea ședinței CSAT, care o știm toți, indiferent cât de cult și cât de intelectual sau cât de neșcoliți suntem, că nu are ce să desecretizeze. Aceea nu a fost o ședință, a fost un ordin preluat și așa mai departe și dat mai departe.
8: Preluat de unde, Ovidiu?
12: Niciodată nu se va desecretiza acea ședință pentru că nu există ce, nu este conținut, nu există ce să desecretizeze. Și aia o să rămân. Pentru astea două mari greșeli care le-a făcut, i-aș da o notă 4.
8: Ok.
12: Și i-aș mai da și încă un 10.
8: Pentru?
12: Pentru că v-a tras pe apă mass mediei care l-a susținut și a dat tot ce aveați voi mai bun și toți N&D, în weekend plăcut și tot ce ați putut voi și acum sunteți dezamăgiți, total.
8: Ovidiu, mă uimești total, pentru un alegător de cealaltă parte. Ai dat un 7, ceea ce e ok. Mă uimești.
12: Da, media da. Media fiind, da. Dar 10 era mai așa, mai marketing, mai... Asta e marketing. Și da un 1 pentru Mândruț, minus 1, să nu mai mânce rahat, să vadă de oile lui că...
8: Să lase altora mai mult. Mulțumesc mult, Ovidiu. 031-400-2929. Tavi din București, salut! Tavi?
13: Alo?
8: Salut, ești în direct.
13: Salut, Cetin, mulțumesc. Bună seara radioascultătorilor tăi. Îmi pare rău că... n-am putut să intru dimineața la Oana și Vlad, dar parcă ar fi mai bine acum, pentru că am cam multe de spus. Nota mea, nu pentru Nicușor Dan, ci pentru acțiunile lui Nicușor Dan din ultimul an, este 10 cu plus. Și este acel 10 cu plus pe care l-am primit în primele lucrări ale vieții de la doamna învățătoare, care era scris cu pastă roșie. Și am să explic de ce. Nicușor Dan sau acțiunile lui Nicușor Dan sunt practic declanșarea procesului de implozie a acestui partid ticăloșit, care se numește PSD, împreună cu unecarea în propria vomă a AUR, împreună cu brelocurile SOS, POT și alți extremiști. Și revin.
8: Mi se pare că ești optimist, sincer.
13: Să ne uităm puțin... Da, mulțumesc. Cetin, nu sunt genul de om care nu știe să piardă sau care nu știe ce e o dezamăgire. Whatever. Viața asta îți permite să ai genul ăsta de activități în viață la orice pas. Dar, haideți să ne uităm puțin. Voi ați observat cât de des se folosește domnul președinte în gura tuturor PSD-știlor? Voi ați observat cum mai au puțin și pupă picioarele. Voi ați observat acum, luminile din cămări sunt din ce în ce mai puternice. Cum oamenii ăștia buni din guvern, care s-au strâns în jurul lui Bolojan, că sunt ei de la Partidul Reper, că sunt de la USR, că a rămas Nazare al lui Bolojan, și care în momentele astea livrează maxim. Și Oana Gheorghiu, ca să nu fiu, să n-o pun deoparte. Uitați-vă cât livrează. Și întreb pe toți care au dat...
8: Ce înseamnă livrează? Hai să lămurim un pic acest
13: livrează plus
8: semn.
13: Valoare. Livrează plus valoare țării în acțiunile pe care le face. Da? Și acum am auzit chestia cu Metrorex-ul pentru un management care să aducă beneficii cetățenilor din București. Da? Dar haideți să ne gândim, sau mai ales nu neapărat tauriștii, care oricum sunt porniți pe hate și pe chestiile astea, dar cei care au acordat note mici. Ce s-ar fi întâmplat dacă Nicușor Dan, în toamnă, ar fi ieșit cu un endorsement total pentru Bolojan și miniștrii din guvern și ar fi spus, gata, PSD stop, nu mai furați, una spuneți în guvern, alta spuneți la Antena 3 și la Realitatea Plus, unde aruncați cu noroi. Vă rog să vă opriți, am toată încrederea lui Bolojan.
8: Și urma credeți suspendarea.
13: Voi? Exact. Credeți voi că nu urma în a doua secundă suspendarea? Uitați-vă ce se întâmplă cu picarea guvernului, unde s-a dus euro. Păi auriștii ăia și toți care au dat note, să se gândească ce ar fi însemnat în momentul ăsta un euro la 7 lei. Doar la chestia asta să se gândească, dacă doar o simplă moțiune făcută de ticăloșii pe care îi știm foarte bine ne-a crescut ratele și ne-a crescut costul vieții.
8: Ce se va spune?
13: Deci
8: ce se va spune? Că a fost o lucrătură. Că și la Banca Națională sunt niște șnapani care manevrează ei euro numai ca să nu vină ai noștri ca brazii la guvernare. Că vine Banca Națională cu frica în oameni, știi? Asta ce se va spune?
13: Cât de greu, uitați-vă la STB, cât de greu este să se înțeleagă că sunt atâția angajați, 5.000 TESA, 5.000 șoferi. Dom'le, statul ăsta este plin de oameni care nu sunt pentru locul de muncă pentru care sunt dispuși. Este plin. Nu este normal să ajungem în situația asta și să nu încercăm să facem curățenie. Iar Nicușor Dan, cred că este înconjurat de o securitate atât de bine pus la punct, că de ce nu a dat soluția la amânarea sau ce s-a întâmplat la alegerile de acum un an. Păi în chestia asta cred că sunt implicate toate serviciile de forță, fie ele de stat sau private, și mă refer la servicii de forță private, firmele acestea de protecție, pe la mall-uri, pe la complexe rezidențiale, pe la unde șefii sunt forți.
8: Asta știm. Întrebam de implicare. Firmele sunt făcute de oameni care vin din sistem, da.
13: Toți bărboși și musculoși de la alea sunt fan Georgescu. Și de ce? Pentru că șeful le-a spus să fie fan cu ăla. Deci țara asta nu că a scăpat de securitate. Securitatea s-a ramificat în toate domeniile și nu mai ai cum să scapi de ea.
8: Jana n-a murit, Jana se transformă, da.
13: Exact, decât printr-o strategie pe care Nicușor Dan a început-o. Și aș vrea să vorbim peste un an și ai să vezi că PSD-ul se va distruge. De fapt, va fi implozia dinăuntru. Uite-te că a ajuns la 10%. Cum e posibil să creadă lumea că Nicușor Dan face lugu-lugu pe lângă un partid care a ajuns la sub 10%? Pă, bune! Uitați-vă la Grindeanu cât este de supărat și cum urlă la orice apariție, că își dă seama că pierde tot. PSD-ul se duce în cap. În capul și este făcută din interior. Iar AUR și reptilele de pe lângă ei, la fel, o să se nece în propria bombă. Atât am vrut să spun.
8: Imaginea asta vreau să scot din...
13: Să-mi spună că nu am dreptate. Ce s-ar fi întâmplat dacă Nicușor în toamnă ar fi spus gata, PSD, Bolojan, ai toată dragostea mea să faci ce este bine pentru țară. Chestia aia cu TVA a fost pusă pentru că aveam de ales între Nicușor Dan și Georgescu, da? S-a văzut clar că economic, dacă nu se făcea chestia asta cu TVA-ul, eram în junk economic la momentul ăsta. Nu aveam de unde să strângem acei bani. Nu aveam. Pur și simplu nu aveam de unde lua banii să demonstrăm Europei că suntem în stare să facem.
8: Tavi, vin știrile peste noi.
13: Dacă nu aveam safe.
8: Tavi, vin știrile peste noi, îți mulțumesc pentru telefon, îți mulțumesc pentru notă. Încheiem în prima oră cu o medie de 6,8. Să vedem ce se va întâmpla în următoarea oră.
14: DGFM.
15: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
16: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
15: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
16: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
17: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
18: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
19: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
20: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
21: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
22: Da, e simplu.
23: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
24: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
25: Ai 25% reducere la cremele pentru față Elmi Plant în limita a 3 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
3: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
4: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
5: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100+, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life.
6: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici 15,99 lei caserola, Tommy Ketchup 7,29 lei și Napolact Kefir XXL 10,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.

0: 18 și 2 minute, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Un premier tehnocrat nu ar fi o soluție pentru România, spune guvernatorul BNR. Un avion românesc din forța NATO a dăvorât o dronă în Estonia. Mâine va ploua în aproape toată țara, iar temperaturile vor urca la 26 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Muguri Sărescu pune sub semnul întrebării capacitatea unui premier tehnocrat de a înțelege rapid problemele și de a impune o direcție în guvern. Întrebat dacă un astfel de prim-ministru ar fi o soluție pentru România, guvernatorul BNR susține că un premier are nevoie în primul rând de credibilitate. Oficialul BNR a amintit că și el a fost premier tehnocrat, dar în condiții diferite, pentru că participase deja la ședințe de guvern, cunoștea clasa politică și negociase acorduri cu Fondul Monetar Internațional.
1: Considerați că un premier tehnocrat ar fi o soluție în acest moment pentru România?
2: Nu neapărat. Eu am fost premier tehnocrat, însă lumea uită că atunci erau alte condiții. Unu, până în anul când am ajuns premier, am participat la aproape toate ședințele de guvern. Deci am cunoscut absolut toată clasa politică, și de stânga, și de dreapta, și de centru. Al doilea lucru, am negociat alături de ei acordurile cu Fondul Monetar Internațional. Nu știu cât de ușor ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme rapid și mai ales să-i influențeze pe toți membrii guvernului. Nu? Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunoști, să te cunoască. Altfel vorbești în gol, în deșert.
0: Muguri Sărescu a dezvăluit și ce lecție a învățat atunci când a fost premier. Pentru a conduce un guvern ai nevoie de ochi și la spate să vezi de unde vin cuțitele, a avertizat el.
2: Spre sfârșitul mandatului meu, număram ca un deținut câte zile m-am până când plec de la Palatul Victoria. Și la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă, unde credeți că e mai greu, ca guvernator sau ca premier? Și ce să-i răspund? Numai ca premier îți trebuie să ai ochi, nu numai în față, ci în stânga, în dreapta și mai ales ochii în spate. Să vezi cine te înjunghe pe la spate, poți să te ferești. Mult mai greu să fii premier. Un job extrem de solicitant.
0: România nu are doar cea mai scumpă energie electrică, ci și un sistem care scumpește artificial facturile, este avertizmentul Asociației Energia Inteligentă lansat în urma unei analize. Potrivit acesteia, deși România produce energie din surse relativ ieftine, facturile sunt majorate odată cu dezechilibrele din piață, reglementările instabile și costurile suplimentare de distribuție și furnizare. Președintele Asociației, Dumitru Chisăliță, a explicat la Digi24 că, într-un sistem energetic eficient, facturile românilor ar putea fi cu până la 45% mai mici.
3: Acest lucru are niște cauze foarte bine determinate. Din ceea ce înseamnă acest plus de 45%, noi am identificat undeva 5 elemente. Deficiențe tehnice și investiționale reale au cea mai mare pondere din cei 45%. Distorsiuni de piață și un design care nu a fost realizat în conformitate cu cerințele și cu necesarul de energie actuală. Aici putem vorbi de regenerabile, putem vorbi de prosumatori, putem vorbi de lipsa stocării. Speculații și diverse oportunități comerciale care sunt fructificate puternic în momentul de față în piața de energie. Băieții deștepți, diversele construcții care au fost realizate și sunt în continuu realizate și, în ultimul rând, blocaje administrative sau regulatorii. Toate aceste cinci, practic, fac ca prețul în România să fie cu 25 până la 45% mai mare decât ar trebui să fie.
0: Un pilot român aflat la manșa unui avion F-16 a doborât o dronă care pătrunsese ilegal în spațiul aerian al NATO. Intervenția de urgență a avut loc deasupra Estoniei, în cadrul misiunii de poliție aeriană din statele Baltice. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Oficialul a subliniat la postul public de televiziune dificultatea unei astfel de intervenții și a precizat că performanța comandorului român a fost lăudată la cel mai înalt nivel de către aliații NATO.
4: România, cu piloții de F-16 și cu echipamentul asociat, face misiuni de poliție aeriană și în alte țări, așa cum și alte țări fac misiuni de poliție aeriană în România. Cei doi piloți care au plecat astăzi, atunci când s-a dat alarma, au urmărit drona respectivă, au reușit să încadreze și capitanul comandor Pavelescu a reușit ceea ce greu se întâmplă, și anume de pe un F-16 să doboare o dronă. Am fost sunat de ministrul apărării din Estonia, care a ținut să mulțumească României pentru profesionalismul militarilor români acolo. E un lucru îmbucurător că vedem că toate antrenamentele pe care piloții români le-au făcut în lupta contra dronă reușesc să dea rezultat.
0: Este derby londonez astăzi pentru Drăgușin și colegiul lui în campionat. Miza este salvarea de la retrogradare, după cum relatează Ovidiu Pețenghea.
5: Tottenham joacă în deplasare contra lui Chelsea, în timp ce Manchester City o înfruntă în deplasare pe Bournemouth. City riscă să piardă campionatul, are 77 de puncte, Arsenal 82. Tottenham are sub ea 3 echipe pe West Ham, Burnley și Wolverhampton. Diferența față de West Ham este de doar 2 puncte.

0: Președinte, e drept, nu a ajuns la Cotroceni în dimineața imediat următoare, adică pe 19 mai 2025, dar putem spune că astăzi se împlinește un an de la dimineața de după vot. Și s-a deschis catalogul. Oana și Vlad, colegii mei matinale, au făcut-o, iar în urma notelor date de ascultători, undeva până în ora 8 a dimineții de astăzi, media nu a fost de trecere. 4,3. Mai exact, pentru că eu la rândul meu am fost potcovit cu medii de 4 în anii mei de studii, zic să dau o șansă de mărire, una pe care eu n-am avut-o, drept pentru care am redeschis catalogul și te-am invitat încă după știrile de la ora 17 să intri în direct și să dai o notă primului an de mandat al lui Nicu Șordan. După prima jumătate de oră media a fost 7,3, la finalul orei media a scăzut la 6,8. Mergem mai departe, să vedem ce se întâmplă, să auzim, de fapt, ce se întâmplă până la finalul acestei ore. 031-400-2929. Mergem la Neamț. Radu, salut!
1: Salut, Cetin!
0: Te ascult!
1: Trebuie să mă felicit că am anulat votul din turul 2 la președințiale, pentru că am presimțit că Nicu Șordan e slab. Politica nu e chiar pentru el. A beneficiat de o conjunctură favorabilă și a ieșit președinte. Eu consider că părăria e prea mare pentru dânsul.
0: Nu asta s-a întâmplat și la precedenții președinți? O conjunctură favorabilă? Sau, pardon, nefavorabilă? Mă rog.
1: Așa e la poporul român. Așa se întâmplă. Alegem întotdeauna răul cel mai mic și niciodată nu o să o ducem bine.
0: Din ce îmi spui tu aici, trag concluzia că ți-ai anulat votul pentru ți-ai anulat votul în turul 2. Înseamnă că n-ai votat cu niciunul din cei doi în primul tur.
1: Nu, am presimțit că atât Simion, cât și Nicu Șordan.
0: Dar în primul tur ai fost?
1: Am fost.
0: Ok, ai votat. Ok.
1: Am votat. Am votat. Joacă slăbuț, cum s-ar spune așa în slow motion. Și eu consider că nu are nicio realizare într-un an de zile, s-a împlinit anul acum. Ba mai mult, consider că și criza aceasta îi se datorează. A mințit, a trădat, e obosit.
0: Pe cine a trădat?
1: Pe domnul Bolojan, mă gândesc.
0: Ok.
1: Au mers în tandem.
0: Dar l-a trădat. Stai un pic, mi-e un pic neclar. Tu spui că au mers în tandem, dar l-a trădat. Cum?
1: În ghilimele.
0: E una cum e alta. Ok.
1: Nicu Șordan a fost votat datorită faptului că a zis că îl pune prim-ministru pe domnul Bolojan.
0: Așa a spus și Elena Lasconi.
1: Mare parte din voturi. Deci are o datorie față de domnul Bolojan. Acum nici măcar nu-i pronunță numele. Și a mințit. Un om care se minte în față, nu mai am încredere în el. Cu TVA-ul, cu desecretizări, cu publicarea listei cu sponsorii din campania dumnealui. Nici în ziua de azi nu sunt numirile la servicii. Deci nu prea are activitate. Asta văd eu și am fost și eu în politică.
0: Dar ce funcție ai deținut?
1: Primar am fost.
0: Ok.
1: Da, dar nu am mințit, am fost corect, am suferit pentru comunitatea aia și Nu-mi plac oamenii care mă mint. Fii corect, domnule, în viața asta. Mai ales că ai o funcție atât de importantă. Ești președinte de stat. Trebuie să fii drept. Să iei atitudine, să iei decizii. Nu de pe o lună pe alta. Nu. Fii corect, drept și totul să duci la capăt, cum se cuvine, ca un președinte de țară.
0: Oare este teamă să nu cumva să îi fie, să fie zgâlțit din scaun de acolo de la Cotroceni?
1: Nu poate Cetin să-l dea nimeni, nici cu suspendarea, cu nimeni. Deci cu suspendarea eu...
0: Aduți aminte că la a doua tură de suspendare a lui Băsescu n-a fost mult.
1: Bun, acolo a fost cu Curtea Constituțională, nu-i problemă, dar trebuie jumătate plus unul din listă ca să plece acasă președintele de la Cotroceni. Și noi nu ieșim jumătate plus unul în total la vot.
0: Eu știu că la un moment dat referendumul la 30%, da, corect, referendum.
1: Deci jumătate plus unul din listă. Dacă sunt 18 milioane, 9 milioane și un vot trebuie să fie împotriva lui Nicu Șordan. Ceea ce

0: poate întâmpla așa ceva. Deci el rămâne acolo 5 ani, să-i dea Dumnezeu sănătate, dar sper să-și revină la normal.
1: Nota?
0: Nici, nu știu. 2.
1: 2?
0: Nu, 2.
1: Ok. 2.
0: Da. Mulțumesc.
1: Primul 2 pe seara asta. 031-400-2929 la Sibiu. Mergem la Sibiu, la Dorin. Bună seara, Dorin.
2: Bună seara, Cetin. Voi începe prin a-mi asuma un lucru. Sunt unul dintre votanții, Nicușor Dan. Acum, cum am făcut-o, cum n-am făcut-o, ștampila am pus-o pe el, la pachet cu domnul Ilie Bolojan.
1: Este foarte înainte bine că ai menționat asta.
2: Înainte de a nota, am putea să consemnăm câteva minusuri pe care eu le-am văzut.
1: Te rog.
2: Și care, practic, a și dat, poate, sau a declanșat moțiunea. Contradicția între Palatul Victoria și Palatul Cotroceni, eu nu am fost de acord cu mărirea TVA-ului.
1: Așa.
2: Și de aici nu poate rezulta decât o ruptură. În niște vremuri în care am fi avut nevoie de o stabilitate, în niște vremuri în care nu am fi avut nevoie de dezechilibru ăsta economic, politic, cum vrem noi, Nicușor Dan a declanșat. Nicușor Dan a declanșat.
1: Ce ar fi trebuit să facă? Ce ar fi trebuit să facă să nu ajungem aici?
2: Să nu facă această afirmație și să fi lăsat un premier să-și vadă de treaba guvernării. Dacă vorbim constituțional, nu am voie să îmi declar apartenența sau susținerea față de Ilie Bolojan. Și atunci intervine o inconsecvență. Îmi permit să contrazic acțiunea măririi TVA-ului, dar nu-mi permit să îl susțin. În condițiile în care un partid ultra-extremist, cum este AUR și cu toate scursurile moscovite, că altfel nu putem spune, care au tropit în jurul Parlamentului, s-a ajuns aici, împreună cu PSD. PSD-ul abia aștepta să declanșeze această moțiune.
1: PSD-ul a declanșat această moțiune în momentul în care s-a ajuns la băieții partidului cu tăierile, știi?
2: Corect, corect. Sunt într-o totul de acord. Oricum, chiar și așa, fac afirmația aceasta. Prefer un președinte de unu, Nicușor Dan, decât un George Simion de 10 sau un Călin Georgescu de 100.
1: Și
2: să ne gândim foarte bine la acest lucru.
1: Și nota pe care poate o dai tu?
2: Poftim?
1: Nota ta după un an de mandat?
2: Este foarte greu. Haideți să ne menținem nota la următoarele alegeri. Să ne prezentăm la parlamentare, să ne prezentăm la alegerile președintelui. Și acolo să fie nota care o dăm noi, prin ștampilă. Prin ștampilă. Noi decidem.
1: Să știi că nu pot să te las fără notă. Am să pun nota pe care o să o pun.
2: Okay.
1: Este unul de prezență, no. Măcar.
2: Nu, o să facem o medie. Se poate da un 1 pentru inconsecvență și faptul că nu a avut curaj, adică personalități politice ca Șoșoacă sau Simion tropăie și comit ilegalități prin declarații și tu să nu ai curajul să susții un premier, asta este nota 1. Pe okay. De altă parte, pentru consecvența lui, rămânem cu 10 și de acolo 5,5.
1: În ce privință a fost consecvent? Dă-mi un exemplu.
2: Până la urmă și-a menținut linia de a nu susține, chiar dacă mie nu mi-a plăcut acest lucru, de a nu susține pe Ilie Bolojan, din păcate. Consecvența lui, până la urmă, trebuie respectată și apreciată. Constituțional putea să încalce această regulă, dacă cineva își permite să spună că Holocaustul n-a existat, dacă cineva își permite să spună că Ceaușescu a fost un erou național, Zelea Codreanu este o valoare națională, putea și el să zică atunci, nu cred că era în sfera penalului, dacă spunea, totuși susțin Ilie Bolojan. Consecvența lui, eu zic că ar trebui apreciată.
1: Dorin din Sibiu cu o medie de 5,5, notată aici în catalog. Spuneam că după fiecare segment al emisiunii o să spun la ce medie s-a ajuns și evident la final media pe trimestru de seară o luăm și cu media de dimineață vedem rotund cum se încheie ziua. Mergem la Sergiu din Iași. Salut, Sergiu!
3: Bună ziua!
1: Salut!
3: Aș dori să dau și eu o notă. Dacă ar fi să fac o comparație cu președintele Băsescu, atunci nota ar fi undeva la 4. Având în vedere că rivalul lui politic a fost George Simion, trebuie să dau o notă mult mai mare, pentru că asta a fost șansa României.
1: Sergiu, nu dăm note, stai un pic, hai să lămurim. Nu dăm note de frică, în sensul că ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi ajuns Simion. Dăm note pentru un an de mandat.
3: Da, pentru, având în vedere că nu l-a susținut pe Bolojan, ceea ce asta ar fi așteptat probabil cei mai mulți oameni de la el, 7.
1: Okay.
3: Este nota care pot să...
1: Și atunci o adun cu 4 dată înainte și fac o medie. Sau? Rămâne 7.
3: Nu, este asta. Dacă ar fi...
1: Aha, okay, okay.
3: Am zis pentru că s-ar putea mai bine. Adică Traian Băsescu a fost mult mai asumat și mult mai implicat. Asta, de asta făceam comparația. Dar dacă ar fi... să comparăm cu George Simion, care minte oamenii pe față și ar fi adus un mare dezastru României, atunci, da, asta ar fi nota care pot să o dau maxim, adică ce ar fi de reproșat pentru mine este poate prea puțin implicat și că nu și-a asumat susținerea lui Bolojan. Nu știu motivele, dar asta este o mare dezamăgire de la el. Restul stângăciile, când merge drept.
1: No, astea sunt subiecte de făcut trafic pe online, în momentul în care nu te duce mintea să scrii chestii cu cap.
3: Da.
1: Te iei de uite cum merge ăla, uite cum nu știu ce tot face ălalt și...
3: Fiecare om, într-un fel sau altul, are unele stângăcii. Unii poate să le mascheze mai bine, unii își doresc să le mascheze, unii nu își doresc. Asta e prea puțin important. Ce este clar, nu este un mare mincinos, un mare hoț, cum am avut și candidat sau chiar și la președinție. Mai departe, că de exemplu, faza cu promisiunea lui cu TVA-ul, a fost o greșeală în care el a promis ceva care nu depindea de el.
1: Și nu putem spune că și George Simion a făcut o greșeală când a promis casa de 30.000?
3: Nu. Nu, pentru că la George Simion au fost foarte multi promisiuni din astea, care după s-au contrazis singur. Ăsta, Nicușor Dan, el și-ar fi dorit cu siguranță să nu mărească TVA-ul.
1: Deși nu era în atribuțiunile lui, în
3: exact, fine. Exact. Nu a putut să fac chestia asta. La George Simion, chiar și acum ceva timp, când a fost cu moțiunea de cenzură, au avut o contrazice din astea în care au zis că dacă ar veni la guvernarii, nu ar putea să reducă TVA-ul din nou la 19%. Păi cum nu ai putea să reduci TVA-ul din nou la 19%, cel care tu condamni cu mărit TVA-ul când era un deficit mai mare bugetar, acum totuși cât de cât deficitul bugetar este mai mic, acum nu se poate, tu nu mai poți, da? Dar când era deficitul mai mare, atunci trebuia să nu se mărească. Adică sunt niște chestii foarte evidente.
1: O inconstanță, să-i spunem.
3: Da, da, da.
1: Sergiu, uite, fac media după o oră și jumătate aproape. Mai am un pic, stai așa. 6,3. Pentru că, în afară de șaptele tău, în ultima parte a emisiunii, în penultima parte a emisiunii, s-a primit un 2 și un 5,5, drept pentru care am ajuns la un de speriat, aș spune, 6,3. Ca să fac și o glumă, și n-am spus eu nota încă. Sergiu, dacă ar fi să se ducă, să vină la mărire, cu ce ar trebui să vină la mărire?
3: Un pic mai asumat, un pic mai să nu aibă atât de mari grijă, să nu deranjeze pe ăla, pentru că oamenii pot să înțeleagă, adică poate deja este prea vechi PSD-ul în care se mai creadă.
1: Să știi că ascultătorii din prima oră au spus, puneți până pe carte, pe Constituție și vedeți că Nicușor Dan nu a ieșit din Constituție.
3: Da, totuși mai fost, cred că mai înainte o zice cineva, că este să
1: mulțumim. Adică n-a jucat asta, pentru că această cărticică, să-i spunem Constituție, da, că așa se cheamă, da. Nu permite acest joc.
3: Nu ar fi trebuit să aibă o frică în care să spună clar, da, PSD-ul sau da, susțin reformele lui Ilie Bolojan. Eu sunt sigur că da, asta este doar părerea mea, da? În ușile închise și el susține aceste reforme. Nu cred că este mână în mână cu PSD-ul. De asta am zis că notele alea de 1, de 2, care le dau multe persoane, nu sunt realistice.
1: Fiecare are dreptul la opinie în această emisiune, da, și la o notă.
3: Așa, acum am eu, așa are fiecare, dar asta este părerea mea. Am zis că părerea mea este că sunt sigur în sinea lui, susține și el aceste reforme, dar nu are suficient curaj să-și le asumi, da? Habar n-am exact care sunt locurile politice sau ce ar risca el, în afară că deja o criză politică este, adică aici tot s-au ajuns. Cât ar fi vrut el să nu supere PSD-ul, să fie un mediator, tot s-au ajuns în punctul în care suntem într-o criză politică.
1: Sergiu, îți mulțumesc! Avem un buletin de știri mai puțin de 5 minute, am ajuns la media 6,3. De aici plecăm spre fix, adică spre finalul emisiunii. După știri.
4: DGFM. Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
6: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
7: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
6: E ușor când ai cu cine.
7: Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Sangion Corando?
11: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
10: Ah! mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
11: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
10: Born in Korea, built for the world.
11: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
12: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
14: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă.
15: Și miliarde de idei.
16: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordonezi agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
17: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
19: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
20: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
21: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
22: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
23: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
24: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Edeman, dedicat planurilor tale.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Două românce sunt date dispărute în urma prăbușirii unui bloc de locuințe în estul Germaniei. De la 1 septembrie, drepturile la pensie vor putea fi cumulate în cazul românilor care au lucrat și în Statele Unite, anunță ministrul interimar de externe. Ascultați știrile Digi FM. Operațiune în desfășurare în estul Germaniei. Două tinere românce sunt date dispărute după ce apartamentul în care locuiau a fost distrus de o explozie, iar clădirea s-a prăbușit. La fața locului au fost mobilizați inclusiv câini special antrenați pentru astfel de misiuni de căutare. Andrei Negusiu cu mai multe informații.
1: Tragedia a avut loc în estul Germaniei, într-un oraș de la granița germano-poloneză pe nume Görlitz. Poliția germană spune că sunt căutate în continuare trei persoane dispărute, două femei în vârstă de 25 și 26 de ani de naționalitate română și un bărbat de naționalitate germană și bulgară. Alte două persoane se aflau pe lista celor dispăruți, dar între timp autoritățile s-au urmărit că nu erau în clădire în momentul exploziei și al prăbușirii acesteia. Este preferată o anumită metodă, aceea cu câinii de urmă, pentru a vedea dacă aceștia simt sau aud vreo mișcare sub aceste resturi. Nu vor să intervină altfel momentan autoritățile, pentru că se tem pe de o parte că ar putea face rău persoanelor care sunt prinse acolo sub dărâmături, pe de altă parte nu se știe exact din conductele secționate în urma exploziei dacă nu cumva se poate declanșa o altă deflagrație.
0: Vești bune pentru românii care au lucrat peste ocean. Acordul dintre România și Statele Unite privind pensiile intră în vigoare din această toamnă. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a anunțat că ambele state au finalizat procedurile necesare, astfel că de la 1 septembrie 2026, perioadele de contribuție realizate în cele două țări vor putea fi cumulate. Anunțul vizează sute de mii de români care au lucrat în Statele Unite ale Americii sau care au avut activitate profesională în ambele state.
2: Înseamnă că perioadele de contribuție în România vor putea fi luate în calcul la stabilirea limitei pentru beneficii și în Statele Unite ale Americii, precum și perioadele lucrate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii vor putea fi luate în calcul în România la stabilirea pragului de eligibilitate pentru vechimea muncă și pentru contribuții pentru pensii. Aceste perioade de contribuții au un factor cumulativ doar în condițiile în care nu se suprapun. Practic vorbim de ani și perioade diferite care pot fi luate în calcul pentru stabilirea eligibilității pragului necesar pentru pensii. Acest element este foarte important și pentru generația de acum, nu doar pentru cei care au atins vârsta care le dă dreptul la pensie.
0: Vacanțele în afara țării au devenit o prioritate pentru români chiar și în actualul context economic. Tot mai mulți aleg să taie din cheltuielile zilnice, să reducă ieșirile în oraș și chiar porțiile de mâncare pentru a-și permite câteva zile peste hotare. Datele arată că sumele cheltuite de turiștii români în străinătate au crescut cu o treime față de anul trecut. Anca Vlad cu mai multe informații.
3: Datele Băncii Naționale arată că în primele trei luni ale acestui an, turiștii români au cheltuit peste 2 miliarde de euro în afara țării. Numai în luna martie 2026, românii au lăsat în străinătate aproximativ 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult decât în aceeași lună anului trecut. Tendința se vede și în bilanțul anual. În 2025, românii au cheltuit peste 10 miliarde de euro în afara țării, aproape dublu comparativ cu perioada de dinaintea pandemiei. Germania, Italia și Spania au fost principalele destinații unde au călătorit românii în 2025 după sumele lăsate de aceștia. De asemenea, Grecia și Bulgaria, destinațiile tradiționale de vară, au depășit fiecare pragul de 500 de milioane de euro. În Olanda, românii au cheltuit peste 450 de milioane de euro, iar în Marea Britanie și Turcia, sumele au trecut de 400 de milioane de euro. Topul este completat de Austria cu aproape 370 de milioane de euro cheltuiți de români.
0: Atât deocamdată la știri, rămâneți cu Cetin Rașid la Digi FM.
4: Mai țin catalogul deschis încă vreo aproximativ 20 de minute. Notez, evident, notele pe care le merită Nicușor Dan după un an de la turul 2 al prezidențialelor din 2025. Note date de tine în discuția cu mine la 031-400-2929. La Tulcea, la un cunoscut al meu. Cristea, salut!
5: Te salut, Cetin! O să încerc să fiu foarte scurt, spre deosebire de ceilalți interlocutori ai tăi. Uite despre ce este vorba. Nicușor Dan se prezintă foarte prost pe toate planurile. Eu am mai spus lucrul ăsta într-o altă intervenție. Îmi este rușine că am un asemenea președinte. El este exponentul clanurilor care domină România de zeci de ani. Clanul magistraților, clanul securiștilor, clanul militarilor și clanul politicienilor, clanul băieților deștepți, clanul bancherilor.
4: Dacă n-ar fi fost aici, Cristea, întrebare, dacă n-ar fi fost aici, cum descrii tu, ce ar fi făcut? Dacă n-ar fi depins, cum zici tu, de aceste clanuri, ce ar fi putut să facă?
5: Păi aia nu mai are nicio importanță.
4: Ba da.
5: Important este că...
4: Păi nu, momentul în care... Stai un pic, hai să ne înțelegem.
5: Cineva.
4: Iar vorbim unul peste altul, hai să ne oprim, să punem punct și să vorbim, să facem o conversație. Tu spui că el este omul clanurilor. Dacă n-ar fi fost, ce ar fi făcut?
5: Eu nu pot să spun lucrul ăsta și nu pot să afirm...
4: Păi dar ți-a fost ușor să afirm că este omul clanurilor.
5: Ce ar fi trebuit să facă?
4: Ți-a fost foarte ușor să spui că este omul clanurilor. Ți-este greu să spui ce ar fi putut să facă dacă nu era?
5: Păi o să spun acum. Obligat toate instituțiile statului, prin Constituție și prin hotărâri în Parlament, să fie în slujba întregului popor, așa cum a promis. Dar el este exponentul acestor clanuri care a îndatorat țara cu 240 de miliarde de euro.
4: Și fiind în slujba poporului, ce ar fi trebuit să facă? Un singur, măcar un exemplu.
5: Da, în primul rând ar fi trebuit să respecte Constituția și legile date, să respecte legile date pe care aceste clanuri nu le respectă. Nu respectă legea pensiilor, nu respectă referendumul cu 300 de parlamentari, iar el este câștigătorul loviturii de stat care s-a dat de către Curtea Constituțională. De la mine are nota 3 pentru că a recunoscut la unele din televiziuni că intrând în Uniunea Europeană, s-au făcut unele greșeli. Altfel, i-aș fi dat nota 1.
4: Două chestii cu care nu rezonez cu tine, Cristea, și te rog frumos să mă lași să ți le explic. 1. Teoria asta cu lovitura de stat dată de X, de Y și cu președintele ales și cu toate drăcoveniile astea care vin așa pe bandă rulantă, de parcă cineva le-a gravat așa și au rămas acolo, știi, ca pe frontispiciile clădirilor romane, aș vrea să nu le mai aud, pentru că sunt, mă scuzi, o mizerie, de la un cap la altul. Lovitură de stat, președinte ales, ce sunt drăcoveniile astea? Ce sunt astea, Cristea? Asta e una. A doua la mână. Faza cu 300 de parlamentari. Asta a fost un referendum cu aproape 20 de ani în urmă. Un președinte, acest președinte, a venit acum nici măcar 365 de zile. Acum 365 de zile a fost ales președinte. Hai să mergem să mai luăm și alte legi în urmă, dacă avem asemenea așteptări. Nu sunt un susținător al lui Nicu Șordan, mai ales după un an, o să-i dau și o notă, dar aș vrea să nu mai aud, repet, acele drăcovenii, că nu le pot spune altfel, drăcovenii gen președintele ales, lovitură de stat și alte mizerii de genul ăsta cu care diversi oameni, care se cheamă și jurnaliști printre altele, mânjesc internetul de dimineață până seara. Nu dau nume că le-aș face reclamă, de altfel. 031-400-2929, Cosmin din Mureș, salut! Cosmin?
6: Alo, bună ziua!
4: Salut!
6: Cosmin, sunt din județul Mureș și eu aș dori ceva nou pentru tineretul ăsta, că vedeți că pleacă din țara asta. Eu i-aș da nota 1 din okay. partea mea. Pentru că tineretul, și nu am 40 de ani, dar...
4: Cosmin, putea să facă președintele ceva într-un an de zile să oprească tineretul? Repet, președintele.
6: Dar nu, dar trebuie să facă și ceva pentru tineretul ăsta.
4: Președintele.
6: Să locuri de muncă, să nu plece...
4: Cosmin. Cosmin, mă asculți?
6: Da,
4: președintele ar fi putut să facă într-un an de zile, repet, președintele ar fi putut să facă ceva?
6: Dar nu, într-un an zice că nu, dar cu timpul ar trebui să facă și el un plan să discute acolo în Parlament, ca să facem pentru tineret, că uite, să duce România pe râpă. Exact, așa se duce. Tineretul pleacă la alte locuri de muncă dincolo pentru că se câștigă mai bine față de România.
4: Și pentru asta primește de la tine nota 1. Mi se pare bizar, dar nu pot să...
6: Pentru că și eu de mic am muncit prin țări străine, numai să putem să trăim în țara asta noastră. Nu putem sta în România pentru
4: Cosmin.
6: Că nu avem salariile care trebuie.
4: Cosmin, nu președintele, oricare ar fi fost el, Iliescu, Constantinescu, Băsescu, Iohannis, niciunul dintre președinții ăștia nu te-a trimis afară.
6: Am înțeles, sigur, da. Trebuie să facem ceva, că altfel nu putem trăi dacă nu plecăm în străinătate, în țara noastră, cu salariile de 3.000 de lei, nu putem face nimic aici. Nu trebuie să fie o supărare.
4: Nu trebuie aici să fie o supărare. Este absolut normal să-ți dorești să lucrezi în țara ta și să nu pleci afară. Dar undeva trebuie separate apele și trebuie înțeles că dacă votezi un președinte, indiferent cum îl cheamă, cu speranța că te va... Va reuși el sau va da el legi. Atenție, nu dă legi.
6: Dar uite, nu a reușit nici altul președinte, da, să țină tineretul.
4: Cosmin, la parlamentare votezi? Ai votat la parlamentare până acum?
6: Da.
4: Și ce note ai dat parlamentului? Dacă președintele, care nu are nicio treabă cu această chestie, primește 1?
6: Eu 2.
4: Aha.
6: 2 aș da fie pentru că nu-i unit. Nu sunt.
4: Da, Cosmin, rămân la acest 1 dat de tine. Nu-mi dau seama de ce 1, pentru că explicația ta nu are nicio legătură cu funcția de președinte, dar e notă dată de tine. Mergem mai departe la Sorin din Fetești. Salut, Sorin!
7: Bună, Cetin! Mă bucur să te auzi. Să știi că am vrut să intru în emisie din două chestii. Deci prima dată să vorbim de domnul președinte.
4: Pentru că îi dăm note astăzi, da.
7: Îi dăm note, da. Păi hai să luăm așa metodologii, cum ziceam noi pe vremea când eram copii și eram la școală. Pentru prestația politică, nota 2.
4: Ok.
7: Pentru prestația diplomatică, hai să zicem un 4, așa, cu toate, cu indulgență.
4: Ce te-a dezamăgit la prestația diplomatică?
7: Diplomatică?
4: Da.
7: Pentru că și-a luat niște oameni lângă el care habar n-au de care e conjunctura diplomatică. Deci nu poți să mergi pe lângă covorul roșu, nu poți să treci prin spatele unui om care ai fost invitat la el. Sunt multe chestii, n-are niciun rost să lungim chestia asta. Deci nota pe ansamblu este un 3.5, să zic așa, pentru prestație.
4: Okay.
7: Și a doua chestie care vreau să ți-o spun, că mai mult de asta am intrat. Unul dintre ascultătorii dinainte a avut niște reproșuri asupra lui Mândruță. Și ai zis că...
4: Ei, voi da înregistrarea, da. Da, da.
7: Așa, dai înregistrarea și o să-i spui. Uite, omul a făcut... Eu spun o chestie. Nu te chinui. Nu te chinui de pomană. Că nu o să reușe să faci absolut nimic. Știi cum este Mândruță? Știi ce e ăla tăun? Ăla când ți-a intrat în casă, nu-l dai afară de timp cu pliciu până când nu-l omori.
4: Să n-ajungem, Sorin, să n-ajungem la așa ceva, totuși.
7: Nu, Mândruță e fixist. E foarte fixist.
4: Sorine, uite, o întrebare.
7: Hai, totuși.
4: O întrebare. Tu cât crezi că te-ar ține nervii dacă... E o întrebare, nu îi țin, nu ca să-l apăr pe Lucian, sunt curios, uite, fac un studiu sociologic. Cât te-ar ține pe tine nervii dacă ți s-ar spune în 2 ore... Cam jumătate din 2 ore, cum au fost emisiuni multe până acum, ți s-ar vorbi despre, repet, dobitoceniile numite președinte ales și lovitură de stat. Cât te-ar ține nervii să auzi chestia asta?
7: Pe mine mă deranjează chestiile astea. Problema pentru mine este faptul că nu înțeleg totuși până la urmă, n-am nicio explicație logică de ce au fost, de ce au fost anulate alegerile.
4: Adevărat? Aici, da,
7: pentru
4: de acord cu tine.
7: Asta mă doare. Bă, de m-ai acord. Chemat, ne-am pierdut timpul.
4: Absolut de acord.
7: Înțelegi? Corect. Bă, te spune și mie de ce, mă. Bă, a venit, eu i-am mai spus odată lui Mândruță, să știi că la mine n-a venit niciun rus să-mi pună pistolul la tâmplă ca să botez aur sau altă formațiune politică. Da? Îi spune-mi și mie de ce le-a anulat. Adică de ce mi-am pierdut eu timpul.
4: Motivația, cum ar veni, da.
7: Corect, motivația, de ce? Bă, de ce? Că ingerințe străine. Care sunt alea, bă, fratele meu? Care? Iar să vreau să știu și eu. Că, bă, Nicușor Dan a spus de chestia că, bă, da, o să vin, o să desecretizez toate chestiile. Care chestii?
4: Și eu aștept, da, și eu aștept.
7: A dat un verdict, da? Și a dat o motivare. În motivarea pe care a dat-o Curtea Constituțională nu spune absolut nimic de ingerințe străine. Nu, spune doar de faptul că nu pot fi justificați niște bani, că ăla a zis că el n-a cheltuit niciun ban în... să nu știu ce. Păi unde sunt astea? De ce nu ne spune și nouă? Deci, să știi că și pe mine mă deranjează faptul că sunt auriștii care tot bat chestia când...
4: Exact, să se spună o dată și o dată totdeauna, băi nene, v-am păcălit, n-a fost nicio ingerință, sau iată ingerințele.
7: Da, sau care sunt ingerințele. Iar pentru auriști, da, să știi că și pe mine mă enervează enorm chestia asta cu președinte ales. Bă, a fost ales, dar uite că au fost anulate alegerile și trebuie să-mi dai și mie un motiv pentru care au fost anulate, nu?
4: O doamnă cu mână proastă la politicieni a venit cu sintagma asta, nu-i dau numele și te rog frumos să nu-i dai nici tu, a venit cu această sintagmă, prost înțeleasă, o sintagmă americanească de altfel, president elect. President elect este cel ales până în momentul în care, deci cel ales după exprimarea voturilor și terminarea votării, exact, este președinte ales până primește funcția. Tâmpenia asta făcută de că iar mă ia capul și mi se întâmplă rar, mai rar decât lui Mândruță, dar da, poate înțelege și noi o dată ce înseamnă președinte ales și nu fluturăm sintagma asta că ne plac nouă niște pantaloni roșii. Pe bune.
7: Da, corect, așa este, într-adevăr. Și eu dacă îmi plac pantalonii roșii, cu ce ești tu supărat pe mine?
4: Absolut, dar explicăm și spunem și mie. Sau nu mai folosi niște vorbe pe care ți le-a băgat cineva în cap și ți se par ție. Wow! Sună foarte bine.
7: Ca o singură chestie ca să încheiem, că poate mai ai timp și pentru un alt...
4: Mai am un ascultător pe fir și cu el închei, da.
7: Imediat, uite, termin. Păi tocmai din cauza asta, într-o seară m-am certat cu Mândruță pe aceeași temă. Iar el n-a vrut să înțeleagă așa cum înțelegi tu chestia asta. Deci, dă-mi și mie o explicație logică și dacă mi-o dai logică, și pe deasupra îmi spui că... În fin, nu mai are rost.
4: Sorin, 275. Da. Te-am trecut aici la catalog, să știi.
7: 275, da?
4: Așa e ieșit, da.
7: Bine.
4: Hai, vorbim.
7: Ce timp, să trăiești o
4: seară bună, seară bună. Ultimul telefon pe seara asta la Marian. Marian, la Marian, mergem din Tecuci. Salut, Marian.
8: Salut, bună seara. Bună seara. Interesant că după un an de zile trebuie să-i dăm o notă domnului președinte. Problema mea este că cei care vor să dea, trebuie să dea o notă, marelor majoritate, exact cum ați mai pomenit mai devreme, nu avem habar de unde și până unde îi se întind atribuțiunile domnului președinte, că mulți omit să-i spună președinte și zic direct pe nume, și apoi să-l judecăm în prisma celor care trebuie să le facă. Din punctul meu de vedere, îi înțeleg pe cei frustrați, nu pot să fiu empatic până în pânzele albe, dar pe de altă parte mă duce gândul la cel dinainte care a promis că cu școala rezolvăm multe.
4: Dacă școala, dacă școala era rezolvată, poate acum nu mai discutam despre președinte ales și domnitor de stat.
8: Poate înțelegeau mult mai mult.
4: Poate veneam, la, poate veneam la vot, la parlamentare, de exemplu.
8: Exact, implicarea era alta, înțelegerea era cu totul altceva. Nu degeaba când se fac acele sondaje și vedem procente, cine, pentru, cum, ce studii, până unde, de unde sunt, că realitatea din spate este una clară. Cu cât studiile noastre sunt mai precare, cu atât înțelegem mai puțin și ne limităm la TikTok-căreală, sau nu știu cum să mă exprim mai direct. Din punctul meu de vedere, pare chiar rău că domnul președinte, Nicușor Dan, nu a avut puțin din ce au alți președinți, adică să aibă puțină răutate, să zic așa, și dau un ultim exemplu. Acum când au fost chemate partidele la consultări, eu unul n-aș fi făcut gestul ăsta, care trebuie să, pe care trebuie să-l facă un președinte, să cheme un partid care te hulește non-stop, vorbește urât și la două minute după ce a stat de vorbă cu tine și de dragul camerilor a întins mâna respectuos, că, dragă doamne, e o anumită ținută politică, nu le-aș fi chemat la discuții în niciun caz. Pe când domnul Nicușor Dan a făcut-o. Și a făcut-o pentru că funcția lui îi cere acest lucru, să asculte, să fie imparțial și să decidă în funcție de ce se oferă, să zic, că interesul României primează, și să lase orgoliile la o parte. În rest, din punctul meu de vedere, ca președinte, nu pot să-i dau notă maximă, că am și eu supărările mele cu domnul Nicușor Dan, domnul președinte, dar în niciun caz 1, în niciun caz 2, în niciun caz trebuia, nu știu cine, chiar îmi pare rău că nu a rămas Georgescu să fi fost cu Nicușor Dan, că va pare eu pe orice că rezultatul era același. Georgescu versus Nicușor Dan, tot Nicușor Dan ieșea președinte. Și atunci nu mai aveam discuțiile astea. Numai că au fost alți candidați în prima fază și lucrurile au stat cum au stat.
4: Deci, notă, Marian?
8: Din punctul meu de vedere, fără doar și poate, un 9 cu plus, un 9,50.
4: 9,50?
8: Pentru că,
4: okay.
8: Da. Și aș considera-o că e teza, ca să iasă media mai bună.
4: Păi stai că n-am venit și eu cu nota. Că să vin și eu. Marian, mersi pentru nota ta. Eu i-aș da domnului președinte ales, chiar ales, da? Nicușor Dan a fost un președinte, este un președinte ales, da? Un 6. Atât de la mine. Și dacă facem frumos o medie, reiese un 5,8. Eu zic că e bine decât azi dimineață. De la 4,3. În fine, cu alte cuvinte, la lecții. Avem de tras. Mâine revine Lucian Mândruță, cetin sunt, mi-a părut bine că ai intrat în vorbă cu mine astăzi la Digi FM.
9: Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi... Digi FM. Digi FM. Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!

0: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
4: La Digi FM, cine ține minte, face cinste! Mall România îți

0: De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la DGFM.
1: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
2: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
3: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
4: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
9: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: ale alegeri. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bună seara, a fost ora 19 și un minut. Ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine m-a regăsit. Emil Gânj a fost condamnat în lipsă la detenție pe viață pentru uciderea unei femei în iulie anul trecut. După comiterea faptei, criminalul a dispărut fără urmă. Detalii imediat. Noul film al lui Cristian Mungiu, Fiord, a fost ovaționat la scenă deschisă după premiera oficială de la Cannes. Și mâine, temperaturi maxime cuprinse între 19 și 26 de grade. Ascultați știrile DGFM. Dosarul 10 august ajunge la final. Tribunalul Militar București a programat miercuri și joi dezbaterile finale în procesul privind intervenția în forță a jandarmeriei împotriva protestatarilor din Piața Victoriei din vara anului 2018, cu detalii Mihaela Gioga.
2: Magistratul care se ocupă de caz a stabilit ca miercuri să țină pledoariile avocații victimelor constituite în părți vătămate în cadrul procesului, iar joi, avocații inculpaților, scrie Agerpres. Faptele de care sunt acuzați foștii șefi ai jandarmeriei se vor prescrie în luna octombrie a acestui an. Din acest motiv, după pledoariile avocaților, judecătorul este obligat să dea un termen foarte scurt pentru pronunțarea verdictului. În boxa acuzaților se află foștii șefi ai jandarmeriei, printre care colonel în rezervă Gheorghe Cucoș și Cătălin Sindile, dar și colonelul Laurențiu Cazan. Aceștia sunt judecați pentru abuz în serviciu după ce ar fi ordonat și condus o intervenție descrisă de procuror drept nelegală, nejustificată și inumană împotriva celor 30.000 de manifestanți. Alți 13 ofițeri și subofițeri sunt acuzați de purtare abuzivă. Peste 300 de persoane rănite sau agresate în timpul protestelor s-au constituit părți civile în acest proces.
1: Emil Gânj a fost condamnat în lipsă la detenție pe viață pentru uciderea unei femei din Mihăișu de Câmpie. Crima a avut loc în iulie anul trecut și a fost urmată de incendierea locuinței în care se afla victima. După comiterea faptei, criminalul a dispărut fără urmă. De atunci, poliția română îl caută pe Emil Gânj, considerat unul dintre cei mai periculoși fugari. Bărbatul e recidivist și, potrivit anchetatorilor, cunoaște unele dintre metodele folosite în investigații. Noul film al lui Cristian Mungiu, Fiord, a fost ovaționat la scenă deschisă după premiera oficială de la Cannes cu Sebastian Stan și Renate Reins în rolurile principale. Filmul este printre favorite la Marele Premiu Palme d'Or. Are detalii Nian Calvlad.
3: Cristian Mungiu ar putea câștiga un nou trofeu Palme d'Or după ce l-a primit pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile în 2007. De data aceasta, cu producția Fiord, primul lui lungmetraj în limba engleză și primul film românesc în care joacă actorul Sebastian Stan. Inspirat din realitate, filmul spune povestea unui cuplu româno-norvegian care se mută într-un sat izolat din Norvegia. Suspiciunile legate de modul în care își cresc copiii transformă comunitatea într-un tribunal moral, iar familia e prinsă într-o luptă dramatică cu serviciile norvegiene pentru protecția copilului. La premieră, filmul a fost aplaudat 12 minute fără oprire. În sală au fost printre alții Sharon Stone și Demi Moore, cea din urmă fiind și membra juriului. Regizorul Cristian Mungiu a mai primit în trecut premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 cu filmul Dincolo de dealuri și premiul pentru cel mai bun regizor pentru Bacalaureat în 2016.
1: Iar actorul american de origine română, Sebastian Stan, afirmă că filmul Fiord, în care a jucat sub regia lui Cristian Mungiu, i-a oferit ocazia de a se reconecta cu rădăcinile sale românești. Născut la Constanța, Stan a plecat din România împreună cu mama sa când avea în jur de 8 ani. Fiord este unul dintre cele 22 de filme care concurează pentru Palme d'Or, marele premiu al festivalului de la Cannes, care va fi acordat anul acesta pe 23 mai. Radu Jude participă la rândul său anul acesta la Cannes cu un nou film, Jurnalul unei cameriste. Povestea acestuia se învârte în jurul unei tinere femei din România care lucrează pentru o familie din orașul Bordeaux. Stare de alertă în Atena, unde locuitorii au semnalat că miroase puternic a gaz din centrul orașului până în suburbii. Mirosul este atât de intens încât unii cetățeni spun că aproape se sufocă. Toate autoritățile relevante au fost alertate, însă până acum nu a fost identificată cauza mirosului. Dinamoviștii înfruntă pe Oradeni în campionatul național de basket. Are detalii Ovidiu Pețenghe.
4: Este meciul cu numărul 4 programat astăzi, iar un eventual decisiv din nou la Oradea pe 22 mai. În primul meci din semifinale, vicecampioana s-a impus cu 93-89, dar apoi a cedat la limită tot pe teren propriu cu 80-81. Așadar, CSM Oradea conduce cu 2-1 la general. În cealaltă semifinală este 2-0 pentru campioana UBT Cluj-Napoca în fața echipei SCMU Craiova. Mâine este programată a treia confruntare de la ora 19 în direct pe Digi Sport 3.
1: Mâine va mai ploua la munte în Transilvania, Muntenia, Dobrogea, Moldova și local în celelalte zone. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. În capitală, după amiaza și noaptea, vor fi ploi de scurtă durată, iar maxima va ajunge la 24 de grade. Ora 19 și 7 minute, atât pentru moment la știrile Digi FM. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Mi se pare că miroase a primăvară și miroase și a muzică bună. Începem cu Shakira, Addicted to You.

0: Meteo de pe site-ul nostru dgfm.ro, care știrea începe așa: cum începe vara în România? Corect ar fi când începe vara în România. S-a emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Veștile sunt bune, se anunță temperaturi apropiate de normalul perioadei și o vreme mai stabilă după episoadele de instabilitate din ultimele zile. Următoarele săptămâni vor aduce alternanțe între perioade mai calde și episoade cu ploi, însă fără extreme termice. Deci totul e ca la meteo, și bine și rău, și tot nu am aflat când începe vara.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

0: 19 și 23 de minute imediat am aflat că suntem campioni la drone pe kilometru pătrat. Nu e ceva cu care să ne lăudăm. Aflăm despre efectele negative ale acestei situații în știrile Digi FM în 7 minute. Până atunci, Manuel Riva și Alexandra Stan, Miami.
1: Salut, sunt Manuel Riva, asculti Digi FM. Ca să

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
2: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
1: Wow, cât de simplu pare!
2: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Hello. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
4: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Mâine, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digisport 1.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul. Afine 300 de grame 18,99 lei. Ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei. Și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kilogramul. Kaufland ieftin și bun.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: A fost ora 19 și 30 de minute. Asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Dosarul Pfizer-Gate, care vizează achizițiile de vaccinuri anticovid, ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului, a anunțat șefa parchetului european, Laura Căldruța-Căveși. Iar amenințările la adresa personalului medical sau a rudelor acestora vor fi pedepsite la fel de dur ca cele asupra polițiștilor sau militarilor, prevede un proiect de lege aprobat astăzi de Comisia Juridică a Senatului. Ascultați știrile DGFM. România este țara de pe flancul estic cu cele mai multe incidente cu drone în contextul proximității față de războiul din Ucraina. E avertismentul făcut de ministrul de externe Oana Țoiu. Ultimele atacuri rusești cu drone au avut loc noaptea trecută, când locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un nou mesaj RO alert. Țoiu a menționat că în zona Tulcea există multe plângeri din partea turiștilor privind riscul de securitate pe care îl percep. Ea spune că există și un impact economic al faptului că România se află la granița unui conflict armat.
2: România este țara de pe flancul estic în care au avut loc cele mai multe incidente comparativ cu celelalte țări. Asta nu înseamnă că este mai puțin grav ce se întâmplă în celelalte țări. Fiecare încălcare a spațiului aerian este gravă în sine. Discuția pe care am avut-o este legată de viitoarea strategie de securitate a Uniunii Europene și focusul pe care noi îl vedem important pentru flancul estic și Marea Neagră, despre necesitatea creșterii capabilităților aici în regiune și despre alocarea bugetară necesară în viitorul buget multianual al Uniunii Europene, nu doar din perspectiva capabilităților militare, ci perspectiva României este una care ține și de dezvoltarea economică a regiunilor de la graniță.
1: Dosarul Pfizer-Gate, care vizează achizițiile de vaccinuri anticovid, ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut de șefa parchetului european, Laura Căldruța-Căveși. Într-un interviu pentru G4 Media, ea a declarat că investigația durează de aproape 3 ani din cauza complexității cazului, dar și din cauza lipsei de resurse.
3: Nu investigăm oportunitatea încheierii unui astfel de contract și dacă a fost legal sau nelegal. Am încercat în anchetă să implicăm toate instituțiile la nivel european care ar putea ajuta. Este un dosar în care cumva legăturile nu sunt numai pe teritoriul statelor membre, ci avem o conexiune cu un stat terțe, în Statele Unite ale Americii. Aici avem aceleași instrumente de cooperare pe care le au și procurorii naționali și face cumva un pic mai dificilă viața noastră, pentru că trebuie să așteptăm atunci când solicităm diverse informații. Ancheta este în desfășurare, este în lucru la colegii din Belgia. Ancheta este supervizată de o cameră permanentă, din care eu nu fac parte, dar, cu siguranță, acest dosar va fi închis, sper, în acest an.
1: Amenințările la adresa personalului medical sau a rudelor acestora vor fi pedepsite la fel de dur ca cele asupra polițiștilor sau militarilor. Comisia Juridică a Senatului a avizat un proiect de lege prin care amenințarea, lovirea sau vătămarea medicilor și asistenților devin infracțiuni intens sancționate cu pedepse ce merg de la amendă până la 25 de ani de închisoare în caz de omor. Protecția juridică sporită se extinde și asupra familiilor acestora. Concret, spre exemplu, vătămarea corporală săvârșită împotriva persoanelor se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Ora 19:34 de minute, atât pentru moment la știrile DGFM, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri, George, înapoi la voi cu muzica DGFM, Coolio, Gangsta's Paradise, Mahmoud Orhan, Six Days și chiar acum ascultăm Dave & Tams, Rain Dance. Rămâi cu mine!

19.45 de minute și aș zice că cineva a făcut o investiție sigură, pentru că s-a stabilit un nou record de licitație pentru o operă semnată Constantin Brâncuș. Un cap de bronz din 1913 intitulat Danaida a fost vândut cu peste 107 milioane de dolari. Foarte interesant și mitul grecesc al Danaidelor și ce-au pățit soților, despre care poți citi pe site-ul nostru dgfm.ro. Acolo ai și fotografii cu opera de peste 100 de milioane.

Gwen Stefani și Aiken la DGFM, The Sweet Escape, și mă grăbesc să vă spun că în jurul orei 20 avem o știre despre programul Visa Waiver. Sunt chiar curios ce noutăți avem pe acest subiect. O piesă nu tocmai nouă, până atunci, Olly Murs, Dear Darlin'.

0: Digi FM.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
4: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
5: Va urma o perioadă cu siguranță turbulentă.
6: Comentarii clare, discuții directe.
7: Ce mai? Festival. Ne pregătim din nou de ce? La primărie începem cu zilele comunelor. Din nou curge lapte și miere pe șanțuri. Din nou ne bucurăm.
4: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
8: Singurul lucru benefic este că probabil populația se va lămuri. Că votând AUR, au votat tot timpul PSD. Și că votând PSD, au votat AUR. Sunt același partid.
6: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
9: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe baneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: A fost ora 20 în studio cu știrile DGFM, Mihaela Gioga.
1: Bună seara! Instanța Supremă a amânat procesul lui Dan Vâlceanu pentru mijlocul lunii septembrie. Fostul ministru este judecat pentru că l-ar fi agresat pe Florin Roman. Alertă la granița NATO, Letonia anunță o nouă amenințare aeriană după incidentul cu avionul românesc. Sunt 13 grade acum la Câmpina și 24 la Tulcea, minima și maxima orei. La București și Iași se înregistrează 21 de grade. Ascultați știrile DGFM. Autoritățile române continuă negocierile pentru includerea țării noastre în programul Visa Waiver, însă decizia finală are nevoie de un acord politic de la Washington. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a precizat că discuțiile bilaterale nu au fost niciodată întrerupte. În prezent, Bucureștiul și Washingtonul au în vigoare unul dintre cele mai avansate acorduri de schimb de informații privind securitatea frontierelor. Vă reamintim, anul trecut, oficialii americani au decis să suspende temporar implementarea sistemului electronic de autorizare a călătoriei pentru cetățenii români, programul fiind acum reanalizat de administrația Trump.
2: Programul Visa Waiver are această componentă care se discută preponderent la nivelul leadership-ului politic, dar și al Ministerului Afacerilor Interne. În acest moment, noi avem între instituțiile României și instituțiile Statelor Unite ale Americii un acord clar privind schimbul de informații, ce ține de siguranță, ce ține de verificarea profilelor în cazul în care acest lucru este necesar. România și Statele Unite ale Americii au în acest moment unul dintre cele mai avansate acorduri de schimb de informații privind trecerea la frontieră. Programul Visa Waiver este parte din subiectele reconsiderate de administrația Trump și are nevoie și de un acord politic în viitor. Discuțiile nu s-au oprit niciodată. Există această perspectivă în ceea ce privește felul în care administrația Statelor Unite ale Americii se raportează la programele de tip Visa Waiver. Acesta e un lucru care va evolua în timp.
1: Alertă la granița NATO, Letonia anunță o nouă potențială amenințare aeriană în estul țării după incidentul cu avionul românesc. Armata letonă, alături de aliații nord-atlantici, monitorizează non-stop spațiul aerian și a suplimentat deja trupele și sistemele de apărare la frontieră. Alerta vine la scurt timp după un incident aviatic major în Estonia, unde un avion F-16 românesc a doborât o dronă intrată în spațiul aerian NATO. Autoritățile estone au anunțat că aparatul de zbor doborât de piloții români aflați în misiune de poliție aeriană era unul ucrainean. Ministrul român al apărării a lăudat reușita forțelor aeriene române, colonel Cristian Popovici, șeful Direcției Informare și Relații Publice.
3: Două aeronave F-16 din detașamentul Carpathian Vipers au fost ridicate de la sol în urma unei alerte transmise de Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate NATO de la IUDEM. După identificarea țintei și parcurgerea procedurilor de siguranță și autorizare, unul dintre avioane a lansat o rachetă aer-aer care a distrus drona.
1: Procesul fostului ministru Dan Vâlceanu a fost amânat chiar de la primul termen. În Alta Curte de Casație și Justiție a fixat o nouă înfățișare pentru data de 15 septembrie. Fostul deputat liberal este judecat pentru ultraj, purtare abuzivă și tulburarea liniștii publice. Acuzațiile vin după un scandal violent care a avut loc acum 2 ani pe holurile Parlamentului. Vâlceanu este acuzat că l-ar fi lovit și zgâriat pe colegul său de partid, Florin Roman. Deși Dan Vâlceanu și-a cerut ulterior scuze public, victima a susținut că agresorul l-ar fi mușcat inclusiv de nas. Iranul recrutează tineri pe rețelele de socializare pentru atacuri teroriste în Europa, avertizează serviciile secrete germane. Țintele vizate ar fi instituțiile evreiești, dizidenții iranieni din diaspora și orice persoană considerată de regimul de la Teheran drept trădătoare. Iar, în acest context, autoritățile germane avertizează că Europa ar trebui să fie pregătită. Alexandra Grigoriță cu detalii.
4: Potrivit unei anchete Euractiv, Agenția de Informații Interne a Germaniei a avertizat că Iranul ar putea intensifica operațiunile teroriste pe teritoriul european, odată ce presiunea militară din conflictul cu Israelul și Statele Unite se va diminua. Ceea ce face analiza deosebit de îngrijorătoare este descrierea metodelor folosite deja de Iran în Europa. Începând din martie, regimul operează printr-o rețea de recrutare cunoscută sub numele HAI. Tinerii infractori, uneori chiar minori, sunt contactați prin Snapchat sau Telegram și plătiți cu sume modeste pentru a executa atacuri. Acestea sunt minore, dar volumul lor riscă să sufoce serviciile de securitate europene, forțate să monitorizeze simultan sinagogi, școli și centre comunitare, piste de investigații și activitate online în creștere. Ancheta Euractiv dezvăluie și că 10 de persoane cu reședința în Germania au călătorit în Iran, unde au participat la antrenamente militare, ori s-au pus în slujba regimului.
1: Irina Begu joacă în calificări la Roland Garros. Ovidiu Pețenghea.
5: Adversara Irinei este din țările de jos. Suzanne Lammens, aflată pe locul 129 mondial, ea are 26 de ani. Irina se află pe locul 211 în ierarhia WTA. La 35 de ani, în primul tur de calificări pentru Roland Garros, a eliminat-o pe sportiva din Bulgaria, Ianeva, după 6-2, 3-6, 4-6. Pe Lammens o va întâlni în premieră. Tot în Franța, dar la Strasbourg, Jacqueline Christian are partidă cu daneza Towson. Miza confruntării, care va fi în direct la DigiSport, va fi pentru calificarea în sferturile de finală.
1: Mâine va mai ploua la munte în Transilvania, Muntenia, Dobrogea, Moldova și local în celelalte regiuni. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. În București, după amiază și noaptea, vor fi ploi de scurtă durată, iar mâine maxima va ajunge la 24 de grade. Atât la știri, ora 26 minute. Sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Ne-am calificat în playlistul orei Digi FM cu Ina, Vinca, Bebe și chiar acum Delia cu Macanache.
6: Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu Bine.

20:19 minute, avem de lăudat niște fete despre care cred că nu se vorbește destul. Au obținut 3 medalii de argint și una de bronz la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete. Este vorba despre Laura Moldovan și Alexandra Iulia Guiman de la Colegiul Național de Informatică.

când vorbește Mugur Isărescu despre inflație, cam stai să-l asculți. De fapt, când vorbește Isărescu despre orice. Propun să-l ascultăm în știrile Digi FM, în 4 minute. Până atunci, Spike și Maria Frica.

0: fost ora 20 și 30 de minute, știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Inflația va atinge pragul de 11% în această vară, avertizează guvernatorul BNR. Ferma de bizon din Cluj, unde animalele au fost lăsate să moară de foame, a fost închisă de Ministerul Mediului. Ascultați știrile Digi FM. Angajații din sistemul fiscal încep de mâine o serie de proteste care vor dura 2 luni. Sindicatul Național Finanțe Publice anunță că prima pichetare are loc mâine după amiază, între orele 16.30 și 17.30, la sediul Direcției pentru Mari Contribuabili din București. Sindicaliștii precizează că activitatea cu publicul nu va fi afectată, deoarece acțiunea se desfășoară în afara programului de lucru. Finanțiștii sunt nemulțumiți de variantele vehiculate pentru noua lege a salarizării și cer o grilă de salarizare distinctă.

0: Condiții decente de muncă și recunoașterea complexității activităților. Dacă revendicările nu vor fi soluționate, sindicaliștii nu exclud declanșarea unui conflict colectiv de muncă. Inflația va continua să crească în următoarele luni, anunță guvernatorul BNR Mugurisărescu, spune că va atinge pragul de 11% în această vară pe fondul crizei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu. În plus, nici criza politică de la noi nu ajută, mai spune guvernatorul Băncii Centrale.
1: Avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Crește în mai și iunie așa cu 0,1, 0,2, 0,3 sau va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici, pentru că apoi, iulie, august, în septembrie să avem deja o inflație de 6%. Și spre sfârșitul anului 5 și ceva, cu datele de acum și cu proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu. Și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
0: Ferma de bizon din Cluj, unde peste 200 de animale au fost lăsate să moară de foame, a fost închisă de Ministerul Mediului. Autorizația de funcționare a fost anulată, iar animalele care mai sunt la fermă vor fi mutate, transmite Bianca Timșa.
2: Ministerul Mediului a retras autorizația de funcționare a fermei de bizoni și a complexului de vânătoare din Recea Cristur, județul Cluj. Administratorii trebuie acum să mute animalele și să elibereze terenul îngrădit în cel mult 30 de zile. Decizia vine după mai multe controale, în urma cărora au fost descoperite nereguli grave, lipsa evidenței animalelor, condiții sanitare proaste și exploatații comasate ilegal. Autoritățile spun că animalele erau ținute în stare precară, iar documentele obligatorii nu au fost transmise. În paralel, administratorii ar fi încercat să obțină o intrare în legalitate chiar în timp ce Ministerul Mediului pregătea retragerea definitivă a autorizației. Scandalul de la Recea Cristur a devenit cunoscut după ce sute de animale, printre care bizoni, bivol, cerp și căprioare, au murit de foame și boală, iar unele au fost lăsate să se descompună pe câmp. Ferma ar fi acumulată și datorii mari, inclusiv de sute de mii de lei către medicul veterinar.
0: 20 și 34 de minute, atât la știri. Rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
3: Mulțumesc, Mihaela, pentru știri. Rămâneți cu mine și cu muzica Digi FM. V-am pregătit DJ Snake, Paradise, CeeLo Green, Forget You și chiar acum ascultăm Britney Spears, Toxic.

0: Lor, e bine să luați în serios avertismentul, indiferent de vârsta copiilor. Și când spun indiferent, mă gândesc la următoarele minute din matinalul Digi FM de astăzi.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Avem o discuție cu Iz de copilărie.
3: Am pornit de la o știre foarte, foarte simpatică, da, despre un copil de doar 2 ani. Măi, dar a scăzut nivelul, a scăzut limita de vârstă de la care copiii devin autonomi. Fiți atenți ce a făcut piciul ăsta de 2 ani. I-a luat telefonul maică-sii, a început să-l butoneze și ce credeți voi că a comandat?
2: Băi, inițial eu am crezut că pe partea de jucării, de
3: astea, da. Ar fi fost foarte plauzibil acest scenariu.
2: Da, dar n-au fost tocmai jucării, omulețul avea niște pofte.
3: Da, sau poate foame, poate îl rodea mățișorul.
2: Exact. Băuse cu o seară în urmă prea mult și a zis,
3: Lăptic,
2: aciditate mare, hai să,
3: să
2: o rezolvăm.
3: Să te înferezi treaba aici.
2: Să ne dregem.
3: Dom'le, a comandat niște cheeseburger, da?
2: Până aici, ok, cheeseburger.
3: Să zicem, doi ani. Anișori?
2: Da, ha, bine, mergi,
3: ok,
2: hai.
3: Nu judecăm. Dar câți credeți?
2: Asta e fabuloasă suma. A comandat...
3: Da?
2: 31 de cheeseburgeri.
3: 31! 31 de cheeseburgeri. Avea foame, avea poftă, se antrena probabil pentru un campionat de cheeseburgeri. Și de aici vă întrebăm și pe voi ce ați fi comandat când erați copii, dacă ați fi prins portofelul, că nu erau telefoane pe vremea aia să faceți comenzi online, dacă prindeați portofelul mamei sau tatălui, tu?
2: Am atât de multe opțiuni încât nu știu la care să mă opresc. Pentru că primul an în care a intrat pe piață, nu eram tocmai copil, a apărut băutura americană celebră.
3: Da.
2: Vreau să spun că făceam economii să beau cât
3: serios?
2: Mai multă din aia. Da.
3: Mamă.
2: Eram chitit pe ea. Mi se părea că nu mai, dacă beau aia, sunt occidental din stat numai. Gata, sunt american acum.
3: Deci tu erai la băutură carbogazoasă.
2: De astea cred că aș fi cumpărat vreo 7 lădițe sau...
3: Niște suculeți.
2: Niște suculeți, da. Sau pe partea de jucării, un tractoraș de la cu pedale. Mi-am dorit, n-am
3: Măi,
2: avut.
3: Măi, mi-ai luat ideea!
2: Păi ce, și tu vrei
3: asta,
2: tractoraș?
3: Asta, ce m-am gândit mult după ce am citit știrea asta? Ce aș fi comandat eu dacă era lumea copiilor, guvernul copiilor și mami și tati erau doar de decor?
2: Aha.
3: Și aș fi avut acces la fondurile lor. Nu!
2: Nu?
3: Vezi că mă judești greșit!
2: Nu spune că și tu tot pe tractor.
3: Fii atent! Eu am prins vremurile când în Zărnești au apărut anii 90, da? Uh-huh. Început de anii 90. Au apărut acei copii care aveau neamuri în străinătate, care primeau cadou niște mașinuțe din alea cu pedală. Uh-huh. Deci mașini mari în care ei încăpeau, aveau volan... Și se dădeam prin fața blocului
2: am
3: cu mașinuțele alea.
2: Și n-am înțeles. Băi, erau unele românești, puteai să dai în pedalele alea până nebunei, că nu plecai cu mașinuțele
3: alea. Alea românești.
2: Da.
3: Astea străineze erau cât se poate de bă, deci semăna cu mașină reală, doar că era miniatură.
2: Exact.
3: Și erau lucioase și erau frumoase. Fii atent că avem un telefon, e Ciprian din Brașov, cu noi vrea și el să ne zică.
4: De fapt, Ciprian este și din Zărnești, oh, nu numai din Brașov.
2: Wow, bă, voi vă știți.
3: Ia zim ceva.
4: Da, ce să zic, da, și într-adevăr cu mașinuța și eu rămâneam la o mașinuță a unui coleg, unui prieten care mergeam la țară.
3: Așa.
4: Dar cea mai tare fază a fost că mi-am cumpărat un tort. Într-o zi părinții mei au plecat la o nuntă și eu aș fi mâncat o prăjitură. Și am zis, mă duc să-mi cumpăr de la Zărnești, din centru, era încă o cofetărie.
3: Știu.
4: O prăjitură. Și când m-am dus acolo, cea de lângă brutărie, când am ajuns acolo, cineva a cumpărat două torturi mari pentru un majorat. Și am zis, doamnă, zic, vreau și eu un tort. Păi ce, mă cunoștea și doamna zice, Ciprian, dar nu am cum, nu pot să cânt. Nu știu, eu vreau un tort. Și ce tort vrei? Un diplomat. Ce vin atent, vin-o peste o oră jumate și îți fac un diplomat. M-am dus după 2 ore, mi-a făcut un diplomat de 1 kilogram cam jumate.
3: Așa.
4: Și i-am dat-o unui prieten și restul l-am mâncat.
2: Da, uite, a fost și generos, că am împărțit,
3: măcar atât.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la Digi FM. Ca să știi... Hi, I'm LP and you are listening to Lost on You on your favorite radio station.

10:55 de minute, 19 mai, în timp ce noi ne bucurăm de soare și 25 de grade peste chiar, pe Transfăgărășani este încă zăpadă. Despre dezăpezirea celui mai celebru drum aflăm la știrile Digi FM în 4 minute. Până atunci, Dua Lipa, I Don't Give a Beep.

0: DGFM.
1: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: A fost ora 21 în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Ministerul de Externe confirmă două femei cu cetățenie română se aflau în clădirea care s-a prăbușit în Germania. Detalii imediat. Guvernatorul Băncii Naționale Muguri Sărescu dă asigurări că România nu se află în situația de a nu mai putea plăti pensii și salarii. Mâine temperaturi maxime cuprinse între 19 și 26 de grade. Ascultați știrile DGFM. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, confirmă că două femei cu cetățenie română se aflau în clădirea care s-a prăbușit în localitatea Görlitz din Germania. La fața locului, salvatorii continuă să încerce să găsească supraviețuitori prin sub dărâmături. Echipele de salvare, care activează folosind câini utilitari, caută contra cronometru trei posibile victime. Ambasada României la Berlin menține legătura cu autoritățile germane și cu familiile celor afectați, a adăugat Țoiu. România nu are nevoie de noi taxe, dar nici de reduceri de impozite în acest moment, avertizează guvernatorul BNR. Muguri Sărescu susține că țara noastră trebuie să continue corecția fiscală și să evite măsurile care ar putea afecta încrederea piețelor.
2: Deci noi taxe nu, continuarea nivelului actual, da, reduceri de impozite sunt nicio formă până când nu ne atingem obiectivele. Asta în primul rând ar crea o mare problemă de credibilitate. Că ce fac bă românii ăștia? Cam așa vă spun acum, atâția ne-am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. Să joacă bani sus, bani jos. Nu sunt bune nici discuțiile. În momentele actuale trebuie să fim foarte serioși în a înțelege că această corecție fiscală este o necesitate, că altfel piețele vor penaliza, vom fi nevoiți să strângem curoa mult mai mult.
1: Guvernatorul BNR a ținut să precizeze și că România nu se află în situația de a nu mai putea plăti pensii și salarii.
3: Există practic un risc real pentru România să ajungă într-o imposibilitate de plată cu salarii, cu pensii?
2: Nu suntem aici. În general, încetarea plăților se referă la plățile externe, că nu se plătește obligațiile externe. Nu avem o asemenea situație, pentru că nu toată datoria ajunge la scadență în același timp. Sub nicio formă nu suntem într-o asemenea situație să încetăm plățile. Pe plan intern avem deficit bugetar. Dacă încasările în bugetul care a fost proiectat cu anumite date nu se realizează sau dacă plățile sunt mai mari, e posibil să ai dificultăți. Dar pe plan intern, un stat se descurcă, nu? Se împrumută, mai strânge curau în altă parte.
1: Fostul deputat PSD Cristian Rize a provocat un incident în Parlamentul European. El a fost scos afară din plen de forțele de securitate, relatează jurnal.moldova. Rize s-a prezentat ca jurnalist în plenul Parlamentului European de la Strasburg. El a început să strige în timpul discursului președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, care a fost decorată cu Ordinul European de Merit. E o distincție acordată de Parlamentul European personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. Cristian Rize s-a refugiat la Chișinău în 2017, înainte de a fi condamnat în România la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție. Acesta a fost extradat de Republica Moldova în aprilie 2023, după ce a fost retras statutul de refugiat și a fost declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de 15 ani. În 2019, Rize a fost condamnat pentru corupție, pentru că a primit mită de 300.000 de euro de la un om de afaceri disimulată sub forma unor contracte de împrumut fictive. Operațiunea de dezăpezire pe Transfăgărășan a intrat în cea mai critică fază. Drumarii au ajuns în zona celui mai mare culoar de avalanșe de pe munte, unde utilajele grele trebuie să străpungă un strat de omăt de peste 5 metri înălțime, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov. Misiunea e extrem de periculoasă din cauza bolovanilor uriași aduși de avalanșe de pe versanți. Reprezentanții de RDP Brașov anunță că se lucrează la capacitate maximă, iar dacă vremea va ține cu ei, șoseaua va fi redeschisă traficului la mijlocul lunii iunie. Până atunci, accesul turiștilor în zona de creastă e strict interzis. Mâine seară vom afla dacă Aston Villa sau Freiburg câștigă trofeul Europa League, însă competiția are deja o istorie bogată și câteva nume grele pe lista câștigătoarelor, după cum relatează Ovidiu Pețenghea.
4: Sevilla este regina competiției, cu numai puțin de 7 trofee, Europa League sau Cupa UEFA. Toate au venit într-o perioadă de doar 17 ani. Clubul andaluz a cucerit primul mare trofeu european în 2006, iar al șaptelea a venit în 2023. În spatele andaluzilor se află echipe cu 3 succese: Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Liverpool, Inter Milano și Juventus Torino. Benfica și Marseille dețin un record nedorit, au pierdut de câte 3 ori finalele competiției, fie că vorbim de Europa League sau de Cupa UEFA. Ambele au un palmares triumfuri în cea mai importantă competiție continentală, Liga Campionilor. Marseille a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1993, iar Benfica în 1961 și 1962.
1: Mâine va mai ploua la munte în Transilvania, Muntenia, Dobrogea, Moldova și local în celelalte zone. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. În capitală, după amiaza și noaptea, vor fi ploi de scurtă durată, iar maxima va ajunge la 24 de grade. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara și bun găsit. Sper să am voturile voastre pentru melodiile următoare. Miley Cyrus, Mother's Daughter, Shimza, Fire Fire și chiar acum ascultăm Grasul XXL, La La Song.

0: FM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.
1: At the United Nations, the Security Council debate on Soviet charges of American aggression ends with a sharp final clash between Gromyko and Lodge. Ambassador Lodge counters repeated denials of Soviet spy activities with a concrete and dramatic example. He tells how the Soviet planted a listening device in America's Moscow embassy, concealed inside a wooden carving of the Great Seal, presented as a gift by the Russians.
2: Momentul la care se face referire în știrea de mai devreme a avut loc în 1960 în contextul crizei U-2, avionului U-2, U-2, un avion de spionaj american prins în spațiul sovietic și doborât. URSS a protestat și la Națiunile Unite, momentul fiind deosebit de stânjenitor pentru americani. Până când Harry Cabot Lodge Jr., ambasador al Statelor Unite la ONU, aduce în discuție cadoul pe care sovieticii l-au făcut americanilor în 1945, o reproducere sculptată în lemna Great Seal, stema Statelor Unite. În interiorul acesteia fusese ascuns un dispozitiv de ascultare sovietic extrem de sofisticat, The Thing, care a funcționat ani de zile la ambasada americană din Moscova, fără să fie detectat. Dispozitivul a fost descoperit în 1952, dar a fost păstrat secret până la acel scandal din 1960. Dezvăluirea în plenul Națiunilor Unite a fost un gest teatral, dar foarte eficient propagandistic. Crezi că asta i-a făcut pe sovietici să se cumințească? Ei, na. 4 ani mai târziu, pe 19 mai 1964, delegația americană la Națiunile Unite prezintă oficial dovezi suplimentare privind infiltrarea tehnică a ambasadei americane din Moscova. Au fost expuse public microfoane găsite în structura clădirii, dispozitive pasive activate de la distanță, exemple de interceptare sistematică. Au dorit americanii să se victimizeze? Nici de cum. Au căutat sprijin diplomatic în plin război rece, au dorit să demonstreze amploarea spionajului sovietic, ca răspuns la acuzațiile URSS cu privire la activitățile americane, imperialiste, cum se spunea la Moscova.
3: Good evening. President Reagan said today US officials might have to tear down the $191 million US embassy in Moscow if there is no way to make it spy proof.
4: The United States will not occupy our new embassy building in Moscow unless and until I can be assured that it is safe to move into a secure embassy environment.
2: Jocul ăsta este un fel de cine zice ăla e. Sovieticii care îi convinseseră pe est germani să ridice un zid în centrul Berlinului căutau scuze pentru acest gest absolut abject, ca să nu mai pomenim de înăbușirea Revoluției Maghiare, când zeci de tancuri au invadat țara vecină României. Pe de altă parte, americanii căutau și ei să-și justifice comportamentul deloc regulamentar. Spionau URSS cu un avion care putea fotografia terenul de la altitudini mari și conducea operațiuni de spionaj în țările din Europa de Est. Am venit cu două momente în care americanii, dramatic, ca la Hollywood, au adus dovezi că sunt spionați chiar în ambasada lor de la Moscova, de parcă ambasada era o mănăstire de maici. Mai am un caz. Americanii încep construcția unei noi ambasade la Moscova în 1979, iar 8 ani mai târziu vin cu, normal, dovezi că noua structură, atenție, neterminată, era deja compromisă de dispozitive instalate de KGB în timpul construcției. S-au găsit microfoane și senzori încorporați în beton, grinzi și coloane, componente plasate înainte de turnarea betonului, greu sau imposibil de scos fără demolare. Drept pentru care Statele Unite decid demolarea parțială a etajelor superioare ale noii clădiri. După reconstrucția majoră și măsuri stricte de securitate, noua clădire este ocupată oficial și complet de americani. În ce an? 2000, adică la mai bine de 20 de ani de la începerea construcției. Oare se mai controlează în ziua de azi zidurile și structurile de siguranță ca în vremurile războiului rece?
0: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

plan, o fugă la mare zilele acestea. Veți vedea cum Marea Neagră de fapt are nuanțe de turcoaz. Există desigur și o explicație științifică. Niște microorganisme au înflorit în această perioadă pe zeci de kilometri pătrați. Este vorba despre un soi de alge învelite în calcar, care își schimbă culoarea în funcție de cum bate lumina. Culoarea este spectaculoasă, dar va dispărea treptat odată ce vremea se va schimba, iar curenții se vor intensifica. Vremea ar fi bună pentru o plecare la mare, 20-21 de grade Celsius zilele următoare, cu condiția să luați și o umbrelă cu voi.

și 8 de minute și nu cred să găsesc cuvinte mai bune pentru un la revedere decât mesajul pe care l-am primit din partea unui ascultător și care îi urează soției Mihaela astăzi pe 19 mai. Sănătate, multă fericire și tot ce poate fi mai frumos în viață, ceea ce până la urmă îți doresc și ție. Și ne reauzim mâine la ora 19, vin tot aici la Digi FM. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Inflația va continua să crească în următoarele luni, avertizează guvernatorul BNR. Muguri Sărescu spune că va atinge pragul de 11% în această vară, pe fondul crizei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu. În plus, nici criza politică de la noi nu ajută, mai spune guvernatorul Băncii Centrale.
1: Avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Probabil crește în mai și iunie așa cu 0,1, 0,2, 0,3, sau va crește până prin iulie, nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici, pentru că apoi, iulie, august, în septembrie, să avem deja o inflație de 6%. Și spre sfârșitul anului 5 și ceva, cu datele de acum și cu proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu. Și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
0: Toate facturile pentru bunuri și servicii exprimate în euro sau în alte valute vor fi calculate la cursul oficial al Băncii Naționale din ziua precedentă emiterii. Senatul a adoptat un proiect USR în acest sens. Noua regulă ar urma să fie aplicată în toate situațiile în care prețurile sunt exprimate în valută, de la achiziții de mașini și locuințe până la pachete turistice externe. Scopul este de a elimina costurile suplimentare neprevăzute pentru consumatori. Proiectul ajunge la votul final în Camera Deputaților. Vești bune pentru românii care au lucrat peste ocean. Acordul dintre România și Statele Unite privind pensiile intră în vigoare din această toamnă. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a anunțat că ambele state au finalizat procedurile necesare, astfel că de la 1 septembrie perioadele de contribuție realizate în cele două țări vor putea fi cumulate. Anunțul vizează sute de mii de români care au lucrat în Statele Unite sau care au avut activitate profesională în ambele țări.
2: Înseamnă că perioadele de contribuție în România vor putea fi luate în calcul la stabilirea limitei pentru beneficii și în Statele Unite ale Americii, precum și perioadele lucrate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii vor putea fi luate în calcul în România la stabilirea pragului de eligibilitate pentru vechimea muncă și pentru contribuții pentru pensii. Aceste perioade de contribuții au un factor cumulativ doar în condițiile în care nu se suprapun. Practic, vorbim de ani și perioade diferite care pot fi luate în calcul pentru stabilirea eligibilității pragului necesar pentru pensii. Acest element este foarte important și pentru generația de acum, nu doar pentru cei care au atins vârsta care le dă dreptul la pensie.
0: Plata parcării la aeroportul Otopeni se poate face și online acum pe o platformă dedicată. Compania Națională Aeroportul București a precizat că este vorba despre parcare.cnab.ro, unde se poate crea rapid un cont. Astfel, utilizatorii pot achita imediat tichetul de parcare. Aeroportul dispune în prezent de peste 1500 de locuri de parcare. Până la sfârșitul anului se va pune în folosință o nouă parcare care va asigura încă peste 1000 de locuri. De asemenea, luna aceasta a fost lansată licitația pentru o altă parcare cu 795 de locuri pentru staționare pe termen lung. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România nu are nevoie de noi taxe, dar nici de reduceri de impozite în acest moment, avertizează guvernatorul Băncii Naționale. Muguri Sărescu susține că țara noastră trebuie să continue corecția fiscală și să evite măsurile care ar putea afecta încrederea piețelor.
1: Deci noi taxe nu, continuarea nivelului actual, da, reduceri de impozite sunt nicio formă până când nu ne atingem obiectivele. Asta în primul rând ar crea o mare problemă de credință. Ce fac bă românii ăștia? Cam așa vă spun acum, atâția ani am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. Să joacă bani sus, bani jos. Nu sunt bune nici discuțiile. În momentele actuale trebuie să fim foarte serioși în a înțelege că această corecție fiscală este o necesitate. Că altfel piețele vor penaliza, vom fi nevoiți să strângem curoa mult mai mult.
0: Guvernatorul BNR a ținut să precizeze și că România nu se află în situația de a nu mai putea plăti pensii și salarii.
2: Există practic un risc real pentru România să ajungă într-o imposibilitate de plată cu salarii, cu pensii.
1: Nu suntem aici. În general, încetarea plăților se referă la plățile externe, că nu îți plătești obligațiile externe. Nu. Avem o asemenea situație pentru că nu toată datoria ajunge la scadență în același timp. Sub nicio formă nu suntem într-o asemenea situație să încetăm plățile. Pe plan intern avem deficit bugetar. Dacă încasările în bugetul care a fost proiectat cu anumite date nu se realizează sau dacă plățile sunt mai mari, e posibil să ai dificultăți. Dar pe plan intern, un stat se descurcă, nu? Se împrumută, mai strânge curaua în altă parte.
0: Un pilot român aflat la mașa unui avion F-16 a doborât o dronă care pătrunsese ilegal în spațiul aerian al NATO. Intervenția de urgență a avut loc deasupra Estoniei în cadrul misiunii de poliție aeriană din statele Baltice. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Oficialul a subliniat la postul public de televiziune dificultatea unei astfel de intervenții și a precizat că performanța comandorului român a fost lăudată la cel mai înalt nivel de către aliații NATO.
3: România cu piloții de F-16 și cu echipamentul asociat face misiuni de poliție aeriană și în alte țări, așa cum și alte țări fac misiuni de poliție aeriană în România. Cei doi piloți care au plecat astăzi, atunci când s-a dat alarma, au urmărit drona respectivă, au reușit să încadreze și capitanul comandor Pavelescu a reușit ceea ce greu se întâmplă, și anume de pe un F-16 să doboare o dronă. Am fost sunat de ministrul apărării din Estonia, care a ținut să mulțumească României pentru profesionalism militarilor români acolo. E un lucru îmbucurător că vedem că toate antrenamentele pe care piloții români le-au făcut în lupta contra dronă reușesc să dea rezultat.
0: Iranul recrutează tineri pe rețelele de socializare pentru atacuri teroriste în Europa, avertizează serviciile secrete germane. Țintele vizate ar fi instituțiile evreiești, dizidenții iranieni din diaspora și orice persoană considerată de regimul de la Teheran drept trădătoare. Iar în acest context, autoritățile germane ne avertizează că Europa ar trebui să fie pregătită. Alexandra Grigoriță cu detalii.
4: Potrivit unei anchete Euractiv, Agenția de Informații Interne a Germaniei a avertizat că Iranul ar putea intensifica operațiunile teroriste pe teritoriul european odată ce presiunea militară din conflictul cu Israelul și Statele Unite se va diminua. Ceea ce face analiza deosebit de îngrijorătoare este descrierea metodelor folosite deja de Iran în Europa. Începând din martie, regimul operează printr-o rețea de recrutare cunoscută sub numele HAI. Tinerii infractori, uneori chiar minori, sunt contactați prin Snapchat sau Telegram și plătiți cu sume modeste pentru a executa atacuri. Acestea sunt minore, dar volumul lor riscă să sufoce serviciile de securitate europene, forțate să monitorizeze simultan sinagogi, școli și centre comunitare, piste de investigații și activitate online în creștere. Ancheta Euractiv dezvăluie și că zeci de persoane cu reședința în Germania au călătorit în Iran, unde au participat la antrenamente militare, ori s-au pus în slujba regimului.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Digi FM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Inflația va continua să crească în următoarele luni, avertizează guvernatorul BNR. Muguri Sărescu spune că va atinge pragul de 11% în această vară, pe fondul crizei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu. În plus, nici criza politică de la noi nu ajută, mai spune guvernatorul Băncii Centrale.
1: Avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Probabil crește în mai și iunie așa cu 0,1, 0,2, 0,3, sau va crește până prin iulie, nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%, creșterile sunt mici, pentru că apoi, iulie, august, în septembrie să avem deja o inflație de 6% și spre sfârșitul anului 5 și ceva.

0: datele de acum și cu proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu. Și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
1: Toate facturile pentru bunuri și servicii exprimate în euro sau în alte valute vor fi calculate la cursul oficial al Băncii Naționale din ziua precedentă emiterii. Senatul a adoptat un proiect USR în acest sens. Noua regulă ar urma să fie aplicată în toate situațiile în care prețurile sunt exprimate în valută, de la achiziții de mașini și locuințe până la pachete turistice externe. Scopul este de a elimina costurile suplimentare neprevăzute pentru consumatori. Proiectul ajunge la votul final în Camera Deputaților. Vești bune pentru românii care au lucrat peste ocean. Acordul dintre România și Statele Unite privind pensiile intră în vigoare din această toamnă. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a anunțat că ambele state au finalizat procedurile necesare, astfel că de la 1 septembrie perioadele de contribuție realizate în cele două țări vor putea fi cumulate. Anunțul vizează sute de mii de români care au lucrat în Statele Unite sau care au avut activitate profesională în ambele țări.
2: Înseamnă că perioadele de contribuție în România vor putea fi luate în calcul la stabilirea limitei pentru beneficii și în Statele Unite ale Americii, precum și perioadele lucrate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii vor putea fi luate în calcul în România la stabilirea pragului de eligibilitate pentru vechimea muncă și pentru contribuții pentru pensii. Aceste perioade de contribuții au un factor cumulativ doar în condițiile în care nu se suprapun. Practic vorbim de ani și perioade diferite care pot fi luate în calcul pentru stabilirea eligibilității pragului necesar pentru pensii. Acest element este foarte important și pentru generația de acum, nu doar pentru cei care au atins vârsta care le dă dreptul la pensie.
1: Plata parcării la aeroportul Otopen se poate face și online acum pe o platformă dedicată. Compania Națională Aeroportul București a precizat că este vorba despre parcare.cnab.ro, unde se poate crea rapid un cont. Astfel, utilizatorii pot achita imediat tichetul de parcare. Aeroportul dispune în prezent de peste 1500 de locuri de parcare. Până la sfârșitul anului se va pune în folosință o nouă parcare care va asigura încă peste 1000 de locuri. De asemenea, luna aceasta a fost lansată licitația pentru o altă parcare cu 795 de locuri pentru staționare pe termen lung. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România nu are nevoie de noi taxe, dar nici de reduceri de impozite în acest moment, avertizează guvernatorul Băncii Naționale. Muguri Sărescu susține că țara noastră trebuie să continue corecția fiscală și să evite măsurile care ar putea afecta încrederea piețelor.
1: Deci noi taxe nu, continuarea nivelului actual, da, reduceri de impozite sunt nicio formă până când nu ne atingem obiectivele. Asta, în primul rând, ar crea o mare problemă de credibilitate. Că ce fac, bă, românii ăștia? Cam așa vă spun acum, că atâția ani am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. Să joacă bani sus, bani jos. Nu sunt bune nici discuțiile. În momentele actuale trebuie să fim foarte serioși în a înțelege că această corecție fiscală este o necesitate. Că altfel piețele vor penaliza, vom fi nevoiți să strângem curoa mult mai mult.
0: Guvernatorul BNR a ținut să precizeze și că România nu se află în situația de a nu mai putea plăti pensii și salarii.
2: Există practic un risc real pentru România să ajungă într-o imposibilitate de plată cu salarii, cu pensii.
1: Nu suntem aici. În general, încetarea plăților se referă la plățile externe, că nu se plătește obligațiile externe. Nu. Avem o asemenea situație pentru că nu toată datoria ajunge la scadență în același timp. Sub nicio formă nu suntem într-o asemenea situație să încetăm plățile. Pe plan intern avem deficit bugetar. Dacă încasările în bugetul care a fost proiectat cu anumite date nu se realizează sau dacă plățile sunt mai mari, e posibil să ai dificultăți. Dar pe plan intern, un stat se descurcă, nu? Se împrumută, mai strânge curau în altă parte.
0: Un pilot român aflat la mașa unui avion F-16 a doborât o dronă care pătrunsese ilegal în spațiul aerian al NATO. Intervenția de urgență a avut loc deasupra Estoniei în cadrul misiunii de poliție aeriană din statele Baltice. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Oficialul a subliniat la postul public de televiziune dificultatea unei astfel de intervenții și a precizat că performanța comandorului român a fost lăudată la cel mai înalt nivel de către aliații NATO.
3: România, cu piloții de F-16 și cu echipamentul asociat, face misiuni de poliție aeriană și în alte țări, așa cum și alte țări fac misiuni de poliție aeriană în România. Cei doi piloți care au plecat astăzi, atunci când s-a dat alarma, au urmărit drona respectivă, au reușit să încadreze și capitanul comandor Pavelescu a reușit ceea ce greu se întâmplă, și anume de pe un F-16 să doboare o dronă. Am fost sunat de ministrul apărării din Estonia, care a ținut să mulțumească României pentru profesionalism militarilor români acolo. E un lucru îmbucurător că vedem că toate antrenamentele pe care piloții români le-au făcut în lupta contra dronă reușesc să dea rezultat.
0: Iranul recrutează tineri pe rețelele de socializare pentru atacuri teroriste în Europa, avertizează serviciile secrete germane. Țintele vizate ar fi instituțiile evreiești, dizidenții iranieni din diaspora și orice persoană considerată de regimul de la Teheran drept trădătoare. Iar în acest context, autoritățile germane avertizează că Europa ar trebui să fie pregătită. Alexandra Grigoriță cu detalii.
4: Potrivit unei anchete Euractiv, Agenția de Informații Interne a Germaniei a avertizat că Iranul ar putea intensifica operațiunile teroriste pe teritoriul european odată ce presiunea militară din conflictul cu Israelul și Statele Unite se va diminua. Ceea ce face analiza deosebit de îngrijorătoare este descrierea metodelor folosite deja de Iran în Europa. Începând din martie, regimul operează printr-o rețea de recrutare cunoscută sub numele HAI. Tinerii infractori, uneori chiar minori, sunt contactați prin Snapchat sau Telegram și plătiți cu sume modeste pentru a executa atacuri. Acestea sunt minore, dar volumul lor riscă să sufoce serviciile de securitate europene, forțate să monitorizeze simultan sinagogi, școli și centre comunitare, piste de investigații și activitate online în creștere. Ancheta Euractiv dezvăluie și că zeci de persoane cu reședința în Germania au călătorit în Iran, unde au participat la antrenamente militare, ori s-au pus în slujba regimului.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

On Air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi. This is the weekend. Give it up for the weekend. DGFM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Inflația va continua să crească în următoarele luni, avertizează guvernatorul BNR. Muguri Sărescu spune că va atinge pragul de 11% în această vară, pe fondul crizei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu. În plus, nici criza politică de la noi nu ajută, mai spune guvernatorul Băncii Centrale.
1: Avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Probabil crește în mai și iunie, așa, cu 0,1, 0,2, 0,3, sau va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici, pentru că apoi, iulie, august, în septembrie să avem deja o inflație de 6%. Și spre sfârșitul anului 5 și ceva, cu datele de acum și cu proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu. Și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
0: Toate facturile pentru bunuri și servicii exprimate în euro sau în alte valute vor fi calculate la cursul oficial al Băncii Naționale din ziua precedentă emiterii. Senatul a adoptat un proiect USR în acest sens. Noua regulă ar urma să fie aplicată în toate situațiile în care prețurile sunt exprimate în valută, de la achiziții de mașini și locuințe până la pachete turistice externe. Scopul este de a elimina costurile suplimentare neprevăzute pentru consumatori. Proiectul ajunge la votul final în Camera Deputaților. Vești bune pentru românii care au lucrat peste ocean. Acordul dintre România și Statele Unite privind pensiile intră în vigoare din această toamnă. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a anunțat că ambele state au finalizat procedurile necesare, astfel că de la 1 septembrie perioadele de contribuție realizate în cele două țări vor putea fi cumulate. Anunțul vizează sute de mii de români care au lucrat în Statele Unite sau care au avut activitate profesională în ambele țări.
2: Înseamnă că perioadele de contribuție în România vor putea fi luate în calcul la stabilirea limitei pentru beneficii și în Statele Unite ale Americii, precum și perioadele lucrate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii vor putea fi luate în calcul în România la stabilirea pragului de eligibilitate pentru vechimea muncă și pentru contribuții pentru pensii. Aceste perioade de contribuții au un factor cumulativ doar în condițiile în care nu se suprapun. Practic, vorbim de ani și perioade diferite care pot fi luate în calcul pentru stabilirea eligibilității pragului necesar pentru pensii. Acest element este foarte important și pentru generația de acum, nu doar pentru cei care au atins vârsta care le dă dreptul la pensie.
0: Plata parcării la aeroportul Otopeni se poate face și online acum pe o platformă dedicată. Compania Națională Aeroportul București a precizat că este vorba despre parcare.cnab.ro, unde se poate crea rapid un cont. Astfel, utilizatorii pot achita imediat tichetul de parcare. Aeroportul dispune în prezent de peste 1500 de locuri de parcare. Până la sfârșitul anului se va pune în folosință o nouă parcare care va asigura încă peste 1000 de locuri. De asemenea, luna aceasta a fost lansată licitația pentru o altă parcare cu 795 de locuri pentru staționare pe termen lung. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România nu are nevoie de noi taxe, dar nici de reduceri de impozite în acest moment, avertizează guvernatorul Băncii Naționale. Muguri Sărescu susține că țara noastră trebuie să continue corecția fiscală și să evite măsurile care ar putea afecta încrederea piețelor.
1: Deci noi taxe nu, continuarea nivelului actual, da. Reduceri de impozite sunt nicio formă până când nu ne atingem obiectivele. Asta, în primul rând, ar crea o mare problemă de credibilitate. Că ce fac bă românii ăștia? Cam așa vă spun acum, atâția ne-am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. Să joacă bani sus, bani jos. Nu sunt bune nici discuțiile. În momentele actuale trebuie să fim foarte serioși în a înțelege că această corecție fiscală este o necesitate. Că altfel piețele vor penaliza, vom fi nevoiți să strângem curoa mult mai mult.
0: Guvernatorul BNR a ținut să precizeze și că România nu se află în situația de a nu mai putea plăti pensii și salarii.
2: Există practic un risc real pentru România să ajungă într-o imposibilitate de plată cu salarii, cu pensii.
1: Nu suntem aici. În general, încetarea plăților se referă la plățile externe, că nu îți plătești obligațiile externe. Nu. Avem o asemenea situație pentru că nu toată datoria ajunge la scadență în același timp. Sub nicio formă nu suntem într-o asemenea situație să încetăm plățile. Pe plan intern avem deficit bugetar. Dacă încasările în bugetul care a fost proiectat cu anumite date nu se realizează sau dacă plățile sunt mai mari, e posibil să ai dificultăți. Dar pe plan intern, un stat se descurcă, nu? Se împrumută, mai trânge curau în altă parte.
0: Un pilot român aflat